0: нүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооноо мэд. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай аймага чанар сайтай хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туршилуулж, бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй тогтооны дунд урагшилсан давшиж, тогтооны дунд яс чанараа дээшлүүлсэн хариултын хуудсыг тушааж, дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөжилс дээшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилах хугацааныхаас жуна 7-оор нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн гогцоонд нэлээ төрхөн нэмэгдэх хандаж илэрснээр барахгүй, аж ахуйлын ашиг олж олох хэр төвшин нэнч их хэмжээгээр дээшлэхийг баялуулж, бүх жилийн аж ахуйн тогтуун нэмэгдэлд батбах сур тавьж өгчээ. Үүнд хөвчөжилс дээшиг аж үйлдвэрийн 25 том төрлийн ажил төрлийн дотор 20 ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг нэмэгдэж, нэмэгдэл өртөг нэмэгдсэн ажил төрлийн дотор төмөрлөгийн бус уурхай малтхаа үйлс адилах хугацаанаас жуна 37.5-аар нэмэгдэж, өнгө төмөрлөгийн уурхай малтхаа үйлс жуна 17.4-аар нэмэгдэж, чахалхан хүчин элчин хүчнээ үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлс жуна 8.9-аар нэмэгдэж, гол болох үйлдгүүний гаралт тогтунаар дээшилж, шин соргог хитнэр хадгалсан махны гаралт жуна 28.7-аар нэмэгдэж, жис төмөрлөгийн уулгатчийн гаралт жуна 21.9-аар нэмэгдэж, мөнгөний гаралт жуна 22-оор нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөжилс дээшиг 3 жуу бөгөөд 4 аж үйлдвэрийн аж ахуйлал 636 доншор төгөргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, адилах хугацааныхаас жуна 10.7-оор нэмэгдэн, нэмэгдэл өртгөн адилах хугацааныхаас жуна 7-оор нэмэгдэж, жилийн өхнөө жишсэн харалтаас тэгчэг 5 жуна чиг өндөр байж, жишсэн харалтыг чанар сайтай баялуулж, аж ахуйлын үйлдвэрлэгжинэлтийг үргэлжилэн сайжирч, хөвчөжилс дээшиг аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг хонжуурийн ерөнхий тоо адилах хугацаанаас жуна 25.8-аар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн үйлдгүүний үйлдвэрлэл борлуулахын норм жуна 99.7-оор биелүүлжээ. Энэ жилээс нааша бүх аймгийнхэн олон жилийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйгаа тогтунаар ахиулж, яс чанарыг дээшлүүлэн бомб шувтлах ажилхан хөгжилтийн хүчирдлийг оновчтой шийдвэрлэж, аж ахуйлалд жахаалга ирж өгөх ажилхан аж ахуйлын жах дэлгүүрээ өргөтгөх жахаалгыг жавтан олоход тусламж болж, аж ахуйлыг асуун сурвалжлах ажилхан аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг сонсч хүчир асуудлын шийдвэрлэн чанар сайтай аж ахуйлыг хөгжүүлэх ажилхан аж ахуйлын бодит хөгжилтөд хүчин нэмэрлэв, гүнжгэ байчаан содлд хийж байдлыг олгоох, нарилаг ончтой үйлчлэх ба хандлага чанартай тухайсан ажлын боловсралаар дамжуулан бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтун хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Шилийн гол аймгийн 20-р хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт 8 сарын 7-оноос 8-ны өдөр болтол сүнзүүн хошуунд өгдөв. Тус хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтад нийт шилдэг үйлдвэрийн 290 малыг оролцуулж, шилдэг үйлдвэрийн малын адилтгын шалгаруулалт, удамлын их баялгын дэлгэн үзүүлэх, шилдэг үйлдвэрийн малыг үн хаялтсан худалдаах, мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх зэрэг 4 уулгарын өгдөн, манай аймгийн мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шин үр бүтээл, шин мэрэгжил, шин төрс байдлыг бүгд талаар олон хараасаас дэлгэн үзүүлжээ. Шилдэг үйлдвэрийн малын адилтгын шалгуулалтад мал аж ахуйн олон тусгай мэрэгжилтнээр бүрэлдсэн шалгуулах дугаалан тус тус удамлын дас өхмөлийг бие бэлдартаа үйлдүүлэх ерөнхийлөн үнэлэн тогтоох арга хэлбэрээр бүх явцад төв голч эрэгдэгш ил тод байлгагч ярчмыг баримталж, ил хошуу шанхот орны шалгуулалтад оролцсон махны үхэр махны хоног шалгуулж нийт 72 төрлийн шагнал олгов. Удмалын их баялгийн үзүүлгийн тойрогд шилийн гол адуу, авах харадуу, үжимчин цагаан үхэр, уранхан хон зэрэг 28 төрлийн үйлдвэрийн малыг оролцуулж, бүх аймгийн малын үйлдвэрийн их баялгийн давуулаг ба үйлдвэр сайжруулах үр бүтэмжийн харуулав. Мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийн үзүүлэг нь бүх аймгийн хижиг өвчний сэргийлэн эжимдэх, оюунчаар арчлан малжих, өгс бордоо ичүүлэх зэрэг хүрээндэх хамгийн шин мэрэгдлийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, мал аж ахуйн тэргүүний хэрэглэгээний мэрэгдлийг боттойд найдваржуулан дэлгэрүүлэхийг ахиулжээ. Тахвал шилдэг үйлдвэрийн малын үн хаялтсан худалдаах ажилгад 15 тугыг нийт 55 төм 2000 төгрөгөөр борлуулж, энэ үнд шулуун хөх хошууны шанд балгасны хуанчиг ачааны малчин чогтүүгийн 7239 номерт хуанши үйлдвэрийн эр тугал 4 төм 5000 төгрөгийн өндөр үнд хүрчээ. Жаг дэлгүүрчилсэн үн хаялтсан худалдаа харилжааны давчинд түшиглэн тухайн газрын чанар сайтай шилдэг үйлдвэрийн малын борлуулгын зам шугамыг улам өргөтгөж, шилдэг үйлдвэрийн малыг үнд хүргэх, шилдэг үйлдвэрийг их хөвчөгөр дэлгэрүүлэн ашиглахыг үнэнхүү биелүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 7-ны өдөр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа суралчин туушлуулах ухуулын тайлбарлалтыг малжих тариалах орондоо хүргэх гол сэдвүүд ухуулын тайлбарлалтын ажиллагаа шулан хөвөт чан хошуунд явагдав. Уртан засаг орны жишээ үзүүлэх ухуулын тайлбарлах бүтхмийнхэн урд хожид шулан хөвөт чан хошууны шинё балгас булган дохой сумны толын булга гачаанд хүрч ухуулын тайлбарлах бүлхмийн дөрвөн гишүүн өөрийн өнгөрлөлтэйгээ уялдуулан малжих орны бодот байдалтай нийцсэн дөрвөн талбар гол сэдвүүт ухуулын тайлбарлалт хийжээ. Бүх улсын шилдэг намын ажилтан Хэршин Жин хөдөө тосгоны ар түмд үйлчлэх үйлдэлгээ хуваалчиж, Өвөр Монголын намын сургуулийн дэд профессор Вижа Шин Чаг үеийн намын байгууллалтын үр хариуцлагын тухай тайлбарж хийж, Өвхам жалуучуудын өвлийн төв хорооны жалуу лектор Жан Лин жалуу каатарчуудын үндсэн шатны хариуцлага үүргэлийг ярьж, Чэрэг ангиас ажлаасаа амарсан каатар Хуангуу Цай Чэрэг ангийн үлгэртэйгээ уялдуулан намын гишүүнээ уух санааг тайлбарлсан байна. Өртөн засаг орны жишээ үзүүлэх ухуулын тайлбарлах бүлхмийн гишүүн Хуангуу Цай суралжилах хүлээгтэн. Бид бодот үлгэрээр амтлаг тайлбарлалт хийжээ. Намын гишүүн олон томд намын байгууллалт малжих оронд үнэн ботой ашиг хүртээ дийлдэхийг мэдрүүлэн гэлээ. Тус удааны ухуулын тайлбарлалт нь онлын холсон үгийг таягдаж, хөдөө тосгоны хөгжилд тал нутгийн малаа жахаагаар ардад ашиг хүртээсэн бодот жишээг тайлбарлалтын ярьж, онлын ухуулгаар олон төмнөө намын үгийг сонсч, намаан данх үжил санааны хамтрал хүчнийг нэгтрүүлжээ. Шулан хөвө чан хушууны шинё болгосны цагаан бомбон тосгоны эрхлэгчийн туслах ханхай вэ хэрэгтэй. Би суралцсан төрөгдлөн ардын төлөө тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх боттой үр бүтэмж болгон хавруулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд ихний Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туушлуулах ярилцах хурал жичи бүх аймгийн намын шинийг үүдэх онлайн дамжуулалтын ажлыг ахуулах хурал Шилэн хотод хурлжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн ухуулаг хэлтсийн дарга Жаун Зүүн хуралд оролцжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай хөгжилтийн ахуулах тухай чухал жаврын жоргоснаа болон төв ба өртөн засаг орны холбогдол бүхий хурлын жоргоснааг уламжлалсны дараа шаардлагатан. Бүх аймгийн нийгмийн шинжилгээ ухааны франтих нь Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, намын шиний үүдэх онлыг үндсэн шатанд боттойжуулан найдваржуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Төв ёсыг баримтлан шиний үүдхийг баримталж нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааныг гүнжгэрүүлж аймгийн шатны судалгааны сэдв чуглуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Засгийн явдалд санал зөвлөгөө дурддаг чадвараа нэмэгдүүлж шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход лавлалт хангах хэрэгтэй. Нийгмийн шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх яс чанар үр бүтэмжийг дээшлүүлж үр бүтээлийг олон түмэнд хүртээхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас намын шинийг үүдэх онлайн дамжуулалтын ажилд байрлуулт хийж, 5 төлөөлөгчөөс сандлан солилцох яраа тавьсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө Даян далдартай сүнэт хоньны үлгий даяар баясгалант тал нутгийн наадам сүнэжин хошууны 11 дугаар хугацааны наадмын их хурал эхэлж, үндэсний жан үелийн уралдаан дуу хөгжмийн үдшилтэг ботсын бос соёлын өвийн үжүүлэг зэрэг 20 гарай соёлжуучлалын ажиллаг явагдаж, 3 том гарай жуулчлагсад оролцов. Наадмын эхлэлтийн ёслол дээр улсын тугын жагсаалын агна, наадмын туг, наадмын сүлдийн жагсаалын агна, улсын хүүхдийн жагсаалын агна, ботсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн жагсаалын агна, томоочдын жагсаалын агна ар араасаа талбайд орж, тал нутгийн хөвгөт охтын бүлхэмд нь нэхтарж, шаргаагүй тэмчиг жорог санааны дүр төрхийг илрүүлжээ. Уран сайхны тоглолт нь нийт 5 хэсэг уулгаар бүрэлдэж, нэрт дуучин шинээр чолгорон гарч байгаа содон дуучны тоглолт ба мянган дуучин хамтаар дуулж бүжгөлөх зэрэгээр дамжуулан уламжилт ба одоо үеийн урлагийн уусалчлыг илрүүлв. Сүнэжин хошууны 11 дугаар хугацааны наадам уулга нь өргөн дэлгэр хөлгөр нь элүг баялаг олон ишсэн байж, жуучлах сэтгэл хүлэн авах ардын буучиг бичлэн ойлгох дэлгэн борлуулга тал нутгийн ончлогод үйлчлэг зэргийг нэг чохчжуулсан ерөнхийлсэн чанартай соёлжуучлалын бичлэн ойлгохоо тойргоо тохируулж, тухайн газрын соёл иргэн шилийг нийт олонд харуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Долнуур шаан тариалан малаа жахгүй соёлжуулчлалын аж үйлсчлэлтийн холбооч чохчд төшиглэн хотын төвргийн тариалан малаа жахгүй соёлжуулчлалын их баялагыг гүнзгий удалж соёлжуулчлалын халамжлалаар тариалангийн үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээний замыг нэвтрүүлж тосхоны хамтын аж ахуй ба тосхоны ардыг дайчлан орлогийн нэмэгдүүлэн хөдөө тосхоны хөгжилтийн шин хөдлөх хүчнийг хөгжөөж байна. Одоо яг жуулчлалын хөгжөнтэй үйлрэл болохоор Долнор шаны үн танх тосгоны тарайлангийн хөмрөгд ирэх очид үргэлдлэн оншиж, жуулчлагсад үжимжийн орноор тойрон зугаачгийн дагуу ончлогт бүтөөгдөн худалдан авч байлаа. Тарайлангийн хөмрөгөд тухайн газрын 1000 гарай төрлийн шилдэг барааг төвдрүүлэн борлуулж, яс чанар сайн мөртөө үн ханшин хэмд болохоор жуулчлагсдын сайн үнэлтийг олжээ. Нанжингийн жуулчлагч Хуйвэ сурвалдаг хүлээхтэй энд амтад идэн олон байж хүүхэд идэх дуртай. Онцгойлон ээдсэн сүүнд нь дуртай гэлээ. Малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүнийг үйлдвэрлж борлуулах хэлхээний замыг нэвтрүүлж, тарайлам соёл жуулчлалыг уусчлуулан хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэхийн тулд 2023 онд үн танх тосгоных нь тосхон аж ахуйлын хамтрагчааны завгүйн шиний үүдэж тарайлангийн хөмөргийн 1-р хугацааны төрөл зүйлийг байгуулж туусган тухайн газрын тарайлангийн дагалт бүтээгдүүн, боцсон бос соёлын өвийн гар урлын бүтээгдүүн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг судлан нээх ба борлуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж цагаан ид бурч тухайн газрын арх давсалж таршуулсан хээрийн ногоо жирэг ончлогт тагнуутын шилдэг таварыг гадагш борлуулжээ. 2024 онд 2-р хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа хөмөргийн хөвчөө өргөдөж, үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшиж, жилийн борлуулгын хэмжээ нь 30,000 төмөн төгрөгийг давн, тосхны хамтын аж ахуйн жилийн орлого 15 төмөн төгрөг байснаас 25 төмөн төгрөг болж нэмэгдэн. Тарайлан соёл жуулчлалыг уусалчулсан эзэгнэлтийн байдлын чанар чансаа нь үргэлжлэн дээшилж, үр ашиг нь нэмэгджээ. Долнор шаны Вэнтанх тосхны суугаалард Мажунхуа уулдан сул ажил хийж амьдралаа аргацааж ордон тогтургүй байснаа одоо тус хөмөргөд тогтун ажил олж ордон нэмэгдсэн байна. Одоохондо тус хөмөргөн тухайн газрын 20 гарын тосхны ардад ажил олгсон байна. Долнор шаны Вэнтанх тосхны суугаалард Мажунхуа сурвалдах хүлээхтэн сарын чалан 4,500-аас 5,000 төгрөгт хүрч байна. Ажилдаа маш ханамжтай байна гэлээ. Ойлгосноор тарайлангийн хөмөргийн давуулагд түшиглэн төрөл зүйл нь тосхны хамтын аж ахуй ба тосхны ардын жил бүрийн дундаж орлогыг шууд буюу дамаар 50 төмөн төгрөгөөс илүү дайчилж тус тосхон ба хажуу хавийн тосхны 130 хүнд шууд ажил олгохын хамт дамаар барааны гүйлгээ, идэ өмдөн зэрэгт хамаадах 60 гарын ажлын байр хангаж бүх орон бүсийн тарайлан соёл жуулчлалын уусчлалын амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ. Тарайлангийн хөмөрг нь тухайн газрын соёл жуулчлалын уусчлалын гол ачаалур болсны хувьд хөдөө тосхны жуулчлалын бараа худалдан авах төтөлдлийг нөхөрлж, идэ өмдөн сэлүүчил жуулчлал худалдан авах бүрэн хэлхээний үйлчлэгийг төгөлдөржүүлжээ.
0: Манай хорон амьд 8 сарын 7-ны өдөр Өвөр Монголын ээж нуур давс үйлдэх хийж гарт компани нь компани байгуулагдсан 80 жилийн ойгийн амжилт бүтэмжийн үзүүлэгч шинэ бүтээгдэхүүн нийтлэх хурлыг эрхлэн явагдуулжээ. Ойрын жилийн турш Өвөр Монголын ээж нуур давс үйлдэх хийж гарт компани мэрэгжлийн өөрчлөлт ба төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэх талаарх бүл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн ур мэрэгжлийн явцыг дасралтгүй шилдэгжүүлэн бүх явцын яс чанарыг хамааран эзэмдэг системийг байгуулжээ. Идэнэ давс, мал аж ахуйн тэжээл бордооны давс, аж үйлдвэрийн давс зэрэг 3 их голлох бүтээгдэхүүнээ системийг байгуулан жилд өл төрлийн давсыг 35 төмөн тон орчим үйлдвэрлэжээ. Ардын амьдрал, аж үйлдвэр, малж их орны тэжээн үржүүлэх зэрэг олон иштэй жах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг бүх талаар батлав. Тухайн өдрийн үдийн хойно Өвөр Монголын ээж нуур давс үйлдэх хийж гарт компани 11 жилийн шинэ бүтээгдэхүүнээ нийтэлж, сонгодог уламжил, тогон гэрийн хэрэглэг, үнэр амт нэмэгдүүлэгч ичээ, дээд дэсийн бэлэг гэх дөрвөн том ширсийг хамарч, ют нөмсөн идэнэ давс, нийтмэл амт оруулагч зэрэг бүтээгдэхүүний багтаан, гэр бүлийн өдөр тутмын хоолж уушаас дээд дэсийн бэлэгсэлд хүртэлх олон ишцсэн хэрэглэгэнэ хэрэгчээ хамарчээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Борхон, шингэгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хинагч Удулчжиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг. Шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хороноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрөөс нөгөөдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалгаасан үүлсэн Ихэнхи гажир оронд Жүрөвсгөн Багбараа орно, Хэсэг гажир оронд Тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, Түржөөр их усархаг бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солих хурцлалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүртэй хэсэгтэн тунгалаг, Дум зэргийн газар оронд дум зэргийн бороонтой, Бусад гажир оронд баг бороо орно. Хөсөгдөн их салхин салхилах, түржүүр, мөндөр орох, зэрэг чанга солох хөрсгөл цагуурийн байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4-5 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хөсөгдөн тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бай, Авах хөшүүний өмнө бай, Сүнүцэн хөшүүний өмнө байд, Сүнүд баруун хөшүү, Хөвөлчөр хөшүүний хойд бай, Шулуун хөвөлсөн хөшүүний хойд бай, Шулуун хөх хөшүүний хойд байд их бороонтой. Бусад гажир оронд багаас дум зэргийн бороо орно. Түржуур их усархаг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солох хурсгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Жүн хойноос 5 дэсийн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороонтой. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороонтой. Жүн хойноос 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалгаасаа үүлсэн ихэнхий гажир оронд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, түржүүр их усархаг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солох хурцгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, дум зэргийн газар оронд дум зэргийн бороонтой. Бусад гажир оронд баг бороо орно. Хөсөгдөн их салхин салхилах, түржүүр, мөндөр орох зэрэг чанга солох хөрсгөлтэй цагуурийн байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4-5 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хөсөгдөн тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бай, Авах хөшүүний өмнө бай, Сүнүцэн хөшүүний өмнө байд, Сүнүд баруун хөшүү, Хөвөлчөр хөшүүний хойд бай, Шулуун хөвөлсөн хөшүүний хойд бай, Шулуун хөх хөшүүний хойд бай дээр их бороонтой. Бусад гажир оронд багаас дум зэргийн бороо орно. Түржуур их усархаг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга солох хурцгалтай цагуурийн байдал илэрнэ. Жүн хойноос 5 дэсийн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороонтой. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороонтой. Жүн хойноос 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 18 градус. Цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүлээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рис Сэчин Чогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Рейс Сачин Чохтын үг Сүхбаатарын ая сөрлийн дуулсан Миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн аяргуу зохион өгч Сүхбаатар Сүлэн хөх осугаар нутагтай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж миний сүхүртийн цагаан сандын зэгчүүхэн миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рейс Сачин Чохт Сүлэн хөх осугаар нутагтай. Сүлэн хөх осоны утга урлагийнхнаа холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртгөн засах орны солонг сарна сагалыг хүртэж байсан Ховлай хаан сар талын чичгэс торгон замын санд хот галууд ирдэг хавар зэрэг олон дуугийн үгий битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг сүлэн хөх осугаар нутагтай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: Эчимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхинтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өөрөө бэлэг юм шүү. Wheels бүтээлийн өгөөжтэй. Өнөөдөр яах танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын Эрхи Бүвэ нялхсын хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил садлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Алтан Навч багшаас нялх хүүхдийг асран харгалж болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлмжаас та бүхэнтэн сонсохгор бэлтгэлээ. Алтан Навч багш орчмын 10-аад жилүүдэд Шинжин, Бөөжин, Хөх хотод чижирлэгийн багшийн ажлыг хийж явсан туршлагатай багш байгаа юм а. За ингээд хамтдаа Алтан Навч багшийн тайлмжийг сонсъё.

Шилийн голын аражуу хорооны бүхэл ажилтан та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Совдон Чичиг та сайн байна уу? Сонсогч та бүхэн минь сайн байцгаана уу? Сайхан жуншиж байна уу? Би Алтан Навч гэдэг өөрөө Шилийн гол аймгийн Шулуун Хөх хошуунд нутгтай. Одоо Хөх хотод ажиллаж амьдарч байна. Тэгвэл орчмын 10 хэдэн жил бол жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн. Ойрын 4-5 жил бол 2-3 настай хүүхдээр ажилласан. Миний өөрийн хүү бол одоо 10 настай, ингээд өөрийнхөө хүүгээ бас өөрийн гараараа өсгөсөн байна. Тэгвэл хүүхдийн жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн туршлага гэх юм уу, өөрийнхөө хүүхдээ өсгөсөн өнөх арга байрал, ном бичгээр суралцсан мэдлэгээ та нартайгаа хуваалцъя гэж бодлоо. Миний өнөөдрийн ярих ярааны уулга бол нялх хүүхдийн асраа болон сургаа хүмүүжил. За гэсэн олнороо мэдчихээ нялх хүүхд гэдэг бол өөжөөсөө мөндлснээс 3 нас хүртэлх өнөх хугацаа гэвэл бол нялх хүүхд гэж ярддаг. Нялх хүүхдийг асард сургаа хүмүүжүүлэх бол нэлээд өндөр хэмжээний мөрөгжлийг шаардаж байгаа. Тэгвэл манай залуу өөж аавнаар бол хүүхдтэй болохоос өмнө ном бичгээс илүү суралцах юм уу, тусгай ангид очиж суралцуулж өгөөрэй гэж бодож байна. Би өөрөө бол Шинжин хотод ажиллаж амьдарч байсан. Тэгээд өөрөө бас өнөх ангид очиж суралцсан. Өнөө анги нь бол тусгай хүүхдтэй болох ч байгаа өөж аавнаар зориулсан анги байж байна. Өнд бол олон олон залуу өөж аавнаар очиж суралцдаг. Тэгвэл бас омблаа асархаар бэлтгэж байгаа өвөө эмээнаарч бас очиж суралцдаг байна. Өнд бол олон алин сайхан мэдлэгийг зааж өгдөг. За тэгсээр сардаан байгаа сайн мэдлсэн нялх хүүхдийн асархад юу юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Дараах дөрвөн талаас ярья. Нэг нь бол хүүхдэн хөхүүлэх, дараа нь угаах, унтуулах, хуурайлах. Олны мэдээжээр хүүхдэн хөхүүлэхт бол 2 жилийн арга байдаг. Нэг нь ээж нь өөрийнхөө хөхнөө сүгээрэн хүүхдэн мөөмүүлэх. Нөгөө нь бол хуурай сүүн дарахаар хүүхдийг уугах. Тэгвэл ээднэр хөрөө нөхцөл болж байгаатай бол өөрийнхөө хөхн сүгээрэн хүүхдэн мөөмүүлж өсөх бол их сайн байж гинэ. Тэгвэл хүүхдэн хөхүүлж байгаа хугацаанд ээж болгосод бол сэтгэл санаагаа уужим тавиу байлгаж уурлж уцаарлахаас хичээх хэрэгтэй. Та хөрөө гүчимжгөөс болж уурлах юм уу, уцаарлах юм уу, уйлах юм уу, ийм байдал гарсаар хөхнөө сүү датрах юм уу, сүү жагсах аюултай байдгаа. За ангсэр хүүхдийг бол гөхүүлж уугчих үед бол цаахтай хөхүүлж уугчна. Хүүхэд уйлахын болгон төврөөд хөхүүлээд байх юм бишээ. Хүүхэд уйлах бол 4 жилийн шалтгаанаас болж уйлдаг. Нэг нь бол ярангу өлсүүл байлна. Нөгөө нэг жил нь бол гэрийн халуун хитэн төнцсөнгүү унтлагны тэр унтлагны хуцлага эсвэл тэр өмсч байгаа ховцны халуун хитэн төнцсөнгүү даарсан буюу халууцнаас болж байлна. Нөгөө нь бол доорх нь норцсон өнгөд байлна. Нөгөө нь бол одоо ярангу буйн өвгүй гэтсэн өвдөж байгаа ч юм уу хаана өвгүй байдлаас болж уйлдаг юм байна. Ингээд бидэн бол хүүхдэн ойлгох хэрэгтэй жоохон ямар шалтгаанаас уйлсан байна уу? Ингээд сүүгийг бол олон кедэн хүүхдэд 3 цаг алтлаад нэг удаа мөөмөлвөл хамгийн чухалтай. За тэгвэл хуурай сүүгээр хүүхдэн уугчихт бидэн юугийн анхаарах чухалтай юм? Юуны урд улсын хянам байцаалтад хэр тэнцэн амар төвснээ батлахтай хүүхдийн сүүн талхыг сонгох хэрэгтэй. За ингээд сүүн талхынхаа халуун хөдний хөмжөө гэвэл маш анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол тусгай тийм халуун хөдний хөмждөг хөмжөөр гараа ирдсэн ч гэдэг бидний улдаар уугчндаа хүүхдийнхээ батлахсан усыг хөрөөгөөд уугчнд нь хийгээд халуун хөдний тохируулсны дараа дөөрөөс нь сүүн талхаа хийж оруулна. Ингээд удаа болгон уугчж барсныхаа дараа хүүхдийнхээ уугчийг сайруутгасан байх хэрэгтэй. Ингээд удаа болгоны хөмжөөг нь бас анхаарах хэрэгтэй. Танай хүүхэд одоо гарч ирэх үед он баг хөдих хүнд байсан байна уу? Буинк нь хүндэнд тохируулаад сүүн дарахынхаа хөмжөөгийг бас анхаарнаа. Олонкедан сая төрсөн нялх хүүхэд бол юу юм да? 15 мл уугчвал болдог нэг удаа. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг угаах үед юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Хүүхэд сартаан байгаа үед бол бид нь усаан бөрмсөн бочилгоогоо дахиад хөргөөж өгөөд угаавалж өгөөрэй. Бид нь бол усыг түүхэ ус гэж бас ярьдаг шүү дээ. Шууд хитэн халуун усыг холхоор нь энэ бол түүхэ усаа. Ингээд сардаан байгаа нэлх хүүхдийн арс мах бол их нэрэ. Ингээд бид нь бол усаан бүрмсэн бочилгоогоо хөргөөгөөд 38-аас 40 градусын орчим болох үед бол хүүхдийг угааж болно.
Ингээд хүүхдийг бол өдөр өдрөө гах шаардлага байхгүй. Бидний бас цагаагаар юм байдлыг анхаарна, хүүхдийн буйны байдлыг анхаарна. Ингээд өдөрт нэг удаа юм уу, хоёр өдөрт нэг удаа хүүхдийг угаахад бүр болно. За тэгвэл хүүхдийг унтуулхад юуг анхаарах юм да? Унтуулхад бол сардаан байгаа нэлх хүүхэд нэг өдрийн 24 цагаас 20-аас 22 цаг нь бол бүр унтаж байдгаа. Тэгвэл хүүхдээ яаж сайхан таатай унтуулах вэ? Юуны хувьд бид нь уугчиж гүдлийн чадгаа хэрэгтэй тийм ба. Ингээд бүсийн сайхан хурайлах хэрэгтэй. Ингээд өлгөндөө өнкрэлэд намжуун сайхан бүвэн дуугийг аялж болно. Ингээд аажим дамбал хүүхэд мэдчихнө. Өөжин бүвэн дуу аялахаар за би одоо унтаг болцсон байна гэж энэ болсныг жилийн буян тах чадварт орж байгаа. Хүүхдүүд өөжигэн хөвөлд байхаас эхлээд өөжигэн дуугийг таньдаг. Та тэгэд бүвэн дуу аялахаар хүүхд бас сэтгэл санаа нь маш тайван таатай болдгийн байна. Бүвэн дуу болсоор олон зүйл байдгаа. Тэгвэл та нартайгаа би өөрийн багтаа сонсчихсэн өнөх бүвэн дуугаа хаваалцъя. Бүвэ бүлтөө

яат гэсэн бол миний багдаан сонсч исэн бүв энэ дөө. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг хурайлах, хүүхдийг аль үед хурайлахын да удаа болгон хүүхдийг хөхүүлэх юм уу? Ухацхаасаа өмнө заавал хурайлсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл унтахаас нь өмнө ч гэсэн хурайлах хэрэгтэй. Ингээд бас удаа болгон хүүхэд уйлжих үед та анхаарна шүү. Хөрвөө саяхан хөхөөд барсан бол гүдсэн чадглан байдлаар уйлжвал дараа нь бол бидний доорхон норсон юм уу гэж байцааж болно. Хөрвөө доорхон норсон бол хүүхэд буйн өвгөө болоод л уйлна шүү. Энэ үед бас хүүхдийг хурайлсан байх хэрэгтэй. За ингээд мөн адилхан хүүхэд, нялх хүүхэд сардаан байх үед бол бидэн бол худалдааны төрх шүүсэн бусыг үл хөргөлөхгүй байвал зүгээрээ. Бидэн өөрийн хуучин ховчс зөөлөн сайхан даавуу бусыг хүүхдэд төвсөж өгвөл хүүхдийн боёнд нь сайн байдгаа. За тэгвэл дараад нь би нялх хүүхдийн бүй махуд үйл хөдөлгөөний хөгжилтийн жим ёс, үг ирааны хөгжилт, буян даах чадвар, хүүхдийн насанд тохирсон наадам тоглоомын яаж сонгох тухай ярья. Нэгдүгээр уулга нь бол бүх махад үйл хөдөлгөөний хөгжлийн жим ёс. Баттай жишээгээр ярвал нэг сартай хүүхдүүд бол гарын алганд нь хүлцэг сэрлийн боловсрлыг хийж гард нь им атгуулж болно. Ингээд өштэй бариултаа им юм уу өөрийнхөө хуруугийг гард нь атгуулж болно. Хоёр сартай хүүхдтэй бол илүү яраа жоох үсгэж болно. Хүүхэд хөдөөгөр өөрөө үг ярь чадхгүй ч гэсэн танай яраагийг лавтай ирэх сонсох дуртай шүү. Оргод 3 сартай үед нь бол хүүхдийн толгойн өргөх боловсрлыг хилгэж болно. Өглөөд 30 градус, дараад нь 45 зэр 90 градус гэж хүүхдэд доошин харуулж хөвтөөд өмнө дуртай сайхан өнгийн үйндэ бөмбөг юм уу тоглоомыг хөдөлгөж хүүхдэн өдөгөөд ингэж толгойгоо өргөх боловсрлыг хийлгэж болно. 4 сартай үед нь бол хүүхдийг өргөж урвах боловсрлыг хийлгэнэ. 5 сартай үед нь бол хүүхдийг 2 гараас нь татаж суулгах боловсрал, өргөд гар хурууны атгах боловсрлыг хийлгэнэ. Ингээд хүүхдийг гараас нь татаж суулгах нь бол дараацаар им дүшид суух, өөртөө суухт нь бол сойрыг тавьж байгаа. Бидэн бол өнийг өдөрт нэг 2-3 удаа, аажимдаа 3-4 удаа ингээд аажмаар дасгал хийж болноо.

болохын үед бол хүүхдийг бор хоолнд оруулдгаа. 6 чихүртэй болсон цагаас нөхөлж жазлах дадгалыг бай болгоно. Өө зав нь өн цагаас өглөөдөл хүүхдэд баг ширхэгтэй хоолыг өгч жазлж байгаа дөрвөжүүлэн хүүхдэд дураалгаж жазлах дадгалтай болгоно. Жазлахаар дамжиж хүүхдийн шүлснээ болцрохыг, жалгуурын болцрохыгийн үйл адлага төвшөрдөг юм байна. Өнгөд бол ходоод гүдснээ шингэлт нь маш сайн байдаг. Том ширхэгтэй булчингийн мах юм уу, далны хуудас, сүүл, хаврганы хальсыг томоор нь атгуулад шимийн гөхүүлж болно. Үнэ нь бол яханда хүүхдийн өрөвгийн жуултын булчингийг хөвжүүлээд урд шүднээ жуулт дэхвэл араа ургахт нь маш сайн сойрыг тавьж өгдөгөө. Хүүхдэд анк өглөөд төмөр халуугаар биш харин модон халуугаар хоол өгч байвал шүднээ ирээн мухадаггүй юм байна. За ингээд хүүхэд өлсгөр юм бол идэм данаа бол бүхлөөр нь жалгах юм юутэй байдаг шүү дээ. Өнкөр нь бидний яханда улдаар хүүхэд дом бол шингэн дараа хоол бодааныхаа шөлийг очуулна. Ингээд сургах хэрэгтэй. За их хүн ч гэсэн адилхан бид нь хоол бодаа идэх үедээ улдаар шөлнөөс нь ууж ивэл зүгээр. Өмнөд орны хүмүүс бол ийм дадгалтай байдаг. Хоол бодаа идэхээс өмнө бүр шингэн шөлөөс уудаг. Гой сайхан сайхан шөл байдаг шүү дээ. Энэ бол бас хүний ходоод гүдснээ шингэлт нь үл их сайхан. Ингээд шөлийг баг уулгаагаад ходоод гүдсэн захан дүүрээд ирэхээр бадагаа идвэл хүүхэд бол хоол бодаагаар сайхан жажилж идэх юм байна. За тэгвэл хүүхдийг аяг долоолгод сургах энэ бол дараа нэг нас илүү болсны дараа шүү. Биднээ өвөө өмөө нар, аав өд нар бидний багдаан ч гэсэн аяг долоожилсан. Хожим нь одоо ингээд сургууль суул лимөрийн хөөгөт ч юм уу хот газар суугаад ирэхээр өнөг цан дадгал ус яхан хаягдчих шиг байна. Аяг долоохор бол яаж гин даа хүүхдийн хүжүүнээ татлагын болсон ажил зүйл хөл маш их уран болдгоо хүүхэд бол ингээд үг ирээнд орох үед бол их сайн байдаг юм байна. За тэгвэл залгаад хүүхдийг 7 сартын үед нь бол яах юм? Цагаан идөө идүүлж болно. Хүүхдийг 7 сартын үед нь өглөөд цагаан олсон даавуу бүсийг сайн цахаж ариутгахад цагаан идөөгөө бүс уутанд хийгээд хүүхдийг цагаан идөөнийхөө шөмсийг соруулж болно. Цагаан идөө идэх нь бол хүүхдийн ясны бөхчилд бол их сайн байдгаа. Цагаан идөөнд бол кальц өндөр болгодог шттэ. За ингээд залгаад 7 сартын хүүхдэд бол яах юм бас алга дасах боловсрлыг хийнэ. Их хүнийг дуурайлгана. Хүүхэд одоо сүүгэн сайхан гүгс юм уу? Боян сайхан угаалгах юм уу? Урам сэтгэлээр сайн уйдэнд бол бидний хүүхдийг урамшуулад алгаан дагсахаар бол хүүхэд ээж аваанд дураагаад их сайхан боловсрлыг хийдгөө. За дараад нь 8 сартай болох үед бол хүүхдээ эхэлж мөлхүүлнэ. Мөлхөх бол хүүхдийн их тархины хөгжилд бол маш ашигтай. Одоо арын хүүхдүүд бас мөлхгөн байцсан байна. Ингээд жирэм өөд амнаар болдог шүү дээ. Хүүхэн хүүхдээ мөлхгөр нь дасаа бүдүрнэ гэдэг. Эндээс айж болохгүй. Бид нь бол хүүхэд мөлхгөр нь хүүхдийн гар хөл нь бол цугдаан хөдөлж их тархины хөгжилтийг айхуулахад маш сайн үйлдэл үзүүлдэг. Ингээд өөд амнаар арга бүхний сэтгэж байгаад хүүхдэд мөлхүүлэх хэрэгтэй. Одоо хүүхдийнхээ өмнө дуртай сайхан тоглоомын холоо шиг тавьцаад хүүхдэд аавуулна гэж өдөөх юм уу? Та өөрөө ч гэсэн мөлхөж өнөх талын юугийг дадгалыг бол заавал хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм байна. 9 сартын үед нь бол хүүхдийг сүн гөхүүлж ухацхан жогсож болно. Ингээд үргэлжлэн бол мөлхөх боловсрлыг хийлгэн мөлөх боловсрлыг бол үргэлжлэн нэг нас хүртэл 2 настай гэдээ хүүхдийг мөлхүүлж болно. 10 сартайд нь бол им дүшиж жогсох боловсрал тахвал бас үг өхөлж ярих боловсрлыг хийж болно. 11 сартайд хүүхдийг номын хуудсыг урвуулах боловсрал хийлгэх тахвал бас өөрийн буян дааж жогсох боловсрлыг хийлгэж болно. Одоо 11 сартай чинь утгүй хүүхэд нэг настай болгож байгаа. Одоо зах дэлгүүр дор бол сайхан хүүхдэд нялх хүүхдэд жоруулсан хатуу хавцтай ном юм уу? Бус хавцтай ном гараа ирцэн. Ингээд хүүхдийг бол гарын хуруугаар нь номыг өргүүлж урвуулах нь бол нялх хөдөлгөөнд орж байгаа шүү дээ. 12 сартайд бол им дүшиж алхах нь жирэм хүүхдүүд бас өөрөө алхаад чадчихсан байдгаа. Хуруугаараа ими чимхэх боломжтой хийлгэж болно. Хүүхдүүд өглөөд хөдөлгөөн нь бол бүдүүлгээс нялх төшөөнд шилждэг юм байна. Өглөөд гарын алгаараа атгаж исэн бол дахиад хуруугаараа барьж исэн бол дахиад чимхэх 3 хуруугаараа бариад дахиад 2 хуруугаараа чимхэх өн хэмжээнд хүрдэг юм байна.
өнгөл хүүхдөрөө хажууд нь та харж байгаа жижиг мөхлөгтэй хэмиг бол өрхийн хуруу болон долоовор хуруугаар нь чимхэх боловсролыг хийлгэж болно.

13-аас 18 сартэд бол өөртөө буян дааж алхаж чадах мөртөө бас босдын нэн илүү дураах дуртай болдгоо. Босдын хавсарлуугаар өөртөө бас нөгөөлөг ажлыг хийж чадна. 18 сартэ болох үед хүүхэд нэг нас хагсуулч гэмчин хүүхдүүд бас өөрөө хоолбоотойгоо идэж чадах, өөрөө гадаалж чадах иймэрхүү ажлыг хийж чадах болдог. Зарим хүүхдүүд нь бас сайхайгаа оймсон, малгайгаа авч сайхай оймсон тайлж чадах ийм хэмжээнд хүрдэг юм байна. 19-аас 24 сартэ хүүхдүүд бол карт тааруулах талын боловсруулалт хийлгэж болно. Одоо бол карт бол энэ доо 2 жимсэг 2 хаваачсан эсвэл амтнай толгой бүй хөлийн 3 хаваатсан ингээд нийлүүлдэг хүүхдийн дархийг хөдөлгүүлж гарын хөдөлгүүлэх энэ талын боловсруулалт хийлгэнэ. 25-аас 30 сартэ хүүхдүүд бол сая ярьсан өөртөө бас ховцоо тайлахар барахгүй өмсөж чадна. Ингээд үг гэрэний ховд бол хүүхдэн тоо тоолохыг сургааж болно. Цагаан толгой АО игэн бас уншиж болно. 31-аас 36 сартын үед бол хүүхдийн нийгмийн харьцах хагийн боловсролын дасгалыг хийх хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд 3 настай болохоор нь жижиглэгд сууна. Жижиглэгд орохоос өмнө бол нийгмийн харьцах хагийн боловсролын дасгалыг яаж хийнө? Айлын хүүхдтэй ариун наадуулна, айл тойруулна, жижиглэг гадуур авч гарна. Ингээд босод хүүхдтэй наадам тоглоомоо хаваалцах, хамтдаа тоглох боловсон үг яриагийн ярд сурах тимба босдын хавсарлаг дэмжлэгийн олох үед бол баярлаа тадрахлаа. Босдтой уулзах үед юм бол сайн байна уу. Хөрвөө гүчэмжгүй буруу явдал хийсэн бол буруу боллоо. Уучлаарай. Ингээд найзтайгаа салахчих юм уу? Гэрж очин ирээд явах үед баяртай гэж хэлэх, өөж аав нь ажилдаа гарах үед баяртай гэж ярих.

0: Эрхэм хүндэт сонсогч та, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн нэлжийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын эрхээ бүвэ нэлхсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлбарыг та бүхэнд сонсгож байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тэгвэл бас хүүхдийнхээ бүйийн тончуураа жохжуулах боловсрлыг хийнэ. Дараа хүүхдүүл өхлөөд хулд ороод алхах нь алхсагаасаа яах юм? Гүй цурна, гүйхөөсөө өвсөрч сурна. Ингээд бас асрын шатыг бүйэн дагаад доошоо гарч бөөн. Оргод одоо дугай тоглоом байдаг шүү дээ. Хоёр хөлөөрөө төрөөд явдаг. Энэ бол бүр бүйийн тончуураа жохжуулах боловсролд бол тултай наадам байж гэнэ. Өдгөрийг үл сунгаж болно. Дараад нь үг ирээнэ боловсрол. Хүүхэд өөжингөө хөвөлд 4 сартайгаас сонсох чадвар нь өхлөн бүрдөд 6 сартай даа гадгаад ортны дуу чимээгийг олж сонсдог байна. Иймээс хүүхдийн үг ирээнэ боловсролыг өн уяас эхэлж хийвэл таарах юм байна. Өөж нь үргэлж хөвлөн ийлж хүүхдтэйгээ өндрөнгөө сайхан жоохтож байвал таарна. Өөрийнхөө нэг өдрийн амьдралын ган сайн сайхна хүүхдтэйгээ ховолцож байх ёстой. Хүүхдтэй намжуун уянгалаг дуу хөгжим сонсгож байх хэрэгтэй. Хүүхдийг нэг настай болох үед эхэлж үлгэр уншиж өгч байгаарэ. Үлгэрэн заавал дөнгөөр амьд дүрслэг ярихыг хичээнэ. Үлгэр ярих үед бол бидний шилбэл нэлх хүүхд бол амьтны үлгэрийг сонсох маш их дуртай. Туулаа яасан, үнэг яасан, чон яасан, баавга яасан. Шилбэл одоо баавга болоод барс хоёр нь бүх барилдсан байна. Чигсэн чинь хөө хай гэж ирээд нёгийг нь дүлгэсэн юм байна, татсан юм байна, амсгатаад ингээд амсгаа авч ягаад барилдж байгаа. Энийг бол үг ирээнэ төрслөг талтай ярих хэрэгтэй. Одоо хураг голын хөвөн ирээд ус ууж ясан чинь чон гарч ирээд шүдэ харж ялгаад "Яа, хурага, би одоо чамай идэн даа." Одоо иймэрхүү байдлаар хүүхдэд ярьж өгнө. Өнгөл хүүхдэд бас дүгм авсархан энсэг юм уу, шүлэг, жир сачин үгийг зааж болно. Хүүхдтэйгээ цаг үргэлж яраа жоогийн үсгэн дуу хөгжмийг сонсгож байгаарэ. Хүүхдтэй намжуун сайхан дуу хөгжмийг сонсгоо нь ном бичгтээ илүү ойртуулна. Электрон тоглоом, гар утас, төлөвсөс хол байлгахыг хичээнэ. Хүүхдийнхээ өргөнд бол олон олон жоргт номыг тавьсан байх хэрэгтэй. Та багаас нь хүүхдтэй ном авч өгчл байгаарэ. Одоо хүүхдтэй баяр туршхалын өдөр болсоор бидэн бэлэг авч өгдөг шүү дээ. Хүүхдтэй заавал номын бэлгийг барих хэрэгтэй. Тоглоомоос гадна шүү дээ. Ингээд хүүхдтэй нэг нас хагас, хоёр нас болохын үеэр бол номын дэлгүүрээр та илүү дагуулж тойрж байгаарэ. Өнгөр хүүхэд бол аазамдаа номд багтай болно. Өглөөд ном уждаг болно. Дараа нь ном сонсдог болно. Дараа нь бүр өөрөө ном унших дуртай болдгийм байна. За ингээд хүүхдийн 3-р уулга нь бол буян даах боловсролыг юу юугийн анхаарах юм. Хүүхдийн буян даах чадвар нь бол өөртөө анх өглөөд сүүнээ лонхон өөрөө бариад муумах өннөөс өглөдгийм байна. Өглөөд бол бид нь хүүхдээ өөрөө хөхүүлэх ингээд лонх нь бол барьжгаад уугчийн барьжгаад хүүхдтэй мөөмөлдөг штоо. Хүүхд тул аазамдаа өөрөө лонхон бариад мөөмөх халуугаар бодаагаа хутгаж амдаа хийх нэг нас хагас болсоор хүүхэд бол өөрөө хоол бодаагаа идэж чаддгаа. За ингээд хоол бодаа идэх үед бидний юугийн анхаарах юм да? Хүүхдийг заавал тогтсон цагт тогтсон оронд хоол бодаа идүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Одоо хаа тоглож ивэл хаа хоол бодаагийн зөөгөөд өгөхгүйшээ. Хаашаа явж ивэл хаанаас нь хөөрчлөдөөд хоол бодаа идүүлэх бишээ. Харин хархан багаас нь тогтсон цагт тогтсон орон байрт хоол бодаа идүүлэх энэ дасгалыг хийгээд суулгах, сургах хэрэгтэй юм байна. За ангуул хүүхэд бас өөр ямар ямар ажлыг хийж чаддаг юм байна уу? Ширээн дөрөх багсах хогл овшиг бол хогийн савнд аваачиж хийнэ. Аяг халуугаан бас өөж авдаа идэж барвал өгч чадна. Тоглоом маань тоглож барвал тогтсон оронд нь тавина. Ховч сонроо өөрөө өхөл тайлцална. Өөрөө өмсөж чадах ийм чадварыг бол боловсруулна. Гөри Ахмад Аран бол том болохоор одоо 2 нас болохоор нь арван төрүүлэхгүй илүү хөдөлгөөн хийх. За ингээд 3 нас болохын үед нь бид нэ заавал хийх ёстой нэг зүйл юм боловсруулах бол юу юм да? Хүүхдээ буюусан салгаад сургаанаа. Учир нь 3 настай жижиглэг дорно. Та өхлөөд түр чаг, хагас чаг, эргээд нөх чаг, эргээ хагас өдөр нэг өдөр ингээд хүүхдийг түр түр буясаа салгаж сургаана. Та явх үедэн өөждөн бол тодорхой ярь, хүүхдтэн бол тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За миний хүү өөжн бол гараад юу аваад ирё. Одоо өмгтэйгэн сууж ягарэ. Өөжн гарчээ бол автайгаан сууж ягараач гэх юм уу. Би хөдий бол хурч ирэн шүү гэд та хөлсөн чагдаа хараад ирвэл болчих нь ингээд аажим аажмаар хүүхдтэн буясаа салгаж сургаана. Өнгөлж чичирлэг орох үед бол одоо вэлэх одоо танаас салахгүй жууралдах үн талд нь болоо гайгүй болдг юм байна. За тэгвэл хүүхдийн насны онцлогод нь тохируулж яад наадам тоглоомыг сонгох уу? Энэ бол миний өнөөдрийн ярих 4-р уулга байж гинэ. Одоо ямар наадам тоглоом урсгал болж ивэл төрийн аваад өгөх юм бишээ. Харин хүүхдийн насанд нь тохирсон байх хэрэгтэй. 2-3 сартын хүүхдэд бол хар цагаан картыг авч өгч болно. Өргөд гарын алганд натгах өштэй бариултаа ийм тоглоомыг авч өгч болно. Хүүхд бол өөрөө садлаад сонсох дуртай байдаг ч гэсэн 4 сартын хүүхд бол жуулан бөмбөг атгуулна. 5 сартын үед нь бол буян авах үед нь усанд нь хөвдөг тоглоом, жуулан өрдөг тоглоом. 6 сартын үед нь өнгийн карт, бамбартуугийн авч өгч болно. 7 сартын үед нь бол хүүхдэд тогших тоглоом, хуруугаараа тогсоод дуугардаг тоглоом, ингэвэл гурвалжин, дөрвөлжин өрдөг тоглоом. 8 сартын хүүхдэд бол амсрын нөөс хааж болдох тоглоом, тэгвэл дүлхүүрээр мошгох тоглоом. Бидний багтаан бол дүлхүүрийн мошглоор яддах хөөрхөн тийм мөлхийг тоглож исэн. Ялангуяа хүүхдүүд бол 8 сартын өхдөө мөлхчиг өмжин таанг мөлхийг өмнө ингээд тогтогтог гээд үсрүүлээд явуулахар хүүхдүүд бол сонирхоод араас нь мөлхөх магадгүй. 9 сартайд бол бүс номыг сонгоно. Хүүхдийн номыг уруулах боловсрол хийлгэнгээ ярьсан. 10 сартайд нь бол ухсраа хүүхэлдэй, ухсраа чомоо, ихээсээ багт төсчихсаадаг, багаас нь их төсчихсаадаг ийм тоглоомыг сонгож болно. 11 сартын хүүхэд бол будуун ширхэгтэй утсаар сүвлэг тоглоом, мөлхөж наадаг тор, тэгвэл жорох лагийн бэрээ авч өгч болно. 12 сартын хүүхэд бол тоонгрын тоглоом, үлжилийн амтан, 12 жил өнгөл төрөл бүрийн жимсийн тоглоомыг авч өгч болно. 13-аас 14 сартын хүүхэд бол зам харилцааны тоглоомыг авч өгнө. 15-аас 18 сартын хүүхэд бол өлсөн дээр тоглодог тоглоом, энийг авч өгөөд хүүхдэн өлсөн дээр илүү тоглоулна. Ингээд ховцын сольж өгдөг хүүхэлдээ сонгоод хүүхдийн тархийн хөдөлгүүлж, гарын хөдөлгүүлж хүүхэлдээд нь бол ховцын сольж өгнө. 19-аас 24 сартын хүүхэд бол өлжилийн бөмбөг, километрийн жургт дүрстэй тааруулах тоглоомыг л сонгож өгч болно. 25-аас 28 сартай хүүхдэд бол ухсрах тоглоом авч өгнө. 29-аас 31 сартай хүүхдэд их баг найдалгүй сүүлэн лонх, одоо нэг лонхноос нь нөгөө лонхонд нь юм юуж наадах өнөг тоглоомыг авч өгч болно. 32-аас 36 сартай хүүхдэд бол өнгийн шаврыг авч өгч тоглоулна. Ингээд хүүхдөр бол яхандаа шаврыг нухна, үрнэ, хөрчнө. Энэ талын боловсрол дараа мөн ярилах хөдөлгөөний боловсрлоо. Ингээд өглөөд бол хүүхдэд лагийн бэрийг авч өгч жургаж уруулдаг байсан бол 2 настай явуулахын үед бол яхиндаа дахиад өнгийн харандагийг авч өгч хөргөлүүлж болно. За ингээд хүүхдэд тоглоом сонгохдаа бол амар төвчнээ талд нь илүү анхаарал тавьж амандаа жалгаж мэдэх жижиг тоглоомыг сонгохгүй. Шил хийжтэй хаграх тоглоом юм уу, хурц эртэй тоглоомыг сонгохгүй байх хэрэгтэй. Тэгсэр хүүхэд төрснөөс 3 нас хүртэл хажууд өргөтнө хэн удаан хугацаанд байж ивэл түүнийхэн ааш маяга амьдралд хандах хандлагыг сам баймт сурж хуулна дуурайж байдаг юм байна. Иймс өнөх насны хүүхдэд юугийг яаж сургаан хүмүүжүүлэх юм бэ? Ямар амьдралын хөв шинжих бэ болгох вэ гэдг нь ээж аа болгосод танаас шалтгаалдаг юм болохоор та бүхэн минь өөрийн үг яриа, үйл хөдөлгөөн, зан ашны хувьд илүү хөцөөхөл хэрэгтэй юм байна. За тэгсээр өнөөдрийнхөө ярилцаагийн та бүхэнтэйгээ хүртэл хаваалцъя.

Сая Хөх хотын эрхээ бүвээ нэлгсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Авч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай тайлбарч хийлээ. Ачиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар энд хүрээд өндөрж байна. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн судалж чи хянах чалмас ерх ядгч бүрэн сонсож та бүхэндээ аж ачаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнэ.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Айлхгүй. Та бидний сонсогч. Айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт ай дуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

Аялахуу хамтдаа үргэлжлэх үү? Үргэлжлэх үү? Хамтдаа үргэлжлэх үү? Аа чи сан цогч мэдэрэ. За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Чичг байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 10 гаргийн 1 болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлэгтээ та бүхэн хамт байж сайхан шинчилж сэргээж дуусан дууингуудаасаа хүлэн сонсорой гэж нөтрүүлэгтээ та бүхнийг орж байна гэд бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ.

өнөөдөр манай видео дугаар дараа нэвтрүүлгийн үжих сонсогчид маань видео дугаар шилэн гол хамжуудлуур гэд нэг гэсэн арда нэг гэсэн тоотой тэр дугаар дээр ороод ирээрээ. Өнөөдөр одоо бүхий нэвтрүүлэг хийж байгаа болохоор нөгөө том дугаар дээр арааж нэвтрүүлэхгүй, харин нөгөө нэгin тоотой дугаар дээр нэвтрүүлнэ. Та бүхэн энэ видео дугаар дээр орж ирээд нэвтрүүлгийн сонсоорой. За өнөөдөр гаргийн нэгэн байна. Шинэ уран бүтээлүүдээс сонсохдох, за бас шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс тавхиндөө сонсохдох, за мөн хийт болж байгаа хүмүүсийн маш их сонсох дуртай. А одоо дуу уран бүтээлүүдээс дуралд сонсож байгаа сайхан дуу уран бүтээлүүдээс бас тавхиндөө сонсохдог байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт дээр гарга одоо бид нар шинчилж шинээр одоо найруулдуулсан дууран бүтээлүүдээ сонслоо. Тэгээ манай сонсогчид маань үнэхээр гоё байна аа, дурсамж сэргээд сайхан байна аа, одоо илүүхэн ийм дуунуудаасаа бас дамжуулж ягаарэ гэж сайхан найдлага тавьсан болохоор өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай буюу шинчилж дуулсан дууран бүтээлүүдээс тавхинд сонгоц сонсохоор бэлтгэсэн байж байгаа гэх тавхин бүтнэг чигийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж нэвтрүүлэгт орж байна. Манай нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэх болно. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нэвтрүүлэг гаргийн 1-наас гаргийн 5 болтол өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэх. За өнөөдөр бол нөгөө дугаар дээр видео дугаарынхаа нөгөө дугаар дээр шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Та бүхэн бас чааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Шилэн гол хамжуутлуур гэ видео дугаар одоо нөгөө том дугаар дээр хийдэг болохоор манайхан бас андуурч байгаа байж магадгүй. Тийм болохоор ирж олохгүй байж байгаа байж магадгүй. Тэгвэл нэвтрүүлэгдээ орж ирж байгаа, нэвтрүүлгээ орж ирээ үжиж байгаа та бүхэн чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Тэгэд одоо нэвтрүүлгээ ирж байгаа сонсогчид маань энэхүү дугаар дээр ардаа нэгin тоотой тэр видео дугаар дээр орж ирээд нэвтрүүлгээ сонсоорой. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгдээ сайхан шинчилж шинэ хөгжмийн найруулгатай дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонсохгоор бэлтгсэн дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бас сүчний дуулсан Сэрмөнхөн ханга гэдэг энэ одоо хуучин дуу гэж хэлнэ. Бас нилээд эрт дуулгаж исэн энэ сайхан уран бүтээлийг сонсё гэж одоо хүсэлт гаргасан сонсогч байгаа. Тийм болохоор өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сүчний дуулсан Сэрмөнхөн ханга гэдэг энэ дуугаар эхлүүлье.

Сочны дуусан сэрмүүхэн ханга дуух сонслоо гэж сонсогч тавхын шилийн голын аражио телевиз хорооны Монгол аражиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн болж байгаа учраас та бүхэндээ бас өнөөдрийнхөө нөтрүүлэгт одоо шинчилж дуусан шинэ хөгжмийн найруулгатай сэргээд дуусан сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За гэд торж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За сувдаг сайн уу гсэн байна. Сайн уу өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд. За манай өнөөдөр бүл нөгөө дугаар дээр биш видео дугаарыг гард нэгэн тоотой энэ дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж байна. Энэ дугаар дээр анх удаа шууд нөтрүүлэг хийж байгаа учраас манай сонсогчд төөрөө дэвтсэн байж магадгүй. Та бүхэн бас чааш нийлүүхэн хуваалцаад төгөөгээд өгөөрэй гэж. За шинэ гарга эхэлж гээ, шинэ өдөр эхэлж гээ. Бид нэр одоо сайхан ая дуутайгаа нөтрүүлэгтэйгэн хамтдаа шинэ өдрийн ухтаа авч байна. Нөхтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч тавхандаа маш их баярлалаа. За дармын тоогоо дарж байгаа тавхандаа бас баярласан шүү. Ад эрхий дарман дарж байгаа дармын тоогоо гэн шүү. Эрхий дарман дарж байгаа сонсогч тавхандаа бас маш их баярлалаа. Боломжтой хүмүүс нь чааш нь хуваалцаа дөөрөө нөхтрүүлгээ баярласан шүү. За хаяатан бас нөгөө дугаар төр хэрвээ одоо найр надам шууд нөхтрүүлэг хийвэл ийшээ шилжих боломжтой тийм болохоор энэ дугаартай бас нэгдэд аваарэ. За жалгаад мөн сэчин дуучин сэчин бүрэн жаргалын хамтран дуулсан жаяатай нутаг гэж сайхан уран бүтээл байж байгаа мөн одоо нэлээд дээр үед дуулгаж ирсэн дуу тэгээд олны сэтгэл зүрхэнд бас хоногшсон сайхан дуу бүгдээрээ аялч чаддаг сайхан дуу нэг сайхан сэргээд дуулсан байна. Тэхүү сэчин бүрэн жаргалын дуулсан жаяатай нутагт хамт та сонсъё.

За дуучин бүрэн жаргал сэчний дулсан жаяатай нутаг дуух сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялга нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд Шилэн гол хамжуутлуурын видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж байна. За мөн радиогаараа сонсох боломжтой, видео дугаараараа орж ирээд үжих боломжтой. За бас өөрөө сэтгэгдлэн бичих боломжтой. Тэгээд сонсогч та бүхэн нөтрүүлгийг цааш төгөөгөө дөгөөрэ. За өнөөдөр нөгөө дугаар дээр маш олон хүмүүс одоо бас найр үджигээ байгаа. Тэгээд нөгөө дугаар дээр найр шууд нөтрүүлэг хийжигээ болохоор манай аялгын нөтрүүлэг бол энэ Арда нэгийн тоотой энэ дугаар дээр шилжээд ирсэн. Өнөөглөө тийм болохоор хаяа дамс энэ дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийн та бүхэн энэ дугаартай бас нэгдэд байгаарэ. Энэ хоёр дугаар дээр ээлжлээд хийж магадгүй шүү. За өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраас шинчилж дулсан дууран бүтээлүүдээс голтой тавхинд сонгон сонсгож байна. За дээр гар бас бид нэр олон сайхан дурсам цэргээсэн сайхан дуунуудаас сонссон магадгүй тэдгээр дуунуудыг сонсохоор зарим хүний залуунаас магадгүй заримтайхын багийн нас ингээд л олон сайхан дурсамжууд цэргээсэн байх. Манай сонсогчдод бас хуучин дуунуудыг сэргээж дулсан, за шинчилж дулсан, шинэ хөгжмийн найруулгатай дулсан эдгээр дуунуудыг сонсох сайхан байна. Тэгээд эдгээр дуунуудыг сонсох үнэхээр одоо сайхан дурсамжууд сэргээд одоо өнгөрснөө учир явдлууд бас ахаад одоо нүдэнд харагдах шиг болж чэжин санагдаж одоо хайртай дотны хүмүүс гэдэг юм уу бас өнгөрүүлсэн сайхан учир явдлууд үйл явдлууд үнэхээр одоо сэтгэлд бочаад одоо дурсагдаж орж ирж байна сайхан байна дурсам сэргэх сайхан шүү гэж ярьсан байдаг. Тэгэх өнөөдрийн нөтрүүлэгт бас тав хүн дээр уул сайхан дурсам цэргээсэн дуунуудаас сонсгож байна. За Сэрмүүхэн хангай гэдэг дуугийн бол дээр гарганыг сонсгоч маань дараа удаа энэ дуугийг сонсъё гэж хэлсэн болохоор энэ дуугийг одоо сонсгож байна. Тусгай сонсгочтой, чахаалсан сонсгочтой жоруула таны хүсэлтээр энхүү дуух нөтрүүлгээрээ дамжуулж байна шүү. За Сэрмүүхэн хангай жаятай нутаг гэдэл үнэхээр одоо нэгэн чагд бас хүмүүстэй дуулагдаж чолон сайхан амьдралын сайхан дурсамжуудыг бүтээлчж явсан сайхан дууран бүтээлүүд байгаа л да. За жалгаад тулхтаа амтлахын дуусан чандган чагаа морины магтаал энэ дуух сонсъё. За энэ бол уг нь бол одоо хууртай тэгэж хөгжимтэй дуучин жүжигчин оюун сан жимба жамс жа хамар анжа эдгээр сайхан ахмад тоглогчд маань жалуу насандаа бас одоо энэхүү дуугийн дуулж энэхүү одоо холбоо хэлж олон хүмүүстэй хүртэл болгож исэн доолныгаа баясгаж исэн юм сайхан дууран бүтээл. За тулхтаа амтлах маань сүлдэний бас сайхан өөрчилж шинчилж дуулсан байна. Дахиж хөгжмийн найруулгатай дуулсан байна. Магадгүй бас адилгүй хэмнэм буюу одоо хөгжмийн найруулга нондон болохоор хүмүүс төрөгдөл буюу юу гэж хэлэх юм сэтгэгдэл ондоо байж магадгүй тийм болохоор тулхтаа амтлагийн дуусан чандган чагаа морины магтаал энэ дуух жалгаад хамтдаа сонсчихъя.

За чандган чагаан морины махтал гэж Доржиранчингийн шүлэх тулгуурын аяттай энэ сахан уран бүтээлийг тулхтай хамтлаг бас одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай ахиж сэргээж дуулсан байна. За энэ дуу хамт та сонслоо. Жалгаад тулхтай хамтлагийн бас нэгэн дуу одоо Морьмин гэж дуу байдаг. Гоо жамсран жавийн шүлэгтэй Таранчингийн аяттай Морьмин гэж агуу улсаан чөлөөлөхөд ах төлөктэйгээ явсан юма гэж энэ сахан уран бүтээлийг бас тулхтай хамтлаг одоо сахан шинэ хөгжмийн найруулгатай сэргээж дуулсан байна. Энэ дуугийг жалгаад сонсъё.

За толготой хамтлагийн дуулсан морь минь гэдэг дуугаар сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгаа нөтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэнд шинчилж дуулсан, сэргээж дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Ча видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Та бүхэн бас видео дугаар дээр нөтрүүлгийн үчигийн хамт архитар маань дараад за бас өөрсдөө хаа ханаас үжижэн сонсож гэнэ гэдэг байршлаа явуулж болно шүү. Өөрсдөө байршлаа яах, доор талд нэг сэтгэгдэл бичдэг чанга байж байгаа тийм ээ. Тэн дээр нэг дояа давбал дээр талд нь таны байршил гараад ирчихнэ. За тэн дээр нэг дояа давбал нааша хүрээ ирчихнэ. Ханаас хэн ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа илгээж болно. За сэтгэгдэл хэсэгт бас өөрсдөө сайхан сэтгэгдлээ бичиж болно, бодол сандлаа бичиж болно. За энэнтэй адилхан Шилийн гол аймгаас үжиж байна гэж байршил гарч ирж байна тийм ээ. За энэ үнтэй адилхан ориглын битсэнтэй адилхан ингээд шууд байршлаа илгээж болно шүү манайхаа. Өнөөдөр бол видео дугаар 1 гэсэн ардаа нэгin тоотой энэ видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэх хийж байна. Тийм болохоор маш олон сонсогчудаас мэдгүй байж магадгүй. А ердийн чагтаа бол бид нар Шилийн гол хамж утлаар гэж нэгin тоо байхгүй нөгөө дугаар дээр шууд нөтрүүлэх хийдэг юм аа. Тэгэд өнөөдөр нөгөө дугаар дээр найрын шууд нөтрүүлэхтэй болохоор энэ 1 гэсэн тоотой дугаар дээр ирээд шууд нөтрүүлэх хийж байна. Тийм болохоор маш олон хүмүүс маань жүрөөд явцсан байж магадгүй шүү. За нааша хүрээд ирээрээ бас тав боломжтой бол цааш нь нөтрүүлгээ түгээгээд өгөөрэй. А Шилийн гол аймгийн Хөвөт Шархан шунаас нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Баярлалаа. За жирмууд нь магадгүй нөгөө дугаар дээр нэгдэггүй хүмүүс, нөгөө дугаар дээр нөтрүүлэг сонсож үжээгүй хүмүүс маань өнөөдөр анх орж ирж байгаа магадгүй тийм ээ. Энэ дугаар дээр нэгдсэн хүмүүс, за нэгin дугаар дээр байдаг хүмүүс маань нөгөө дугаараа бас мэдгүй. Тэгэд энэ дээр анх сонсож байгаа хүмүүс байж магадгүй. Анх сонсож байгаа хүмүүс би юу? Нөтрүүлэг анх үжиж байгаа хүмүүс байна уу? Аа бас аялгын нөтрүүлэг Шилийн гол Аражуугийн аялгын нөтрүүлэг маань ингэж шууд нөтрүүлэг хийдэг болцсон юм байна. Аа үждэг Аражуу болцсон юм байна гэж анх мэдчихэе хүмүүс би юу? Магадгүй шүү манайхаа. Анх үжиж хүмүүс байж магадгүй. Ягаад гэхээр өнөөдөр нөтрүүлэг нөгөө видео дугаар ашиглаад энэ дугаар дээр ирсэн болохоор хүмүүс маань бас гайхаж байгаа юм гэхдээ энэ дээр бас ингэ шууд нөтрүүлэг хийдэг юм уу гэж маргаашаас нөгөө дугаар дээр явчихна. Тэгэхээр намайг дагаад байж ягараа. Нөтрүүлгийн заавал ирж олоод үжин шүү. Нөгөө нэг нь бас Шилийн гол хамж утлуур гэсэн үсгтэй адилхан. Тэгтээ хардаа нэгin тоо байхгүй. Энэ болохоор нэгin тоо байж байгаа байхгүй нь. За анх үжижгийн хүмүүс ч бас байж магадгүй. Анх орж ирж байгаа хүмүүс баярлалаа хөтэй. За бас манай хуучин сонсогчд маань орж ирээд нөтрүүлгийг үжиж байгаа юм байна. Тавхинд баярлалаа. Өнөөдөр бол сэргээж дуулсан, шинчилт дуулсан дууран бүтээлүүдээс голдуу тавхинд өргөн сонсгож байна. Гэхдээ манай нөтрүүлэг 10 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Тавхин бас бидэнтэй хамт байгаарай. Нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээрэй. Эрхээ дарамаа дараарай. Сэтгэл хөдлөсгөд бас сайхан сайхан зүйлүүдийг бичээрэй гэж найдая. За дээр гаргийн нэгэнд манай сонсогч Мөнх Батар ах байха. Уянгийн дуулсан, за сэргээж дуулсан Шилийн гол дуугаан бас нэг сонсъё гэж бодож байна гэж ярьж исэн. Тэгэд өнөөдөр нөтрүүлгээр уянгийн дуулсан Шилийн гол дуух тавхнтаа сонсохоор бэлтгсэн. Магадгүй Мөнх Батар ах орж ирээгүй юм шиг байна, харагдахгүй юм шиг байна. Мөнх Батар ах баг төрөө явцсан байхаа. Нөгөө дугаар дээр оцсон шууд нөтрүүлэг байдаггүй. За шууд нөтрүүлэг байхгүй юм байна гэд нэр үжээ суудсан болоо та. Бас магадгүй шүү. Тэгээд мэдэж байгаа хүмүүс нь бас явуулаад өгч болно шүү. Тэгээд уянгийн дуулсан Шилийн гол дуу сонсоё гэсэн болохоор өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт уянгийн дуулсан дуучин ээ уянгийн дуулсан Шилийн гол дуу сонсцоо. Аламсын шүлэгтэй чи булгийн аятай Шилийн гол дуу. Одоо манай хэн бүр аминд аялч чаддаг дууны нэг, бүгд одоо мэддэг дууны нэг, танил дууны нэг, дасал дууны нэг Шилийн гол дуугаан сонсцоо.

0: Чадуучин уу уянгийн дулсан шилийн гол дуух сонслоо. Энэ дуух дээр гарах сонсогч маань сонсё гэж хүсэж исэн дуу. За ингэж сонсогчийн хүсэл дээр уянгийн дулсан шилийн гол дуух сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэдэг. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол шууд нөтрүүлэг хийж байна. За тэгэд өдөр болгоны уулга болон бас адилгүй гаргийн 6 гаргийн өдөртөө гаргийн 4 5-ынхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлж байна. Өнөөдөр гаргийн 1. За гаргийн 1-нд бол шин сайхан уран бүтээлүүдээс орчмын шин уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгох. За тэгвэл бас шинчилж сэргээж дуулсан дуу уран бүтээлүүдээс сонсгох. За бас сонсогчдын маш их сонсох дуртай одоо орчмын өдрүүд орчмын хэдэн сараар их хит толж байгаа ийм дуунуудаас бас сонгож сонсгох. За өнөөдөр бүл сэргээд дуусан сайхан дуурын бүтээлүүдээс сонгож сонсгож байна. Сая Э уянгийн дуусан шилийн гол дуух сонссон юм чинь жалгаад мөн Э уянгийн дуусан миний ээж гэж бас нэг сайхан дуу байдаг. За энэ дууны шүлгийг ишхэнхүү аяг нэм сайхан жохоосон байдаг. За энэ дуу бас Э уянг одоо өөрийн гэсэн хэв намтай сайхан дуулсан байна. Хамтдаа сонсцгоё.
1: Дуулж байхдаа ичигээ санаарай. Дундэрсэн сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун

санаарай. Дундэрсэн сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун үедээ ижийгээр санаарай. Санаа нь сүйрүүлж итгэлийн гүйгээ цацардаг юм. Дуучин уянгийн шин өрөмтэй л миний

Дучин өвингийн дулсан миний ээжигдэх энэ сах хорон бүтээлийн хамт та сонслоо. Тохлоо хүлээ сонсож байгаа Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар үргэлжилж байна. Шинчил дулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жамун Шилэн гол хамж утлуурынхаа Монгол дугаар дээр Жанагийн тотын дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ сонсож байгаа үжиж байгаа тав хүндээ баярлалаа. Архи дарамдарч өгсөн тав хүндээ бас баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийн цаг одоо 20 минут байгаа. Тавхан боломжтой бол бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй. Өнөөдөр олон сонсогчд маань төрөлдсөн байж магадгүй. Нөгөө дугаар дээрээ сонсдог болохоор энийг ээрж отохгүй төрөлж өгөөч байж магадгүй. Тийм болохоор манайхан бас найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрээ нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй. За ер нь одоо дуучдын маань сайхан шинчилж, сэргийж дуулсан олон сайхан дууран бүтээлүүд байгаа. Тэгээд сонсохоор үнэхээр одоо тухайн анх сонсч ирсэн тэр үеийн дурсамжууд сэргээд сайхан байдаг. За бид нэ бас нэг сайхан сонсох дуртай дуу гэж боддог би хувьда бас манай олон сонсогчуд сонсох дуртай гэж боддог. Жоргот нуунагийн дуусан тэр жилийн чаган сар үйлчлэгээр дуулж исэн өдөр бүрэгдэх. За энэ дуугийн бас хүмүүс их таашаан сонсдог юм шиг санагддаг. Тэгэд энэ дуугийн жалуу дуучин Хөлөмбөр нутгтай жалуу дуучин Балжин Содно бас сайхан сэргээж шинчилж дуулсан байна. Өөрийн сайхан хэв намтай дуулсан байна. Энэ дуугийн жалгаад сонс өдөр бүрэгч.

За, гээд дуучин, балжин, соднагийн дуулсан өдөр бүргэдэх дуугар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэнтэй сайхан сэргээж, одоо шинчилж, ахиж дуулсан ийм сайхан дуу орн бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаа дуучин Сахагийн дуулсан жээр тагсан говгдэг энэ дуу сонсъё. Энэ дуу одоо анх дуулсан алдар дуучин Тэдмаг байд болжсэн байх. Тэгэд манай жалуу дуучин Сахаа бас дуулсан байна. Сонсч хоё.

За дуучин сахагийн дуусан жир тагсан гов жайн дуух сонслоо. Тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгдээ бид нар сэргээж шинчил дуулсан сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр 1360 гэдэн хүн орж ирээд үжиж байгаа юм байна өнөөдөр. Арай чөөхөн байна уугүй юу? Нөгөө юугаа салцсан болохоор өнөөдрийн хүмүүс арай жоохон чөөхөн байгаа юм байна. Магадгүй өнөөдөр анх орж ирээд ийм нөхтрүүлэг байдгийн байна гэд анх орж ирээ үжижээ сонсогчуд, үжигчүүд бас арим байчих магадгүй юм. Бид нар Шилэн гол хам жотлуур гэсэн нөгөө дугаар дээр гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол шууд нөхтрүүлэг хийж байгаа. За нарийнта хамгийн ардаа ингээд нэгийн тоотой энэ дугаар дээр болохоор өнөөдөр ганц удаа л шууд нөхтрүүлэг хийж байна. Сонсогч та бүхэн бас аялгаа нөтрүүлгээ банк анхааралтай авч гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол шууд нөтрүүлгээ банк сонсож байгаарэ гэж та бүхэнд найдаж байна шүү. За гаргийн нэгэндээ бид нар орчмын шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох буюу сонсогчдын сонсох дуртай дуунуудаас нь сонгон сонсгох бас шинчилж сэргээд дуусан дууран бүтээлүүдээс сонсгох гаргийн 2-нда манай дуу таах тоглоомтой. За гаргийн 3-нда манай дууны чахаалга сонсогчдынхаа одоо сонсё гэсэн дуунуудаас чахаалан сонсогдох гаргийн 4-нд жочонтой өглөө гэж дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд сонсогчдаа сайхан хуваалцлах, ярилцлах хийдэг. За гаргийн 5-нда манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн турсмж гэж одоо шог юмөр, өнгөө хөгжилтэй нийтлүүдээс сонсогчдаа хуваалцдаг. За гаргийн 1-нэс гаргийн 5 болтол одоо ийм адилгүй 5 жилийн уулга болнаар манай нэвтрүүлэг маань явагдаж байгаа. За Шилэн гол хам жотлуурын Монгол видео дугаар дээр тавхан нэгдээд видео дугаар дээр өглөө болгоны нэвтрүүлгийг сонсож үжиж болно. За бас араажуун дээр нэвтрүүлгийг сонсож болно. Өнөөдөр бид нар энэ ардаа нэгийн тоотой энэ дугаар дээр одоо шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Та бүхэн маргаашаас эхлээ нөгөө дугаар дээр хуучин одоо сонсож ирсэн тэр дугаар дээр очоод нэвтрүүлгээ сонсож үжиж болно шүү. За өнөөдөр голдуу та бүхэндөө сайхан сэргээж шинчил дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Манай нэвтрүүлгийн чаг одоо төгч байгаа болохоор нэвтрүүлгийнхээ хамгийн сүлд нь шулуун хөх гэдэг нэг сайхан дуу байдаг тийм ээ. Ер нь одоо нутаг нутаг өөр өөрөс тийм сайхан дуу байдаг жишээ одоо үжимчин нутаг гэж сайхан дуу да ардын дуушаг ард олныхоо дум төгч гэсэн ийм сайхан дуу байдаг хүн болгоо да аялч чаддаг дуу. За тэгвэл одоо шулуун хөх гэж бас сайхан дуу уран бүтээл байдаг. За энэ дуугийн бас олон сонсогч гэж солиорж ин шүү. Олон дуучид манд туулсан байдаг, хамтлаг дуучид дуулсан байдаг. А жишээ нь одоо Рисчин Баатар анхал дуулж исэн бол жалгаад одоо сундар хамтлаг дуулж исэн. За дуучин Чичгмаа бас энэ дуугийг дуулж ирсэн гэх мэтчилэн олон дуучид дуулж ирсэн. За тэгвэл сүүлийн үед одоо сүүлийн жалуучууд бас энэ дуугийг хамтарч дуулсан байна. Шинчлээ, жоохон өөрчлөлт өөр хэв намтай дуулсан байна. Энэ дуугийн сонсъё. Дуучин Чамбай, Шулуун, Аялгуун эдгээр дуучид манай одоо хамтарч дуулсан байна. За ингэ шулуун хөх гэдэг энэ дуугаа сонсъё.

Заа жалууд уучтын дуусан шулуун хөх гэдэг сахан уран бүтээлийн хамттай сонслоо. Аялгаа нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар чагийн хараагаас болоод энэ хөндрөлөх болж байна гэд маргааш 9 цагта та бүхэн нөгөө видео дугаар дээр ирээд нөтрүүлгийн сонсарай, үжээрэй гэж тавхныг нөтрүүлэгдээ үргэлжлүүлж орж байна шүү. За энэ дугаар нөтрүүлгийн энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгдөснөө сувдан чичиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэн төгөө баяртай болж. Баяртай.

0: бүтэ.
1: Силингуудын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингуудын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 10, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 28 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: дээр хагас жилд бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй тогтооны дунд урагшилсан.
4: Шилэнгол аймгийн 20-р хугацааны өнөр сүргийн шилгаруулалт сүнэт зүүн хошуунд явагдсан.
3: Дайн далдартай сүнэт хоньны үлгий, даяар баясгалантай тал нутгийн наадам, сүнэт зүүн хошууны 11-р хугацааны наадмын их хурл эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай аймаг чанар сайтай хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, шинэ хөгжилтийн ойлгодохууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй тогтооны дунд урагшилсан давшиж, тогтооны дунд яс чанараан дээшлүүлсэн хариултын хуудсыг тушаажээ. Дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөөчлөс дээшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилах хугацааныхаас жуна 7-оор нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн гогцоонд нэлээд түргэн нэмэгдэх хандаж илэрснээр барахгүй, аж ахуйлын ашиг олжур олох хэр төвшин нэнч их хэмжээгээр дээшлэхийг баялуулж, бүх жилийн аж ахуйн тогтуун нэмэгдэлд батбах сур тавьж өгчээ. Үүнд хөвчөөчлөс дээшиг аж үйлдвэрийн 25 том төрлийн ажил төрлийн дотор 20 ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг нэмэгдэж, нэмэгдэл өртөг нэмэгдсэн ажил төрлийн дотор төмөрлөгийн бус уурхай малтах үйлс адилах хугацаанаас жуна 37.5-аар нэмэгдэж, өнгө төмөрлөгийн уурхай малтах үйлс жуна 17.4-аар нэмэгдэж, чахлахан хүчин элчин хүчнээ үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлс жуна 8.9-аар нэмэгдэж, гол болох үйлдгүүний гаралт тогтунаар дээшилж, шин соргог хийтнэр хадгалсан махны гаралт жуна 28.7-аар нэмэгдэж, жис төмөрлөгийн уулгатчийн гаралт жуна 21.9-аар нэмэгдэж, мөнгөний гаралтай жуна 22-оор нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөөчлөс дээшиг 3 жуу бөгөөд 4 аж үйлдвэрийн аж ахуйлал 636 доншор төгөргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, адилах хугацааныхаас жуна 10.7-оор нэмэгдэн

0: Нэмэгдлэн өртгөн айлах хугацаанаас жууны 7-оор нэмэгдэж, жилийн өхнөө жижсэн харалтаас тэгчэг 5 жууны чиг өндөр байж, жижсэн харалтыг чанар сайтай биелүүлжээ. Аж ахуйлын үйлдвэрлэгч нэлтээ үргэлжилэн сайжирч, хөвчөжрөөс дэжиг аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг хонжуурын ерөнхий тоо айлах хугацаанаас жууны 25.8-аар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн үйлдвэрнээ үйлдвэрлэл борлуулахын норм жууны 99.7-оор биелүүлжээ. Энэ жилэс нааш бүх аймгийнхэн олон жилийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйгаа тогтуунаар ахиулж, яс чанарыг дээшлүүлэн бомб шувтлах ажиллагаа нь хөгжилтийн хүчирхтлийг оновчтой шийдвэрлэж, аж ахуйлалд жахаалаг ирж өгөх ажиллагаа нь аж ахуйлын жах дэлгүүрээ өргөтгөх жахаалгыг жавдан олоход тусламж болж, аж ахуйлыг асуун сурвалжлах ажиллагаа нь аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг сонсч хүчир асуудлын шийдвэрлэн чанар сайтай аж ахуйлыг хөгжүүлэх ажиллагаа нь аж ахуй тем бодот хөгжилтөд хүчин нэмэрлэв. Гүнжгэ байчаан содлт хийж байдлыг ойлгохо нарилга онцтой вилчлэх ба хандлага чанартай тухайлсан ажлын боловсралаар дамжуулан бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтон хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахиулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэн гол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүрхийн шалгаруулалт 8 сарын 7-оноос 8-ны өдөр болтол сүмэзүүн хошуунд өгдөв. Тус хугацааны өнөр сүрхийн шалгаруулалтад нийт шилдэг үйлдвэрийн 290 малыг оролцуулж, шилдэг үйлдвэрийн малын адилтгын шалгаруулалт, удамлын их баялгийн дэлгэн үзүүлэх, шилдэг үйлдвэрийн малыг үн хаялтсан худалдах, мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх зэрэг 4 уулгарын өгдөн Манай аймгийн мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шин үр бүтээл, шин мэрэгжил, шин төрс байдлыг бүгд талаар олон хараасаас дэлгэн үзүүлжээ. Шилдэг үйлдвэрийн малын адилтгын шалгуулалтад мал аж ахуйн олон тусгай мэрэгжилтнээр бүрэлдсэн шалгуулах дугаал нь тус тус удамлын дас өхмөлийг бие бэлдартаа үйлдүүлэх ерөнхийлөн үнэлэн тогтоох арга хэлбэрээр бүх явцад төв голч, эрэг тэгш, ил тод байлгагч зарчмыг баримталж, ил хошуу шанх хот орны шалгуулалтад оролцсон махны үхэр, махны хоног шалгуулж, нийт 72 төрлийн шагнал олгов. Удмын их баялгийн үзүүлгийн тойрогд шилийн гол адуу, авах харадуу, үжимчин цагаа үхэр, уранка хон зэрэг 28 төрлийн үйлдвэрийн малыг оролцуулж, бүх аймгийн малын үйлдвэрийн их баялгийн давуулга ба үйлдвэр сайжруулах үр бүтэмжийг харуулв. Мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийн үзүүлэг нь бүх аймгийн хижиг өвчний сэргийлэн эмдэх, оюунчаар арчлан малж ах, өгс бордоо ичүүлэх зэрэг хүрээндэх хамгийн шин мэрэгдлийн үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, мал аж ахуйн тэргүүний хэрэглэгээний мэрэгдлийг боттойд найдваржуулан дэлгэрүүлэхийг ахиулжээ. Тахвал шилдэг үйлдвэрийн малын үн хаялтсан худалдах ажилгад 15 тугыг нийт 55 төм 2000 төгрөгөөр борлуулж, энэ үнд шулуун хөх хошууны шанд балгасны хуанчиг ачааны малчин чогтүүгийн 7239 номорт хуаши үйлдвэрийн эр тугал 4 төм 5000 төгрөгийн өндөр үнд хүрчээ. Жаг дэлгүүрчилсэн үн хаялтсан худалдаа харилжааны давчинд түшиглэн тухайн газрын чанар сайтай шилдэг үйлдвэрийн малын борлуулгын зам шугамыг улам өргөтгөж, шилдэг үйлдвэрийн малыг үнд хүргэх, шилдэг үйлдвэрийг их хөвчөгөр дэлгэрүүлэн ашиглахыг үнэнхүү биелүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 7-ны өдөр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа суралчин туушлуулах ухуулын тайлбарлалтыг малжих тариалах орондо хүргэх гол сэдвүүд ухуулын тайлбарлалтын ажиллагаа шулан хөвө чанх хошуунд явагдав. Уртан засаг орны жишээ хөгжүүлэх ухуулын тайлбарлах бүлгийнхэн урд хожид шулан хөвө чанх хошууны шинё балгас булган дохой сумны толын булга гачаанд хүрч ухуулын тайлбарлах бүлгийн дөрвөн гишүүн өөрийн өнгөрлөлтэйгээ уялдуулан малжих орны бодот байдалтай нийцсэн дөрвөн талбар гол сэдвүүт ухуулын тайлбарлалт хийжээ. Бүх улсын шилдэг намын ажилтан Хэршин Жин хөдөө тосгоны ард түмэд үйлчлэх үйлдэлгэн хуваалчиж, Өвөр Монголын намын сургуулийн төд профессор Вижа шин чаг үеийн намын байгууллалтын үр хариуцлагын тухай тайлбарж хийж, Өвхам жалуучуудын өвлийн төв хорооны жалуу лектор Жанлин жалуу кадрчуудын үндсэн шатны хариуцлага үүргэлийг ярьж, Чэрэг ангаас ажлаасан амарсан кадр Хуангу цай Чэрэг ангийн үлгэртэйгэн уялдуулан намын гишүүнээ уух санааг тайлбарлсан байна. Өртөн засаг орны жишээ хөгжүүлэх ухуулын тайлбарлах бүлгийн гишүүн Хуангу цай суралжлах хүлээгтэн бид бодот үлгэрээр амтлах тайлбарлалт хийж намын гишүүн олон төмд намын байгууллалт малжих оронд үнэн ботой ашиг хүртээ дийлдэхийг мэдрүүлнэ гэлээ. Тус удааны ухуулын тайлбарлалт нь онлын холсон үгийг таягдаж хөдөө тосгоны хөгжилд тал нутгийн мал аж ахуйгаар ардад ашиг хүртээсэн бодот жишээг тайлбарлалтын ярьж онлын ухуулгаар олон төмнөө намын үгийг сонсч намаан данх үжил санааны хамтрал хүчнийг нэгтрүүлжээ. Шулан хөвө чанх хушууны шинё болгосны цагаан бомбон тосгоны эрхлэгчийн туслах хаанхай вэ хэрэг

0: Би суралцсан төрөгдлөн ардын төлөө тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх бодтой үр бүтэмж болгон хавруулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд ихний Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан төвшлүүлэх ярилцах хурал жичээ бүх аймгийн намын шинийг үүдэх онлайн дамжуулгын ажлыг ахиулах хурал Шилэн хотод хурлжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн ухуулаг хэлтсийн дарга Жаун Зүүн хуралд оролцжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай хөгжилтийн ахуулах тухай чухал жаврын жоргоснаа болон төв ба урт танц хорны холбогдол бүхий хурлын жоргоснааг уламжлсны дараа шаардлагатан. Бүх аймгийн нийгмийн шинжилгээ ухааны франтихн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, намын шиний үүдэх онлыг үндсэн шатанд боддоожуулан найдваржуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Төв ёсыг баримтлан шиний үүдхийг баримталж, нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааны гүнжгэрүүлж, аймгийн шатны судалгааны сэдвч чуглуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Засгийн явдалд санал зөвлөгөө дурдахчид дураа нэмэгдүүлж, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход лавлалт хангах хэрэгтэй. Нийгмийн шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх ёс чанар үр бүтэмжийг дэвшлүүлж, үр бүтээлийг олон түмэнд хүртээхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас намын шинийг үүдэх онлайн дамжуулгын ажилд байрлуулт хийж, 5 төлөөлөгчөөс саналаа солилцох яраа тавьсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө Даян далдартай сүнэд хоньны үлгий, Даяар баясгалантай тал нутгийн наадам, сүнэжин хошууны 11 дугаар хугацааны наадмын их хурал эхэлж, үндэснээ жан үйлийн уралдаан, дуу хөгжмийн үдшилтэг, ботсын бос соёлын өвийн үжүүлэг зэрэг 20 гарай соёл жуулчлалын ажиллаг явагдаж, 3 том гарай жуулчлагсад оролцов. Наадмын эхлэлтийн ёсөл дээр улсын тугын жагсаалын агна, наадмын туга, наадмын сүлдийн жагсаалын агна, улсын хүүхдийн жагсаалын агна, ботсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн жагсаалын агна, томоочидийн жагсаалын агна ар араасаа талбайд орж, тал нутгийн хөвгөт охтын бүлхэмд нь нягтарж, шаргаагүй тэмчиг жорох санааны дүр төрхийг илрүүлжээ. Уран сайхны тоглолт нь нийт 5 хэсэг уулгаар бүрэлдэж, нэрт дуучин шинээр чолгорон гарч байгаа содон дуучнаа тоглолт ба Мянган дуучин хамтаар дуулж бүжгөлөх зэрэгээр дамжуулан уламжилт ба одоо үеийн урлагийн уусалчлыг илрүүлв. Сүрүүжин хошууны 11 дугаар хугацааны наадам уулга нь өргөн дэлгэр, хөлөр нь элүг баялаг олон ичсэн байж, жуулчлах сэтгэл хүлэн авах, ардын буучиг бичлэн ойлгох, дэлгэн борлуулга, тал нутгийн ончлогод үйлчлэг зэргийг нэг чохчж болсон ерөнхийлсэн чанартай соёл жуулчлалын бичлэн ойлгохоо тойргоо тохируулж, тухайн газрын соёл иргэн шилийг нийт олонд харуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Долнуур сайн Тарайлан Малаж ухаа соёл жуулчлалын аж үйлсчлүүлтийн холбооч чогчд төшиглэн хотын төргийн Тарайлан Малаж ухаа соёл жуулчлалын их баялагыг гүнзгий удалж соёл жуулчлалын халамжлалаар Тарайлангийн үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээний замыг нэвтрүүлж тосгоны хамтын аж ахуй ба тосгоны ардыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн хөдөө тосгоны хөгжилтийн шин хөдлөө хүчнийг хөгжөөж байна. Одоо яг жуулчлалын хөгжөөнтэй үйлдвэрлэл болохоор Долнуур шаны үн танх тосгоны Тарайлангийн хөмрөгд ирэх очид үргэлдлэн оншиж жуулчлагсад үжимжийн орноор тойрон зугаачгийн дагуу ончлогт бүтээгдүүн худалдан авч байлаа. Тарайлангийн хөмрөгд тухайн газрын 1000 гарын төрлийн шилдэг барааг төвдрүүлэн борлуулж ёс чанар сайн мөртөө үн ханшин хэмд болохоор жуулчлагсдын сайн үнэлтийг олжээ. Нанжингийн жуулчлагч Хүйвэ сорвуулдах хүлээхтэй энд амтад идэн олон байж хүүхэд идэх дуртай. Онцгойлон ээдсэн сүүндэн дуртай гэлээ. Малын ашиг шим Тарайлангийн бүтээгдүүнийг үйлдвэрлэж борлуулах хэлхээний замыг нэвтрүүлж, Тарайлан соёл жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэхийн тулд 2023 онд үн танх тосгоныхон тосхон аж ахуйлын хамтрагчааны завгүрийн шинийг үүдэж, Тарайлангийн хөмөргийн 1-р хугацааны төрөл зүйлийг байгуулж туусган, тухайн газрын Тарайлангийн дагалт бүтээгдүүн, ботсын бос соёлын өвийн гар урлын бүтээгдүүн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг судлан нээх ба борлуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, цагаан эд бурч, тухайн газрын арх, давсалж таршуулсан хээрийн ногоо жирэг, ончлогт тал нутгийн шилдэг таварыг гадагш борлуулжээ. 2024 онд 2-р хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа хөмөргийн хөвчөө өргөдөж, үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшиж, жилийн борлуулгын хэмжээ нь 30,000 төмөнд төргийг давн, тосгоны хамтын аж ахуйн жилийн орлого 15 төмөнд төргөө байснаасаа 25 төмөнд төргөө болж нэмэгдэн. Тарайлан соёл жуулчлалыг уусалчулсан эзэгнэлтийн байдлын чанар чинсаан үргэлдлэн дээшилж, үр ашиг нь нэмэгджээ. Долнуур шаны Вэнтанх тосгоны суугаалард Мажунхуа уулдан сул ажил хийж амьдралаа аргацааж ордгон тогтургүй байснаа одоо тус хөмөргөд тогтун ажил олж орлон нэмэгдсэн байна. Одоохондо тус өмөргөн тухайн газрын 20 гарын тосгоны ардад ажил олгосон байна. Долнуур шаны Вэнтанх тосгоны суугаал ард Мажунхуа сурвалдаг хүлээхтэн сарын чалан 4,500-аас 5,000 төгрөгт хүрч байна. Ажилдаа маш ханамжтай байна гэлээ. Ойлгосноор тарайлангийн хөмөргийн давуулагд түшиглэн төрөл зүйл нь тосгоны хамтын аж авахаа ба тосгоны ардын жил бүрийн дундаж орлогыг шууд буюу дамаар 50% төгрөгөөс илүү дайчилж тус тосгон ба хажуу хавийн тосгоны 130 хүнд шууд ажил олгохын хамт дамаар барааны гүйлгээ, идэ өмдөн зэрэгт хамаадах 60 гарын ажлын байр хангаж бүх орон бүсийн тарайлан соёл жуулчлалын уулсчлалын амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ. Тарайлангийн хөмөргөн тухайн газрын соёл жуулчлалын уулсчлалын гол ачаалур болсны хувьд хөдөө тосгоны жуулчлалын бараа худалдаа авах төлөвлөлийг нөхөрлж идэ өмдөн сэлүүчил жуулчлал худалдаа авах бүрэн хэлхээний үйлчлэгийг төгөлдржүүлжээ.
0: Манай хорон 8-нд 8 сарын 7-ны өдөр Өвөр Монголын ээж нуур давс үйлдэх хийж гарт компани нь компани байгуулагдсан 80 жилийн ойгийн амжилт бүтэмжийн үзүүлэгч шинэ бүтээгдэхүүн нийтлэх хурлыг эрхлэн явагдуулжээ. Ойрын жилийн турш Өвөр Монголын ээж нуур давс үйлдэх хийж гарт компани мэрэгжлийн өөрчлөлт ба төхөөрөмжийг дэвшүүлэх талаарх бүл оруулалтаан үргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн ур мэрэгжлийн явцыг дасралтгүй шилдэгжүүлэн бүх явцын яс чанарыг хамааран эзэмдэх системийг байгуулжээ. Идэнэ давс, мал аж ахуйн тэжээл бордооны давс, аж үйлдвэрийн давс зэрэг 3 их голлох бүтээгдэхүүнээ системийг байгуулан жилд өл төрлийн давсыг 35 төмөн тон орчим үйлдвэрлэжээ. Ардын амьдрал, аж үйлдвэр, малж ах орчны тажин үржүүлэх зэрэг олон иштэй жах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлагыг бүх талаар батлав. Тухайн өдрийн үдийн хойно Өвөр Монголын ээж нуур давс үйлдэх хийж гарт компани 11 жилийн шинэ бүтээгдэхүүнээ нийтэлж сонгодог уламжлал, тогон гэрийн хэрэглэг, үнэр амт нэмэгдүүлэгч ич дээд дэсийн бэлэг гэх дөрвөн том ширсийг хамарч ёот нэмсэн идэнэ давс, нийтмэл амт оруулагч зэрэг бүтээгдэхүүний багтаан гэр бүлийн өдөр тутмын хоолж уушаас дээд дэсийн бэлгсэлд хүртэлх олон ичсэн хэрэглэгэнэ хэрэгжээ хамарчээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Бурхан, шингэгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Удулчжиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг. Шидийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шидийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал. Өнөөдрөөс нөгөөдрийн 20 цаг болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалгаасан үүлсэн Ихэнхий гажир орнд жүрөвсгөн багбар орно, Хэсэг гажир орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, Түржуур их усархаг бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солих урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, Дум зэргийн газар орнд дум зэргийн бороонтой, бусад газар орнд баг бороо орно, хэсэгтэн их салхин салхилах, Түржуур мөндөр орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4-5 дэсний салхамтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, Шилийн хотын өмнө бай, Ав хөшүүний өмнө бай, Сүнүцэн хөшүүний өмнө байд, Сүнүд баруун хөшүү, Хөвөлчөр хөшүүний хойд бай, Шулуун хөвөлцөн хөшүүний хойд бай, Шулуун хөх хөшүүний хойд байд их бороонтой, бусад гажир орнд багаас дум зэргийн бороо орно, Түржуур их усархаг бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойноос 5 дэсний салхамтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороонтой, баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороонтой, жүн хойноос 2-3 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 18 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалгаасан үүлсэн Ихэнхий гажир орнд жүрөвсгөн баг бороо орно, Хэсэг гажир орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, Түржуур их усархаг бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, дум зэргийн газар орнд дум зэргийн бороонтой, бусад газар орнд баг бороо орно, хэсэгтэн их салхин салхилах, Түржуур мөндөр орох зэрэг чанга солих хөрсгөлтэй цагуурын байдал илэрнэ. Жүн хойноос 4-5 дэсний салхамтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, шилийн хотын өмнө бай, ав хөшүүний өмнө бай, сүнүцэн хөшүүний өмнө байд, сүнүд баруун хөшүү, хөвөлчөр хөшүүний хойд бай, шулуун хөвөлсөн хөшүүний хойд бай, шулуун хөх хөшүүний хойд байд их бороонтой, бусад газар орондо багаас дум жиргийн бороо орно, төржуур их усархаг бороо орох, мөндөр орох жирэг чанга солих урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ, жүн хойноос 5 дэсэн солихонтой, шилийн хот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороонтой, баруун өмнөөс 4-5 дэсэн солихонтой, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороонтой, жүн хойноос 2-3 дэсэн солихонтой, дулааны хамаг дорх хэмжээ 18 градус, цагуурын мэдээг урхам нэвтрүүлээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчээ. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсээ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас хоорын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгөлөл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутга бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлах содлын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснээ урлах жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн хочлол дуучин, үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлах жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог, түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян

нуглаа шуурхай уртланхан ихшиглэгч хэлхэн дуулал уран нэрлэх сэтгэлгээний хөг айс мөхнөн учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдаг ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан жонхорлуужийн шил.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод билэг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгач чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2000 буу 10 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврч усны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өөрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Энэхүү эдний адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айрг тэргүнд хурдлан уяач ижнам баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
2: За одоо ойрын жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхээр миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай чи одоо 100 дөмн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай ээж миний чин даах дэд тэргүй айрад гурвыг багтааж ялла нэгэн тавлаад. Арав дотор ч юм бас тав ирж байсан. Тэгээд Баруулгандын бас 100 адууны найрд ороод одоо манай Баруулгандын гисги надаас авдаг дааг туруулаад миний өөрөө энэ тав атсан дааг дэтрүү авчихсан. Энэ жилийн манай шувуухад юус орсон. Шувуухад очиж нэг нь туруулаад нэг нь гурвлаад бас хоёр тарга авсан. Миний адуу ер нь идэмдээ самана манай Монголын холтын урдын уралдаан нэгэн бас миний өрөө төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол энэ үргэлжийн чанартай. Сайн тагч гэж байна.
3: Танай одоо найзуудад шүү.
2: Тийм, миний бүр өөрийн.
3: Өөрөө энэ зүйл
2: өөрөө өсөж байж байгаа одоо нэг зүйл одоо дүү нарыг авсан. Нэгэн чинь манай Аттиагийн уйжсэн миний тэр бордаах чи одоо 10-д нум зоосны тэргээр эцнээ милаж ялаа. Сайн дах гэж байна. Миний багцуул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэг дэдүүлийн буй одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад. Одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо милэн сайн өрөвтөн чачирч өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйдвэ. Яс өөрөн чөлөө заваараа наан цаагуур жоохон хэлж бараад л яаж яхас биш. Би яс өөрөн энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ чи түр 2 жил дотор явж хад бол сайхан байсан. Өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанд ороод ирсэн чи гацааны ажил наан цаагуурд ч яхуу яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэгтэл. Голдуул хүүхдүүд голдож явж юм одоо ч юм.
3: Энэ унган хорд наадам унган тамхат гэж байна тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш төргөн хөгжиж байгаа. Өргөө өвчтэй үү.
2: Тийм.
3: Энэ одоо
2: олон газар
3: нэг хаанаас чинь энийг нэг сайхан яриад байна.
2: Энэ унган атоны наадмын чинь бол одоо манай хамаг төрөө болоод манай бараг цун хүндэд бараг голдож исэн байх уу. Манай хэдий одоо манай Эрдэнэ дүү Эрдэнэ Баатар гэдэг манай миний сайхан дүү нэр байт. Тэр одоо ийм нэг найр ихэд хамаг түрүү яраад тэгэд манай хэд тулаан болноо. Тэгэд гол гол айлууд нь манай зүүн зүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтүү найр хамаг түрүү хийсэн. Одоо чигээд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн ба 23 оноос л хойш л бол одоо юм нөгөө аймаг гошиг болго одоо бүр хийж л байна. Одоо аага одоо улан бойр хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хөдөлөдөлөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмч одоо энэ захар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол одоо энэ ус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн хэд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус чинь бол бас аль болно гэсний наав шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр хөтмж гаргачихна. Одоо хотол 100 бас 200 олчих нь бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
3: Хөгжлийн амдарч үл их сайн.
2: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Уулын бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг нэг гошоор авч ялээ зөвхөн. Одоо ч юм хүн болго уяач болцсон одоо. Хүн болго адууга хөвж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү.
3: Энэ нэг бараа хэрэг. Хулан байр ус уулд гарсан ба. Түрүүн шидийн хотын тэр хажуу шалтлын баясналар руу очвоо яа.
2: Тий.
3: Тэнд байж байгаа дахиад хулан байр руу гарсан. Тэр ажрагийн тухай нэг сайхан нэг яа гатхаа л гэд яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан. Тэр ажрагийн асуугаа. Тэр ажрагийн үлгэрийн нэг яруулчмаар.
2: Тий. Тэр ажрагийн юм бол уулын манай. Өвөр Монголын Уятын нэмэлгийн төрөлөлт дэлгэр сангад гом бол гадар усаас орж ирсэн. Тэгэхэд би аваад тэр атрий чинь бас олон жил тавьсаа 12 13 14 бас нэг 5 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгалан дөө аваад 3 жил тавиад 4 дугаар жил дээр манай хөлөн бүрийн батрах гэж нэг сав яж байт юм. Манай сайхан дүүндэр. Одоо тэрний гар дээр байш. Тэр азрагны одоо миний адуунаас гарсан болгоно бүгдрээ тавьчих чи. Их бол одоо манай байшгалын цэцгээсээ одоо олон сайхан гуй байна, олон сайхан морд байна. Одоо хөлмөр дочод манай бодрох юм гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хэлхтэй.
3: Одоо тэр азрагын төлөөс одоо томоор найбар мэддэг сайн танд ордон ямар ямар.
2: Одоо тэрний хамаг түрүүд авах гэсэн миний тэр одоо ягаан гэж урдан ягаамар байла. Тэгвэл миний тэр ахтууд нь буурал морд нь ч одоо дуу буурал бор халдсан мөр одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлж исэн морд. Одоо миний тэр дуу буурал чинь бол одоо шулуун цаан гүшүүний нарт төрүүлж яла. 50 гүшүүний нарт төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараа зэрэг тол юуны чулуун өхий 60 газар Гэрэн газар төрүүлж ялаа штэ наврын уралдааны гэрэн газар. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тул одоо миний тэр дуурын толгуулын 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нэр төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бараа зэрэгний тул дуурын тул одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо биес нь гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэтсэн дээр суунг нь одоо миний драх хэр гэж бас хөлөн борд би манай савта анан гэд хүн төгсөн. Тэр азрагны толгоос олон урдсан. Одоо тэгээд одоо миний тэр бор азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ахэр одоо тэр гэтсэн дээр суунг хураад болоод урдсан мөр гахаад. Одоо зөв миний тэр дохтог гэж байдیں۔ Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтохоос авсан миний өр азрагны толгоо миний тэр унгаа хэтэр гэд метр одоо тахгүй гоё хэвээр чинь бүр тэд нийт бол их олон хурдан мар гаргаж байна. Би чинь чигээд үгүй авсан юм чинь бол одоо нэ Монгол хүн айлдаг шүү нү. Гүтээ одоо өшөө өчий зэрэг гүтээ үнтэй мөлжөө өчий тав гэж одоо сайн гүй авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүтээ болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдөр хэмжээнд орж байгаа чинь өндөр юм байна шүү дээ.
3: Тэр адрагаас одоо хөдөөж авсан адраг байга өнөөдөр
2: тэр үед чи одоо 20 том зоосны
3: амар гоо шүү дээ. Анх удаагийн тийм үнэтэй адраг авж байна уу?
2: Тий.
3: Тэрийг энэ хурдлуулж авж байгаа адраг.
2: Тэр адраг чинь над ирээд 7 төрүүл байтал. Тэгээд суултаа бас нэг хөлнж уу гойгүй ус юм аа нэг шүрмсэн жоохон бутуурай. Тэгээд уйсангүй одоо тэр дээр нь төлөвдний гарсан төлөвд нь тагчихлаас уудаа одоо чи юу яах вэ гэдэг.
3: Тэгээд одоо шилжилтийн багцлаас юм одоо сайн ажир гэж
2: тийм
3: тавин гэж авч байна.
2: Тийм. Тэгээд одоо багцлын бас сайхаа дуттай тэгээд ахя бараа зэрэг би авъя л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм ч одоо одоо чирээд болно болно хэ та тав. Тэгээд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явж байгаа. Энэ жил бас манай майдас туу нэгэн мөрөд байцглаа. Тэр бараа зэрэг.
3: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
2: Байш юу. 18 ми сурч газар да. Гайгүй өчрөөж яхад гөхшмгүй.
3: Тэр
2: сайхан төжигийн мөл чи 20-д нас уртлоо дөгөөш гэд хамаач. Тэр
3: одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөл сайн гарахд
2: нас уртлаа тэр асуудал өгтөр. Олон азар гэдэг юм чин мөрөө юм алч одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээдээ сайн өгч юм хамаагүй.
3: Тэр чи одоо ямар үлдэг яа тэр.
2: Цул хараавад шүү.
3: Цул
2: хараавад. Энэ зэрэг би ч Монгол одооныхаа суурин дээр арай хотуу ойж усан юм чинь та. Тэгээд одоо цол арахгүй аваад тэрнийх нь одоо цэвэрлэн дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангил азрахт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангил азрав яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр газар байсан нэг нь бас нэг нь осолчлоо орхив бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг газар авсан. Бас гадар усад их олон төр авсаар одоо шинэ газар энэ жил төлн ихлэ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сангуудаа эргээд гიშгүүлж байна.
1: Шинэ нэрний малчин
0: Соёлбаатарынхан адууны удам мөхслэн сайжруулж, хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зургийн бүтчин шилдэгжүүлж, нарлаг малчхийч хугалчлан амь хай бэлчаруусан хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчүрийн баталсар иржээ. Төвнөөх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин төмний хүрээлийг олж, тэрээр 2006 оноос

0: Энд одоо гацаад эс сум гошууд эс аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлд зөв бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хувьд би асын бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай ядан бол манай Эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг тэгэхэд манай хайраа одоо одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл л гэдэг одоо чихэрэн бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийнхаа морийн уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтер 40 юм уу дээш юм болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ 2 жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг 2 сайн мөр уралж байгаа хүнд ус ингэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох дараасыг бол жоох хөндрүүлж гэнэд би боддог. Одоо хэр бүтэнд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмт гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Гэхдээ бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай зүүн сүндийнхөө яаттыг бол одоо.
1: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганц нь манай цаахан морь уралдаалдаг яац гэлтгээр миний үж хахаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусан ана Монгол маргаан малчхийг жухалчлах өн идэв хитлэмтлэр бас дайдлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар ямар?
0: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэг зүгж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчих нь дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчих нь энэ бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наадахтаа бас нэг 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөнгөө төрлийн нэмж болно чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болоо шүү дээ чи юм уу манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон томд ингээд сайхан тавтны хангаж өгч явах юм хэн болгон баярлаа шүү дээ одоо адуунтай хайртай болгон чи адууга сайжруулъя бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд орчихъя энэ ч юм бол яг л сайн учир та сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз юмр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ
1: тэгвэл одоо энэ эхний жилүүдэд гацаа шатнаас эхлээ дөрвөн шат бүр уралжлаа шүү дээ
0: тий
1: гацаанд дан шалгаруулаад дахиад сумандан шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гацаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сум дээр нэр нь уяачтай болчиход явах бод бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол ад байгаа малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлах маар мөрдүүд байдаг. Тэгээ тэрийг одоо тийм тусгай уйдггүй усуд бол тэр болгонд одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед Монгол морины халуун

0: суралдаан гарч ирэм гачаан шатнаа гарах үед яг тийм тийм улсууд нь бас тэр мөрөөгөө нэг бас гачаан шатндаа гэсэн бас өмнө шатндаа уралдаалаа үчигээд сүр сайхан баяртай байлаа
1: гэдэг. Энд чинь ер нь тийм шүү дээ. Энд чинь гацаа шат сум шат өгөл эн чинь бас аль нэг одоо өчргөө мөр үйдггүй таны ялг шиг таар шүү дээ. Би бас нэг хоёр нэг сайхан Монгол мөрнийхөө холбоо туралдаанд ороод нүгжичхи уралцчихыг гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чинь дээшээ явах тутам одоо гошуу аймагт шалгуурлаад явчихлаар ч юм бол тэр даагуур ус нэг гэсэн усууд ч юм бол энүүнд оролцож оролцох болцоогүй очих нь боломжгүй очих нь энэ нэг ус л жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж би бодож штэ одоо
0: гачаа Монгол адуугаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо
1: хамардыг одоо дээшээ яваад өксөд уралдах тутам одоо Ача та мэдээчи аа шилэн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж шүү дээ. Нэгэхээр юм бол сум гацаагийн бол энэс хойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуулж уралдах бол энэ олон төмний идэх хишлийг бол дэвшлүүлдэг л нэг би бол боддог шүү.
0: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна яа. Чиг бол энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ бол ер нь би энэ хөдөлтөр энэ оястай болцоод ер нь асуугаа асуулт Энэ талаар бас танай бас бодчихсон чинь юу байна? Ямар шиг байх вэ?
1: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уул нь бол энэ чинь шар тал дахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн дахгүй байдаг газарны сүр бас нэг өвтө гэж хэлнэ. Одоо энэ чинь олон газар нэгэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд дахгүй л. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор суйдад эндж байна нэ. Гол мөр уяад явдгаа усууд чи авч л газрын сайхан нэг л хар штт. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төвж болохгүй штт. Чи мөр унааны гэмтэс үйдлийх гарна, хуухд ойчих учир гарна. Эн чинь бас яг авч л бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар тахгүйс биш те болцоогүй газар энэ чи нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо ингэхэр юм бол газрыг бол одоо төрийн сайхан газар одоо сунгаж шийдэж одоо энэ уралдааны явуулдаар нэ чинь бол бүтэн уралдаая. Энэ чи одоо гошуу шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүй өсөн мэд хүүхэд ойцсонгүй өсөн мэдгээ баярлаад явуулсаах шүү дээ. Одоо осол эндэл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял бас ихтгэл дотор таагүй явдлаа гарна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Ингээр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэс хойш энэ газрыг бол ихэр чухалчихгүй болохгүй.
0: Одоо энэ бол адуу сайтай Монгол орны баргал голомтой арын шихуу байна. Шилэн гол аймаг. Бас энэ домдод усын адууд нутаг гэсэн
1: алдартай.
0: Тийм ээ. Тэгэхээр ийм сайхан том бүх хардагаан оролцсон юм сайхан улс орны даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлчигээ үйдвэл ер нь аймаг шатдаг бай, гошуу шат гэсэн. Ер нь дусын асын мөрний уралдааны нэг дусгай зам шугамгийн ингээд талбай бол бай гарагч талаар байвал зүгээр
1: юм. Харин тийм шүү. Ер нь
0: талаар тань бодлыг сонсгоо.
1: Тэгээд гол нь бол энэ чинь нэг ийм бүдүү уралдаа хийж байгаа юм чинь. Тусгай нэг газар одоо гаргаад. Одоо манай үзмтнээр авч бол хүний баруун үзмтнээ тусгай ямар тахгүй газар бай. Тэгэхээр Хөлөнбөр аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газар их нь бүр үний мөр тахгүй тусгай газартай. Тэгэхээр юм бол нэг Монгол мөрийн холбоолт уралдаан гэдэг юм чинь гэтэн жил хийчихлээ юм чинь дээ. Одоо нэг хийсэн газараа үргэжийн тянартай нэг юм бол сайхан. Тэр шар талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс. Үгүй бол одоо хөтэн шил. Одоо тэр өвлийн бас нэг модон хийсэн байж шээ. Одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах уу хөтөд өн чи. Өвөл бол энэ засны байдлыг ус үжихгүй болохгүй. Айхтар хөрттэй шууд утаа одоо нэг зам муухай газар очиад авахгүй л ямар ойлго байна да. Энэ чинь бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг ос айсай аль байдгаар л чармайж очиж та очиад л ослын эндэл гаруулах гэцүү. Өнөхөр юм бол гол манай аймаг ус энийг жухалчлаад нэг аштайхан нэг дахгүй та газраа л гүрэлжийн тянартай энэ уралдааны явуул таарнаа. Миний нэг бодлоор бол тэр шир талын газар бол болно. Одоо үчиргөө өөр газар хийх гэсэн зорилгоо аймагтай ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийн бас сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсад бас би очиж уралдаж байсан. Тайвсын газар бол одоо ямар энэ мэдхгүй. Уул нь бол бас өчрөө сайхан газар бол биш одоо юу нөхөвтэй чи уяач уу юм чинтэй. Аль нь муу тэр нь сайн муу гэж хэлэлтэж байна шүү дээ. Тэгэхээр юм бол хайшлах бол газар газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийв сайхан гэж
0: бодож байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ гошуун нутагчнаас номер 8 одоо одоо номер 8 уралдааны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуун нутаг гэсэн чинь одоо юм бол бас хай уралдааны талбай байвал.
1: Тий, ер нь энэ чинь хамаг наазахтаа нэг гошуун нэг энэ уралдааны асын морны уралдааны нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар уусан байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын та насын орны газрыг бол ер нь аль хөшөөнцгээ гарах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай хөшөөндөө ярдий. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаа дэвшүүлж ирсэн. Ингээд манай гацааны энэ хамтын нутга бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол насын орны газар гаргачих нөө гэд би бас ардын төлөвтийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо зэрэг тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ тавхуулчихъя гэдэг ирээд хөнтсөн үтсүүлж байхгүй одоо зөв ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад гомор унаа ган тавхуулна гэдэг чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болгоны хөвдөд осон нутаг хэн тэр олон машин мотор одоо хамаг наазахтаа морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгайлаг газартаа юм бол энэ дээр л тавхгүй чих нэг тогтмож ихтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодод юм.
2: Шинэ дэрний малчин
3: сай тав хондон зүнд нутгийн хашир уяач соёл баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүхэлсийн сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Химэл оюун ба үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжигийн уусал чуулж чанарлаг хөгжөлтөд хөдөлгөгч хүчин нэмрэлээ гэсэн мэдээлэл.
1: Мөнгөн гүйлгээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний суурийг чавчилж хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчинд нарилаг оновчтойгоор хүчин нэмрэлээ зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоону.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Химэл оюун бол шин нэгэн өлж най шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол ба ажвэлсийн ховсолтын чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмтэн чухалчлагтай химэл оюуны бодит чохчийн аж ахуй ажвэлстэй гүнжигийн усал чулах хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд элгажир орнохон химэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж химэл оюун ба үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжигийн усал чуулснаар манай улсын химэл оюуны аж үйлс түргэн бож гарч хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж манай улсын чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгч хүчин олгосон байна. Гонжуугийн нэгэн химэл оюуны аж ахуйлалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байла. Нэмж ухсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж ба химэл оюуна бодолт нь хүнээ нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцэн гари оюунчлсан гагнах машин хүн болгон хүндэс төвшүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан дүүжин чэн хэлэхдээ шинэг үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэглэснээ дараа бидний гэм согхи шалгах норм чуунаа иргэнхэд болж дээшиллээ. Ингэснээр маш доор өртөг маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж бэлдврийн бэлдврэлэлд түргэн ашиглах боллоо гэж.
1: Химэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж уламжлалт ажвэлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх шинээр хөгжим мандсан ажвэлсийг бий болгон бууж гаруулах ирээдүйн ажвэлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн том муж болсны хувьд гондуу мужийнх нь энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чанасаа чадвархийг дээшлүүлж хэрэгч хангалгыг авчилдуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. Химэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгцээг задлан оншлох, их баялагийг тохируулах, төслийг авчилдуулах зэрэг үйлчлэх хангах болно. Гондумжийн аж үйлдвэр ба чимээж ангижилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн хэлэхдээ гондумгийнх нь химэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож судалгаа шинжилэлт үйлдвэр

0: жил шашиг тэмдгийн байгууллалд зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх тамжилгын тойронд өх баялгийн хангалах хэрэгцээг оновчтой авчилдуулах тавчинг байгуулж голдлогтой аж үйлс, голдлогтой бүтээгдэхүүн, голдлогтой сүрэг жил, голдлогтой аж ахуй нийлэлийн хөгжилтөд үйлчлэн үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуй нийлэлийн чанар чансаагаа сайжруулан үр ашихаа нэмэгдүүлж өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахиулж байна гэжээ. 6 дугаар сарын эхээр чулуун тос зөөврөлдөг онч том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтөмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвшнөр хүлээлгэн өгөхөд шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадашгүй юм а. Хөнгөлөлт онгоц үйлдвэрлэх хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид Жорж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлэн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээ чангажуулахыг биелүүлсэн юм а. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөх тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Хиймэл оюуны систем бидний төрмийг уншиж ойлгосны дараа хагасчиг орчмын хугацаанд жууны 90 гарын ажлыг дуусгахчдаг болохоор үр ашигын талаар чанарын үсрэлттэй болсон юм гэлээ.
1: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгий уусалчулсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар үйлдвэрлэж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилт чагаа нэн өндөр бүтөмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жууны 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуй байдал хиймэл оюуны мэрэгжлийн ашиглах болж хиймэл оюун нь төрөвнөө өгнөнөө оюунлаг аж бэлдвэрийн жууны 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчлэлт болон аж үйлсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгээний хэрэгцээг хөгжүүлсэн байна. Аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтын яамна ажлын эжигнэлтийг хянан хэмжиж очихуулах товчооны дарга тоочин хэлэхдээ энэ оны дээр хагасжил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ахуй нь AI хөгжмийн жимсэг, AI камер, AI чихнээ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа, албан гэр, оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер, AI телевиз, AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчилдэг хэрэгсэл болсон байна. Хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчулах бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх одоо үеийн аж үйлсийн системийг байгуулах чухал арга зам болно. Энэ жил хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг уялдуулах тусгай ажиллагааны хэрэгжүүлэх санал зэрэг шин төрлийн бодлогын жалгаажалгаагаар нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюуны бүх талаар хэрэгжүүлэх ажлыг байрлуулснаар нэг бүлэг дээд давхаргын төлөвжүүлгээр дамжин хиймэл оюун нь бүх чар хүрээний шин амжилтын хүчний үргэлжлэн хөгжөөсөн байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Жанги хэлэхдээ өндөр үн өртөгтэй ховь нэмрэнийх үр ашиган сайн чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг бүлэг өндөр өртөгтэй чар хүрээг нээж нэг бүлэг хөвд ураалыг бий болгон хиймэл оюун болон бодитчогчийн аж ахуйн гүнжгий уусалчлалыг ахиулах болно гэжээ.
0: Одоохонд манай улсын хиймэл оюуны ерөнхийлсэн хүчин нь нэгэнт дэлхийн 1-р эгнэнд жагсаагдж их завгур оюунлаг чогч зэрэг нь маш түргэнээр дэс төвшин дөрвөн хөлтэй машин хүн бүх дэлхийн борлуулгын жууны далыг эжилсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дижитал оюунлаг мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтийг шалгуудан ахиулж, жишээ жахаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход хиймэл оюуны хамаатай аж үйлсийн хөвчөө нэмэгдээд 10 түмэн дуншур төгөргий давах болно. Энэ нь лавтай дундад улсын аж ахуйд шин нэмэгдлийн оронж хангаж чанарлаг хөгжилтөд бат бөх түшиг тулгуур хангах болно.
1: Товарж үг юм дэ. Энэ оны дээр хагасжил бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн аж ахуйлын хараахан бучаагаагүй жийлэг 4 төм 1500 дуншуур төгрөгт хүрч надна адил хугацаанаас жуунаа 21-ээр нэмэгдсэн байна. Мөнгөн гүйлгээний ашиг шим нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтэд нарилга оновчтой тусч шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүмүүжүүлэн хүчирхэгжүүлэн бүх жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хүчний хурамдуулсан байна. Жуны голын бомбт шувтлах цаг үеэр ил газрын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн аж ахуйлал бүх хүчээрэн ажиллаж байна. Жансуугийн Чаншу хотын худалдааны жоруулалттай сансрайллын тоног төхөөрөмжийг ихэвчээр үйлдвэрлэх суран гажарт улсын дотоодын төрүүнээ ардаас ижгэнсэн сансар охторгуйн лайсар холбооны нэгэн аж ахуйлынхан яг шинэ нэг үеийн лайсар холбооны төхөөрөмжийг бөөмөр үйлдвэрлэн туршин тохируулж байлаа. Өндөр төвчнээ шинжлэх ухааны чухал мэрэгжлийн хүндэс төвшин уларан ховорж үйлдвэрлэлэн өрөх төгснөн нь мөнгөн гүйлгэнэ нарилаг оновчтай урт хугацааны дэмжлэгээс салж чадахгүй юм.
0: Жам харилцааны банкын Шанхай Ховар банк энэ жилийн 6-р сард шинжил ухаан техник мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний судлал нээхэд зориулалттай цоо шин урт хугацааны зэрлэлгийг тарааж аж ахуйлалд 5 жилийн хугацаатай шинжил ухаан техник мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний судлал нээхэд тусгай зориулсан нарилаг оновчтой зэрлэлгийг олгосон байна. Уламжлалт охор хугацааны итгэмжит зэрлэлгийн хөв завгарыг өөрчилж аж ахуйлын хэдэн жилийн судалгаа хэн хэмжилт үйлдвэрлэлийн чадахыгаа нэмэгдүүлэх бүх үйлдлийн хугацааг нарилаг оновчтой жогжуулан охор хугацааны зэрлэлгэд урт хугацаа бүл оруулах төвшүүрийг бүтэмжтэй шийдвэрлэж аж ахуйлын урт хугацааны хөгжилтөд хэрэгсэх бэл мөнгөний шаардлагыг баталсан байлаа. Зам харилцааны банкын Шанхай Ховар банкын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн судалгааны мөнгөн гүйлгэний ажил хариуцсан хэлтсийн захирал Жумио Шин хэлэхдээ худалдааны чанартай сансар аялал бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ төлөөлөх чанартай төрөлж ил болно. Бид аж ахуйлын урт шиг хугацааны шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт хийх явцад зохицуулахын хамт суурин газраан өргөтгөн байгуулах, хангалгын хэлхээний дансыг чайруулах, хил алсалсан тооцоо хийх зэрэг ерөнхийлсэн шаардлагын тойронд аж ахуйлын ажиллагын бүх үйлдлийн хугацаа хамарсан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээг хангаж аж ахуйлалд найдвартай, тогтмортой хөрөнгө бэл олгохоор чармайна гэжээ. Үүнээс гадна Төв банк 2026 оны 1-р сард шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх ба мэрэгжлийн өөрчлөлт сайжруулахад дахин зээллэг олгох ерөнхий бэл мөнгийг нэгтгэм 2000 дуншор төгрөгт хүргэж төрийн бодлогын үр ашгийн үргэлжлэн нэмэгдүүлж нарилаг оновчтой зээллэг олгож мөнгөн гүйлгэнийх баялгийг үүдэлт шинжилэлтийн голдлогтой аж үйлсэд олох гэж жолоодж байна.
1: Төвраджугийн мэдээ. Чагаан гахаа халам гэж нэрлэгдсэн энэ жилийн 13 дахь далайн хар салхин 9 орой Жэжиангийн Юйхуай хот Лэчин хотоор их хураад гарсан байна. 18 өглөөний 5 цагт далайн хар салхины төвн Жэжиан мужийн Лишуй хотын Чингюэн шанаа нутагт хүрч гадар бүслүүрийн хамгийн их салхины хүч нь 9 дэстэв хүрсэн байна. Мэжиж байхаар чагаан гахаа халам гэж нэрлэгдсэн далайн хар салхин нь чаг бүр хороос 25 км-ийн хурдчаар баруун хойшоо шилжиж эрчим хурдан сулраж байгаа боловч энэс булсан их салхи бороо нь энэ гараг дотоод хурайг ихээхэн нөлөөлөх болно. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 18 өглөөний 6 цагт аадар борооны улбар өнгийн сэрэмжийг үргэлжлэн нийтэлсэн байна. Жишж байхаар 18 өдрийн 8 цагаас 11 өдрийн 8 цагуултад Жэжиангийн Жумбэй ба Хойтбэй, Шанхай Барунбэй, Жансугийн Өмнөбэй, Анхуйгийн Дунд Өмнөбэй, Хэнанай Өмнөбэйийн жарим нутгаар аадар борон орж Жэжиангийн Жумбэй, Анхуйгийн Өмнөбэйийн уларх горной жарим нутгаар ажирган борон орох юм байна. Улсын үйлээ сэргийлэн ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг жолоодох ерөнхий гажрынхан 9 өдөр Шанхай Жаншид чиглүүлэн үйл устал ба далайн хар салхнаа сэргийлэн бачин байдлын арга чаах 4-р дэсийн төслийг хэрэгжүүлж Жэжиан Фужэна үйл устал болон далайн хар салхнаа сэргийлэн бачин байдлын арга чаах 3-р дэсийн төсөл ба Жансу Анхуйгийн үйл устал ба далайн хар салхнаа сэргийлэн бачин байдлын арга чаах 4-р дэсийн төслийг үргэлжлүүлнэ гэсэн байна. Хамаатай газар орнохон бүх хүчээрээ бачин байдлыг арга чааж ард түмнээ амнаас тоохшлын амар төвчний үнэнхүү баталж байна.
0: Төв радиогийн мэдээний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстэй ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүж шийж юм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогоо хөгжилтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шижин мингийн амь ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний амхай хамгаалан сэргийх ажлыг

0: холбон баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тийш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохион бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгүй бүрхэж жууна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж Чингх уснай жууна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думтад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон гол нь тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон жаба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амхын хөвөрлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амхын жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 62 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохир усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозолсолсон амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөний дээд доод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуул нь жууна 96.5 төрж хөхмөрний урсгал дагуу орнд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжэж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлогүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ахуйн орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдл ихтэй химийн бордуурын ажвилсийг одоогийн нарилаг химийн ажвилтүрийн ажвилсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний ажхын бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болгоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвдөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчний аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөд авч нэдэн айдл хугацаанаас 139-ыг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. 40 жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2,300 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстний ээж мөрнийг хижээд амжилтлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үри эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хутаж ухаан шинжлэх ухааны чек мөрөгжлийн талаар Бян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буутын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буутын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушины буутын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буутын ургалтын байдлыг байчаан үзэтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудайн энэ шин төрөлж билэн одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил мужийн дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудайн төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж таран үрийн их хэрэлтийг Баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран гүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн таран гүрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж

0: хүүхдийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлдөж өгчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байж болж таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилси манд болоход мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хөрөлөнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлахаар байжулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хөрөлөнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг түргэн байжулах оюунлогт хөрөмж уламтлалт үр байжулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өрчлсөн юм. Энд хөрөмж нь хямбал оюун, машин хүн, явны багч, амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлөнгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд буцсын үр байжулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уул нь нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар нь тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолооцны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусганы төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдээ одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далий давж үнэнхүү хатангол, хуайхагол, хайхагголын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоча Можинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужиа Можинхан чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамбуран Можинхан солонгон тул жагснай шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тотгодлыг нөхөрлсөн хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Ян Хайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжилд нэх шавталтай болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чагны мэрэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэдхийг биелүүлэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хунчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дөшө Саруул Найрсаг.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний харамсан бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд химээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын урд тун жас хорноо Хөлөмбөр хотын шин барга жун хашуугаар нутагтай оюутан жалуу өнөртэй хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнэ нутагт амбочж үйлс босгосон үйл явдлыг танилцуулахар боллоо. Та бүхэн таашаан болгоно уу?
1: За та сайн уу?
3: Сайн байна уу?
1: За урдаар өөрийгөө нэг дүгэм танил чараад өгнө үү?
3: Сайн байна уу та би? Хөлөмбөрийн шин барга жун хашууны өнөр гач хор нутагтай нутагтай босож ирээд үйл сусгаж байгаа үнэр байна.
1: Та энэ ял сургуулаас төгссөн. Тэгээд тохон үед юу бодоод нутагтаа хэрж ирсэн? Нутагтаа хэрж ирснийхэн дараа та ингэдэ ямар ажлыг хийж байсан?
3: Би 17 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн ажил дуучлалын мөрөгчлөөр төгсчээ. Тэгээд өндөө төгсч ирээд манай аавууд 8 оноос эхлээд хоолон гэр эрхэлдэг байсан. Тэгээд миний Алуа миний сурлагын сүйт хоол амьдралын мөнгө төрийг бүр манай тэнгэр тал хоолн гэр намаа одоо тэтгэл гаргасан шүү дээ. Одоо нутгуудаа одоо сургуулаа төгсчрээд ам мөмийн авсарч энэ хоолн гэр улам сайхан хөгжилж өрөдхөйж бодсон суурандар ихэлж энэ арилжааны замаар ихэлжээ. Тэгээд 20 онд гацааныхаа бүд шүүжээр сонгогдсон байна намын үр юм. Тэгээд 20 ондоос манай тэр одоо нэг дүнгийн одоо сүлжээ дараа одоо дуин хашуудра одоо их одоо хөвжиж хэлсэн биш үү одоо тэгээд тэр үеийн цаас одоо бидс яшхалж өөрийнхөө нутгийнхаа голдуу одоо хонь өгрийн мах дагаж он хоолн гэр яга зар сурталж байгаа дагаж өөрийн биеийнхээ танилцуулга дагаж нэгэн жилээс эхлээд одоо манай Хөлөмбөрийн өхөр мал одоо Хөлөмбөрийн оноо хонь өгрийн мах ягаад амттай болсны одоо шалтгааны нэн илүү танилцуулгын төлөө нэгэн жилээс одоо манай Хөлөмбөрийн ордо өвс борлон сүлжээгээрээс гарч гадаасаа борлож олсон байна. Энэ яг би 20 ондоос нэг манай ус нутгийн мутнаг ах байдгаа бас нэг сүлжээний од ачиг ус нартай ч батрас нартай. Би тэрнээс захам мөрөгжөл даган суралчжээ. Сарын сарын өдрийн гараас энэ яаж төгөл одоо энэ хүм болгон өнөө одоо нэг зэрэг төвчин тэрийг ашиглаад одоо юм үсчил байна. Гүч одоо яг яаж энийг одоо өнөөхөө ашиглаж яаж хөлөө мэйлдэх ямар сум маягаар одоо сүудэрлэх яаж болох яаж одоо нэгэн талаар үгүй да одоо өөрөө зөв юм уу боловсронгоо болоогүй тусгай мөрөгжлийн сураагүй бол жоохон хүчтэй би захаас нь цаг гаргаж суралцсан байна. Өнөөдөр үгүй да өнөөдөр миний батны чармайж байгаа нэг зүйл байна. Одоо энэ хосон оног одоо сүлжээгээр намжаад мах бодлын их туу хориглогч нэг нэгдүгээр амтын мутгүй. Эхдүгээр манай нэг онцгой бие наа шууд энэ шинэ баруун хөшнөөс маха борлуулж байгаа шээ. Тиймээс үүгээр манай энэ төврэг ус маш өндтэй. Төврэгчдийн гар дуртар 60-70 төгрөгөд байгаа юм болно. Тэгээд тэдний тэндээс одоо манай Өвөр Монголын мах зэрэм өнтөр урдаас тар явуурахад бас 40-50 төгрөгийн мах байна. Тэгээд миний мах яхалараа 60-70 төгрөгтэй одоо хүнээс өндтэй бодлож байгаа гэдэг одоо өндөр одоо их хөшрөлттэй. Тэгээд би энэ маха одоо өхрөө гарах хасны төр болоод одоо яаж яаж байдаг шинтэж өлөөс ихлээд одоо бүр уулдад энэ нөр одоо яарахгүйгээр уснаа. Одоо маш хурцтай. Тэгээд одоо дахиж ганц байхгүй даа нэг сүлжээгээр дамжаад худалдах байхгүй даа. Тийм хамтхан юм бол байхгүй даа хурдан гарна. Үнтэй юм бол удаан гарна. Тиймээс байхгүй даа дахиж байхгүй би тэр өөрийн нэг одоо нэг миний зэрэгч нь одоо үнээр тал нутга хайрлан ажиллаж штэ. Тэгээд дамжуулаад манай оч багшийн зэрэгэ төвчин дахиж бас нэг манай гүлэн байрын бас нэг хоёр зэрэгэ төвчингийн одоо бүр зэрэгээр одоо зөвнө юу юм бэ? Ганц махыг бол одоо 4-5 төвчнөөр бодлодож байна. Тэгэж нэг одоо энэ чармайж байгаа өөрийнхөө нутгийн өхөр гүлэн байрын нутгийн өхөрөө таа нэг амт шинтэн олон хүн мэдрэхийн тулд одоо сүлжээгээр дамжиж найднан бас өөрөө хоолн гэрийн хажууд нөгөө тэнгэр тал махны дэлгүүрээр орхилж нэг олон хүний ташаал явжээ. сүлжээнд яваад оо.
1: За тэгвэл таны энэ тэнгэр тал махны дэргүр болоод нэг тэнгэр тал бас нэг монгол хорон гэр байна тийм үү?
3: Тий.
1: Энэ нь одоо бүр таны хушин дөрч юм байна тийм
3: үү? Бүр манай амглан болоо.
1: Малгас.
3: Малчтын асар байдаг. Аа. Тий. Оно нутгийн одоо хөлөн борийн одоо малчж малчд болгон зөмбөр өрийн бие даасан аж ахуйлтын шүү дээ тийм ба. Тийм оно өөр хоны маха яаж өнө хөрөв тухай бол манайга одоо завсрын май маачд илүү өгдөг байсан манай бол доо. Одоо авчиж хэдийг л хэдий тодорхойд май маачдыг харчулаад үнийн ташидгойгоо төлөвдөг байсан. Тэгээд одоо нэг одоо өнөө оюутан зорлогчдод нотгодоо буцаж ирэхийн дагалдаа одоо өнөө хүйтэн хөмөрөд өөрөө авчиж гад альж борлуулж голдуудаас гарч ийна. Миний бодлоор хамгийн илүү манай өхөрөхний махан одоо ашиг өндөр үнэтэй борлуулалт өгөө. Асуулт нэгт одоо зөв булсан итэнээр гаргана. Боловсруулаад гаргана. Эсвэл одоо хаш өөрөө нэг захт дөрөв дөрөв ийм олон махны төлөөр манай малчид үсэн өөрөө юу гэж одоо тийм үү тийхэн тийхэн маха борлуулах тийм үү төлөөр нөгдөг юм бэ. Цагаан идэв бол манайд олон байна. Махны төлөөр манай энэ тун цон. Нутгийн хүний одоо нөөж байгаа юм бол малын махны төлөөр нэг тун цон байдаг. Одоо энэ байдлыг чиглүүлээд манай мах түүхэ махар гаргана уу боловсрыг гаргана уу бүр шууд хөдөлснөөс үнти байдаг. Үн үднээс одоо би манай дахаж махны төлөөр болоод холонгорт болохыг бодоод манай дахаж манай өөрөө хөдөөнийхөө одоо бүлчээрөө дахаж өөрийн мал бүр гэр бүлийн малчлын талбай болоод дахаад нэг өөрөө бас нэг үнэр малчлын үйлсийн хязгаар хариуцлагын компани эрхэлжээ. Одоо угаас нь эхлээд борлуулах хүртэл одоо бүр өөрөө чанарыг баталж үн хүртэлтэйгээр одоо жишээ малчдаа дагуулах үүднээс энэ ухаж хийсэн байна.
1: За тэгвэл одоо та нэг борлуулалт нь ямар арга зам авсан?
3: Манай их сургууль байхдаа бол манай чинь хятад анги. Хятад анги дараа манай анги 17 сурагчтай. Тэгэд өнөө дотор нь 2000 монгол. Өнөөс манай ширээн голын доо найз байх юм аа. Үлдсэн 15 нь манай бүх улсад хамаг урд нь Хайнаа мужид байна. Тэгэд Гуанжу, Чонгчин Ухаан. Манай анги юм уу 17 манай бүх улсын өөр газраас бүрдсэн ангийн сурагчаар бүрдэжээ. 21 онд шүү дээ. Тэгээд нэг хэдэн найзуудаа өөрч дагаад манай найзуудын хөрөн болоод Гуанжу, Чонгчин, Чинин өрнө явсан байна найзуудаа өөрөө. Өөрөд одоо дахаж өднөнтэй одоо хонь одоо зөв манай өднчнөөс өөр Монголд их сургуулаа өгсөн бүгд өтчин манай өөр Монголын нэг онцгой манай хүлэн байрын хонь өхрийн махын амчин сайхан гэдэг юм байна. Одоо өднтэйгаан хорчих талаар бас захт дуур өрж хайсан байна. Тэгэхэд одоо гонжууд байдаг манай фан ухтай нэг манай сайн их сургуулийн найз гэдэг юм. Тэгэхээр одоо анх алхам одоо ярилцаж тогтоод хамаг түрүүн тийшин амбах явуулж тэдний найз дахиж нэг онцгой тэдний төрөл садан найз тэдний арилжаа хийдэг манай түрүүн найз бас хон хотод найз бас арилжаа хийдэг одоо тэдний өөр очмор дагуулад хамаг түрүүн тийшин амбах явуулж одоо борлуулгаа хийсэн байна.
1: За тэгвэл одоо болоход сүлжээгийн ашиглаад борлуулснаас ямар амжилтэд хүрч байна?
3: Миний цогц орлогод өрөөл одоо ана малчлын тал руу одоо нөөц болоо үнэр мал аж үйлсийн компани хазуур компаниг зонсон дахиж сүлжээгээр мах борлуулсан сүлжээгээр бүс бордог хөдөлдөн нэг хамгийн илүү орлого нь одоо нэг манай эргээд одоо нэг сүлжээгээр дамжаад нэг хоолн гөрөө ухуулсан чинь манай одоо шин баруун 100 хошинд одоо голдод аль сүлжээгээр дамжаад одоо монгол хоолыг одоо сөөхөд манай хоолн гөр хамгийн түрүү гэж хэлдэг. Тэгвэл манай одоо нэгэн жил ч гэсэн нэгэн жилийн одоо бараг худалдсан орлого нь бол бараг 100 га 100 га

0: Одоо жишээлбэл одоо нэг үхэр гарахаараа чөрөл одоо голдуур манайд одоо суваа үхрээ суваа үнийг гаргана шүү дээ. Яг бол нэг айл хэдийл олон суваа үнийг байна да. Яс одоо гаднаас авдгаа манай малчтын одоо гачааныхаа малчтаас авдаг. Тиймээс үгүй да бүр затал үрийн унаас үхэр дөрөв 1000 төгрөг үнэтэй амна. Хөзөө төсөн одоо хүмүүд манай хоолонгор болоод малч одоо махны зүгэрд одоо хүн одоо хоньо тойгоо тэрж хөдөлж болно. Тэгэхээр хөдөлгөөр бол амьдны гар авдгаа бид нэ. Амдын жин хэдийвэл одоо манай малчтай өөрийнхөө зөв одоо хоньо трасар хөдөлбөл бүр захтлын унаас нэг төгрөг үнэтэйгээр авдгаа бид нэ. Дахиад одоо амьдсан одоо манай энэ малч одоо мала бүр хоньо дээр үнэтэйгээр авж явах нь ашигтай. Дахиад одоо аль алга хэмжээ одоо манай хоолонгор компани дахиад махны дэлгүүр нийлэр өнөө бидний бараг 20 хүн зарж байна.
1: За сонсолтоор та бас олон иргэн уралдаан оролцож ийжээ. Жангнэр хөйгнөл хүртэл дөнгөрөө мөр ангаж ясан ерөө алдарт тэгэлөө та өнөө бидэнтэй хавалж гинөө.
0: Тийм ээ бид нь 20 онд манай тенертал хоолонгор боо татаад явсан бүхэлсийн залуу тоочин төмөрөдөл сорилт зурлаанд очиод бид нь альтметал болсон байдгаа. Одоо манай Монгол хоолын талаар манай бүх улсын урлаанд очиод шагнаа сурсан бараг манай гошин бараг анхны хуваач утсан. Тэгээд бидний нэг ч одоо илүү гадны хүмүүсд манай Монгол хоолоо танилцуулж яаж нэг онцгой өргөж ирээд бидний гэсэн урамтын болж байна. Тэгээд одоо бидний дахиж өөрөө нэг банштай цай хорхоо Монгол цайван төр одоо нэг илүү гоё хийгээд одоо хамгийн түрүүнд тэгэж сүлжээндэр одоо яаж яаж хийх талаар дээр бас үлдэт танилцуулсан байдаг. Нэг онцгой түнэд төр нэг банштай цай гэдэг юм уу хүмүүс ч байгаа. Одоо банштай цай би яаж хийв, яаж одоо ямар амттай гэдэг одоо сүлжээндэр болсон цагаар бараг 38 түмэн ташаал болсон байдаг сүлжээндэр.
1: Тэгвэл одоо өнөөс сүүлөр тань ирээдүйд ямар төлөвлөг авч байна уу?
0: Энийг чанарын батлсан суурндэр хөчөөгөө үрдэхийг санджана. Одоо хамгийн түрүүнд бид нэгэр тал хоолонгор одоо миний төгсөж ирэхэд тэнгэр тал хоолонгор маань манай нэг амгалан болосны хатар урд цагт өөр хажууд нь жоохон дэл үртэй байсан. Өнөө болоход малчтын асард ирээд өргөчөөд өндө хүл тогтоод хажбаа одоо зүүн шуурууд руу махтын дэлгүүр одоо хөдөнөө бас принц аравч төхөрж өөр манай гэр бүлийн малчлын тал бай. Онцгой одоо өнөө өнжил одоо би дахиад өвс бордоны талаар дахиж бас бүл оролтой чангад хааж өвс бордон дор тусгай хөдөн байрыг бас маш шашаа дундаа гаргасан чанарыг баталсан бас хайна гэх мэт өвс бордоогоо нэг илүү одоо ч дүрмжүүлэх санаж байна. Аа. Тэгэхээр жилийн сүүл болоход тусгай өөрөө хөдөнөө

0: би 17 он 16 он төрд урд төр сүлийн гол төрөөр явхад бол энд нэгэнтэй үйлс босгох юм бол өөр хамсгад нэгэнтэй бүр хөгжөөд маш гоё болсон. Манай энэ тусгай юм үү залуучууд нь үйлс босгоод явж байгаа. Туйлын цонго эсвэл одоо бүр хөдөнөө ашиж хуваа бие даасан одоо шинэ цагийн малчин шилдэг малчин болохоор чармайж байна. Нөхсх нь одоо жоо ажил шууд манай энэ одоо адилд оройгод одоо алуутан болохоор чармайж байна. Гөөч одоо яхан тусгай ааж үйлс аж ахуй өрхөд ийж авч азал учраг цун байна. Тиймээс сэтгэл санаа нэгтэй тийм ан залуучууд дүндэр байвал бид энэ цогтой бүтээж уралж байна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа Товаражогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Богино Тэгш, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.
2: Хоорт цагангрийн тооныг тулсан дулгуур Хулган дасан дүрлжих соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр жунай 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сөхөтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин траачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сөхөтэн жалуус Өвөр Монголын Уулын Их Чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролчин өөрсдийн гал халуун жалуунаасаа малчих үйлдвэрлэл амьдралд жаруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сөхөтэн жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан ул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Програмынхан энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжлагын 1-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За та сайн байна уу?
1: За та сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэн залгаж байна.
1: За хамтдаа өнөөдрийн сайхан мэндий биш үү?
0: За тэгэхээр юу нэг юм надаа баяр хүргэж байна. Манай өвшин хөшөөнөө одоо жохон байгуулсан имэрхүү хоёр сайхан ном бас нэг баримтат фильм одоо амжилттайгаар олонхаа өмнө дэлгэгдэг болсон.
1: За баярлалаа. Шинэ номыг харахад хүн бүхэн баярлалаа. Тэгээд тус оролж иж найруулсан хүнээ хойд нэг илүү баярлаж байна. Хоёр номыг одоо нэтмэн 2-р сарын 26-ны өдрөөс эхлүүлээд хийсэн. Сайнус одоо тусгай ажил коммерс байгууллаа. Тэгээд олбоо бол манай үүшин хүшүүнэ амийн охлоны нэгдмэл харилт. Улус төрийн зөвлөгөө байна. Гэхдээ хамаа бүхий байгууллах хамтралж байгаад дараа нь бол одоо хамт засгийн модельдрийн дор тусгай ажил коммерс байгууллаа.
0: Яг энэ хүү ном боло филмиг үйлдэхин төлөө бас тусгай ажиллаг коммерс байгуулсан юм байна тийм үү?
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо юуны ураад одоо яагаад имэрхүү нэг сэдвээр ном бүтээл зохион бүтээх имэрхүү бодол төсөв орсон байна. За тэгээд энэ дотор бол одоо Нанзингийн сөхөтэн залуу гэсэн имэрхүү бас нэг нэр үг байна. Одоо манай залуучууд маань бас энэ тухай бас хархан тодорхойгүй байгаа магад. Тэгэхээр бас энэ үйлжийн нэвтрүүлгээр дамжиж та бас энэ тухай одоо түүхэн ар үзэгдлийн талаар бас одоо тавч тодорхой шиг яриад өгнө.
1: That's it.

0: ерөн би өөрийн биеэсээ өөрийнхөө ойлголтоор дамжуулаад одоо олон хүмүүсийн сэтгэлийг этгээж бодож байна. Ерөн баг байхад ч гэсэн энэ жинсгээс ингээд ийж ав ярддаг байсан. Нарийн тодорхой бол мэддэг. Би бол 76 онд төрсэн хүн. Эдгээр жинсгээс бол 1968 онд манай өвс нутгад ирсэн юм байна. Тэгээд энэ хүмүүсийн тухай ийж ав яриач байдаг. Хаяа хаяа дуулддаг. Тэгээд энэ ном хамс байгуулагдахын уртай би тийм нэг номыг олж үзсэн. Шинэ хотоор нь улсын хүүхдийн уран найруулал зургийн сүдрийн баримт тэмдэгдэг. Одоо том 16-ийн том дөрвөлж ийм ном байжсэн. Тэгээд түүний үжиэд энэ манай нутгийн Нанжин сэтгэнэ үлгэрийн ус ингэж хийвэл болох нэг төрөгдөг орсон. Дараа нь одоо ажлын одоо хүчлэгийн прагаас болоо одоо нэтон нь Урчина. Урчина жилийн сүүс отогд нэг одоо Нанжингийн сэгэлцэн залуус ордос нутгууд гэдэг нэг ярилц хорол хийжээ. Тэр хоролд би их оролцож. Манай Ушин нутгаас Шиянчун багш байдаг. Нанжинг сэгэлцэн. Бас оролцож. Чи манай юу үндэстэй хэрэгжүүлэн бас оролцож. Ингээд би бол хойхон ахуйд бол нэлээд ойлгосон. Оо энэ Нанжинг сэгэлцэн ашпарийн үлгэр төвхөс их сонирхолтой. Тэгээд энэ голтуу манай отгошуу, отгийн модгошуу, үүшнгошуутай холбоотой байдаг. Тэгээд энэ харж ирснээр дараа Шиянчун багштай би тухайн үс ярьж байсан. Үүшнд энэ буусан Нанжин сэгэтэд бол 217 гэж сонслоо. Энэ 217 хүнээ үлгэр төвхийг товчхон шиг одоо тэр Шинэ хотын тэр улсын хүүхдийн тухай бичсэн тэр ном шиг нэг ном хийвэл боيو байнг гэж хэлж тэгээд Шиян Чун багш бол хэлжээ. Өнгөрсөн бол одоо хэдээлт 90 гэдэг ном ба. Энэ Батрабаш гэдэг ордос гэд нэг ном. Энэ ном юу вэ? Биес бүр төр мэдчихэ. Тухайнаас би бол сурулсууч гэсэн. Номын самбараг зогсож байгаа бүждэг номууд байдаг шүү.
1: Тэр
0: номыг сануулчлаад ингээд зогсоод ингээд үжээд одоо бол замаар тариуддаг тухай нь үст тоо. Тийм я харамт сум мөнгө төгрөгөө байхгүй шүү. Гэвч хаяа очих болгоом тэр номыг очиж үжээдэг. Арын номын самб зарим номыг зогсоогоор үжиж байгаа барчдаг шүү. Тийм сонирхолтой сайхан ном болж байгаа. Одоос гэдэг юм. Энэ номыг сүүдэр бол одоо нэ атан чи яг шүү. Тэдэн бол бас монголчлаад энэ жилийнхэнд абдин хэмтэй хоромс гэдэг дэж олон нийтэд тараасан. Тэгээд энэ дотор бол үүшнэ гэсэн юм. Нанжин сэгэтийн үлгэр төвс тох хэмжээгээр ярагдаж бичигдэж байна. Гэхдээ одоо яг тэр 217 нэг бүгдийг одоо ингэж олон мөрийн хайж нэг ном хийвэл яадаг бол ингэж ихэлсэн. Тэгээд дараа нь энэ байдлаас хамаагүй байгуулбаа нэг чид яриад олон хүмүүсийн одоо сандар бол энэ их болох ажил байна. Энэ ажлыг гэж хэлдэг. Ер нь ингээд үшмшнаа улсын жилдэг юм бодоод үшмшнаа мэхтэнээ нэг лаврентин гэлтэс дэ болсон. Одоо ингээд зохион байгуулад хамаагүй байгуулагны гэчийг одоо оролцуулж тусгай хамаас байгуулад энэ ажлаа хийгээрэй гэж. Ингээд хэлсэн. Ингээд энэ ажил ихэлсэн.
1: За тэгвэл энэхүү ажил бол танай багийн үеийн дурсамжтай бас их холбоотой тийм үү? Одоо танай нутагт бас нэг ийм нэг онцгой нэг бүлэг залуус ирж суусан имэрхүү үлгэр уцрал их сугдалтай байсан юм байна. За тэгэхээр бас энэхүү ном бүтээлийг бичиж найруулах имэрхүү ажилд та одоо биеэрээ оролцсон юм байна. За тэгэхэд ерөн одоо энэ ч одоо хоёр ном бас нэг баримтат фильм ингээд гурван бүтээл гарсан. За тэгвэл одоо манас бас мэдэн нэг ном бэлтгэж найруул бичин гэж бас их хүчтэй. За тэгэд бэлтгэл ажил ана одоо яаж ихлүүлсэн байна?
0: Бэлтгэл ажил ам бол эхсэл бол уул мөр гэдэг энэ номыг ихлүүлж хийж. Хийж явах явц донд бол одоо бид амс ахгүй байдгийг тусгасан тийм охор охороо одоо энэ би чат бичлэгээр явдаг. Манай сонсогчдын зарим үзсэн харсан магадгүй тийм 18 охор бидний үс хийсэн. Энэ тайлан тана энэ ажлыг хийх нь үстэй ер нь баримтат фильмийг жиргэдэн явагдуулаад хийвэл их сонирхон байна гэж боогч олон хүмүүс. Тэгээд бас хамаагүй байгууллага манай одоо хамтуулчлалын хинтэй хамтарч байгаа энэ ажлыг хийжээ. Энэ ажлыг одоо голдуу хамтуулчлалын манай баярт нөхөр цог бидэг төрөтэй янгшо төрөтэй юм залуучуудад оруулж иж их сайхан нарийн хийсэн. Тэр баримт телевизэн өнөөдөр эргээ харах юм уу манай номтойгоо баг ижилхэн уулаг хэзээ баримт телевизэн тэр баримжаагаа баримт телевизэн илтгэх арга байлаа илтгэсэн. Ном бол номын илтгэх арга байлаа. Ингээд өөр өөрийнх нь хэм намбар ингэж энэ ахуй байдгийг татгаж гаргасан байна. Бидний баримтлж байгаа нэг жийл бол одоо тухайн үеийн одоо үнэн ахуйгийг яг тухайн хүнд сурвалжлахаар одоо гол харамтанд болгоно. Тийм учраас эдэн бол одоо энэ тусгай нэг харилц хүн гаргасан байдаг. Харилц хүн бол манай үүшин хүнаас бол одоо гол харилц хүн манай чанхүү багш. Чайшин бол одоо энэ одоо 8-ийн сэгэтэн залуусууд өнөөдөр болох нь одоо дундас насууд барыг 74-5 гэж хэлж ирсэн. Өндөр насны хүмүүсүүд болсон. Тэгээд тэдгээр хүмүүсүүд бас одоо тухайн үед бол хэдэн гүмшээ хуваалцаж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн өөр өөрийн тэр гүмшээгээр нь ирж жохон байгуулагдаж илүү харилцдаг. Тэгээд нэг гүмшээгээс нэг харилцах хүнийг сонгоод атай энэ дотор Ван Цзэн, Шигүй Чин, Сунхуй Шан, Шиньян Чун, Бе Приджи, У Чан, У Идэ, Пан Бохуа, Жу Пин, Жоу Шу Чин, Гоу Си Дун, Хан Жун Шуэн хүчтэн. Энэ сэгэтэн багш нар бол гүнхшээс нь цаашин дамжаад нэг олон төр 217 сэгэтгүй тэдгээрийн гэр бүлийн хүмүүстэй харилцах юм арга хэмжээг авсан. Ингээд бидэн бол одоо уртай хойтой 9-ийн дараг саргатий болсон юм ба гэдэг удаа очижээ. Бас одоо Бээжин, Бугут, Тянжин, Хөхот хүчлэн хамаагүй газруудаар очиж сурулж илж. Ингээд сурулж байхаар дамжуулаад ерөнхийдөө бол нэгдүү 40-ийн хүмүүстэй бол харилж иж. Яг уулзаа сурулж байсан хүмүүс бол нэгдүү 11 хүн. Өөр хөхөлтэй юм бол одоо уулж ижи сурвалжлагаар хийсэн бас нэлээд байна. Ингээд яг үгээд үжиг бол бараг 150 гарын хүнтэй бол нэлээд яг энэ сэгэтнэ уулгаар нарийн сурвалжлагаар хийж хүн бүхэнд бараг 2 чакрти шингээлтий хийсэн байна. Энэ ажлын дунд бол одоо 9-ийн сэгэтэн багш нартай дотноо явуулцтай ийм хүмүүсүүд бас одоо уран зохиолын стилийн хэлбэрээр шилэг юм уу, найруулга юм, ийм хэлбэрээр олон зохиол байдлаа гаргаж хүч ирсэн. Энэ дундаас бид 29 төрлийн юм бол шилж байгаа энэ номд орсон. Ингээд бодвол арай 220 гарын бүтээлтэй. Нийт үзгийн тавл 45 төм. Энэ бид дуурдаараа уран мөрийг хэлж байна. Зураг бол одоо хуучин гэрэл зургаар холбосон 600 гарын гэрэл зураг байна. Зургийг хэрэв үзгээр нугалж бодвол нийт үзгийн тавл 61.3 төмөд орсон байна. Илгээнгүй 217 сэгэлтэн залуусуудаар нас барсан хүмүүс байна. Заримтай яг харилж дийлэхгүй хүмүүс байна. Юу ч гэсэн сууд хүнтэй харилж дийлэхгүй тус номдуу дамаа ухаан үйлд хамт ажиж гэсэн хүмүүсийн дуртгаал юм уу? Одоо эдэл гүншээнийх нь ахгүй байдлыг тусгасан арга байдлаар юм уу? Янгийн жинхэнэ дүрээр үндсэндээ 217 хүнээ бол орхигдуул үгүй бич байгаасан гэж хэлж болно. Тэгвэл энэ эргэн явдсан дундаа Болмөр гэдэг энэ зураг бичгийг гаргасан ном болоод Болмөр гэдэг энэ баримт бидний хийж өндөрдгийн сачуугаар бол бидний гарт маш харвэн гэрэл зураг хондож ирсэн. Энэ гэрэл зургийг ачаад байх удаа бас их утгуулгатай санагдаж байна. Чин тэр гэрэл зураг дан гарч ирэв хүнээ дүрий тухайн үеийн сэтгэлийн дэлгэцтэй амьдрал тэр хувь хүний тусгаснаас илүүтэй тухайн чаг үеийг харагдаж байна. Тухайн үеийн хүмүүсүүд одоогоор авч ирэвээр 57 жилийн өмнө учир болчихж байна. 68 оны учир
1: юм. Тийм байна.
0: Тэгэл энэ тухайн үеийн амьдрал нэгт өсөд өөр болж хөрсөн шүү. Тийм учраас гэр байлгын хий тэр хуучин гэрэл зургийн чан үжигдэж байна. Тухайн үеийн одоо а амьдрал мандахгүй тийм ба гоцос засаа тухайн үеийн сурчлагын байдал үйлдвэрлэлийн байдал янз янзын зүйлүүд тусгаад ер нь хуучин гэрэл зургуудыг ингээд аж ахны өсөлт төвөнд хүнд өхөд тийм соёлын элемент юм уу, соёлын агуулга нь маш өргөн гэж ойлгож байна. Тийм учраас бид нар бас дагуулсан бол одоо нэг чог жолоо 8 жингийн цэгээтэн жолоос үүсэн бүтээгдэхүүн байх эртх юм уу. Бас хийх санаа үүсээд хийж. Ингээд энэ хоёр ном нэг банд гэдэг бол одоо ингээд хийж марсан байна.
2: Эрхэм сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Нанжингийн Сэхөтэн Жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж их янж алтан дүш нэвтрүүлээ.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэтэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Садомитаны өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 10 гарагийн нэгэн тохиож байна. Энэ цаг та бүхэндөө мөн мэдээ мэдээлэл сонсох нь манай орон хиний үүдэх тавцсан гишилдэгжүүлэн бүтэмжтэй байл оруулалтаар чанарлах хөгжилтийг ахиулахар байгаа. 2026 оны Өвөр Монголын урд тань зас орны ээлгийн ухааны эрдэм шинжилгээний их хурл хуралдсан Өвөр Монголын кинон чанарлах хөгжилтийн ширс ажиллагаа явагдаж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь за ингээд зуршлаар цагурийн мэдээний хандараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүй харан хүлээ авсан сарай.
4: Цагаагаар
5: Өвөр Монголын урд тань зас орны цагурийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагурийн байдал 13 өдөрт ямар болох тухай урдчилсан мэтэ. 18 цагаас 11-ний 8 цаг болтол манай орны дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг хойд хэсгүүдээр үүсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугуур жүргэсэн баг бороо орно. Энэ үед Алсаагийн хойд бие зүүн бие Баяннуур Уухай, Ордсын баруун бие Бухтын ихэнх хэсэг, Хөх хотын хойд хэсэг, Улаан цавын хойд хэсэг зүүн хэсэг, Шилийн голын баруун хэсэг, Хөлнбарын зүүн хэсэгт дундаас их бороо орно. Баяннуурын дунд хэсэг зүүн хэсэг, Бухтын хойд хэсэгт аадар бороотой. Бас хэсэг газруудаар нь дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг, өмнө хэсгүүдээр өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа хойноос 8 дэс бол салхилна. Алсаагийн өмнө хэсэг, зүүн хэсэг, Баяннуурын өмнө хэсэг, Ордсын зүүн хойд хэсэг, Шилийн голын зүүн хойд хэсэг, Улаан хатын зүүн хэсэгт дулааны хэмжээ 35 градусыг давна. 11-ний 8 цагаас 12-ний 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг зүүн хэсэг дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үлчиж баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүргэсэн баг бороо орно. Баяннуурын зүүн хэсэг, Ордсын зүүн хойд хэсэг, Шилийн голын ихэнх хэсэг, Улаан хатын хойд хэсэг, Тонглогийн баруун хойд хэсэг, Хянганы баруун хэсэг хойд хэсэг, Хөлнбөрийн өмнө хэсэгт дундаас их бороо орно. Бухтын зүүн хойд хэсэг, Улаан цавын хойд хэсэг, Шилийн голын дунд хэсэгт аадар бороотой. Хэсэг газруудаар нь онц их аадар бороо орно. Бас тур зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа тур зуур хойноос 8 дэс бол салхилна. Зүүн өмнө биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, хэсэг газруудаар нь дулааны хэмжээ 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжлэнэ. 12-ний 8 цагаас 13-ний 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үлсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсэн баг бороо орно. Энэ үед Шилийн голын зүүн өмнө хэсэг, Улаан хатын дунд хэсэг, өмнө хэсэг, Тонглогийн өмнө хэсэгт дундаас их бороо орно. Улаан хатын өмнө хэсэг, Тонглогийн баруун өмнө хэсэгт аадар бороотой, бас төр зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм мөндөр орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа төр зуур хойноос 7 дэс бол салхилна. 18 цагаас 11-ний 8 цаг болтол хотуудын цагурийн байдлыг нэвтрүүлээ. Хөх хотод баг бороо орно 31-19 градус. Баян хотод баг бороо орно 28-19 градус. Уухайд багаас дум зэргийн бороотой 34-20 градус. Линхэд жирүсгэн баг бороо орж байснаа дум зэргийн бороо орно 33-10

Бухтад Багвар орн 33-19 градус. Хиа багш тойрогт Бүрхийн 30-18 градус. Жийнэнд Багаас Дум зэргийн боронтой 28-17 градус. Эрэн хотод Багвар орн 33-20 градус. Шилэн хотод Багвар орн 32-18 градус. Сүнсанд Үлсэн 32-21 градус. Хорчин Тунгалаг 33-23 градус. Улаан хотод Үлсэн 29-21 градус. Хайлаар Тунгалаг 31-14 градус. Манжуур Тунгалаг 27-14 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол Багвар орн баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол багаас дум зэргийн бороонтой баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос уул салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 18 градус.

За мэдээ сонсхий. Өнөө жил манай орон шинийн өдгөр хөдөлгөр болох голлогч үйлдэлийг бадруулж шинжилхүү мэрэгдлийн байл оруулалтын нэмэгдүүлэн давуулах хүрээний голлогч мэрэгдлийн хүч чадлыг шийдвэрлэж шинийн өдөг тавцангийн шилдэгжүүлэн сургууль хүмүүжил шинжилхүү мэрэгдлийн чадвартны ерөнхийлсэн хөгжилтийн ахуулгын хажуугаар бүтэнчтэй байл оруулалтаар чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэхээр бий. Манай орон өвөрмөс давуулах дан суурилан хадгаламжаас далд хүчийг уудлах, аж исэн хэлхэх хүчрэгжүүлэх, хэлбэрийн хувирууланд дэс дэвшүүлэх, гол цогцыг хөгжүүлэх, чухал ачаалвараар тулгуурлах зэрэг таван талаас одоочлсон аж исэн шийдтмийг байгуулж, 3 томон дуншур дэсийн аж исэн сөргөжил болон 9,000 дуншур дэсийн аж исэн хэлхээг цогцоолохоор бий. Үүний зэргээр чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулахаар удирдамж болгож, нээлтийн тавсангийн хүчрэгжүүлэх, нээлтийн замын шулуутгах, нээлтэд аж ахуй хөгжүүлэх гурван талаас умарч нээлт хийхийг ахиулж байна. Өнөөдөр Уртан засах орны аж үйлдвэр ба мэдээ зангилалтын тэнхмэс 2026 оны Уртан засах орны үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийн тусгай бол мөнгийг 4,500 төмтөрөг болгожээ. Онд аж ахуйд шууд ашиг хүртэх 4,300 төмтөргийн бэл мөнгө багтана. Тусгай бэл мөнгөөр үйлдвэрлэлийн үйлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлт, төхөөрөмжийн шинжилэлт, бэл хуримдуулах, зээлдгийн хүмүнг, аж ахуйн шинийн үүдэг чадварыг дэвшлүүлэх, бохирдлогоо тийш хэлбэрийн хувируулах, ус арилж энергийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх, аж үйлдвэрийн зөөлөн тоног, судлан нэх, саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг 17 гололттой хүрээг дэмжиж, бүх орны аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн 335 төслийг дэмжих болно. Уртан засах орны үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийн тусгай байл мөнгө нь аж ахуйн хүчирхлийн шийдвэрлэн дараасыг хөнгөрүүлж, хөгжилтийн дэмжин үр ашгийг нэмэгдүүлж, зах зээлийн итгэлийг баттахах болно. Тусгай байл мөнгийг өндөр бүтэмжтэй олгож, аж ахуйн бэл хуримдуулахад хүчиртэй хэлбэрээ хувируулахад удаан, шинийн үүтгэх нь буурай зэрэг товайм асуудлыг шийдвэрлэн, бүх орны үйлдвэрлэлийн үйлсийн дэс дэсчлэх оюун чилхийг ахиулж, уртан засах орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх юм уу, тоо хэмжээг зүй зохистой нэмэгдүүлэхэд бат тулгуурлахар байна. Хоёрт уртан засах орны зам харилцаа тээврийн тэнхим Өвөр Монголын уртан засах орны 15 дугаар 5 жилийн засмал зам усан замын хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний нийтлэлээ. Төлөвлөгөөний үндэслэл 2030 он гэхэд манай орны одоочсон чанар сайтай засмал зам харилцааны соёр төхөөрөмжийн шишнийг үндсэндээ байгуулна. Бүх орны засмал замын тэрэг нэвтэрсэн замын урт 23 том 5,000 км хүргэж 180 гарын хошуу шаны шатны засаг зарханы төвт хурдны засмал зам нэвтрүүлнэ. Зангийн улс можийн замын нэвтрээгүй хэсэг баримжаанд хүрэхгүй хэсэг юм уу? Замын урт нь гүйцэд босх хэсгийг үндсэндээ нэвтрүүлж бомт хил дагу энерг бүс нутаг асалсан зам шугамын саадгүй нэвтрүүлнэ. Нөхцөл бүрдүүлсэн сум шам балгасанд 3 дугаар дэсэс дэшиг засмал замыг үндсэнд нь нэвтрүүлж байнгын суугаал ард нь 100 хүнээс давсан гацаа тосгон цум цартмал зам нэвтрүүлнэ. Арчлан хамааралт амар төвшин оюунч тоочлолт бохирдлогоо хөгжүүлэлтийг чинь гатгаж энгийн засмал замын нөхцөл байдлыг бүх улсын дундаж төвшнөөс дээгүүр байхыг батлана. 1,000 км тооны оюунч засмал зам, 5,000 км нүрс төрөхгүй бараа тавир замыг байгуулж, овтор жолоодох хүнд ачааны машин тэрэгний жишээ үзүүлэх хэрэглээг бүх улсын тариу өгнөнд оруулах болно. Наймдугаар сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засах орны эллигийн ухааны эрдэм шинжилгээний хурал хотод хуралдажээ. Хурлан Уртан засах орны эллигийн ухааны эрдэм шинжилгээний солилцоог ахуулж, улсын дотоод гадаадны эллигийн ухааны хамгийн шинэ акци дагаж, Уртан засах орны эллигийн ухаан төрчлөн хамаатай шинжилгээний судалгаа хийгээд амжилтгааний мэрэгжлийн чанарлах хөгжилтийг ахиулахар зорилттой болгожээ. Хуралд Эрдэмтэн судлагтад эллигийн ухааны суурь судалгаа, шинжилгээний судалгааны шинэ үүдэлт, хавдрын эллигийн судалгаа, үйлдвэрлэл сургалт судалгаа зэрэг сэдвээр судлан ярилцжээ. Тусгай мэрэгжилтдийн ярилцаад улсын дотоодын эллигийн ухааны тусгай мэрэгжилтэд асуулт хариултаар үзэлтэн солилцсон байна. Гол зорилтод мэдүүлэлтэд бүх улсын эл газрын эрдэмтэн судлагтад амьд утсын механик хүчний ухааны уг ёс гэхэд эмчилгээндх улируулалт, еврам эмлэгдэх эйлдгийн тохируулалтын нэгтгэх үзэлт, анхны үүдэлтийн жижиг молекулын удаан чанартай өрөвслийг эмнэн засах тогтожиж улируулан хэрэглэлт, TS гэгээд хавдрын эйлдэг TS Баргатан задрах хийгээд хавдрын эллигийн эмчилгээ зэрэг агуулгаар мэдүүлэлт хийжээ. Тус хурлыг Өвөр Монголын шинжилхүү мэрэгдлийн нийгэмлэг дэмжиж, Өвөр Монголын эллигийн нийгэмлэг голдон эрхэлж, Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургууль даачлан эрхэлжээ.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншахаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж бүсчээ хатарчтай.

мэдээ үргэлжилж байна. Хоёрт улсын номын сан, дундад улсын номын санхны нийгэмлэгээс голлож, Өвөр Монголын номын сан, Өвөр Монголын номын санхны эрдэмчилгээний нийгэмлэгээс даачлан, Төнгөлийн хотын номын сан, Төнгөлийн хотын номын санхны эрдэмчилгээний нийгэмлэгээс хамжин эрхэлсэн 2026 оны номын санхны насанд үл хөргөсдөө үйлчилгээ шилдэгжүүлэх төлөвлөгийн Өвөр Монголын хуваар талбай боловсрол Төнгөлийн хотод явагдчихэ. Шилэнгол аймгийн хөвөс шарх хошууны номын сан үйлчилгээний чадвараар дэвшлүүлж бүх орны номын сангийн төрөүний туршлагыг суралцахын тулд тусгай ажилтан томилон боловсролд оролцуулжээ. Тус боловсролд номын сангийн насанд үл хөргөсдийн үйлчилгээний шитмийн байгууллалт, залуучууд багцуудын уншилгээ төгөөмөлчлөх ажиллагаа, багцууд хүүхдийн ном бичгийн их байлгийн байгууллалт зэрэг голдгоор тусгай сэдвүүд тайлбарт хийж, орны дотн гаднах олон нийтийн номын сангийн багцууд хүүхдийн уншилгээ ажиллагаа орнуулах насанд үл хөргөсдөд үзэл санааны жолоодлог хийх онцлогт уншилгын төрөл тэмдгийг цогцлог зэрэг талын хилдэг жишээ юм уу бодтой аргыг суралцаж, аль аймаг хот хош үшэний номын санч нар туршилхын солилцжээ. Хөвөчөр хошууны номын сан тус удааны боловсралдах ололттой боттой ажилдаа хэрэгжилж, насанд үл хөргөсдийн уншилгын агуулгыг баялагжуулж, үйлчилгээний загвараа шилдэгжүүлэн, насанд үл хөргөсдийн соёлын үйлчилгээний төвчнөө дэвшлүүлэх болно. Уртан засаг орны зах дэлгүүрийн хяналт хамралтын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгтүүнд холбогдсон хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааны сүүгч цуглуулж нийгэм нийтийг дайчлан эдэний амар төвчний ажиллагаад оролцуулж байгаа юм байна. Тус удаа махны төрлийн чөлөө, гүйлэг, борлуулгын бүх хэлхээ хууль тогтоолоос зөрчсөн 8 төрлийн ажиллагааны сүүгчийг бол цуглуулж байна. За энэ үүнд эдэний зүйлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгч эрэлтэн тодорхойгүй хижгийн байцаалтыг дамжсангүй юм уу, хэр тэмцсэнгүй түүхийн махыг оруулах, тусад мал жигүүртний махаар өхөр хоньны махыг орлуулах, хямд махаар үнэтэй махыг орлуулах, эдэний нэмэлт эдийн хэтэртэл хэрэглэх, үнэмлэлгүй юм уу тогтоолд нийцсэн талбайгаар махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгээний явцад оших тэмдгийн сойлох, сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тасах юм уу, сүлжээний тавцнаа эзэгнэлтийн гол цогцын мэдээ цангийг зарлан нийтлэхгүй, борлуулгын мэдээ цанг нь тухайн эд бараатайгаа нийцгүй, аж үйлдвэрийн эдэмхэн шүлт юм уу, хос хүчилтөрөгч ус зэрэг эдэний бос эдээр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаа багтаа тус удааны сүүгчийг цуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч болтол явагдан хэрэглэгчид 1-2-3-1-5 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 1-2-3-1-5 алууны тавцангаар илчлэн мэдүүл болох юм байна. Хянга аймаг аж ахуйн хөгжилт нийгмийн давшилт ардын амьдралын сайжралтаар голдуулан домдотын үндэстний хамтын цогцын байгууллалт, аймаг ахуйн шитний хамгаалалт, төрөний хилийн хамгаалтын шугамын бүтээн байгууллалт болон улсын ам ботооны амар төвчний батлах дөрвөн талаар бүх орны өмнө

байранд орохоор чармааж байна. Өнөө жил Хянган аймаг амхан шишдмийн хамгаалалх бүтээн байгуулалтын төслийг ихэр хэрэгжүүлж, бохирдлого одоо үеийн мал аж ахуй, тариалан ойшугай, ариун цэвэр нүрхтөрөгч баг аж үйлдвэр, амхан соёлж уулчлалын үйлс, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний үйлс зэрэг дөрвөн том давуулга онцлогт аж үйлсийг хүчрэгжүүлж, амхан давуулгыг хөгжилтийн давуулга болгон хувирулж, үзгэлэн сайхан Хянган аймгийн нэр алдрыг үргэлжлэн дуурсуулахар байна. Хянган аймаг Уртан засаг орны ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдар хэрэгжүүлж, хотын чанарлах хөгжилтийн ажиллагаа давтан баттай ахиулж, оршин амьдрах юм уу үйлс цогцоолох тохиромжтой үзгэлэн сайхан хөдөө төсхөний байгуулж, олон төмний анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайдар хийж, олон төмний жаргал төрөлдлийг гүнзгэрүүлэх болно.

0: өрөдгөөч хэжнэн олно, удаа үж өргөөч гажраан жолноох.
1: Тийн шүү, эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

Дэлгэр цооны улиралд Улаанбаатар хотын хашигтай уушгины гонгрын талнуудад жуулчд олширхэ дагалдан зарим хугас зарим хүмсүүд хогн овшаан дураараа хаяа талнуудгийн амь ухаан дараасыг хөндрүүлж байгаад хэдийгүй талнуудгийн амь ухаа эвдэж байна. Улаанбаатар хотын хашигтай уушгины далайн нуур балгасны хан талгацааны морьтны ангийн хариутлагтан булга өдөр бүр хогийн уут туужилж тэргэн зогсоол юм уу хөдөөгийн замаар сүлжилтэн жуулчдын хайсан умтааны лонг эдэний уут зэрэг хог новшийг цэвэрлж явна. Нутгийн малчид бас мотороор зам дагуу цагдан байцааж хог новшийг цэвэрлэн арилгаж тал нутгийн амь ухааг сайхан хамгаалж байна. Нутаг үлчэрийн амь ухаа хөврийг засан сэргэх үеийн хугацаа урт дураараа хайсан хог новш нь өнг үзэмтийн эвтгэр баргу адуу мал эндүрж идэх эрсдлийг нэмэгдүүлж хөрс шорог бохирдуулан нутаг үлчэрийн амь ухааны тэнцвэрийг урт хугацаагаар хохируулах болно. Аль газрын жуулчд боловснор жуулчлан тал нутгийн амь ухааны ухамсараас хамгаалах өцгөлэн цахан үзэмжийн сэтгэлтэй үлдэн хог новшоо өөртөө авч явахыг уриалж байна. За 8-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын кинон чанарлаг хөгжлийн ширс ажиллагаа Бээжин дэх Дундад улсын кино музейд эхэлсэн юм байна. Ажиллагаад нийтийн асрамжийн үзүүлэлт жүжигчийн зохиолын шалгуурлалт кино жүжигчийн умард хязгаардах аяллаа кино үзүүлэх ажиллагаа бүх улсын нэрт найруулах зохиолчдын материал цуглуулах ажиллаг Өвөр Монгол нутгтай киночдын ярилцах хурал шин цаг үеийн Өвөр Монголын сэдвүүд кинон чанарлаг хөгжлийн ярилцах хурал гэд олон агуулгаар 9-р сар болтол үргэлжлэх нэ. Худалдааны явдлын яамн 2-р бүлгийн бүх улсын жижиглэн худалдах үйлсийн шинийг үүдэн дэс төвшүүлэх туршилтын хотын нэрсийг нийтэлжээ. Өнд бүх улсад 32 хот сонгогдсны дотор манай орны Хөх хот, Үхэй хот багтаж байна. Жижиглэн худалдах үйлсийн шинийг үүдэн дэс төвшүүлэх туршилт бол хотын хэрэглээ хөгжөөх, арилжаа худалдааны урчлыг шулуутгах, ардын амьдралыг сайжруулах чухал арга зам байж, хэрэглээний хангалгыг баялагжуулж, хэрэглээний орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, дотоод хэрэгцээний талт хүчийг бадруулж, зах төлөврийн гол цогцын амжилтлын хүчнийг хөгжөөх болно. 8-р сарын 6-ны өдөр Урд Бомтын хараа газрын байцаалтаар Баянур хот 16 тонн давсалсан үзмийн навчаа савуудын аравт гаргасан юм байна. Эдгээр бүтээгдэхүүний орон нутгийн уламжлалт идэв дулмын боодлын түүхийн материалаар зах зээлгүүрт оруулах болно. Бомтын салам учир бомтор өнгөрүүлэх явцыг шилдэгж болон нэг аж ахуйд нэг төрлийн бодлого хэрэгжүүлж аж ахуйн гадаадах зах зээлгүүрийг өргөтгөх хийж олоодж байна. Жилийн эхээс нааш Баянур хот 1102 тонн үзмийн навчийг гадаадад гаргажээ. За 8-р сарын 8-9-ний орой 100% орны хоттын хөл бөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 6-р ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги Тонглоо хотын уралдаан тосвор Хөх хот харьбанд явагдчихэ. Тонглоогийн ангид очин талбайдаа харьбаны ангитай нэг харьцаг нэгээр ханьцаж Хөх хотын анги эзэн талбайдаа мөгдний ангитай нэг харьцаг нэгээр ханьцсан байна. 2026 оны Чинхуа их сургуулийн бүрэн мэрэгдлийн ангийн оюутнуудын зуны амралтын химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэх ажиллагаа Ордос хотын отог хошуунд тахилсан юм байна. Энэ бол Чинхуа их сургууль болоод Ордос хот 5 жил дараалан хамтран өрнүүлж байгаа зуны амралтын үйлдвэрлэх ажиллагаа болох юм. Өнөө зуны ажиллагаа нь 26 өдөр үргэлжлэх юм байна. 8-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол Улаанцуу хотын 100 өдөр ажилтан ажилчин элсэх тусгай ажиллагаа төрчлөн ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажилтан элсэх хурал жинэн торогт явагдаж 130 аж ахуйлаас арилжаа худалдааны үйлчлэг, медицингийн мэрэгжил, эчүүлэн үйлдэх зэрэг хүрээг хамарсан 5000 гаруй ажлын байр хангажээ. 8-р сарын 8-ны орой 2 өдөр явагдах 2026 оны Улаанбутангийн дуу хөгжмийн найр Улаанбаатар хотын ашигтан уушгины Улаанбутангийн тал нутагт эхэлсэн байна. Тус найр нь рок дуу хөгжим болоод том моторын ажиллагааг уйлдуулжээ. 8-р сарын 9-ний орой 10 өдөр явагдах 23-р хугацааны Бордохон соёл урлагийн найр Баянур хотын Линхэ тойргийн хатан голын болон явган зээлд эхэлжээ. Эрхэм сонсогчдоо анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан ба найруулж хянсан нууцлон ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин цолгоё. Баяртай сонсогчдоо.

сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жээллэгт барагдж өршөрн дунхаас гэчээ орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бодис идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Тэн нэн суур болох нэн өргөн дэлгэр нэн гүн жижиг итгэл мөн. Нэн үндсэн нэн гүн чимэ нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогцоо ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хөвж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлжлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эгэл лагаад эгэл бос үйлэг бүтээж ява алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд. Эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ шилийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн баран хөшөөгөр нутгтай шүлэгч эсэ отхон жижигхи суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Сэ отхон чичих 1990 онд зүүн баруун хөшөөнөөс сайхан гүлж сумнаа сайхан бүрэн гачаан төрж эмгийн ярдөгүлгэр хараажуга сонсон шүлгэн отхон чичхийн уран жохолын жамын анхны хөтөж болж их сургуульд байхаас шүлэг жохол бичэн сонин сэтгүүлд нийтлүүлж байснаа 2014 онд шүлгийн төвөр улархгүй зүрхэн хэвлүүлжээ.
3: Сайн байцхан уу? Намайг отхон чичиг гэдэг Шилэн гол аймгийн сүн баруун хөшөөгөр нутгтай.
4: За тасэ но. А та шүлэг бичээ гэсэн бодлоо та хэжээс хэлж ургасан уу?
3: А одоо шүлэг бичээ гэсэн бодол ургана гэхээс өмнө одоо яг би одоо жоохон шүлэг бичээдг юм уу юу бичээдг юм гэдэг нэг сайн мэдэхгүй. Зүгээр одоо энэ шүлэг эрүү нарыг уран жохол гэдэг юмд одоо багасаа их дуртай. Энэ бол нэг талаар манай өмг их тийм үлгэр их ярьдаг хүн байсан. Тэгэхээр одоо манусыг баг байхад бол орой доо унтахын үед одоо манус дандаа ингээ үлгэр ярьж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд баг миний ботхоор одоо тэр үед л дотор одоо ийм нэг үлгэр жохоодох хүн байх хэдий гоё юм бэ гэдэг ийм бодол суусан байхаа гэж боддог. Тэгээд сүүлд нь одоо аажуу сайхан сайхан шүлэг олж та багтаа мөлөө арааджуугаар урдаар сонсон шүү дээ. Бид өөрөө үсэг нүдлэхээс өмнө тэгээ сайхан сайхан шүлгүүдийг ингээд сонсохоор одоо өөрөө бас нэг юм шүлэг бичдэг хүн байсан бол гэдэг юм бодлол ордог байсан. Манусыг баг байхад ингээд арааджуугаар шүлэг уншдаг тийм нөтрүүлэг байдгийн. Тэгээ манай аав намаа одоо тийм шүлэгч хөөжлүүлчихээ тэрийг ингээд уншуулдаг байсан. Тэгэхдээ би бас одоо дотроо би өөрөө нэг бичцгээд уншдаг юм уу гэсэн юм бодлоос баг байж та нэг тэр үе одоо миний бичэн ч гэдэг бичсэн шүлэг бол миний ботхоор одоо их дураамал тийм шүлэг байхаа хэдэн мөр холорчхаад одоо тэрийг уцаараа миний өөрийн бүтээл гэж хэлээд унших их гоё байдаг. Тэгээд одоо эхлээд энэ шүлгүүч их дуртай болсон. Ердөө тасгаал багш одоо жохом шүлгийн тасгаал нь тэр үлдээхэд шүлэг бичээд өгчдөг энэ тэр байжсан баг сургууль байж та. Тэгээд л бараг энэ шүлэг яруу нар гэдэг зүйлийг бичих дуртай болсон байхаа гэж боддог.
4: Тэгэхээр анхны шүлэг гэж хэлэх юм уу, анхны бүтээл гэж хэлэх юм уу, иймэрхүү хэлдэг.
3: Анхны шүлэг гэвэл одоо би миний бодхоор тэр үед би нэг миний Монгол гэдэг шүлэг үтжсэн санагдаж байна. Бас нэг хүүхэд нас гэдэг шүлэг үтжсэн санагдаж байна. Гэхдээ одоо тэр шүлгүүдийг одоо бас нэг сайн санахгүй одоо миний тэмдэглэл дээр бол байдаг. Одоо юу гэх юм? Яг одоогийн ингээд юугаар харуул бас хүмүүс шүлэг гэж хэлэхгүй л байх та. Гэхдээ одоо тэр үедээ бол хүүхд хүний зүгээр чайлган чагаавар юугаар ингээд толгой холбоод сүүл дараа тачсан байдаг. Тийм.
4: Тийм байдаг удаа та яг хамаг ихэнтэй одоо эхэлж өөрөө оролцсон нь бол одоо яг ойр хавийн юм уу эсвэл өөрийн ботсон баг баг одоо хүүхдийн бодлоос эхэлсэн та.
3: Тийм. Тэгээд яг одоо жинхэн одоо шүлэг гэдэг утгаар нь одоо би бас нэг юм бичиж бүтээж ийнэ гэдгийг одоо ингэж ухаарч оролдож эхэлсэн цаг бол миний бодохоор их сургуулийн үед байхаа гэж боддог. Тэр үед бол одоо яг одоо би шүлэг бичиж ийнэ гэдгийг тодорхой мэддэг мөртлөө бас одоо энэ жилд бас нэлээд халуунтай тэр үед бол багал өдөржил бараг шүлэг бичдэг байсан шиг санагдаж байна их сургуулийн үед бол. Тэгэл тэр үе чинь холгоо сүлжээ гэдэг нэг манай бүтээлээ нийтлж болдог тийм сүлжээ байдаг ч
4: тэгээ
3: холгоо дээр тусгай өөрийнхөө нэг бүргийг нөөчхөө тэн дээр нь одоо шүлгүүдэд нийтлдэг байжсэн тэр үед. Тэгээ тэр үеэс эхлээд бас одоо сэтгүүл санинаар бас эхэлж нийтлж эхэлсэн.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо холбоос үлжээч болгоготоо сонин сэтгүүлдээр ингэж өөрийнхөө шүлгээ нийтлээд ирэхээр одоо бас одоо би бас болж байгаа ч юм уу гэсэн иймэрхүү бодолтой бас байха та.
3: Тийм юу гэх юм тэр үед бол одоо нэг хийх одоо миний бичгээ жоохон болж идэгийм үү болж идэхгүй юм уу би одоо шүлэгч мөн үү биш үү гэдэг юм уу яруу найрагч мөн үү биш үү гэдэг юм уу ийм ийм зүйлийг нэг их боддоггүй байсан шиг санагдаж байна. Одоо зүгээр л би энэ биччихээ юм аа л бичээл нэг нэг юм бичээл гаргачихвал их гоё юм шиг одоо ийм л бодолтой байсан.
4: Тийм байсан.
3: Тэгээд ердөө мануусын одоо юу гэх юм бидний оюутан байхдаа тэр үед бол эргэн тойрон бичдэг одоо оюуттууд их олон байсан. Тэгээд бид нар одоо нэг нэгэнтэйгээ одоо бичиж оролдож явдаг нэг бүлгээрээ ингээд сайхан найж нөхдүүд тэгээд хоорондоо одоо нэг нэгнийхээ шүлгийг үжин уншин сонсон одоо ингээд миний бодхоор одоо бас тэр нэг үеийн миний өөрөө одоо нэг өнийм дуртай болсон нэг тал байна. Нөгөө нэг талаар одоо миний өргөн тойрны одоо найж нөхдүүд бас их нөлөөлсөн байх. Тэр үед бол энэ шүлэг бичих юм нэг өстэй урсгал гэмээр маш олон улсад бичдэг байсан шүлэг. Тэгээд бас уралдаан тэмцээн бас их олон байдаг. Тэгээд бүгдөө шүлгээ биччихэл энд нэг оюуттын уралдаан тэнд нэг одоо шүлэг наадам гэдэл шүлгээ өгөө хэдүүл одоо шүлгийн уралдаан тэмцээнээр ороод ингээд явах бол тэр үедэн бол их гоё тийм нэг одоо жишээ нь одоогийн залуучууд ингээд TikTok ч юм уу юм утас ашиглаад энэ үр их ингээд одоо ташаал авдаг байсан бол тэр үед бол бид нэр бол одоогоос өмнө хэлэхэд бас тийм ч их олон жилийн өмнө биш мөртлөө одоотой шал өөр байсан. Тэр үед бол үнээр тийм одоо шүлгэн бичээд л холгоо дээр нэг сайхан шүлэг нээлчихээд эсвэл нэг уралдаанд нэг сайхан шүлэг өгчихөөд эсвэл хөдөлөө уулзах нар нэг сайхан шүлэг уншчихад байх л одоо бараг л хамгийн гоё зүйл юм шиг санагддаг байжсэн.
4: Тийм байна. Тэгвэл та одоо яг 14 онд одоо өөрийнхөө шүлгийн төгрөг хөвлөлттэй.
3: 14 онд би их сайхан одоо их сургуулаа төгсгөхгүй үед 15 онд төгссөн. Тэгээ 14 онд одоо миний ном яг хөвлөлөөс гарсан. Тэгээ тэр үед бол би юу гэж бодож шүлгийн ном хийсэн байгуул би одоо сургуулийн хугацаанд их олон шүлэг бичсэн. Тэгээ энэ бичсэн шүлгүүдээ би нэг ном болгоул ямар юм лээ гэж та тэр үед бол одоо бодож нөгөө нэг нь бол өөрийн нэг номтой болый. Тха нөгөө нэг нь бол оюутан үеийн бичсэн шүлгүүд бол хожим одоо өргөөд ингээд харахад их дурсамжтай. Миний хожимын одоо амьдралын одоо чах хугацаануудтай үстиг үгдгийн арай жоохон өөр юм шүлгүүд байх нь лавтай шүү дээ. Өчнө тэр нэг оюутны амьдралын тэр нэг хэдэн жил гэдэг хүний насанд дахиж олдохгүй. Тэгээд энэ нэг чах ухчааг би одоо өөр янзаар тэмдэглэж үлдээхэд одоо юугээр л үлдээдгийг тэгж бодвол хашил одоо шүлгийн номоор ингээд үлдээх үл илүү гоё. Тэгээд тэр үед одоо оюутны үедээ бичсэн шүлгүүдэд нэг одоо нийлүүлээд нэг ном болгоё. Өөрдөө нэг одоо дүм тавьчих шиг оюутны амьдралдаа нэг дүн тавьчих шиг ингээд нэг ном болгоё гэдэг юмгоос болгосон. Тэгээд гэхдээ би үл тэр үед яг одоо манай миний одоо шүлэг яруу найргийн одоо багш гээ тогтомж багш ус миний номыг одоо уншиж өмнөдлийн өмтгөл үгийг бичсэн штэ. Тэгэхэд би одоо манай багштай хэлжээсэн. Би одоо номныхон шүлгүүдийг бол нэг их часахгүй гэж. Учир нь алдаатайж байсан ч болов ямар ч байсан ч болов их тийм хөвөрөн байвал сайхан. Тэрнээсээ ши одоо би энэ номыг бол нэг их одоо уран жохойн ямар нэг төвшнээ тийм ээ одоо шүлэгч болчихлоо, яруу найрагч болчихлоо гэдгээр томхолн гисэн юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг төвшнээ харуулна гэсэн ийм ном биш учраас часах тийм шаардлага байхгүй. Тэр үед би юу бодож яаж бичсэн бэл тэр хөвөрн л болгочихъя гэдэг. Ийм л одоо тэр үеийн гэнэн чайлган югээр бичсэн. Гэтэ хөрвөө би одоо штэ тэр ном шүлгүүдийг ингээд ном болгоогүй. Тэгээд тавьж ягаад одоо би эргүүлээд номоо хийнэ гэд тэр үеийн шүлгүүдэд ингээд үжих юм бол би лав номонд баг оруулахгүй. Одоо ингэж бодож штэ энэ нь ч жоохон алдаатай, тэр нь ч жоохон дэмэ гэдэг юм уу. Лав ингэж одоо шилж сонгоно. Тэгэхээр би тэр үед нүдэ натэн хурдан гэд нэг ном болгоод тэгч хийсэн юм бодлоор тэгж номоо хийжсэн.
4: Тийм ээ. Мэн энэ давнай гарчхан нуур улрахгүй жүрх гэсэн гарч хийвсэн.
3: Тийм, улрахгүй жүрх гэсэн гарч хийвсэн. Одоо тэр дотор миний нэг улрлын хүүхэн гэдэг нэг шүлэг байдгийн. Одоо яг өөрийгөө бичсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэр одоо улрлын хүүхэн хүнэн би улрлын одоо улрал дагаж одоо ховирдаг юм хүн болгоч одоо сэтгэл зүрхөөл ховирахгүй гэсэн одоо яг л тэр үеийн одоо би эргүүлээд бодвол хүний сэтгэл улрахгүй гэдэг бас жоохон эргэлжтэй шүү. Тэр үед бол улрахгүй л гэж бодно тэр үед бол. Тэгээд тийм гарч хийг авч ийсэн.
1: Сэ утхан чичиг өрийн уран жохолын жамдаан сайн ахмад жохолж багшийн нөлөө дагуулга доор шүлэг жохолын шид утга учрыг гүн ойлгож уран жохолын зам мөрөнд лавдун чанарлах алхаж байжээ.
4: Тэгвэл та бас хувьдан одоо ямар шүү одоо шүлэг жохолыг ингэж бүтээх юм шүү дээ.
3: Би бол ямар хэ бичгийг үсэх юм аа гэвэл миний утгаар би өөрийнхөө амьдралын хуусан тэм жохол шүлэг нэг их бичгийг үсдэггүй. Одоо юу гэж хэлдэг юм? Уул нь бол өн юм бас настай холбоотой байх та. Одоо жишээ нь баг байхдаа би ярангуу одоо уудам талч гэдэг юм уу одоо тал дээр юу байвал юуг ингээд бичээд юм уу юу үтсэн бөл юугаа бичээд ингэж болно. Эсвэл би баярсан бол баярснаа гомцсон бол гомцноо. Шууд шууд ингээд илэрхийлээд одоо шууд журах шиг л ингээд журжих шиг тэгээ илтгэж болно шүү дээ. Энэ үл бас одоо чагаан шүлэг энэ төр хэлдэг шүү дээ. Гэхдээ хэрвээ би одоо боломжтой бол шүү дээ. Би хэн нэгний сэтгэл юм өдрөөч юм уу? Энэ миний амьдрал биш байж болно. Эсвэл хэн нэгний амьдралч бас биш байж. Заавал ингэж амьдралыг хуулж бичихгүй. Зүгээр би энэ нэг жилийг ингээд бичсэн байхад одоо өөрийнхөө тэр үед би одоо амар их жовсон ч юм уу шаналсан юм байж болно. Гэтэн би заавал би жовсон шаналсан гэж бичихгүй байх. Бичихгүй мөртлөө би энэ юм илэрхийлж чадах. Тим нэг жил бичиж чадчихвал одоо би сайн бичдэг болсон байхаа гэж бодно. Тэгэд ердөө одоо хүмүүсийн одоо алдартай жохолчуудын жохол юм уу шүлгийг ингээд уншчих тимчтэй. Тэр хүн өөрийгөө би өнөөдөр гунигтай байна. Би өнөөдөр баяртай байна гэж бичихгүй ч гэсэн шүлгийг уншихад одоо мэдэр дийлэн энэ хүний энэ шүлгийн одоо энэ шүлгийг биччихэд энэ хүн ямар их хүнд гүчүү байсан ч юм уу ийм зүйлийг бас жарамдаа ингээд мэдэрчихнэ. Эсвэл энэ хүн хэн нэгний одоо баяр гоныг мэдрээд бичсэн байж болно шүү дээ. Тэр тэрийг ингээд би уншихынхаа үед ингээд мэдэр дийлдэг. Тэгэхээр зүгээр би махтан дуулаад ингээд бичсэн бол одоо хүн үүжээд өө за энэ гоё гажир байдгийн байна. Ийм нэг юм байна. Ингээд л өнгөрнө. Гэхдээ одоо хүний сэтгэлийн хүндэд дийлэх тийм нэг шүлэг юм уу жохол бичихийг энэ бол бас одоо нэлээд сайн бичиж чадж ийн гэсэн үг байхаа гэж боддог. Энэ бол урд юм орно шүү дээ. Зүгээр шууд одоо хуулаад бичих чинь амархан шүү дээ. Гэхдээ хүн гэж хуулж шууд илэрхийлэхгүй мөртлөө хүний сэтгэлийг ингэж хүндэт дийлэх. Энэ хүн өнөөдөр нэг өдржөнгөө инээдсэн байна гэдэг юм бичсэн мөртлөө энэ хүний амьдрал амар хчүү байна гэдэг юм ингээд одоо уншиж байгаа хүн өдр дийлэх. Энэ бол одоо энэ бичгийн хүний авьяас шүү дээ чадвар гэж боддог.
4: Тийм байна. Тэгвэл та одоо таны ярьсан шиг иймэрхүү бүтээлэн одоо бичиж гаргаад дийлж гинүү.
3: Дараа дийлжгүй байхаа гэж байна. Гэхдээ одоо юу гэх юм? Оролдлого шүү дээ. Одоо оролдлого гэж хэлнэ. Би яаж бичнэ гэж оролдохоор бас болдог юм биш юм шиг. Одоо яг сэтгэлэн дагаач юм уу? Аяндаа ингээд явж итер жирэмдэн тийм шүү дээ. Жирэмдэн би одоо ингээд бичсэн зүйлүүдэд өргчүүлээд бодохоор тийм хүмүүст их хүрээд чиний тэрнэг шүлгийн чинь тэмнэг мөрн надад амар суугдсан ч гэдэг юм уу их ондоо өөр гэдэг юм уу их гоё байсан өнтер гэж хэлдэг тэмнэг шүлгүүд бол хөдөө тэгж хэлдэг шүлгүүд бол хэчээдэн дандаа санаандгүй идэл бичигдсэн байдаг. Албаар одоо би бичнэ гэж сууж бичсэн биш. Гингэнхэн би нэг юм юм бичмээр санагдал бичсэн байдаг.
4: Тэгвэл одоо танд авчлуулал бас танд милэн их нөлөөтэй юм уу эсвэл их танай их бахархдаг юм их шүлэгч

0: хад бүр илүү одоо тийм унших болгондо юм олж мэд сурж мэдэрдэлсэн тиймэрхүү одоо төвшний ном штэ. Тэгээд би өөрөө өргөн тойрныхоо найз нөхдөд одоо хүмүүстэй дандаа танилцуулж одоо уншаарэ гэж сайн хэддэг байсан. Тэгээд уншсан хүмүүс нь ч гэсэн бүр тэр номыг их одоо үнээр гоё бичиж байна. Эстэ мундага гэж. Тэгээд нөгөө нэгээр тэр хүн өөрөө тэр үед бас их нас нэлээд өндөр болцсон штэ. Тэгсэн мөрчлөө тэр хүний бичиж байгаа зүйл бол одоо манай жалуучуудын сэтгэгс ус жарим жил нь маш шинэлэг байсан. Энэ нь бол одоо тэр үл өөрийнхөө амьдарч байгаа чаг үеийн бас давж бичиж штэ. Илүү шинэ имийг сэтгэж бичиж ийн гэдэг чинь өнчин одоо үнэндээ мөл их агуу их зүйл штэ. Хүн хөжөөдөө өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчин өөрийнхөө тэр нэг насныхаа тэр нэг юунд дандаа хүлээслэгдэг. Жишээ нь одоо манус одоо би ч гэсэн одоо яг тийм байж штэ. Оюутан насндаа би одоо ингээд ямар ямар шүлгэжсэн бол одоо ямар ямар гэд яг ингээд насаа дагаж жоохон гэж яаж юм гэхдээ тэр хүн бол тэдний өндөр настай болсон ч гэсэн шинэ үеийг хүлээж авч байгаа тахад шинэлэг үеийг бичиж гаргаж дийлж байгаа гэдэг чинь бол одоо тэр хүн бол сэтгэж бодож байна гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн бичих төдий бишээ тэр бол одоо сэтгэгч хүн байна гэсэн мэдэгдэж байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол шүлэг одоо яруу найргийн чамд мөрдөг юм уу да? Өн жилд одоо намайг хөтөл дагуулсан манай баруун сүнд нутгатай яруу найрч бүгд тогтомж багш намайг их нөлөөсөн. Ямар тал дээр нөлөөсөн байгуул одоо би яг өглөөд одоо шүлгч хоол бичиж ингээд их хөөрж өгсөд явж байхын үед бол манай тогтомж хөшөөл ерөөсөн чи болж гээ, чи мундаг байна ч гэдэг юм уу. Чиний бичсэн чи мундаг гэж ерөөсөө хэлдэггүй байсан. Уралдаан төмчөнд орлооч гэсэн надад нэг их айх төр одоо өстэй бараг жирэмдэн ингээд одоо шүүгчээр таарна шүү дээ. Тэгэхэд надад нэг их өндөр ховийг ерөөсөө өгдөггүй. Тэгэхэд одоо хөрвөө тэр үед намайг хөөрүүлж өгсүүлэг тийм ээ. Аа мундаг байна чи бол мундаг. За тэгээ чи сайн бичиж ийн гэсэн бол тэр үед бол одоо хөксөж өөрөөд одоо юу ч болдгийг юм шүү. Тэгэн хүн бол хижээдээ намайг ингэж юм хүм одоо шүлгийг ингээд үжүүлдэг байсан шүү дээ. Уралдаан энтэрт орёог бол одоо миний шүлэг болно гэж үжүүлэхэд болно гэдэг юм ич бараг тийм хэлдэг бай. Аа яах вэ өгчхөөл гэдэг. Одоо тэгээ гэхдээ засах юмсуудын ч гэсэн чиний шүлгийн шууд үгийн дараад энийг ингэж часна тэгж часна гэж хэлдэггүй. Чи бодоо. Энийг нь бодоо, тэрийг нь бод. Энийг арай өөрөөр хэлж болноо, тэрийг арай өөрөөр хэлж болноо гэт юм уу. Одоо ингэж энэ үгээр ингэж дагуулж илүү чаашаа сэтгэхийг ингэж дагуулж хөтэлдэг байсан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн мөртлөө хөжөөдөө одоо илүү унших, тэг илүү бодох хэрэгтэй гэдэг юм уу. Тэгвэл шүлэг бичгээд өөгөө бичих хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлдэг. Жишээ нь одоо чиний оюутны үед бол манус чинь тийм штэ. Нэг онцгой үг олж хэлчих гээд нэг хүнээс этгээд нэг юм бичихвэл нэг мундаг болчих гээд байх шиг тийм нэг бодол бол орноо. Тэгээд тэр үед бол манай багш бол тогтомж багш бол хижигдэн хэлдэг. Заавал тэгэд нэг онцгой юм битнэ гэж хөдөлтөж болохгүй ээ. Энэ чиний хэлсэн энэ үг өөгөө байх хэрэгтэй. Чи энэ одоо өннөг мөрөгий чи өнгөж хэлжиж болох тэгж хэлжиж болох юм бол чи хэрэггүй. Зөвхөн чиний энэ нэг л мөр үг чинь өнгөж л хөлөх ёстой гэсэн шиг ингэж одоо онтлон сайхан хөлж бичиж тэгж одоо тэгэд нэг найхалцж нэлхэлцсэн одоо өнгөсөн ч чигсэн ч юм шиг гэдэг юм уу шиг дагуур өнтрийг ариун гэж манаас ч уулын их тэгдэг байсан шүү дээ. Ингэсэн ч юм шиг тэгсэн ч юм шиг тийм жилийг одоо нэг их хөрөглөхтэй мич гэдэг юм уу ийм шиг тийм шиг гэдэг ийм бол ийм тийм бол тийм шүү дээ. Чи өргөө ийм ийм гэж дүрсэлсэн бол чи ийм л гэж бичихээсээ харин чи ийм ч ийм шиг гэж хоёрын хооронд ийм бичих болохгүй гэдэг юм уу. Ингиж ингэж хэлдэг байсан тэгэхэд тэр үед одоо ингээд нэг хэлэхэд надад бол өнөр ингээд өстэй өнөө надад нэг толгойг нь ясаад авсан шиг тийм нэг санагддаг байж исэн. Тэгэхээр надад бол их нөлөө болсон гэж боддог.
1: Сэлтгэн чичиг ойрын жилүүдэд орчуулгын бүтэл туурвж олон сайхан шүлэг жохоол орчуулж үндэсний утга жохоол дэлхийн утга жохоол зэрэг ном сэтгүүлд нийтүүлж бай.
2: Тэгвэл та одоо мөн бүлэг бичгээс дагуу бас орчуулга бас хийж та.
0: Орчуулга би бас одоо оюутны үед их сургуулийн үедэн би бас орчуулгын ажил хийдэг бай. Би одоо тэр үед одоо сурлага хичээлийнхэн жасраа би өөр англи хэл нэмэрж сурсан. Тэгээд сургуулийн чөлөөгөрөө их сургуультай би орчуулгын ажил хийдэг байсан. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн өвлөлийг өнөө тэр үед нэг өвлөлийн тэнэг уулын товчонтрийн нэг орчуулдагчтай. Тэрийг орчуулах юм уу? Эсвэл мөдөө өлтөвчлийн одоо бичиг материал юм уу? Ийм юмжүүлүүдийг ингэж

0: хөгжүүлж энгүүрээ мөнгө олдог байжсэн тэр үед одоо тусгай ийм ажил хийдэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эхлээд ингэж хийж игээд ажуу ажуухан ингээд одоо орчуулад ирэхээр бас одоо сэтгүүлч юм уу төвлөрч юм уу одоо мэдэж эхэллээ шүү дээ. Энэ бас орчуулдаг юм байна. Тэгээд ажуухандаа одоо чохол уран чохолын орчуулга руу орсон. Тэгээд үндэсний утга чохол гэж сэтгүүл байдаг шүү дээ. Тэр сэтгүүлийн бол одоо тусгай чохолоодаа ингээд хүмүүст хувааж өгөөд одоо банкын тийм нэг хэдэн орчуулагчтай байдаг гэх юм уу да. Энэ хэдэн хүмүүстэй чохолоо хуваадаг. Тэгээд тэр үед одоо надад нэг чохол өгж орчуулуулад одоо шалгалт маягтай шүү дээ орчуулуулаад тэгээд танд нь тэнчээд жалгаа тэрнээс хойш чохол орчуулуулдаг болсон. Тэгэд чохол хуваага ирэхнээр одоо тэрийг орчуулад нэг нэг одоо өгүүлгээр орчуулна шүү дээ. Тэгэд одоо англи хэл сурсан болохоор бас өөрөө чөлөөрөө гадаадын шүлгүүдийн англи хэлнээс ингээд монгол бичгээр орчуулж одоо өөрөө бас одоо ийм сонирхолтой орчуулдаг. Тэгэд дэлхийн утгач хоолтгүүл бас одоо надаар англи хэлнээс нь гэсэг шүлэг орчуулах юм уу эсвэл өмнөх нь бас одоо хятад хэлнээс шүлэг орчуулж ийсэн. Тэгэд одоо иймэрхүү орчуулгуудыг хийгээ. Тэгэд тэр томд надаа жарамдан бол номын орчуулга бас таарсан. Тэгэд энэ сургаан мөдлийн хөвлийн ороноос гарсан нэг чаврал номонд орчуулга хийж ийсэн. Тэгэд одоо бас нэг номын орчуулга одоо саяхан баг өнөөдөр готоод бас нэг жилийн хугацаатай нэг номын орчуулга авчгаа байна.
1: Энэ орчуулга гэдэг чинь одоо бусдын одоо уран чохолыг авчирч орчуулна шүү дээ. Тэгвэл энэ ондоо үнэ чохолыг ингэж орчуулах үйлээ одоо та гол одоо ямар шиг юм илүү анхаардаг вэ?
0: Орчуулга гэдэг юм их цагаан амнаа. Яагаад гэвэл энэ үл зүгээр би өөрөө хөрвөө бичиг байсан би шууд биччих юм шүү дээ. Гэхдээ орчуулга гэдэг юм бол тэр одоо жишээлбэл би хятад хэлнээс монгол бичгээр орчуулулаа шүү дээ. Би энэ хятад бичгэн дээрх энэ чохолын энэ чохоогчийн санаач гэдэг юм уу? Би зөвхөн үсэг дараад орчуулж болохгүй. Энэ хүний энэ нэг санаа, энэ нэг одоо түүхийн чиглэлч гэдэг юм уу? Энэ соёлын талын юм зүйлүүд энтрийг бас тэр орчуулганда үлдээх хэрэгтэй. Бүгдийг заавал одоо би монгол бичгээр орчуулж ийх юм аа гэд бүх юм монголчуудын энэ жан үйлдэл хамаатай зүйлээр орчуулж болохгүй шүү дээ. Заавал уух жохоолынх нь тэр анчхойл энэ тэр соёлын талын зүйлийг бол уух жохоолынх нь үлдээх ёстой. Одоо энэ бол миний баримтлагч зүйлүүд юм. Гэхдээ орчуулгынхаа үед монгол бичгэн дээр энийг яаж ингэж одоо монгол хүмүүс унших үед яаж илүү ойлгомжтой орчуулах уу гэдэг чинь бас монгол хэлний одоо тийм юу гэж шаардж шүү. Үгийн сонголт жишээ нь одоо манай монгол үг чтэй илүү жоохон тийм үгийн сонголт хэрэгтэй. Жишээ нь хятадар би нэг уул гэсэн үсэг хятадар би ганцхан үсэг байж болно шүү дээ. Тэгэхээр монгол үсгэн дээр ирэх үед би энэ одоо жоохон чам уул юм уу даваа юм уу толгод юм уу одоо эн чи одоо бүр нарийн нарийн тийм одоо жийл байна шүү дээ. Энийн мэдхийн тулд одоо уул нэмж хоолн чохол дээр одоо тэр чин хэдийгээр уул гэж хэлсэн боловч энэ жоохон ямар шиг хэмжээний уул гэдэг нь тэр чохолын бүх явчин дээр нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүх энэ чохолынхоо юугийг ойлгож эннийх нь одоо хөрвөө гажир орнон тийм тодорхой гажир уул нь гажрын ч гэсэн хаандхийн гажир юм. Тэгвэл энэний хэлжиг нь гажрын жоохон ямар шиг гажир юм. Энэ жилийн бүр сайхан гэж ойлгох ёстой. Харин ингээд зүгээр шууд ингээд үсэг дараад ингээд орчуулбал ярангу хурдан. Гэхдээ тэгж орчуулах бол энэ уран чохолын орчуулгыг тэгж орчуул болохгүй. Чинь уншуртай байх хэрэгтэй шүү дээ. Бичээд уран чохол гэдэг тал юу юм бас хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодхоор бол хамгийн хүчтэй шүлгийн орчуулга. Ягаад гэвэл шүлэг гэдэг юм бол манай монгол шүлэг бол илүү тийм уянгалах талтай шүү дээ. Гэхдээ гадаадын шүлгүүд бол тийм биш шүү дээ. Тэдний хэл тийм биш учраас тэгэхээр англи хэл болоод монгол хэлний энэ хэл энэ хоёр хэл чинь шал өөр хоёр хэл учраас энийг ингэж орчуулж болохгүй үед их тийм юу шаарднаа баргал энэ утгын санааг нь ойлгож жагаад монголоор дахиад барах шүлэг бичих шиг тийм юм болно. Тэгэхээр одоо монгол шүлэг болгож байгаа учраас би зөвхөн одоо тэр гадаадын шүлгийнх нь ёсоор нь би урт урт үргэлжилсэн үг шиг юм бичээд байж бас болохгүй шүү дээ. Заавал би бас монгол шүлгийнхэн дээр нэг юунд нь бас тааруулна. Тэгэхээр энэ орчуулга гэдэг юм өндөө их хүчтэй
1: юм байна. Их мөрөгжил орох хажид байна. Тэгвэл та жохолж бас хийжин, тэгвэл бас тавас бас мөн багш. Тэгвэл жохолж усны хөвдөч болго, багш усны хөвдөч болго бүр их ном унших юмрхүү хэрэгцээ шаардлага их боллоо.
0: Тийм шүү. Ном сайн уншиж, одоо шүлэг уран жохол дуртай усны шалтгаан бас лавтай ном унсантай холбоо бас байна. Би дунд сургуулийнхаа одоо бага сургуультай ч гэсэн ном унших дуртай байдгаа. Гэтэ тэр үед манусад тийм нэг их олон ном байхгүй шүү дээ. Бага сургуулийн ном ч одоо хэмжигдэв. Хичээлийнхээ номууд юм уу эсвэл одоо нэг олдсон номууданд үнэн дуртай уншдаг байжсан. Тэгэд дунд сургууль хамгийн илүү ном уншсан чаг бол миний бодлоор одоо дунд сургууль анх дундын үед. Анх дундын үед манай гүрийн хажууд тусгай тийм нэг номын өрөө байсан. Тэгэд тэнд одоо манай баруун сүмд нутгатай Төмрөө гэдэг нэртэй энэ хүн өөрөө бас чохолч хүн. Тэгээд нэг номын дэлгүүртэйсэн. Тэр номын дэлгүүрээс нь би дандаа тэр гой гой номтой. Тэгээд номуудаас нь жийлж уншдаг. Жийлүүлж уншдаг байсан. Тэр үед таван одоо жор манай одоо жоо гэж хэлнэ шүү дээ. Тэргүүр одоо нэг номыг дүрэсэлдэг байсан шүү. Тэр одоо манаас авах болоо шүү дээ. Авах нахч бүр бол нахч үе байж болно. Тэр чохолч хүн манаас тэр үед одоо надад шүү дээ. Намаа хамаагүй зүгээр уншчих гээд над зүгээр ингээ чийлүүлдэг байжсэн. Тэгвэл би жужаан жужаан номуудыг тэндээс ингээд амралтаар явахдаа аваачаад уншина. Хөдөөнөө аваачаад. Тэгэд манай өмнө ус төр үе дандаа намайг тэр нэг горхон шиг усгүүдийн шахаагаас улаа гэд одоо хэлдэг байсан шүү дээ. Гэтэн тэр үед бол яг одоо үнэн гоё одоо ном гэдэг юм хичнээн гоё гэдгийг өстэй мэдэрчсэн. Тэгээд тэр жийл бас одоо миний энэ хачмийн олон юунд бас төсгөр сойр лавтай болсон шүү дээ. Тэр үгийн баялаг юм уу? Одоо тэр үед уншижсэн жийл би хөдөөр алварч хөдөлсөнгөө бол улаан миний дотор суугдсан шүү. Тэгэхээр энэ жилийн бас би өөрийнхөө авьяасаар бичлээж гэдэг юм уу? Би их мундаг үгийн баялагтай болох том бичсэн жийл биш. Энэ лавтай нэг нь

0: Монгол хэлний багш нар чинь гой гой багш нартай таарч исэн. Энэ анжилууд одоо намайг их нөлөөлсөн. Тэгэхээр нэг нь арааж уу их нөлөөлсөн гэж боддог. Тэр үед би арааж уу их сонсох дуртай. Манай гэрээр одоо арааж уу сонсдог байсан.
1: Доор тавхандан зөө утган жижигхэн шүлэг үрмийн өсчөва орчлон сонсхий. Үрмийн өсчөва орчлон зөө утган жижиг. Эцмийн өгсөн чинхэр алс эндээс холж гисэн би явж л байна. Эмгийн минь хүрэнсэн үлгэрэн ертөнч эчнээ талд инхэж гисэн би дөсөөлтгөл байсан. Үдэт үндийн нар шиг явах үрдийн юм шиг омголон насанд хаалга савж одмор санагддаг хаашаанч хамаагүй нисмэрч болдог. Хөвөлд минь чичиг ургаж эхэлснээс хэрсүү сууч алхааж өөлөрсөн. Харч найгонгоо нууж сурсан хайрын ирүү дууч болсон. Өлгийтэй үрийнхэн дэргэд сүнчин айлмар бүүвэ хорвоо юм. Имгч салхнаас халахлан сүүхэн өмрөх бүлийн орчлон юм. Вийл цавлангийн орчлонг үрийнхэн нэгтэр доторлоод тэсчүлтэх тэвчээртэй амьдрах тунглахнуудан маргааш юм. Хүндхэн гонохт би хаяа даруулууч хөлд орж байна хүмин. Хиталаст би төрж бодилвж хэлд орж байна ахын минь. Үрмийн өсчөва орчлонд вирэшхүү хатан жорохт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд унтрашхүү гэгэн итгэлт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд үжрэшхүү халуун сэтгэлт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд үнэнд хүртэл шүтэн хайрлагч билээ би. Ухаан тэмэгдийн уралж өгсөн өчигдрийг гэгэн өглөө гэжгэндэн жангадлаа охид минь. Уулас болсон өвдийн итгэж хүлээлгсэн маргаашийг ургах нарнаар энгэртэн жүүлэглээ хөвгүүд минь. Үрмийн нүсчива орчлон бүүвэ, үргэлжлэл минь торонжива зам буулын бүүвэ. Эрхэм хүндэ сонсогч эдөө, манай энэхийн нөвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд, дараачийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Шилийн голын арааж төлөвс хорооны Монгол арааж ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нөвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлэгдэн зохоогч юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
4: Аюур тайж шорон жимб бадарх хоёулаа. Даажин тад дугуурсны хангайгаар хондочхийн махан уруулан хар грим мохорт чихүүлсэн бөгөөд элэг төрүүлэн хөвдсөн аюур тайж мөн элэг төрүүлэн хөвдсөн шорон жамбан харж. Эй, чи гэж нэх хүн дээ. Хөтрхий балон чулан тавьчлаа шүү. Хүний дээр хөсөж байдаг хүнэ жилиснийх нь ясыг хангинулж болд юм. Бүгсэн ташуулгүй ч яахав да. Гэж чимэлхэт нь нөгөө шорон жамбан өвдөхтэн жахан хорчис гэж. Аяа, чи яах вэ жоргоо мэдэх. Ташуулдаг дээр тулцсан бүгсэл юм бол хэлэхгүй ээ таших уу. Тэглэрэн хэлж байгаа ташуулсан дээр байх ёо. Энэ хийгэн хийсэн мө тэнэг дорж энийгэд энийг тасч байна лэх үү. Аяа, бүгсэн илгаруулч хул чарай. Үхсэн хойно бүгсийн төөндөг тамд унах шта. Муу дорж чи хүлээж бай да. Энэ ичхинх нь бүгс дөнгөөд аярсаар л хүүхний хөөгшт гэж шолоочгүй жалавл. Үуд мансан хоёр хуйг чи нээлчин нэг нь тэгсэрч бүгсэн бас л дашуулна да гэхдэн бадарх гэдрэгэ нэргэн хоёр хуйгийг хараад тэгсэр ёо би эминкин бүгсийе дашна. Сайн нэр гурван үе гэдгийн л би муугар удахад тэнэг доржийн хоёр үед хүрчхи гэсэнд нөгөө нэг хуйг нь уруул муралжуулан инээсэр. Чаач чичвэл шорон жамбан яг шорон жамба юм байна шүү. Хондоцгоон уруулцсан хэрн хоншорон бас бүгснөөс салдаггүй гөгч нэ. Чиний энэ чуул насна хинэва гэвэл бадарх. Ёо, Танаас дашуулсангүй болохоор мэдэхгүй байх шүү.

Аяа өвдөж байна шүү. Элдвийн юм хэлвэл бас жаахан дээрэгдэх юм уу гэж бодож л байна. Танай хоёр ёол өдөр өдөр мануусын манав гэд хийдлэн бараад ойсгүй байны. Жаа жа чи бид бүр хийдлэн барсан хүмүүс эм хэлэлцээд сууч хайда. Өдөр өнгөрхөн дээр байлгүй. Хээ танай хоёулаа дур байхгүй гэж үү? Бүр дуртай байлгүй гэсэн үгэнд нь аюур тайж чи фисктли нэчч. Ээ та чамайг да. Амин жодуул таарх хүн байж дэ гэлээ. Харин бадрахын жохоосон шүлэг маргаашаас нэхлээд гад шан тархсан бөгөөд зарим нь түүнийг нь хавур чагт чугларддаг гэсэн дуугийн аялга дээр жохороож хунхаа нарийн оронд дуулж байсаар тэр дуу хушуу чуулганы эхэл давж билээ. Манжийн төшмөл ирж газар тавин ам нэрснээс хойш тараачин газрын ээжэд гавэсийн хушуу руу чуурдаг боллоо. Гавэс гэхлээр хашархаар хаширцсан хүн болохоор тэдгээр газарт горилсан хүнөөстө чарай өгөлгүй тэсэлчиж байлаа. Гүрэн төрийг ижилсэн манж чуул газар тавьсан хэрнэ тайж харчуул тэвнэж үлгэр хийчих шахлаа шүү. Одоо энэ юм судаж ахан газар өгчвэ гэхэд л сайх олон тайж харчуулан баас л пипагаад босоод ирүүл яадаг үлээ гэж бодсон хүн байлаа. Харин нэг өдөр гавэс хар тамхиан татан хөвтөж байтал айлтгалан орж ирэн хавталжиж сайн турийн жан авгатай нөхөн ноёнтой жолох гэж байна гэсэн айлтгалд гавэс төвөгшөөсн чараа гарч ваад бас сайх газар ахв гэсэн хүнөөс байхал вэж жажа тануус аргалаа чаашаа явуулчиха явуулчиг гэхлээр жан авгатын тавнлан мөнгөний шамтсан айлтгал үг улгам санастгаа мартажж алгаа нүрэн бялдуу инээд гарч ноён аавд айлтхая. Энэ хүн тиймэр ирж байх биш юм аягтай. Ямар ясан ан дахтуу гэж л байна. Тэгээд гэхлээр нэг гавэс өндэс гэж. Аа. Ан дахтуу гинэ. Танаас уртай энэ хүний үжиж байсан юм уу? Гэхлээр нь айлтгал төрүү ширэн гавэсийн хар тамхины дингийн батмаг унгааж өгсөн нь. Ая, би үжилсэн санаандгүй байна да. Гэхлээр тэр хүн настай ноёны нэрийг дурсж байх шиг л байна. Гэхдэл гавэс жийлэрч. Жаа жаа тэгвэл оруул оруул. Орж ирсэн хүн хүрэн өнгөттэй лимо дарж хөх торгон дээл хар ханжаар өмсөн сайхан хуартай гүхүр даалин жүж хөлдөн хилэн маахай өмсцсэнийг харсан гавэс дотроо. Үгүй айлтгал энэнийг жан өгт гэсэн биш үү лүү? Гэдэ гайхан бодтол ирсэн хүн нэг хөлөн нуглан мөрөснөн хөхүр даалин асан атаг дүүрэн пьор манахан хөхүр гаргаж төрүү ширэн тамхилаад. Чаа, ноён аха бүйлгшан тунгалаг нэг сайва гэж гуулан чорл. Гавэс дуртай дургүй гүхүрийн сольж. Сайн сайн, чи сайн явж байна уу? Нөгөө жан авгат нэг сайхан жөөлөнүүд гарчээ. Хөө юурсэ гэхэд гавэс ирсэн хүнээ өмссөн жүүсэн жич байрсан гүхүрээс нь энгийн нэг муу жан авгат бишийг мэдчихэд. За тэгээ сууд гэж хүсэр тавьсан эсэр уруу жаажээ. Жан авгат мөхөлж исээр. Жаажа гэчээд эсэр дээр суусан бөгөөд хия чаа аялах гэвэл нөгөө жан авгат хүүхдийн нодорго чинэн хас тэгтэй аяган гэрэсэн томгогчийн лут мөнгө наяг гаргаж хияд өглөө. Энийн харсан гавэс дотроо. Үгүй үгэн жаахан мушкагаас биш. Гүй чөл Монгол газарт явж байгаад чагаарцсан дам шиг байна та. За тэгэд энэ юунд ирж байгаа болов? Гэж бодотол нөгөө жан овогт энэ санаагийн мэддсэн шиг чайгаа нэг очод тавьчаад. Ноён аха, нэг таникгүй байна ба. Би жанлайсэд хүмэ. Настай ноён манай аав хоёр анд ахтуу шидэ. Манай аав ноён тав хурсан. Кижээ я ноён ахад нэг жолгохуу гэж хэлэхин. Тэнхээгүй лээ. Тэгээд би нэг гарчи ирэхэд таарсан. Манай аав нэг жаавал намайг очи очиг тэгээ би ирлээ гэдсэн нь бэрчлэн жогсон хия харж.

За, энд нэг дэвшээ гэлээ. Жан аугтын шалтгадсан үгийг олон хийг нь мэдсэн Гавэс дотроо. Оо, эн чин сэх Жан Лэсэгийн хүү юм байна штэ. Манус сэг баг байхад Жан Лэсэ гэж сүрхий нэг баян маймаачин байж, алимийг сумлаар мөсөн шихрийг дэвүүрээр өгдөгөл хүн байсан юм да. Сайн турын нэртэй баянаа нэгэн шид. Хөөх, бас амьд байх юм байна шүү. Тэгээд бас Манусыгаа мартаагүй байхлаар гэж бодчих юм. Жан аугтын дээж өншиг байлаа. Дэвшидээр тавитын вэмбу 8-ийг жиргэлж, дээр нь 8 боорсож асаж, боорсгийн дээр 8 шор алт жиргэлээд, шор алтын кан дээр багчаар суглаж байгааг харсан хия чарай алдаж өгсөтөл. Жан аугт тэр дэвшийг дааж ядасхан авч, ноёны өмнөх ширээн дээр тавиад хия харж. Жа, надад чагаа идэ. Гэхлээр нь их гайхан жогсон хия одоо сая сэгэс гэж чагааны дээ авчирж өглөө. Жан аугт чагааны дээг ноёнд бариад мөргөсөн эргэсэн гэхч сүрхий болвол мөнгө алт харсан Гавэс ч сүрхий жийлэрч чагааны дээг намсан бөгөөд бүлдэрхий чарайсан хияган хэрдэг харж. Яачвд дээжээсээ өргөхгүй юм уу? Гэхдэн хия бушуу хөдөлж дээжээс хишиг аван гадна өргөчөөд орж ирнэ. Мөргөчөөд дээж өргөвөө гэхлээр нь Гавэс дэлгэрэ хэмээн бэлгэдлээ. Жан аугт ч сүрхий юм байж гүй чиг нэг

Гавэсийн гарт бариулчаад, энэ жаахан ян ээ гоз, манай аав нэг чансан, уух сайхан гэчээд ийш тийш харж, ай, манай бэргэн яасан гэхэд нь Гавэс одоо сөрхий янагч, ад хаа явсан байх юм билээд байхгүй л вэ, утгүй эрүүл тэгэ жолоох л бич гэтэл нь жан овогт бас том буудал жадалж хэд хэдэн өнгийн бүтэн толгой сүүжүү торгоны дээр хос чул мөнгөн бугу ижил алтан саалт хэлхээтэй шүр жичс сувууд тана тавиад ноёнд өгчээ. Ноён аха бэргэнд нэг өгчхүү гэчээд бас ийш тийш харснаа. Э шоу я яасан гэчээд бас буудал жадалж орос хийчтэй дурн бэжин мөнгөн хутгаа жичээ мөнгөн өвөр чаг гаргана. Аа, ноён аха, энэ энийг шоёд өгчхүү. Гэхдээ Гавэс толгой гэгчид өгсөн дээр дохож. За, за, за, тэгий, тэгий. За, одоо суу, суу, суу. Үгүй чи ирүүл болчихсон баа дэ, эдийн ариун юм аваад. Гэхдээ жан овогт сайхан инээч гэж. Аа, аха, юу хэлжээ? Энэ дамаа муу дүүний жайхан санаа. Манай аав хэлж, манай анд аав чухан нэг сайн хүн. Манай аав үжуурт нэг жаахан маймай хүн. Манай анд аав нэг баян хүн. Үхэр мор өгсөн. Ачиг насанда нэг мартахгүй гэж байсан. Анд аха миний нэрийг мэдэхгүй ба. Миний нэр Жаншун ий. Гэхэд ноён ахасан ахвалж. Ахасан дахиад анд ахвалж шин танилцсан хоёр хүн сөрхий янагшиж билээ. Тэр сүний найр дээр Гавэс дээрэн суусан байхад газрын нэжин Жаншун ий дараад нь суун. Гартан том пьорман хөхүүрэн барьж шин жолоосон хүнд юурсэ гэдсэн сууж байла. Гавэс арих жоглохын дунд дотроон. Чэдэ. Энэ ирч бол их дээжтэй ирсэн хүн юм дээ. Аав энэ үеийн андын хүүгээ энэ үүднээс яаж гаргадаг юм гэж бодсон нь сөрхий буруудчжээ. Жаншун ий арих гэгчийг уухаар ууж, даахаар даасан бөгөөд маргааш нь нутгийнхаа ёсоор ямар шангийн ноёд төшмөл бүхнийг урин ачиж ирсэн аам нь арих ангаргаж, тарган хонид худалдан авч шүүс ууж тавин хариуд дайлах хийж үлээ. Гуру ханчхад явхын аман дээр Гавэс хоёр сайн жороо морь хүргэж өхө гэсэнд Жаншун ий толгой гарыг жирэгдэн сажиж, аая анд ахта яасан, би чамайгаас юу авахгүй, би унах нэг морьтой, ачиг хоёр луастай, анд аха сэтгэл нэг мэдэл үж үдүйлэ, морь нэг хөтлөх хаар маафэ, анд аха өхө санаа байлу, сайхан хуурсан ам хэдэн шин ах уу, бас жаахан шүүмөл хэдэн жин шарт хос байлуу жүдүйлээ. Настай аав нэг дуртай маа гэд огт халгаадаг юм биш байлаа. Жаншин ий дараа удаан эрэхтэй нь 8 хүүж арих жуунлан огсайн хар тамих, нэг ачаа хятад боорсог, хоёр сумал чавг энтер авчирснаар баркүй хуурай охин дүгэж хачараа маа будусан жаахан жаахан хөлтөө хоёр бүсгий дагуулан ирж билээ. Тэр ирсэн хоёр хуурай охин дүгэгч нэ бэжинд үдсэн янхнаас ч чааш нэлун жантай юм байж димил уудсангүй Гавэсийн шүлсэнтэн хахуулчижээ. Тэр гарсан янжийн дэрэгдэн байсан хияа дагал үжихийн аргагүй болоход Жаншун ий ноёны анд дүгэн байр авчээ. За, одоо тануус энд юунд жогсосон? Хийдэл явдал нэг хийм баада гэж хөөн гаргаж хүлээ. Тэр сүн ноён шангийн гэрт Гавэс Жаншун ий тэгвэл ирсэн хоёр бүсгүй дөрвөн хүнээ их найр болж билээ. Ноён найр болвол дэмч хия яралдан гүйлтгэн ёс чим өнөөдөр ховорчхаж хүнөөс тэр гэрт орохыг хэж гаралсан бөгөөд хатны шивгчин үжисгэлэн найрын гэрт чайч үе аягалах будаа тараа жөөхийн алууд оногджээ. Харин Жаншун ийгийн хөл хөнгөрж үжисгэлэнтэй хамжин улаан жирт болсон Гавэс улаан галжуулчих шахасан хоёр эмийг асарсан бөгөөд

0: 88 маржин хөдөлж нэг эмийн нөчгөлүүлээд авахын хэрэг жаншин ий үжисгэлгийн гараас татан гадна гарснаа.
1: Жа, одоо чи орох хэрэггүй лээ. Одоо тэр хоёр хунхаатай болсоо гэчээд гар хөдлөн дэлэн хөхийн тэмдрэх гэхэд үжисгэлэн сочхотоо. Үу яах ма? Муу жанаг гэж хасгирч хаад гараа нь алдуулан аван гудаан гүйн явжээ.
0: Ноёны гэрт их найр болж байгаа онин дээр ноён шангийн баруун уяана чаана хоёр хүний бараан сүудэр оддын гэрэлд натгуулж байлаа.
1: Намайг дуудаад яах гэсэн
0: гэхсэн хатны шивнэвэв.
1: Чи ч өнөөдөр чөлөөтэй байх биш юм уу гэхэн сэрэнд орж байлаа.
2: Сайх муу эм чин чөтгөр чараган тавьгүй байны.
1: Вай, тэр чөтгөр чараа тавиад хаачд юм.
0: Харин чи уур хорчин хөтөлхгүй байна уу гэж сэрэнд орж яжтай дуурхад хатан газар руу нулмж.
1: Тэй, танай муусан эр хүн гэсэн юмд аль нь уур хүрээ суух юм? Танай муусан эрсүүд салаа бүхстэй юм бол байвал хятад монгол хөгшин жалуу ердөө хамаардаг чимгээ. Нэг юм үжицээр л шүлэс ам нь алдраад л хошоолтсон мими шиг чөтгөр дугаан тавьдаг юм байна лээ
0: гэж сэмэрхэн дугаар харааснаа нь энэ харааснаа нь буруу болчихуу гэж бодоол бололтой сэрэндоржийн хатрыг чингэж.
1: Яв,
2: чи уур хүрч байна. Би чамаа хэлээгүй шүү.
1: Манай тэр хөгшин ухны хэлж байна. Явь, миний суудаг гэрт явчихай
0: гэж зөөлөрсөндөө сэрэндорж хойшаан чаргалас гэж.
1: Хөөй, өнөөдөр яасан болдیں гэж сочирдв.
0: Хатан гомдлонгой дуугар.
2: Болохгүй яадма. Мөн хөгшин ухан шойтгарын чавууд наалд чаад одоо толгойн гişгэд авбуч мэдгүй болцсон байх уу? Явчихай гэлээ.
0: Сэрэн дорж хатны гарыг барьснаа.
1: Юртэн тэгээд л гүндэг шидэ. Хоёулд өөр сайхан сайхан чаг ямартан байхгүй ч юм бащтэ. Дараагаар
0: гэтлэн хатан сэрэн дорчтой зууралчж.
2: Аяа, чиний дараагаар чин хижээ юм а. Хижээ ял хүний хуураад
0: гэхлээрэн сэрэн дорж хатны хөнгөхөн өнсөд хоёул ийм хөлөлчэн болжээ.
1: Жа, чи буу яраад бай, чавшаан гарсаар л.
2: Тэгвэл мөн энэ дээр.
1: Хөө, яасан болох юм? Мөр уул гарцаар л. Эсвэл хоёул жогсоохор.
2: Аи, тэр яасан болох юм? Жаахан баруушаан, баруш холоодий.
0: Сэрэн дорж согтуугийн санаа арихиндгүй гэгчээр гавайси чөлөөтөн хатны өлөнхөр ирээгүй байжээ.
1: Ян жин үжихлээр манай хушууны газар тавих амыг энэ жаншуний гэсэн хүн нээхэл чараа байна. Танай жүндгэл шийд авч чадгүй булан уруу бухур аран шурух магадгүй. Тэгтэн чи эрчмийн өгч вэ? Мөнгө гэх чи дангангч танай нэг айлаараа олдог юм биш үү? Бид бас сайхан олж болёва
0: гэж сэрэнд орж хатны дээр гарсан дараа хэлэхэд хатан сүйлхэлэн амсгаад ич.
2: Тэгвэл би юу хэлэх юм
0: гэхтэн сэрэнд орж.
1: Чи ингэж хэлэ.
0: Чагаан нурын урд хөдөө гэх чин чонын бэлчээр байна. Хоёр айл суулгачвал наажжих нь чонон жахан жай тавих үгүй юм. Тэр ээжийн ишгүй хөдөө харамнаад ичхийгэн хийх юм. Хүн ямар таан чиний газар дээр зүгээр сууно гэж хэлэ.
1: Мэдв гэхлээр нэ хатнаа сүйлгэлэх чангарч.
2: Жаа тэг чи яг ондоо юм хэлэх ба хурдан
0: гэхээр л сэрэн дорж энэ оны намжиж.
1: Жа, чи миний үгээр болно уугүй юу гэж шанхардуулул хатна.
2: Жаа болый доо, болё болый
0: гэж дууга мартан чанга дугарлаа. Жаншуньи бас 3 хоноод явах болоход гавайс гадны хүн гэвэл жаншуньи хоёр янхан амийн гоханд лавлав орчиж, докторийн хан хүн гэвэл хатныхан чагаан нүдий даалгүй суларна. Чагаан нүрийн чанах 50-тийн ирэн гэсэн газрыг том газрын эжин жаншуньид олон чагаан мөнгөр түрээслэн өгч билээ. Тэгж түрээслэхтэн гавайс өнгө мөнгөнд шавардсан хүн болохоор газар түрээслэх гэрээ бат яг тогтсонгүй мөртөө Унсан морныхан дээр сохтуу нойр мөг холилдсон үдэр малчин нутг анхарж, өрийн тэнхэс уларсан гардах ногоон саарын хөрөмтэй морин дашуураараа нь холог чинкэрлсэн орой дээж аасаар. «За, за, тэр урд оройгоос чааших хөдөөд, тэгээд яасууд юм бэлээ, чонтойл газар юм да хичээж үү» гэж талж ассан байлаа. Харин Жаншуйгийн нүдэнд тэр чинкэрлсэн оройд бот виерэн мөнгөн юм бүши харагдан ам хамхагдхан болж, «Хая, анда ахад хэшигт нэг мөргөх байшуу» гэчээд үнээр харин унсан лооснаасаа бууж сөгдөн мөрөхлээр гавайс арга барагдсан нүд гарч, «Жа байх да байх, босуу дэр. Чи тэгэд хэжээ ирж хүнээн дагуулж явах юм» гэхлээрэ Жаншуйи босч ирнэ бэлдүү инэмсгэлсэр. «Ада, ирэхч да удаггүй нэг ирэхч да. Хараа хоёр шоожи анда ахаас салхан нэг дурггүй маа. Бас л сүн» гэхлээр Ямшан сүнө мартан дэн жулаар гийгүж гавайсын гэрт бас найр болж байна. Сайх Жаншуйгийн дагуулж ирсэн анда ахаас салхан нэг дурггүй маа гэсэн хоёр янхан үнээр салх дурггүй жуурж, хоёул хоёулаан хоёр хавргаас нь нялангадж, тэр талар эрт ухаан орж хичнээн олон өм өлөөж тэнхэгэн барсан гавайсыг мухаандан тулсан сум дан часыг чоолж дийлхүү гэгчээр ёстой мухаандан тулгаж тавьжээ. Тэгээд одоо мухран суларсан гавайс энээр нэг арих бариулж, түүнээр нэг хар тамих төлөвлөн, энэх нь гуйг нэг илвэн, түүнийх нь хөхийг нэг тэмтэрх шиг жарган сууж байла. «Хая, хая, хоёр янхна, нэг нэг тэгэн жүдөрхөх нүдийг харан баясан инээж. Хая, хая, хоёр янхна, наалинхай хөдөлгөнөөс өдөөлөг авч тачаал хөдөөлөн, хоёр янхныг хоргол чав гатгуулан ээлж тогтон, онсон нэгтийн хөвтөн жаргаж байла». Хоёр янхан гэхлээр түүнээн жагаад амьдарч хасан хүн болохоор Жаншуйгийн өгсөн жуу жуунлан мөнгөний үгийг сайхан сонсч, шарли хэтэрч, хар тамих ахтан нүдэн хонхойн уруулан хөхөрсөн гавайсыг чухам осолдгүй асарх бөгөөд, нэнч гавайсын шангласан алтан бүлжиг совод эмэг жичи чул мөнгөн бүгүү тэдний дуг улам нялан болгож байна. Яг үннийх хэлвэл энэ хоёр янхан энэ газарт ирсэн нь бас нэг ёсны жаргал байжээ. Хоёр янхан сайн турын жээлээс хашартсан хүнөөс мөртөөн янхан өх өмийн зоосны шунлыг хангах гэж хөгшин жалуу, сайхан муухай, чивэр бузар эрсүүдийн элдэв жилийн хал том хажах мөлжгийг бүр өнгөрөж хашран, эр толготын юм үзээр л толгоогоо нь тэврээд чаашаа хандаа тутаачмар хэмжээнд хүрцэн хүнөөс үлээ. Эдгэр хүнүүсийг энд ид жаргаж байхын үед Ямшангийн бас нэг гэрт дэнти байгаа нь баруун туслагчийн хвилээ. Баруун туслагчийн ховынгийн ширээний урдуур өвг намбан эрхэн барин суух бөгөөд өтөлхөдөө чагаавтар хүрээ суусан нүдэнд тогшин оч үсэргээж, «Энэ одоо юу гэх чим? Туслагч та хэлж бас болон шүү дээ. Өөрийн биен нэг хушуу мэдсэн ноён байх уу? Тэгчгээд хушуу алвын хэрэгээ хамаархачгүй. Харин сайн турын шойтгартай өдөр сүнгүй жууралчиж, хушуу ард муухайгаар хилэлчиж байна шүү. Аяад, энэ үгс хушуу хэлдэг бол юу болон доо» гэвэл баруун туслагч араггүй улсан хүнээ чараа гарч, «Жа яахав, энэ ч үл миний хэлж болдоггүй л үг байна. Бээс ноён дуртай болсон хойно бид дурггүй болоод хаал явах уу» гэтэл нь өвг намбан, «Амийг чүлэн эжнэн ятгах ану, тэр шудраг вэлээ. Бид тэхэн жөвөө. Бас нэг нь тавитын ирээний тавиж амарлаа гэнэ үү? Чон үүрлэж байвч хүн үүрлснээс 10% дээр байх та. Хүн үүрлэцээр чи тэлэнэ хурга амаркүй чаг ирэхштэй» гэвэл баруун туслагч тэр өвгөн амбаныг төвөгшсөн нүдээр харж, «Жа танай хэлэгчүүл яахын аргагүй таарж байна. Гэхлээр гавэ синкан жангийг таач мэдлүгдөө. Ман ман усын үгий сонсдогч биш дээ. Харин таавал дээр ноёны үйсийн хуучин төшмөл. та хэлэхэд л юу яалаач гэсэн тал жарымын сонсдог байлгүй гэчгээ дотроо. Хүний гараар могоо барих хэрэггүй чи. Чи тийм чадалтай бол тэр ичигдэн өөрөө очиж хэлэх чинь яв. Тэр ичиг чинь чиний үгийг нохой хотсон тоондөө боотгүй штэ. Хөхшөрч гэж шүүмөлтэй чайгаан ууж гурван улсын үлгэрэн үжин зүгээр суухгүй харин янхан эмийн бөгсөн төлөө жоочжий чи. Чухамчж жоохгүй юм даа жоожл байвал юу? Жинсний чинь углуурга муудах штэ гэж бодсон байлаа. Ийм юм хэлж байтал ажин түжин байгаагүй харсан өвгөн амбанд уур ирж баруун туслагчи харснаа. Айд! Өмд эргүүтсэн эжин, эргүү орсон хэдэн түшмэл. Энэ хушууд оройтл орхуй чи хаа явах вэ? Хаягаараа тоглоод ханхуй одоо амьдрал улсан нутг усаараа тоглочих ва. Гэчгээд ууртай гарч явлаа. Бөхсөл байнда чи. Намайгаа нолгойлгоснаатай юм уу хөгшин сарс гэж дотроо хараасан баруун туслагч өвгөн амбанай худрага дараж гэрээсэн гараад луун бичээчинд очихоор явлаа. Луун бичээч улаан лааш тааж биир бихч эргэлүүлэн өмнө нь динлангийн үлгэрийн дэлгэн хуулан бичиж байснаа баруун туслагчи үжингүүд очихсхэн босч алгаа нүрэн бүхэлжээд ааш за туслагч багш ийм орой юунд морилж байна? Дээш сад гэвэлээ энд юунд ирснээн сайхан мэддэг баруун туслагч ихэл төвөгшээсэн чараа гарч. Үгүй хүнөөс настай амбаныг арга амбан арга амбан гэчгээд юм байналээ. Буруугүй юм байна шүү. Би нэг аяга чай уучаад унтах юм ба гэж байтал настай амбан орж ирчээд арга үгэн хэлээ салдаг нь бишээ. Тэгээд тэр аргасан хүнтэй юуж хэлэлчихвд гэж бодоод жайлаад гараад ирлээ. Гэхлээр нь туслагчийн үгнээс чаана нэг юм байгааг оносон луун бичээч аялдан нэмсэглэж. Тийм тийм. Тэгэд юу гэж яригдаг юм бэ? Гэхлээр нь ердөө энэ үгийг амдаж байсан баруун туслагч өвгөн амбанай үгийг дээр нь дэлтээ доор нь сүултээ хилчээд ихэл жовсон янжтай шүүр салдна. Энэ үгийг надад хэлсэндээ болсон болсон. Ноёны чихэнд энэ үг орчвол болдё юм уу? Чухам ёстой малгайраа тоглож байна шүү гэж луун бичээчид сонсгочоод луун бичээчийн аягалж өгсөн чайг оочн тавьж жаа одоо явж унтая унтая гэчээд гарлаа. Баруун туслагч өвгөн амбаныг үжиж ядаад олон жил болж байгаа хүн. Энэ чухам буцалтлан шүлгүй өтөлтлөө ухаагүй хөнгөх чинь тэр дээ. Бас 60 жил амбан суух юм шиг байдаг хэрэг хамаарад байдаг чин. Бэрэд далайн харамнагтай адил жаахан идэж уухыг ч үжиж чадгүй энэ ингэчлээ тэр тэгчлээ гэж хавчхан ч вэ. Бид идэвэл хушууны юм идэж байхаас биш ямар тань түүний юм идэж байна уу? Чи тэдий өвдөд орохоор юу вэ? Алтан нургийн салаа болсон бэс ноён аавын нутгаан худалд сууну байс сууну чамайд ямар хамаа вэ? Ойны гарвал чи яалдагаад энд тэндээсэн багсаг охтлоодаа бол өвхийн нүжүрт наажахан нэг гош мудан авсаа үүрээд явах биш юм уу? Өөрөө жарахгүй өөр бусдыг бас амраадаггүй энэ өвөг нь одоо өвхөж хэлгүй юугаа хүлээжих юм гэж боддог үед өнөөдөр өвөг намбанай чаг тулж өөрөө нь өвгөн хүргэж ирснийн тусгай луун бичээчэд сонсхон. Луун бичээчэр бэйс нэйнд алтан хушуу өргүүлэх гэсэн ухаан байлаа. Тэгэхлээр нь луун бичээч хавчихна өрхөн. Ийм үг сонсцсон хаан зүгээр суугагч байдаггүй л хэрэг. Жахгүй. Ойн гарсан л магадгүй байна. Өвгөн амбанч энэ хушуундаа нь өргөстөгөө болсон хүнд. Өмд эргүүтсэн эжин гэж таны хэллэгэн шүү. Гэхэд л бэйс нэйн уурандаа дээшин гурван дохой өсөргөчтэй. Тэгэд өвгөн амбан тайрагдчихдээ. Нэг лувун сугалвал нэг нүх онгойх штоо. Чадасаар энэ нүхийг бөглөж орохгүй хэн байх гэхийн гэж бодсон бөгөөд. Чаа хуй байж. Бэйс нэйн хөдөөгөртэй нь өрөвөл ердэн бэйс нэйн очдог болов уугүй болов. Сайн турын хоёр муу шойтхорл гай болдог байх уу гэж элдвчлэн бодож хэвтжээ. Баруун туслагч харин луун бичээчи амбан суулгах гэж бодоогүй. Хэрид харан жалан жанг бат товч өвгөн амбана худраг дарга гэж адранда мөнгө чулуул суудгий баруун туслагч сайхан мэддэг хүн бөгөөд хижээнэс тэр мөнгөнд нь дурлж явсан хүн байлаа. Гэхдээ бат товч жалан тэр мөнгөөр нь хаа очиж жуул барихаа мөн сайхан мэддэг хүн. Лум бүчээч тэр олжтой өвгөн гавэст сонсгох гэж маргааш нь ноён шанд хүрээд жолгож дийлсэнгүй боллоо. Үуд мансан гочиг сайхан инээмсэглэж гэж ноён аав нойрж овглож байна. Гэхлээр нь лум бүчээч хүсэмтхийн үдээр үуд рүү харж
2: дарид сэрэх маяг байна уу
0: гэвэл нөгөө гочиг мөн л сайхан инээмсэглэж саяхан л унтах шүү болсоо үдийн чавар яадаг билүү дээ гэсэн байлаа.
2: Шойтгар гэгч ийм хичүү юм байв. Хичнээн өдрөөр найрлаад хунхалаад хандаггүй гэгчин гэж дургүй чин бодсон луун бичээч дотор үүдэр гарах гэтэл хатантай яг сайхан жолгочиж хатан түүний жимэлсэн үүдэр харцнаа.
0: Яв, ноёны гэртэ нурах гэж байна уу гэж ёжтай жанамхай дугарвал луун бичээч ноёны дэрлээ гэснэ хэлж болдгоо хүн болохоор их тулгамд
2: Гуэгуэ, би...
0: Гээд тагларахтан хатан түүнээ энэ чарайг шогийн норонд үжин жанамхай инээмсгэлчээд жүрін явлаа. Үдшин хүшиг аажмаар бүж, басныг үдір барагдан төмөн хүнээ хүл хурагдах тийшэн хандаж байлаа. Сүн болохын тоор ганч хартан өйтдэг хатан бодол дотроон. Хоёр янхан эмэг элдвий мухай өгөрж өгөөн бодод сууснаан сэрэн доржи санаан дорон дотроон.
2: Энэ мүү юм ял хүчээ нөгдөггүй болло. Энэ мүү эр хүнөөс гэдэг ямийг итгэх аргагүй. Жалуу юм үдсээр л дуун жүйлэрж энийхэн чангараад байдаг лүд гэж бодотол шивгчин хүүхэн нь орж ирэн. Сэрэнд орж жолгохч байна гэж сэмхэн дугарвал хатан очхос гэж. Хуртан оруул гэж мөн сэмхэн дугарчээ.
0: Сэрэн дорж инээмсэглэн орж ирэхэд хатан саяхан уур салхин дүлэгдсэн манан шиг арилан чилмийж баярлан инээмсэглэснэ.
2: Өнөөдөр чи яаж нэг нааш хандахыг бодова
0: гэхлээр нь сэрэн дорж үүдэн тийшэн харснаа.
2: Ая таны бошиг өндөр байна шүү. Ирий гэж бодохын тоогоор ирчтэй газар мөн үү?
0: Хатан хуурмаг дурггүй чин гэлээгээд.
2: Тийм байны. Юм гэдэг юм чинэ чанаан дургүй бол наанаан горгүй байдсан байнлээ. Чамад дуртай таатай жалуу юм өгтөжих юм бол чи бошиг өндрөөс эдэх хүмүүн үү? Улайсан гал уруу ял шууд өсрөөд орчих штэ
0: гэвэл сэрэн дорж нээсэр.
2: За бай бай. Чи намайг хэлсээр байгаад ишхийн үнгүү болгочлоо. За тэгээд танаас их жүндэмэл ирчихв шва. Гэвэл хатны нүд их жүтээгээр гялалж иж. Тэр ирчих чарай байны. Хоёр муу шойтгарын өнгөнд лав лав орчоод толгоо өндийг чөлөө байх маяггүй. Би баг үдэд очлоо. Үсэн сэгсэцсэн мунтаж байналээ. Муу луун бас юу яах гэж байх юм бэлээ. Бордоо гордсон илжиг шиг үүдийн манатсан байналээ. Гэлээ.
0: Сэрэн дорж сэртэс гэж.
2: Аа? Луун бүчээч юу?
0: Тэгэд танай тэр юмд жолгов гэж асуухлаар хатан гортой нүдээр сэрэн доржи харж.
2: Ая, юу байна? Муу луунгийн учир чамад ямар олж байх юм? Гэлээ.
0: Сэрэн доржи нүдээрээ инээж.
2: Ая, муу луун бас амар суудгүй ирээ. Би өчигдөрсөн явж байтал баруун туслагч луунгийн хуруу явж байналаа. Би ямар учир байна гэж бодоо чонхын чагнал. Тэр хоёул харин муу өвгөн амбанай жинсэн өглөргийн молтолох гэж өвшөлдөж байна дөө. Би баруун туслагч юм эдэнэ. Бирид шиг нь өлөн амт. Өлөн кэрэж жаахан юм эдэхийн ухаан хийвгэхт нь өвгөн амбан гэсэн нэг муу хөгшин жөндөг өмнө нь мод болоод гожээчдэг. Ингэж байтал хөгшин жөндөг нь ам алдаж танай эргүүг өмд үүртсэн эжин эргүү орсон хэдэн төшмөлгээд эжинтий төшмөлтэй хараацсан л чарэ. Баруун туслагчд энэ оны амархан олдохгүй да. Тэгээд л сайх муу хавцхан нуур луун их хөдөлгөж танай эргүүд өвжөөлөхөр ухаалж байна лээ.
0: Мулун, ийм юм сонсч болдох хүмүүн үү? Хөгшин амбан шамарчиж би оронд нь суух уу гэдэл нэг сүн бодоод хонсон байлгүй. Тэгээд л танай эргүүг манж байлгүй. Гэвэл хатан өрчийсэн дээр өрчиж.
2: Мулун, өхөр гисгсэн хонхорд шигэж. Тэр бөхсөж чараагаа нүгжичээд амбан дурлдгүй юм уу гэж хараа.
0: Сэрин дорж хатны тийм нэг нүдээр харцсан байна. Би тхий тгийж хилээч. Тэд сайн хамуурга хамуурга. Тэр муу арга амбан шамарчуул яам шангийн нэг хадаа сугарж. Чи бид нэг уужам амсах вэ юм уу? Дахиад нэг хэлвэл баруун туслагч муу лууунд амбан жирэ өгчдөх юм мөн үү? Бат товч жалныг амбан суулгачих уу гэж эйдчээд балдагчнээ шаах гэж бодож байдаг хүн. За тэгэд үнээр бат товч нь амбан суучих ваа гэвэл чухамсаг чоныг авчраад хотондон хаач өгөгч нь болох шта. Тэгэлэр одоо зүгээр ангайгаа суужил болохгүй да. Ухаан хийж байгаа даргаа өгний тайрчих мөртөө нь бат товч бас суулгахгүйг нь ухааны хийхэл хэрэгтэй болжээ. Энэ ухааны хийхэд чи намайгаас дээр байх шта. Гэвэл хатан одоосаа мэдсэн хүн болохоор өрөөснүүд гарч.
2: Үү, би яасан дийлэх ма. Дахиад нэг хэлвэл одоо бат товчийн эгэлж болж байх биш юм уу? Тэр гэгч нь хичнээн жилээр яам гэгчийг ачилжил мэдсэн хүн штэ.
0: Гэхдэл сэрин доржийн нүүд уур арч эхлэн. Чамайд мөн идэх нэг ам төрөх нэг бөхсөл байна да. Өөр чамайд юу байна? Бат товч тэгээд ичгч юм уу эсвэл эрч юм уу? Чи яагаад намайг санаанд орж болдоггүй юм? Бөхсч нь илүүрхэд чи намайг нэг санаанд орох уу? Тэгээд өнгөрвөл хөөлтсөн мөн өлөгч нохой шиг сүүлэн хавчаад гот гэдэг юм аа чи гэж нүүр нүдгүй бозор үгээр хараасанд бэс нойны хатан гэж байдгийг айлгаж байдаг хүнийг жовоож өдрөөж байдаг хүн одоо сэрэн доржийн өмнөөс аа гэх дугуурлгүйгээр хэд бүлтгэнж бүлтгэнснээ айснууд гарч
2: нэг амбан суух байш шүү яам алвын дүрм гурм ёс журм гэсэн юм бас
0: гэд дүдэнтэл сэрэн дорж хамраараа жанам. Ичгийнхэн толгой нь ёс, журам, дүрм, гурам. Одоо тэрний хэлэлцдэг чаг мөн үү? Чи сүрхий ёс, дүрм, гурам, журам мэддэг хушуу найны хатан хүн байна. Тэгэд яагаад илүүрээд намайд агаадгүй дийм? Дүрм, гурам чинь хаа байна? Ёс, журам чинь хаа байна? Одоо ямар чаг юм? Хэн чадалтай болоод хэн амжвал хэн гэсэн үг шүүд. Өөр ямар ч чадалгүй байж болно. Зөвхөн хор гөхөж өссөн л хүн байвал болохгүй ч болгож боогоныа тулгадаг чагаг чинь чухам одоо шүүдэ. Гэчээд сүүгсгээд гарах гэтэл хатан сандарч сэрэн доржийн ханчаас зүрн уйлан хай дуугарч.
2: Хөөй, тэгвэл чи хэлэхгүй дөө. Би одоо яах ма? Юу гэж хэлэхий? Гэж.
0: Сэрэн дорж хатныг үхэр шиг гөлөөж. Яадган чи өөрөө мэдэн штт. Арга чамаад яасан ч тутгүй байлгүй. Тэгэд арган гаргахгүй бол алаа маажаад номхон суу. Өөр яах юм? Гэж жанан дуурлаа. Хатан алаа маажаад номхон суухд ургүйхэн болохоор хэмгүй зөөлрөн нүдэндээ нулмус чийлгнүүлэн айл болохоор инээсэн чарай гарч.
2: Аш, одоо юрдэн яадын гэх чинь нэ. Эр хүнээ чэйжэнд эмэлт морь эргэн гэдэг байгаад эм хүнээ хоёр үгэнд тэдий их уурлав гэх чинь. Хэлэлчиж зөвшиж байтал арга ухаан олдох байлгүй.
0: Гэвэл юрдэн хатна энэ зөөлрлгийг хүлээж байсан сэрэн дорж дотрон инээд хөрч. Миний дом чамайд жохөрсөн л чараа байна да. Ингэж жаахан ширээ алгадаж мий айлгахгүй бол ёо. Чи намай бүгснийхэн бөглөө гэж л ганцхан бодох хүн штэ. Эргүүн ойнэ гаднаа хайж хагсруулсан хуучин муу суулга чамайг. Надаа сондоо хэн хүн харж үжиж байна та. Тэгчгээ чи харин гэрсайх санаатай. За тэгвч одоо цаг нь хурсан хурсан. Би одоо жаахан царай өхөдөл муу хагсармал чи манар тол баярлаж гал атхуу гээл чи атхуух шада гэж бодон уур тайтгарсан царай гарчээ.
1: Үгүй чи юрдэн яач үгэх чинь юу гэсэн үг юм а? Тамгын таван жингэнээс нэгэн сугарх гэж байх уу? Ийм оныг хаанаас олох юм? Ингэж байтал чи нодман болцсон суух гэж чинь. Чихэл би сандарнаггүй юу гэж эрхэлс гэж дуурахад л хатнаа хоригдож байсан нулмас нэллэгэн гарч сэрэн доржийн өвөрт унаж билээ.
0: Тэгээд тэр сүн өрөөр тутсан хатан өрхөр тутсан байтандаа хоёул сүрхий жохирж хатхмал хуартай дэрийн дээр хушуу ижилсэн эргүү бэсийг яаж аргалах хоёр туслагч хоёр майрныг альнийн аргадах альнийн ханчтан жаахан юм шургуулах альнийн айлгахын нарийн ухаан сэлгдсэн бөгөөд сэрэн дорж амбан суусан дараатай жажийн үс бууралтаж жахын нараа унатлаан хатамтай жангаар байхын тангараг амлаж үүр чайхын үеэр явсан бөгөөд хөрөөнүүдэн дээр сүнэчин мансан үжисгэлэн хүүхний харангууд халуун тангараг мартагдаж дав бүгэн хөхийн тэмдэрг гэвэл үжисгэлэн хүүхэн гарын алгадан жайлуулаад
2: чайшан жаларчи бэлчээр алдсан бухас шиг хинтээ дөрөлөл хинтээ болдог гэж бодож байна асма ухна гэж хараач.
0: Ингэж харагдсан сэрэн доржээ эрийн уур боцолсон боловчээ байдаг явдлаа нь үжисгүлгийн гарт бариултсан хүн болохоор хий гарч чадалгүй чаашаа явж билээ. Харин дараа сүн нь болоход хатан баруун туслагч хоёул нэлээд нууцарж ологсон бөгөөд хатан сэрэн доржийн жаасны сайхан дагаж бас махан өдөр баруун туслагчийг харснаа нь жанамхаа инээмсэглэж.
2: Сонсголоор туслагч таа чинь аригсан нохойгоо өсгөлчөөд ар жоогийн ингрээс нэг жалуун нохой авчирж тэжээх гэж байна гин үү?
0: Гэвэл энэ үгний чана юу байгааг мэдсэн баруун туслагч яахан олохгүй баахан эг магаснаа нь. Байж хатнаа үгийг би нэг л онохон байчлаа гэж жүүлэн дуурчээ. Жүүлний өмнөөс хатуурдаг яамнай жангийн хатан сайхан дурааж.
2: Хошуу яамнай жараалын хэдэн хэсэг мөнгө хаашаа орцсныг аригсан нохоо өнөрлөөд мэдтсэн байлгүй.
0: Тэгээд л гэхтэн энэ хатуухан дуурлагаанд баруун туслагч бөгсөндөө баастай хүн болохоор нь одоо сүрхий сандарч. Үгүй хатуун. Харин тэр аргисн өвгөн чинь биес ноёнтэй сүрхий ирлэж өмд эргүүтсэн эжин эргүү орсон хэдэн төчмөл гэж жигтий тургаж байна шүү гэвэл хатан жанамхагаар.
2: Тэр хүн жүгэн хэлж байна штт. Айл өвгөн тарко байна чи хэлэхгүй. Биес ноён элдв хүнээ өвгөнд орж сайн турын шойтгорд шигдэж хушуу алвын ажлаа нь орхиж байна. Ариг амбанаас ондоо хинэн түүний итхэн ухаарвал өвгөн. Танаас харин ийм чагт ухаахгүй мөртөн лайн доогор ус үгүй л гэж бат топчийн булаатай мөнгөнд дурлж явдаг байна.
0: Чи чадах хүн байна да? Гэхдэл баруун туслагч хайлсан туулах шиг бөмбөгнөж. Аах, үгүй хатан. Хатан та доорд манаасыг нь ингэж хилж болохгүй шүү. Бид яасан даахав гэчгээ доторно. Хөөй. Энэ муу эм харин нилээд ухаантай юм байх я. Ангайж идэх алчааж өгөхөөс ондог мэддэггүй юм гэж бодсон нь буруудчив шүү. Энэ юм энэ үгэн тэр эргүүдэн хэлсээр чи миний жинс нь өглөөрөө молторнод гэж айн бодтал хатна.
2: Байдаг ухаан сүрхий чорсон хүн та болохоор дааж ядмаар юм юу байх бт? Нэг муу арга өвгний байтхаа ухаачсан хөрвөл бэйс ноёноо ширээн дээр нэг сууж үжиж болдог л хэрэг дээ гэж улам муухагаар мушгичаад тэр сандарсан чарайтай юмыг дахин нэг жанамхай харчаад явах гэвэл
0: одоо хэрэгтэй ормоор байгааг мэдсэн баруун туслагч төс хөтлс өгдөж хатуун та ингэж намайгаар тоглож болохгүй шүү гэж энэлгэтийн дугуур нь ихс туслагчийн ларжаа их эрийн сүрээн алдаж билээ. Айлгасан айсан хоёр хүн их удатал хэлэлцсэнэ дүнд дахиад харин сүрхий өйдөж арга өвгнийг аргаар буулгах уу? Орнын сэрэн доржоор бөглөх үү? Ноён тавьж болдог газрыг хатанья тавьж болох уу? Хоёр янхан нэми яаж сайн турдан хөөх гэх мэтэр хэлэлцэн тохирсон байлаа. Харин энэ арганоодын сонссон сэрэн дорж сүрхий тоохгүй ярвэж. Тэр муу арга өвгөнд сайн өөхлөж самба хадаг татан гуйх ба. Улам гуйхад тэр муу арга улам чангарнда. Түүнийг таацвал дээр ноёны хуучин төшмөлээ. Энэ ноёны харж байгаад их болгосон хүн. Юугээд хэлвч ноён чиний өмнөөс юу хэлэх вэ? Тэгэхлээр та тэр хоёр муу шойдхорыг тас гэтэл жандраад хөөчхөд ноён жаахан чарай.

ирлэр гэсэн нь. Э? Үжисгүлгийн аваад өгчөж болдгоо юм уу? Гэвэл сэрэн дорж толгоогоо сэгсэрч. Хм, болохгүй болохгүй. Ноён хүн шивгчэн хүүхнээ авч яасан болох юм? Энэ бол нэг ба дахиад нэг нь үжисгүлэн хоёулын учрыг л алганы хаан жураасаас илүү мэдэж байх штэ. Муу эмсүүд нэг л юмтай халлаа гэвэл байдаг юманд хургах штэ. Гэвэл хатан. Үгүй байлгүй. Үжисгүлэн чанга амтай хүүхэн юм дээ. Би жаахан юм чутгачиж амын нэг бөглөөд хайчхий. Шивгч нэн авч болдгүй бол би түнд үжисгүлний сул тавиад өгчий. Муу эргүү үжисгүлэнтэй ганцхан удаа унтчихыг гэж намайг хичнээнч гуйсан юм билээ. Би огтой халгаасангүйгээс биш дээ. Дахиад нэг хэлвэл тэр эргүү тэр тэри хамаарх хүн мөн үү? Сайхан шуу чараатай салаа бүхстэй юм байсаар л шивгчэн байтхаа ялтан тайч самуурхаа нь алдггүй лүд шүү. Харган намрын чаг болж эдэшсэн өвснээ өнөр сэнгэсгэн их багмалууд сэрүүн дидэчлэн нар халахад айл сэрүүн газрын сонгон таатай хөвтдөг чаг боллоо. Чагийн санд малчин хүний сэтгэл тнийж бүстгийчүүд нь өвс хадлан гэж яарлахад бүсгийчүүд нь үнэ тугалтайгаан өөрийн сүнөөс аваад үдшийн харангуй болтол ночлдож сүү саал арж сарахад гэж хүл тавьж байлаа. Харин луун бичээчд ямар чөлөөнт таарцсны мэдгүй. Сайн хагсараагүй хөрөн жирд морьонч узуурын орж байсан айлуудаараа нь орж үнэний өтгөн айргаарж очлуулж явсан бөгөөд шангийн бичээчийн байр аван ханжнахын гол дээр өргөн жавлаж. За, танай ихнээ саалчвал энэ жил аль жилээс яа сайхан гарч байх маягтай. Тэгээд хэдэн тугал барьж байна гэвэл гэрийн ээжийн харахуун. Мон гайгүй дээ. 13 тугал барьж байна. Бас хэдэн хөрвшөөгөө тугалын алдаг унаг 1-2 хаач өгөөд өдөртөө нэг бүлэг шиг санаатай суучгааж байна. Танайхын саал сайн ба. Танайхын гэх чинь сайхан нэрдэг айл юм дээ. Гэвэл луун бүчээч ханхлуун инэмсэглэж. Жаадмун жилийн жиргээр гайгүй байх сурга байна лээ. Ээд! Би гэхлээр харьжиа болдогчгүй хатанхан алавтай хүн гэвэл гэрийн ээж нь өг дагуулж. Тийм ээ, тийм. Тэгэд одоо яам шангаар юу болж байна гэж өгөнд дурлахтан луун бичээч урт тайхан гэж сүрс алдаад. Эйд, одоо ч бол юм дохинох тийшэн хандаж байх маягтай байна шүү. Сайн арай нэг дохинох уу, муу гараач нэг дохинох шта. Аригдсан амбана аман жагатан сна уршигт. Аранд хэдэн төшмөлн оны хайж нэг хийчих шахсан юм аа. Тэгэд би гавэст хэлэлээ. Юу хийх өвдөө хүн хөксөр үгэвэл хүүхдтэй адил болчтой юм аа. Дээр үеийн амбан байна шүү. Сонссон ч сонссонгүй шиг орхоо орхоо гэсэн юм. Гавэс миний үгийг газар хайсангүй. Тэгж байтал хатан. Сайн хоёр шойдхрын үжиж чадгүй дээ. Муу арга өвгний өрнүүлж Муарга өгөн тэр голхонд нь орчиж, гавэсийн янхан эмтээ нийлж, төр гүрнээ ёс хуул эвдлээ гэж, онгийн сэтэл үгэг чинь өөрийн онгоон сэтлүүлж, үхэхтэй нь үхэр буу тавиад, нэрчгүй л аржаачгүй, амбан жинсаа молтлуулцаа. Тэгээд л гавэсийн хушуунд хүн сүрхий тутачиж, сэрэн дорж гэсэн, хуйг явж байсан хүн амбан болоод л гүдээч хэлээ шүү. Жа, ум маань бадмай хүн болдог л юм ба дөө, бурхам. Чэвүүч одоогийн чагт болох юм ч болж, богн юм ч тулчдаг болцсон байна лээ. Болохоорч болчлоо шта, болцоод яад юм байна гэхлээр. Тэр болцсон юм нь сайх хатан туслагч нартай нийлж, чагаан нүрийн их бор толгой нар, дуут нүрийн баруун тал, өхөрчин голын хоёр хавргийн гажрын, бүр тавиад амарсан. Манай хошу ингэж дохинох байл шүү гэсэн нэ. Өмнөх чагаа нэг оочж тавиад. Аюур тайж гисэн дэлгэнүүр хүн нь хар гэрт очиж байхаар бодоход тэр шиг дэлгэнүүр хүн бас хичнээн байх юм билээд. Сонсголоор арга амбан морион унаад ийшэн тийшэн явж байна гинлээ. Тэр аригч хөөчж зүгээр суух юм бишээ.

Аваас түүний өмийг мартаад их удсан дээрээс хатан хэдэн төшмөлтийн нийлчлэлээр муу луун тэдний дэргэд юу ч биш байж тохоо чинээ шамарчаад тэр уурандаа нь ийм үг хэлсэн явдаг байжээ. Гэхдээ түүний хэлсэн үг харин оройгоор нь оржээ. Хатан баруун туслагчиж ичээ сэрэнд орж танай газар тавин мөнгө шимэтсэн хэрэг үнэн болчихж. Тэд мөнгө нөхч газар түрээсэлсэн газрын ээжид тэр газраа нөчгөн тараачдад хэсэглэн түрээсэлж өгсөн бөгөөд тэр тараачд нь аму бүлээн дагуулж анжисмал туран үүрээд гавайсын хушуу руу човн эхэлж үлээ. Нэг өдөр сарн малд явж буцаж ирчээд өвлийн хороо барив гэж үүртж байгаа хүүдэн. Чаа мэдхгүй мэдхгүй. Чагаан нуурын ихэнд хоёр бүлэг хүн ирээдл бууцсан юм байна. Давуу сачилгач юм уу гэхлээр унаа ахар бас үжигдэхгүй шиг л байна да. Юу нэг хүн болчваа гэхлээр нь алтан очир сэгс гэж дотороо. Газар тавилаа гэж хэлэлцээд л байна лээ. Үнээр тавьдсан биш л үж гэж бодж. Харин өдийн хойно болоход ундар маа хүүхэн эднээд нарийн нэлгэг жийлэхэр ирсэн бөгөөд эдний хэлэлцээнд оролцож. Бор толгойн ардын хоёр бүлэг хүн ирдсэн байна лээ. Нэг өвөн шиг юм босхов гэж байх юм уу яаж яах юм мэдгүй. Бургасаар багал боочж нумалжуулан булачаад дээгүр нь шавг дарж байна лээ. Нэг арван нүчгэн шалдан хүүхдүүд бүтэн бэлчээр үлчиж нэг юм түүжил байх маягтай гүйлдэжил байна лээ да. Тэгээд аав хэлэхтэй нь өмнө оронд муу чаг тавьчиж тэмдхийн хүнөөс гачгаас жайлан энд ам ондорхоор ирлээваа гэж байна лээ гэлээ. Тэр хэлэлцээн дөнгөж тасарх гэж байтлаа. Тэднэ баруун найлын өвгөн дахүлэн ирсэн бөгөөд ихэл соцсонуд гарчээ. За одоо дүүрлээ дүүрлээ. Чи биднээ эндхийн бэлчээрийн бүр тавиад амарчж гинэ. Одоо наашаан хүн чавж байна. Манай урдуур хэд хэдэн айл ирээ суучлаа. Би очлоо. Танаас юу нэ хүн байна гэхлээр тараачин хүн байна гэж байна шүү. Яагаад манай энд ирдин гэхлээр тараа тарихаар ирж байна гинэ. Хөөй, тэгж болдим үү? Танаас тараа тарчаад манаас малан яахын гэхлээр чинь теднүүс харин ажигчгүй чарайлцсан. Манаас алга дарам газаргүй улсууд танаас ийм их газарт байж байгаадаа түүнээ харамнаад байхаар яасан сүрхий

Тэр газар чин Манусигаан урж ирүүлсэн байхгүй юм уу? Бид бас эжинттэй иштэй улсууд байна. Арай чамаагаар хамааруулхэр болоогүй л байна гэж харин надад хэрдгэн жааж байна шүү гэчээд урт таахан шүүр салдаж. Хэйт, үнээр хошуу тамгын газар нь зөвшөөрсөн бол Манусигаан алаад автсангүй юу дэ? Эжин засгийн газар байна, ман Манусы арай тэгчгүй л юм биз дээ гэлээ. Энэ үгэнд саран сочирдж. Одоо тэгэд яад юм гэгч. Аш хүүхдийн аав нь яа гэдсэн нь нүдэнд нь нулмас чагараглавал баруун найлын өвгөн сандарс гэж. Айда, алуу яам зөвшөөрөөч, ард бид бас зөвшөөрөхгүй байна. Яах юм? Өөрийн мэдэж болохгүй ч суусан нутаг уусан усандаа эжин болж бол яваа. Тэр муу сан юмсуудыг дэлү нэтгрээд хөөчий. Хаанаа явдаг бол явах гэвэл энэ үг алтан очрын жалуу чагийн жанд тохирч. Тийм, номхон тэмээг ноолоход сайн, ноосын аваад өрхөд сайн гэдгээр номхон байжил болохгүй дээ. Айл болгон орооно бүр хөдлөж тэднийг бэлчээр дээрэн оргонуулхан байчихвал тэд хаа суух юм? Бүр бэлчээр дээрхэн хөөж орхи гэхтэн сарн яахан олохгүй эг жог гэж. Ая, тэгэд болдгийм уу доо? Сэх яам шанган зөвчөөрсөн бол гэхтэн баруун найлынх нь өвгөн эрс нүд гарч. Одоо яам шангийн чараа харуулж та бэлчээрчгүй суучих ш та. Би гэхлээр өөрийн хамаарч дийлхгүй ч өөрийнхөө бэлчээр дээрглээ батхныа суулгахгүй. Яавал тэрэ. Яам шан ямар тань хүн бариад идэчний гэж хэлчихэд давхан явчээ. Энэ үг алтан очирт жориг өгчээ. Тэгээд хар сэнг төрөөтэй алтан очир дүнж ундурма саран жирэг хэд хэдэн хүн тэдгээр тарааж хүнийг бэлчээрээсэн хөөхийн шийд авчээ. Тэд нүүдлийн хүнүүсийн дэргэд очиж энд сууж болохгүйгийн учир ёсоон шалтчуулан хэлвэл тэднүүс мөчөөгөө нөгөлгүй чартайлчиж бид таны газарт дураараа ирсэн бишээ. Холоос нь хэлвэл сайн турын жасаг мэдхүү. Ойроос нь хэлвэл танай ноёд мэдхүү. Бид яэл эжинттэй иштэй. Харин эжин ишгүй элдэн жоргоор ард биш шүү. Иштэй журамтай танай газар ирсэн гэж их үхэлчгээж. Харсангэгэг чин бүдүүлэх хүн болохоор нь өмнөөс нь. Ичхийн чин толгой гэж хэл. Сайн тур муу тур гэг чин бид мэддэгчгүй. Харин чи өнөөдөр миний бэлчээрээс явахгүй бол би тануусын хүжүүгийн мушкаа салгачий гэж сүрлүүлээ. Энэ үе мээнэр нөгөө бүлэг хүнүүсийнх нь бусад тараачид нар чи хүрлчин ирчгээж пипа шишаа гэж чуугалчин эхэлж үлээ. Ингэтэл нэг бүерхэг шиг тараачин ир бусад тараачин ирсүүдийн чугларснаас хүч авч нүдэн үхрийн нүд шиг бүлтийлгэж Харсангагийн өмнөөс тулан очиж өөр юм манд байхгүй. Алав бол нэг ам байна. Чи яах юм гэчээд гараа нь өвчүүн дээрээ дахиилгаж мөрөн гожойлгон харсангаг нүрэхэд ерэн шатаж байсан харсанга жаамтан авангууд ганцхан алгадаж газар өнхрүүлв. Бусад тараачин нараа олон талаасан пипа хасгаралчин чи яасан ёсон мэддэггүй юм чи нүрсэнчгүйгээр жодоод эхэлчдэг юм байд юм уу? Эхлээд жодож ёсож журам өвдөснөн чи бид ямар нүрж байснаас биш гэчихэн. Энэ ёсыг нь харсангээ ихэл гайхчиж ичхийн чин толгой гэж хэлээ. Нүрэх жодохын ялгаа нь юу юм? Тануус эхэлжил бухандай бариу шиг нүрэхгүй бол би жодон уу ямар гэвэл тэдгэр хүнэс. Ээ нүрүүвэл нүрэхэн ёсо жодоо бол бас жодохын ёсо байна шүү. Чи ягаад нүрийн нүрхэжгүйгээр жодоод эхэлдэй? Чи ёсоо алдсан? Чи ёсоо алдсан? Гэчихэн. Харсанг гинэт шатаж. Ичхийн тан яс гэж хэл. Жодоол жодоч. Тануус манай бэлчээрийг ижилээд болсон байтал бид жодочход юу байна? Гэт ухас гэвэл тэдгээр тараачид шатаж харсанг хомрон бие нэг өсгөлж чи нэг нудрагдан амжуулвал энгүүлсэн харсанг ойрх нэгийг ан битүүхэн дэлсэн унгааж нөгөө нэг уруун дав гэхэд л алтан очир дүнж хоёул

0: гаад хөдөлж их жодон болж үлээ.
1: Сая та бүхэндөөнч хонгц мөн хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

дуу хөгжим. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгэн уулдаар дуучин отхон туяагийн дуулсан үжимчин нутаг энэ дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Ёндны өрдөн тогтхийн үг, гөөс чин түүхийн ая, отхон туяа хөгжил баатрын дуулсан сүнтийн уудам нутгах.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Шинжин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлд алгаон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлд алгаон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох арааjóгийн чиглэлд алгаон чиглэлд алгаон нэвтрүүлэх.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн ад жаргалын өрөө туслах дугаар та бүхэнтэй хөжилгөж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өрөө бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын эрхээ бүвэ нялхсан хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Алтан Навч багшаас нялх хүүхдийг асран харгалж хулоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлмжаас та бүхэнтэн сонсохгор бэлтгэлээ. Алтан Навч багш орчмын 10-р жилүүдэд Шинжин, Бөөжин, Хөх хотод чижирлэгийн багшийн ажлыг хийж явсан туршлагатай багш байгаа юм а. За ингээд хамтдаа Алтан Навч багшийн тайлмжийг сонсъё.

Шилийн голын арааж хорооны бүхэл ажилтан та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Совдон Чичиг та сайн байна уу? Сонсогч та бүхэн минь сайн байцгаана уу? Сайхан жуншиж байна уу? Би Алтан Навч гэдэг өөрөө Шилийн гол аймгийн Шулуун Хөх хошуунд нутгтай одоо Хөх хотод ажиллаж амьдарч байна. Тэгвэл орчмын 10 хэдэн жил бол жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн. Ойрын 4-5 жил бол 2-3 настай хүүхдээр ажилласан. Миний өөрийн хүү бол одоо 10 настай. Ингээд өөрийнхөө хүүгээ бас өөрийн гараараа өсгөсөн байна. Тэгвэл хүүхдийн жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн туршлага гэх юм уу? Өөрийнхөө хүүхдээ өсгөсөн өнөх арга байрал, ном бичгээр суралцсан мэдлэгээ та нартайгаа хуваалцъя гэж бодлоо. Миний өнөөдрийн ярих ярааны уулга бол нялх хүүхдийн асраа болон сургаа хүмүүжил. За гэсэр олнороо мэдчихээ нялх хүүхд гэдэг бол өөжөөсөө мөндлснээс 3 нас хүртэлх өнөх хугацаа гэвэл нялх хүүхд гэж ярддаг. Нялх хүүхдийг асард сургаа хүмүүжүүлэх бол нэлээд өндөр хэмжээний мөрөгжлийг шаардаж байгаа. Тэгвэл манай залуу өөж аавнаар бол хүүхдтэй болохоос өмнө ном бичгээс илүү суралцах юм уу? Тусгай ангид очиж суралцуулж өгөөрэй гэж бодож байна. Би өөрөө болно Шинжэн хотод ажиллаж амьдарч байсан. Тэгээд өөрөө бас өнөг ангид очиж суралцсан. Өн анги нь бол тусгай хүүхдтэй болох ч байгаа өөж аавнаар зориулсан анги байжина. Өнд бол олон олон залуу өөж аавнаар очиж суралцдаг. Тэгвэл бас омблаа асархаар бэлтгэж байгаа өвөө өмөөнаар ч бас очиж суралцдаг байна. Өнд бол олон алин сайхан мэдлэгийг зааж өгдөг. За тэгсээр сартаан байгаа сайн мөндлсөн нялх хүүхдийн асархад юу юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Дараах дөрвөн талаас ярья. Нэг нь бол хүүхдэн хөхүүлэх, дараа нь угаах, унтуулах, хуурайлах. Олны мэдээжээр хүүхдэн хөхүүлэхт бол 2 жилийн арга байдаг. Нэг нь ээж нь өөрийнхөө хөхнөөс үүгээрэн хүүхдэн мөөмүүлэх. Нөгөө нь бол хуурай сүүн дарахаар хүүхдийг уугчих. Тэгвэл ээднэр хөрөө нөхчил болж байгаа тэгвэл өөрийнхөө хөхн сүүгээрэн хүүхдэн мөөмүүлж өсөх үл их сайн байж гинэ. Тэгвэл хүүхдэн хөхүүлж байгаа хугацаанд ээж болгосод бол сэтгэл санаагаа уужим тавиу байлгаж

уралж уцаарлахаас хичээх хэрэгтэй. Та хөрөө гүчимжгөөс болж уурлах юм уу, уцаарлах юм уу, уйлах юм уу, ийм байдал гарсаар хөхнөө сүү датрах юм уу, сүү зогсох аюултай байдгаа. За ангсэр хүүхдийг бол гөхүүлж уугчих үед бол цаахтай хөхүүлж уугчнаа. Хүүхэд уйлах юм болгон төврөөд хөхүүлээд байх юм бишээ. Хүүхэд уйлах бол 4 жилийн шалтгаанаас болж уйлдаг. Нэг нь бол ярангуу өлсүүл байлна. Нөгөө нэг жил нь бол гэрийн халуун хитэн төнцсөнгүү унтлагны тэр унтлагны хучлаг эсвэл тэр өмсчгийн ховцны халуун хитэн төнцсөнгүү даарсан буюу халууцнаас болж байлна. Нөгөө нь бол доорхон норцсон өнгөд байлна. Нөгөө нь бол одоо ярангуу буй нөвгүй гүцэн өвдөж байгаа ч юм уу хаана өвгүү байдлаас болж байлдаг юм байна. Ингээд бидэн бол хүүхдэн ойлгох хэрэгтэй жоохон ямар шалтгаанаас байлсан байна уу? Ингээд сүүгийг бол олон кедаа хүүхдэд 3 цаг алслаад нугуудаа мөнгөлвөл хамгийн чухалтай. За тэгвэл хуурай сүүгээр хүүхдэн уугчихт бидний юугийн анхаарах чухалтай юм? Юуны урд улсын хянам байцаалтад хэр төнцөн амар төвснээ батлахтай хүүхдийн сүүн талхыг сонгох хэрэгтэй. За ингээд сүүн талхынхаа халуун хөдний хөмжөө гэвэл маш анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол тусгай гэм халуун хөдний хөмждөг хөмжөөр гараа ирдсэн шүү дээ. Бид нь улдаар уугчндаа хүүхдийнхэн батлахсан усыг хөрөөгөөд уугчнд нь хийгээд халуун хөдний тохируулсны дараа дөөрөөс нь сүүн талхаан хийж оруулнаа. Ингээд удаа болгон уугчж барсныхаа дараа хүүхдийнхэн уугчийг сайруутгасан байх хэрэгтэй. Ингээд удаа болгоны хөмжөөг нь бас анхаарах хэрэгтэй. Танай хүүхэд одоо гарч ирэх үед баг хөдийг хүнд байсан байна уу? Буинг нь хүндэнд тохируулаад сүүн талхынхаа хөмжөөг нь бас анхаарнаа. Олонгидан сая төрсөн нэлх хүүхдүүд юу юм да 15 мл уугчвал болдог нэг удаа. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг угаах үед юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Хүүхэд сартан байгаа үед бол бид нь усаа бүрмсэн бочилгоогоо дахиад хөргөөж өгөөд угаавалж өгөөрэй. Бид нь бол усыг түүхээ ус гэж бас ярьдаг шүү. Шууд хитэн халуун усыг холхоор нь бол түүхээ усаа. Ингээд сардаан байгаа нэлх хүүхдийн арс мах бол их нэрэ. Ингээд бид нь бол усаа бүрмсэн бочилгоогоод хөргөөгөөд 38-аас 40 градусын орчим болох үед бол хүүхдийг угааж болно. Ингээд хүүхдийг бол өдөр өдөр угаах шаардлага байхгүй. Бид нь бас цагаагаар юм байдлыг анхаарна. Хүүхдийн буйны байдлыг анхаарна. Ингээд өдөрт нэг удаа юм уу 2 өдөрт нэг удаа хүүхдийг угаахад бүр болно. За тэгвэл хүүхдийг унтуулхад юугийн анхаарах юм да? Унтуулхад бол сардаан байгаа нэлх хүүхэд нэг өдрийн 24 цагаас 20-22 цаг нь бол бүр унтаж байдгаа. Тэгвэл хүүхдээ яаж сайхан таатай унтуулах вэ? Юуны урд бид нь уугчиж гүдсийн чадгаа хэрэгтэй тийм ба. Ингээд бүсийн сайхан хураалах хэрэгтэй. Ингээд өлгөндөө өнкрэлээд намжуун сайхан бүвэн дуугийг аялж болно. Ингээд аажим дамбал хүүхэд мэдчихнэ. Ээж нь бүвэн дуу аялахаар за би одоо унтах болцсон байна гэж энэ болсон нэг жилийн буян дах чадварт орж байгаа. Хүүхдүүд ээжийнхээ хөвөлд байхаас эхлээд ээжийнхээ дуугийг таньдаг. Та тэгээд бүвэн дуу аялахаар хүүхд тус сэтгэл санаа нь маш тайван таатай болдөг юм байна. Бүвэн дуу болсоор олон жил байдгаа. Тэгвэл та нартайгаа би өөрийн багтаан сонсч исэн өнөх бүвэн дуугаа хаваалцъя. Бүлт

тэгсэн бол миний багдаан сонсч исэн бүвэн дүү. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг хуурайлах, хүүхдийг аль үед хуурайлахын да удаа болгон хүүхдийг хөхүүлэх юм уу? Ухацхаасаа өмнө заавал хуурайлсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл унтахаас нь өмнө ч гэсэн хуурайлах хэрэгтэй. Ингээд бас удаа болгон хүүхэд уйлжих үед та анхаарна шүү. Хөрвөө саяхан хөхөөд барсан бол гүдсэн чадглан байдлаар уйлжвал дараа нь бол бидний доорхон норсон юм уу гэж байцааж болно. Хөрвөө доорхон норсон бол хүүхэд буйн өвгөө болоод л уйлна шүү. Энэ үед бас хүүхдийг хуурайлсан байх хэрэгтэй. За ингээд мөн адилхан хүүхэд, нялх хүүхэд сардаан байх үед бол бидэн бол худалдаа найдварх шүүсэн бүсийг үл хөргөлөхгүй байвал зүгээрээ бидэн өөрийн хуучин ховчс зөөлөн сайхан даавуу бүсийг хүүхдэд төвсөж өгвөл хүүхдийн боёнд нь сайн байдгаа. За тэгвэл дараад нь би нялх хүүхдийн бүй махуд үйл хөдөлгөөний хөгжилтийн жимёс, үг ярааны хөгжилт, буян даах чадвар, хүүхдийн насан тохирсон наадам тоглоомын яаж сонгох тухай ярья. Нэгдүгээр уулга нь бол бүх махад үйл хөдөлгөөний хөгжлийн жим ёс. Баттай жишээгээр ярвал нэг сартай хүүхдүүд бол гарын алганд нь хүлцэх сэрлийн боловсрлыг хийж гард нь им атгуулж болно. Ингээд өштэй бариултаа юм юм уу өөрийнхөө хуруугийг гард нь атгуулж болно. Хоёр сартай хүүхдтэй бол илүү яраа жоог үсгэж болно. Хүүхэд хөдөөгөр өөрөө үг ярь чадхгүй ч гэсэн танай яраагийг лавтай ярих сонсох дуртай шүү. Оргод 3 сартай үед нь бол хүүхдийн толгойн өргөх боловсрлыг хилгэж болно. Өглөөд 30 градус, дараад нь 45 зэр 90 градус гэж хүүхдэд доошин харуулж хөвтөөд өмнө дуртай сайхан өнгийн үйндээ бөмбөг юм уу тоглоомыг хөдөлгөж хүүхдэн өдөгөөд ингэж толгойгоо өргөх боловсрлыг хийлгэж болно. 4 сартай үед нь бол хүүхдийг өргөж урвах боловсрлыг хийлгэнэ. 5 сартай үед нь бол хүүхдийг 2 гараас нь татаж суулгах боловсрал, өргөд гар хурууны атгах боловсрлыг хийлгэнэ. Ингээд хүүхдийг гараас нь татаж суулгах нь бол дараацаар им дүшид суух, өөртөө суухт нь бол сойрыг тавьж байгаа. Бид нь бол өнийг өдөрт нэг 2-3 удаа, аазамдаа 3-4 удаа ингээд аазмаар дасгал хийж болно. 6 сартайд нь бол цаас урах боловсрал, хүүхдэд бол зөөлөн цаас өгөхөөр хүүхдүүд их сайхан уурч чаддаг. Ингээд им дүшид суулгах боловсрлоо. Ингээд 6 сартын үед нь бол бидний хайндаа хүүхдэд нөмөлт хоол идүүлж болно. Хүүхэд бол олонхи дан бол сүүгээ бол нэг нас хүртэл мөөмөх юм уу ухацсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл 6 сарын үеэс нөхлөд бол хүүхдийн хоол бодаа нэг сүүнэ хөмжөн бол ихсээд бид нөмөлт хоол идүүлэх шаардлагатай байдгаа. Нялх хүүхэд анк өглөөд ядлах хөв суугаагүй учраас бол бидний хүүхдэд бол шүүс жотон мотын шингэн хоолыг өгч болно. Дараа сар бадааны шүүс юм уу одоо цагт өлгөрдөө нялх хүүхдэд сардан тохируулж идүүлэх их сахан хоолнууд гараа ирцэн байна. За ингээд хүүхэд нэг настай үед 6 чахвартай болохын гэн үед бол хүүхдийг бор хоолнд оруулдгаа. 6 чахвартай болсон цагаас нь нөхөлж жазлах дадгалыг бай болгоно. Өөж аав нь өн цагаас өглөөдөл хүүхдэд баг ширхэгтэй хоолыг өгч жазлж байгаа дөрвөжүүлэн хүүхдэд дураалгаж жазлах дадгалтай болгоно. Жазлахаар дамжиж хүүхдийн шүлснээ болцрохыг, жалгуурын болцрохыгийн үйл адилгаа төгшөрдөг юм байна. Ингээд бол ходоод гүдснээ шингэлт нь маш сайн байдаг. Том ширхэгтэй булчингийн мах юм уу, далны хуудас, сүүл, хаврганы хальсыг томоор нь атгуулад шимийн гөхүүлж болно. Энэ нь бол яханд хүүхдийн өрөвгийн жуултын булчингийг хөгжүүлээд урд шүднээ жуулт дэхвэл араа ургахт нь маш сайн сойрыг тавьж өгдөг. Хүүхдэд анк өглөөд төмөр халуугаар биш харин модон халуугаар хоол өгч байвал шүднээ ирээн мухадаггүй юм байна. За ингээд хүүхэд өлсгөрөн бол идэм даана бол бүхлөөр нь жалгах юм юутэй байдаг шүү дээ. Өнкөр нь бидний яханда улдаар хүүхэд дан бол шингэн дараа хоол бодааныхаа шөлийг очуулнаа. Ингээд сургах хэрэгтэй. За их хүнч гэсэн айдлахын бидний хоол бодаа идэхүй дээ улдаар шөлнөөс нь ууж ивэл зүгээр. Өмнөд орны хүмүүс бол ийм дадгалтай байдаг. Хоол бодаа идэхээс өмнө бүр шингэн шөлөөс уудаг. Гой сайхан сайхан шүл байдаг шүү дээ. Энэ бол бас хүний ходоод гүдснээ шингэлт нь үл их сайхан. Ингээд шүлийг баг уулгаагаад ходоод гүдсэн захан дүүрээд ирэхээр бадагаа идвэл хүүхэд бол хоол бодаагаар сайхан жажилж идэх юм байна. За тэгвэл хүүхдийг аяг
долоолгод сургах. Энэ бол дараа нэг нас илүү болсны дараа шүү дээ. Бид нэ өвөө өмөө нар, аав өд нар бидний багдаан ч гэсэн аяг долоож гисэн. Хожим нь одоо ингээд сургууль суул имори хөөгөөд ч юм уу хот газар суугаад ирэхээр өнөг цан дадгаал ус яхан хаягч шиг байна. Аяг долоохор долоохор бол яаж гин даа хүүхдийн хүжүүнээ татлагын болсон ажил зүйл хөл маш их уран болдгоо хүүхэд бол ингээд үг эранд орох үед бол их сайн байдаг юм байна. За тэгвэл залгаад хүүхдийг 7 сартын үед нь бол яах юм? Цагаан идэв идүүлж болно. Хүүхдийг 7 сартын үед нь өглөөд цагаан олсон даавуу бүсийг сайн цаханд ариутгахад цагаан идэвгөө бүс уутанд хийгээд хүүхдийг цагаан идэвнийхэн шөмсгийг соруулж болно. Цагаан идэв идэх нь бол хүүхдийн ясны бөхчилд бол их сайн байдгаа. Цагаан идэвд бол кал өндөр болгодог шттэ. За ингээд залгаад 7 сартын хүүхдэд бол яах юм бас алга дасах боловсрлыг хийнэ. Их хүнийг дуурайлгана. Хүүхэд одоо сүүгэн сайхан гүгс юм уу? Буян сайхан угаалгах юм уу? Урам сэтгэлээр сайн уйдэнд бол бидний хүүхдийг урамшуулад алгаан дагсахаар бол хүүхэд ээж аваа дураагаад их сайхан боловсрлыг хийдгөө. За дараад нь 8 сартай болох үед бол хүүхдээ эхэлж мөлхүүлнэ. Мөлхөх бол хүүхдийн их тархины хөгжилд маш ашигтай. Одоо арын хүүхдүүд бас мөлхөхгүй байцсан байна. Ингээ жирэм өөд амнар болдог шүү дээ. Хүүхэн хүүхдөд мөлхгөрн дасаа бүдүрнэ гэдэг. Эндээс айж болохгүй. Бид нь бол хүүхэд мөлхгөрн хүүхдийн гар хөл нь бол цугдаан хөдөлж их тархины хөгжилтийг айхуулахад маш сайн үйлдэл үзүүлдэг. Ингээд өөж авнаар арга бүхний сэтэж байгаад хүүхдэд мөлхүүлэх хэрэгтэй. Одоо хүүхдийнхээ өмнө дуртай сайхан тоглоомын холоосыг тавьцаад хүүхдэд аавуулна гэж өдөөх юм уу? Та өөрөө ч гэсэн мөлхөж өнөх талын юугийг дадгалыг бол заавал хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм байна. 9 сартын үед нь болоо хүүхдийг сүн гөхүүлж ухацхан жогсож болно. Ингээд үргэлдэн бол мөлхөх боловсрлыг хийлгэн мөлх боловсрлыг бол үргэлдэн нэг нас хүртэл 2 настай гэд хүүхдийг мөлхүүлж болно. 10 сартайд нь бол им дүшиж жогсох боловсрал тахвал бас үг өхөлж ярих боловсрлыг хийж болно. 11 сартайд хүүхдийг номын хуудсыг урвуулах боловсрал хийлгэх тахвал бас өөрийн буянд дааж жогсох боловсрлыг хийлгэж

шимхэх боловсролыг хийлгэж болно. 13-аас 18 сартай бол өртөөн буян дааж алхаж чадах мөртөөн бас босдын нэн илүү дураах дуртай болдог. Босдын хавсарлуугаар өртөөн бас нөгөөлөг ажлыг хийж чадна. 18 сартай болох үед хүүхэд нэг нас хагсуулчих гэмчин хүүхдүүд бас өөрөө хоолбоотойгоо идэж чадах, өөрөө гадаалж чадах иймэрхүү ажлыг хийж чадах болдог. Зарим хүүхдүүд нь бас сайхайгаа оймсон, малгайгаа авч сайхан оймсон тайлж чадах ийм хэмжээнд хүрдэг юм байна. 19-оос 24 сартай хүүхдүүд бол карт тааруулах энэ талын боловсролыг хийлгэж болно. Одоо бол карт бол энэ дээ 2 жимсийг 2 хаваачсан, эсвэл амтнай толгой, бүй хөлийн 3 хаваатсан ингээд нийлүүлдэг хүүхдийн дархийг хөдөлгүүлж, гарын хөдөлгүүлэх энэ талын боловсролыг хийлгэнэ. 25-аас 30 сартай хүүхдүүд бол сая ярьсан өөртөө бас ховцоо тайлахаар барахгүй өмсөж чадна. Ингээд үг гэрэний ховд бол хүүхдэн тоо тоол хийд сургааж болно. Цагаан толгой АО-ыг бас уншиж болно. 31-оос 36 сартын үед бол хүүхдийн нийгмийн харьц хуваагийн боловсролын дасгалыг хийх хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд 3 настай болохоор нь жижиглэгд сууна. Жижиглэгд орхоос өмнө бол нийгмийн харьц хуваагийн боловсролын дасгалыг яаж хийв нү? Айлын хүүхдтэй ариун наадуулна, айл тойруулна, жижиглэг гадуур авч гарна. Ингээд босод хүүхдтэй наадам тоглоомоо хаваалцах, хамтдаа тоглох боловсон үг яриагийн ярьц сурах димба босдын хавсарлаг дэмжлэгийн олох үед бол баярлаа тадрахлаа. Босттой болж үед юм бол сайн байна уу. Хөрвөө гүчэмжгүй буруу явдал хийсэн бол буруу боллоо. Уучлаарай. Ингээд найзтайгаа салахчих юм уу? Гэрж очин ирээд явах үед баяртай гэж хэлэх, ойж аав нь ажилдаа гарах үед баяртай гэж ярих.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн нэлжийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын эрхээ бүвэ нэлхсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлбарыг та бүхэнд сонсгож байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тэгвэл бас хүүхдийнхээ буян тончуураа жохжуулах боловсрлыг хийнэ. Дараа хүүхдүүл өхлөөд хул дороод алх нь алхсагаасаа яах юм? Гүй цурна, гүйхөөсөө өвсөрч сурна. Ингээд бас асрын шатыг буян дагаад дуусан гарч бөөн. Оргод одоо дугай тоглоом байдаг ч гэсэн хоёр хөлөөрөө төрөөд явдаг энэ бол бүр буян тончуураа жохжуулах боловсролд бол тустай наадам байж гэнэ. Өдгөр игүүл сонгож болно. Дараад нь үг ярааны боловсрал. Хүүхэд өөжингөө хөвөлд 4 сартайгаас сонсох чадвар нь өхлөн бүрдөд 6 сартай да гадгаад ортны дуу чимээг олд сонсдог байна. Иймээс хүүхдийн үг ярааны боловсролыг өн уяас эхэлж хиймэл таарах юм байна. Өөж нь үргэлж хөвлөн илж хүүхдтэйгээ өндрөнгөө сайхан жоохтож байвал таарна. Өөрийнхөө нэг өдрийн амьдрал дэвхэн сайн сайхна хүүхдтэйгээ ховолцож байх ёстой. Хүүхдэд намжуун уянгалаг дуу хөгжим сонсгож байх хэрэгтэй. Хүүхдийг нэг настай болох үед эхэлж үлгэр уншиж өгч байгаарэ. Үлгэрэн заавал дөнгөөр амьд дүрслэг ярихыг хичээнэ. Үлгэр ярих үед бол бидний шилбэл нэлх хөөхт бол амтны үлгэрийг сонсох маш их дуртай. Туулаа яасан, үнэг яасан, чон яасан, баавга яасан. Шилбэл одоо баавга болоод барс хоёр нь бүх барилдсан байна. Тэгсэн чинь хөө хай гэж ирээд нёгийг нь дүлгэсэн юм байна, татсан юм байна. Амсгаатаад ингэж амсгаа авч ягаад барилдж байгаа. Энийг нь бол үг ярааны төрслөг талтай ярих хэрэгтэй. Одоо хорой голын хөвөн ирээд ус ууж ясан чинь чон гарч ирээд шүдэ харж ялгаад жаа хорга би одоо чамай идэн да. Одоо иймэрхүү байдалтай хүүхдэд ярьж өгнө. Өнгөл хүүхдэд бас дүгм авсархан энсэг юм уу шүлэг жир сачин үгийг жааж болно. Хүүхдэд цаг үргэлж яраа жоогийн үсгэн дуу хөгжмийг сонсгож байгаарэ. Хүүхдэд намжуун сайхан дуу хөгжмийг сонсгоо ном бичгтээ илүү ойртуулна. Электрон тоглоом гар утас төлөвсөс хол байлгахыг хичээнэ. Хүүхдийнхээ өргөнд бол олон олон жоргт номыг тавьсан байх хэрэгтэй. Та багаас нь хүүхдэд ном авч өгчл байгаарэ. Одоо хүүхдэд баяр туршхалын өдрөөс бидний бэлэг авч өгдөг ч гэсэн хүүхдэд заавал номын

өлгийг барих хэрэгтэй. Тоглоомоос гадна ч гэсэн өнгөд хүүхдөө 1 нас хагас 2 нас болохын үеэр бол номын дэлгүүрээр та илүү дагуулж тойрж байгаарэ. Өнгөр хүүхэд бол аазамдаа номд багтай болно. Өглөөд ном уждаг болно. Дараа нь ном сонсдог болно. Дараа нь бүр өөрөө ном унших дуртай болдөг юм байна. За ингээд хүүхдийн 3 дугаар уулга нь бол буян даах боловсролыг юу юугийн анхаарах юм. Хүүхдийн буян даах чадвар нь бол өөртөө анх өглөөд сүүнээ лонхон өөрөө бариад мөөмөх өннөөс эхэлдэг юм байна. Өглөөд бол бидэн хүүхдээ өөрөө хөхүүлэх ингээд лонх нь бол барьжгаад уугчийг барьжгаад хүүхдээ мөөмөлдөг штэ. Хүүхдүүд аазамдаа өөрөө лонхон бариад мөөмөх халуугаар бодагаан хутгаж амдаа хийх нэг нас хагас болсоор хүүхэд бол өөрөө хоол бодагаа идэж чаддгаа. За ингээд хоол бодаа идэх үед бид нь юуг анхаарах юм да? Хүүхдээ заавал тогтсон цагт тогтсон оронд хоол бодаа идэвлгий анхаарах хэрэгтэй. Одоо хаа тоглож ивэл хаа хоол бодаагийн зөөгөдөг хүшээ, хаашаа явж ивэл хаанаас нь хөөрчлөдөөд хоол бодаа идэвлэх хүшээ. Харин хархан багаас нь тогтсон цагт тогтсон орон байрт хоол бодаа идэвлэх энэ дасгалыг хийгээд шуулгах, сургах хэрэгтэй юм байна. За ангуул хүүхэд бас өөр ямар ямар ажлыг хийж чаддаг юм байна уу? Ширээн дорх багсах хог ловшиг бол хогийн саванд аваачиж хийнэ. Ая халуугаан бас өз авдаа идэж барвал өг чадна. Тоглоомоо тоглож барвал тогтсон оронд нь тавина. Ховчо сандраа өөрөө өхөл тайлцлнаа, өөрөө өмсөж чадах ийм чадварыг бол боловсруулна. Гөрийн ахмад араан бол том болохоор одоо 2 нас болохоор нь арван төрүүлэхгүй илүү хөдөлгөөн хийх. За ингээд 3 нас болохын үед нь бид нэ заавал хийх ёстой нэг зүйл юм боловсруулал юу юм да? Хүүхдээ буюусан салгаад сургаана. Учир нь 3 настай жижиглэг дорно. Та өглөөд түр цаг, хагас цаг, эргээд нөх цаг, эргээ хагас өдөр, нэг өдөр ингээд хүүхдийг түр түр буюусан салгаад сургаана. Та явх үедэн өөждөн бол тодорхой ярд. Хүүхдтэн бол тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За миний хүү өөж нь бол гараад юу юу аваад ирё. Одоо өмгтөгөн сууж ягаарэ. Өөжин гарчих бол автайгаан сууж ягаарэ гэх юм уу. Би хөдий уд бол хурч ирэн шүү гэд та хөлсөн чагдаа хараад ирвэл болчихно. Ингээд аажим аажмаар хүүхдөө буясаа салгаж сургаана. Өнгөлж чичирлэг орох үед бол одоо вэлэх, одоо танаас салахгүй жууралдах энэ талд нь болоо гайгүй болдг юм байна. За тэгвэл хүүхдийн насны онцлогод нь тохирвол яад наадам тоглоомыг сонгох уу? Энэ бол миний өнөөдрийн ярих 4 дугаар уулга байж гинэ. Одоо ямар наадам тоглоом урсгал болж ивэл төрийн аваад өгөх юм бишээ. Харин хүүхдийн насанд нь тохирсон байх хэрэгтэй. 2-3 сартай хүүхдүүд бол хар цагаан картыг авч өгч болно. Өргөд гарын алганд нь атгах өштэй бариултаа ийм тоглоомыг авч өгч болно. Хүүхдүүд бол өөрөө садлаад сонсох дуртай байдаг шүү дээ. 4 сартай хүүхдүүд жуулан бөмбөг атгуулна. 5 сартай үед нь бол буян авах үед нь усанд нь хөвдөг тоглоом, жуулан өрдөг тоглоом. 6 сартай үед нь өнгийн карт, бамбартуугийн авч өгч болно. 7 сартай үед нь бол хүүхдэд тогших тоглоом, хуруугаараа тогсоо дуугардаг тоглоом, ингэвэл 3-жин 4-жин өрдөг тоглоом. 8 сартай хүүхдүүд бол амсрын нөөс хааж болдох тоглоом, тэгвэл дүлхүүрээр мошгодох тоглоом. Бидний багдаан бол дүлхүүрийн мошгосаар яддаг хөөрхөн тийм мөлхийгээ тоглож исэн. Ялангуяа хүүхдүүд бол 8 сартай хүүхдөд мөлхчигөө юм чинь таанга мөлхийг өмнө ингээд тогтог гэд өсрүүлээд явуулахаар хүүхдүүд бол сонирхоод араас нь мөлхөх магадгүй. 9 сартайд бол бүс номыг сонгоно. Хүүхдийн номыг уруулах боловсролыг хийлгэн ингээд ярьсан. 10 сартайд нь бол ухсраа хүүхэлдэ, ухсраа чомоо, ихээсэн баг төс чахсаадаг, багаас нь их төс чахсаадаг ийм тоглоомыг сонгож болно. 11 сартай хүүхэд бол бүдүүн ширхэгтэй утсаар сүвлэг тоглоом, мөлхөж наадаг тор, тэгвэл жорох жорох лагийн бэрээ авч өгч болно. 12 сартай хүүхэд бол тоонгорын тоглоом, өлжилийн амтан, 12 жил өнгөл төрөл бүрийн жимсийн тоглоомыг авч өгч болно. 13-аас 14 сартай хүүхэд бол зам харилцааны тоглоомыг авч өгнө. 15-аас 18 сартай хүүхдүүд өлсөн дээр тоглодог тоглоом энийг авч өгөөд хүүхдэн өлсөн дээр илүү тоглоулна. Ингээд ховцын сольж өгдөг хүүхэлдээ сонгоод хүүхдийн тархийн хөдөлгүүлж, гарын хөдөлгүүлж хүүхэлдээд нь бол ховцын сольж өгнө. 19-аас 24 сартай хүүхэд бол өлжилийн бөмбөг, километрийн зураг дүрстэй тааруулах тоглоомыг бол сонгож өгч болно. 25-аас 28 сартай хүүхдүүд бол ухсрах тоглоом авч өгнө.
29-аас 31 сартай хүүхдүүд их бага нь адилгүй сүүлийн лонх одоо нэг лонхноос нь нөгөө лонхонд нь юм юуж наадах өнөг тоглоомыг авч өгч болно. 32-аас 36 сартай хүүхдүүд бол өнгийн шаврыг авч өгч тоглоулна. Ингээд хүүхдөр бол яхандаа шаврыг нухна, үрнэ, хөрчнө. Энэ талын боловсрол дараа мөн нярлах хөдөлгөөний боловсрлоо. Ингээд өхлөөд бол хүүхдэд лагийн бэрийг авч өгч жург журуулдаг байсан бол 2 настай явуулахын үед бол яхандаа дахиад өнгийн харандагийг авч өгч хөргөлүүлж болно. За ингээд хүүхдтэй тоглоом сонгохдаа бол амар төвчнээ талд нь илүү анхаарал тавьж амандаа жалгаж мэдэх жижиг тоглоомыг сонгохгүй. Шил хийжтэй хагарах тоглоом юм уу? Хурц эртэй тоглоомыг сонгохгүй байх хэрэгтэй. Тэгсээр хүүхэд төрснөөс 3 нас хүртэл л хажуу дөрөгт нь хөн удаан хугацаанд байж ивэл түүнийхэн ааш маяг амьдралд хандах хандлагыг сам баймт сурж хуулна дуурайж байдаг юм байна. Иймээс өнөх насны хүүхдэд юуг яаж сургаан хүмүүжүүлэх юм бэ? Ямар амьдралын хөв шинжих бай болгох вэ гэдэг нь ээж аа болгосод танаас ялтгаалдаг юм болохоор та бүхэн минь өөрийн үг яриа үйл хөдөлгөөн зан ашны хувьд илүү хөцөөхөл хэрэгтэй юм байна. За тэгэхээр өнөөдрийнхээ ялцаагийн та бүхэнтэйгээ хөтөлбөр хаваалцъя.

хүндэт сонсогчдоо, сая Хөх хотын эрхээ бүвэ нэлгсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай тайлбарч хийлээ. Ачиргалын өрөө нөтрүүлгийн маань НЛ-ийн дугаар энд хүрээд өндөрж байна. Нөтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн судалж хянах чалмас ерх ядгч бүрэн сонсч та бүхэндээ аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнээ. Баярлалаа.

0: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 10, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 28 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: дээр хагас жилд бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй тогтооны дунд урагшилсан
3: Шилэнгол аймгийн 20-р хугацааны өнөр сүргийн шилгаруулалт сүнэт зүүн хошуунд явагдсан.
2: Дайн далдартай сүнэт хоньны үлгий, даяар баясгалантай тал нутгийн наадам, сүнэт зүүн хошууны 11-р хугацааны наадмын их хурл эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай аймаг чанар сайтай хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, шинэ хөгжилтийн ойлгодохууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй тогтооны дунд урагшилсан давшиж, тогтооны дунд яс чанараан дээшлүүлсэн хариултын хуудсыг тушааж, дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөөчлөс дээшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилах хугацааныхаас жуйнаа 7-оор нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн гогцоонд нэлээд түргэн нэмэгдэх хандаж илэрснээр барахгүй, аж ахуйлын ашиг олжур олох хэр төвшин нэнч их хэмжээгээр дээшлэхийг баялуулж, бүх жилийн аж ахуйн тогтуун нэмэгдэлд бат бөх сур тавьж өгчээ. Үүнд хөвчөөчлөс дээшиг аж үйлдвэрийн 25 том төрлийн ажил төрлийн дотор 20 ажил төрлийн нэмэгдэл өртөг нэмэгдэж, нэмэгдэл өртөг нэмэгдсэн ажил төрлийн дотор төмөрлөгийн бус уурхай малтах үйлс адилах хугацаанаас жуйнаа 37.5-аар нэмэгдэж, өнгө төмөрлөгийн уурхай малтах үйлс жуйнаа 17.4-аар нэмэгдэж, чахалхан хүчин элчин хүчнээ үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлс жуйнаа 8.9-аар нэмэгдэж, гол болох үйлдгүүний гаралт тогтуунаар дээшилж, шин соргог хийтнэр хадгалсан махны гаралт жуйнаа 28.7-аар нэмэгдэж, жис төмөрлөгийн уулгатчийн гаралт жуйнаа 21.9-аар нэмэгдэж, мөнгөний гаралт жуйнаа 22.2-оор нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөөчлөс дээшиг 3 жуу бөгөөд 4 аж үйлдвэрийн аж ахуйлал 636 доншуур төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, адилах хугацааныхаас жуйнаа 10.7-оор нэмэгдэн, нэмэгдэл өртгөг нь адилах хугацааныхаас жуйнаа 7-оор нэмэгдэж, жилийн өхнөө жишсэн харалтаас тэгчэг 5 жуйнаа чиг өндөр байж, жишсэн харалтыг чанар сайтай баялуулжээ. Аж ахуйлын үйлдвэрлэгжинэлтийг үргэлжлэн сайжирч, хөвчөөчлөс дээшиг аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг хонжуурын ерөнхий тоо адилах хугацаанаас жуйнаа 25.8-аар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн үйлдгүүний үйлдвэрлэл борлуулахын норм жуйнаа 99.7-оор биелүүлжээ. Энэ жилээс нааш бүх аймгийнхэн олон жилийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, аж үйлдвэрийн аж ахуйгаа тогтуунаар ахиулж, яс чанарыг дээшлүүлэн бомб шувтлах ажиллагаа нь хөгжилтийн хүчирхтлийг оновчтой шийдвэрлэж, аж ахуйлалд жахаалаг ирж өгөх ажиллагаа нь аж ахуйлын жах дэлгүүрээ өргөтгөх жахаалгыг жавдан олоход тусламж болж, аж ахуйлыг асуун сурвалжлах ажиллагаа нь аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг сонсч, хүчир асуудлын шийдвэрлэн чанар сайтай аж ахуйлыг хөгжүүлэх ажиллагаа нь аж ахуй тем бодот хөгжилтөд хүчин нэмэрлэв. Гүнжгэ байчаан содлд хийж байдлыг ойлгохо нарилга онцтой үйлчлэх ба хандлага чанартай тухалсан ажлын боловсралаар дамжуулан бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтон хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахиулжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн 20-р хугацааны өнөр сүргийн шилгаруулалт 8 сарын 7-оноос 8-ны өдөр болтол сүнэт зүүн хошуунд өгдөв. Тус хугацааны өнөр сүргийн шилгаруулалтад нийт шилдэг үйлдвэрийн 290 малыг оролцуулж, шилдэг үйлдвэрийн малын адилтгын шилгаруулалт, удамлын их баялгаа дэлгэн үзүүлэх, шилдэг үйлдвэрийн малыг үн хаялтсан худалдах, мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэрэг 4 уулгаар явагдан, манай аймгийн мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн шин үр бүтээл, шин мэрэгжил, шин төрс байдлыг бүх талаар олон хараасаас дэлгэн үзүүлжээ. Шилдэг үйлдвэрийн малын адилтгын шилгаруулалтад мал аж ахуйн олон тусгай мэрэгжилтнээр бүрэлдсэн шилгаруулах дугаал нь тус тус удамлын дас өхмөлийг бэй бэлдартаа үйлдүүлэх ерөнхийлөн үнэлэн тогтоо харах хэлбэрээр бүх явцад төв голч эрэх тэгш ил тод байлгах зарчмыг баримталж ил хошуу шанх хот орны шилгаруулалтад оролцсон махны үхэр махны хоног шилгаруулж нийт 72 төрлийн шагнал олгов. Удмалын их баялгийн үзүүлгийн тойрогд шилийн гол адуу, авах харадуу, үжимчин цагаа үхэр, уранка хон жирэг 28 төрлийн үлтрийн малыг оролцуулж, Бүх аймгийн малын үйлдвэрийн их баялагын давуулга ба үйлдвэр сайжруулах үр бүтэмжийн харуулв, малач ухаан шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийн үзүүлэлт нь бүх аймгийн хижиг өвчний сэргийлэн эжимдэх, оюунчаар арчлан малж явах, өгс бордоо ичүүлэгч хэрэг хүрээндэх хамгийн шин мэрэгдлийн үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, малач ухаан тэргүүний хэрэглэгээний мэрэгдлийг боттойд найдваржуулан дэлгэрүүлэхийг ахиулжээ. Тахвал шилдэг үйлдвэрийн малын үн хаялцсан худалдах ажилгад 15 тугыг нийт 55 төм 2000 төгрөгөөр борлуулж, энэ үнд шулуун хөх хошууны шанд балгасны Хуанчиг ачааны малчин Чогтүүгийн 7239 номерт Хуаши үйлдрийн эр тугал 4 төм 5000 төгрөгийн өндөр үнд хүрчээ. Жагдэлгүүрчилсэн үн хаялцсан худалдаж харилжааны давчинд түшиглэн, тухайн газрын чанар сайтай шилдэг үйлдрийн малын борлуулгын зам шугамыг улам өргөтгөж, шилдэг үйлдрийн малыг үнд хүргэх, шилдэг үйлдрийг их хэвчээр дэлгэрүүлэн ашиглахыг үнэнхүү биелүүлэх болно.
2: Манай хорооны мэдээ, 8 сарын 7-ны өдөр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаагаа суралчин туушлуулах ухуулын тайлбарлалтыг малжих тариалах орондо хүргэх гол сэдвүүд ухуулын тайлбарлалтын ажиллагаа шулуун хөвөө чан хошуунд явагдав. Уртан засаг орны жишээ хөгжүүлэх ухуулын тайлбарлах бүлгэмийнхэн урд хожид шулуун хөвөө чан хошууны шинё балгас булган дохой сумны толын булга гачаанд хүрч ухуулын тайлбарлах бүлгэмийн дөрвөн гишүүн өөрийн өнгөрлөлтэйгээ уялдуулан малжих орны бодит байдалтай нийцсэн дөрвөн талбар гол сэдвүүт ухуулын тайлбарлалт хийжээ. Бүх улсын шилдэг намын ажилтан Хэршин Жин хөдөө тосгоны ард түмэд үйлчлэх үйлдэлгэн хуваалчиж, Өвөр Монголын намын сургуулийн төд профессор Вэжа шин чаг үеийн намын байгууллалтын үр хариуцлагын тухай тайлбарж хийж, Өвхам жалуучуудын өвлийн төв хорооны жалуу лектор Жанлин жалуу хаатарчуудын

0: үндсэн шатны хариуцлага үүргэлийг ярьжээ. Чэрэг ангиас ажлаасан амарсан Катар Хуангу Цай чэрэг ангийн үлгэртэйгэн уялдуулан намын гишүүнээ уух санааг тайлбарласан байна. Урдан засаг орны жишээ үзүүлэх ухуулан тайлбарлах бүлхмийн гишүүн Хуангу Цай сурвалжлах хүлээгтэй. Бид бодит үлгэрээр амтлаг тайлбарлалт хийжээ. Намын гишүүн олон томд намын байгууллалт малжих оронд үнэн ботой ашиг хүртээ дийлдэхийг мэдрүүлнэ гэлээ. Тус удааны ухуулан тайлбарлалт нь онлын холсон үгийг таягдаж хөдөө тосгоны хөгжилд тал нутгийн малаж ахвагаар ардад ашиг хүртээсэн бодит жишээг тайлбарлалтын ярьж онлын ухуулгаар олон томны намын үгийг сонсч намаан данх үжил санааны хамтрал хүчнийг нэгтрүүлжээ. Шулуун хөвөө чан хушууны шинё болгосны цагаан бомбон тосгоны эрхлэгчийн туслах ханхай вэ хэрэгтэй. Би суралцсан төрөгдлөн ардын төлөө тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх боттой үр бүтэмж болгон хавруулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 6-ны өдөр бүх аймгийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны этгээд ихний Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туушлуулах ярилцах хурлж ичээ. Бүх аймгийн намын шинийг үүдэх онлайн дамжуулгын ажлыг ахиулах хурл Шилий хотод хурлжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн ухуулаг хэлтсийн дарга Жаун Зүүн хурлд оролцжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай хөгжилтийн ахуулах тухай чухал жаврын зөрг санаа болон төв ба урт танц хорны холбогдол бүхий хурлын зөрг санааг уламжлсны дараа шаардлагатан. Бүх аймгийн нийгмийн шинжилгээ ухааны франтихн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож намын шиний үүдэх онлыг үндсэн шатанд боттойжуулан найдваржуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Төв ёсыг баримтлан шиний үүдхийг баримталж нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааны гүнжгэрүүлж аймгийн шатны судалгааны сэдвч чуглуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Засгийн явдалд санал зөвлөгөө дурддагч дураа нэмэгдүүлж шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход лавлалт хангах хэрэгтэй. Нийгмийн шинжилгээ ухааныг төвөмжүүлэх яс чанар үр бүтэмжийг дэвшлүүлж үр бүтээлийг олон түмэнд хүртээхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас намын шинийг үүдэх онлайн дамжуулгын ажилд байрлуулт хийж 5 төлөөлөгчөөс саналаа солилцох яраа тавьсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдрийн үдийн өмнө Даян далдартай сөнөд хоньны үлгий даяар баясгалантай тал нутгийн наадам сөнөджин хошууны 11-р хугацааны наадмын их хурал эхэлж үндэсний жан үелийн уралдаан дуу хөгжмийн үдшилэг ботсын бос соёлын үеийн үжүүлэг зэрэг 20 гарай соёл жуулчлалын ажиллаг явагдаж 3 том гарай жуулчлагсад оролцов. Наадмын эхлэлтийн ёслол дээр улсын тугын жагсаалын агна, наадмын туга, наадмын сүлдийн жагсаалын агна, улсын хүүхдийн жагсаалын агна, ботсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчийн жагсаалын агна, төмөчидийн жагсаалын агна ар араасаа талбайд орж, тал нутгийн хөвгөт охтын бүлхэмд нь нягтарж, шаргаагүй тэмчиг жорох санааны дүр төрхийг илрүүлжээ. Уран сайхны тоглолт нь нийт 5 хэсэг уулгаар бүрэлдэж, нэр дуучин шинээр чолгорон гарч байгаа содон дуучнаа тоглолт ба Мянган дуучин хамтаар дуулж бүжгөлөх зэрэгээр дамжуулан уламжилт ба одоо үеийн урлагийн уусалчлыг илрүүлв. Сөрөгчийн хошууны 11-р хугацааны наадам уулга нь өргөн дэлгэр хөлгөрн элүг баялаг олон ишсэн байж жуулчлах сэтгэл хүлэн авах ардын буучиг бичлэн ойлгох дэлгэн борлуулга тал нутгийн ончлогод үйлчлэг зэргийг нэг чохчж болсон ерөнхийлсэн чанартай соёл жуулчлалын бичлэн ойлгохоо тойргоо тохируулж тухайн газрын соёл иргэн шилийг нийт олонд харуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Долнуур шаан тарайлан малаж ухай соёл жуулчлалын аж үйлсчлүүлтийн холбооч чогчд төшөглөн хотын төргийн тарайлан малаж ухай соёл жуулчлалын их баялагыг гүнзгий удалж соёл жуулчлалын халамжлалаар тарайлангийн үйлдвэрлэл борлуулгын хэлхээний замыг нэвтрүүлж тосгоны хамтын аж ахуй ба тосгоны ардыг дайчлан орлогыг нэмэгдүүлэн хөдөө тосгоны хөгжилтийн шин хөдлөө хүчнийг хөгжөөж байна. Одоо яг жуулчлалын хөгжөөнтэй үйлдвэрлэл болохоор Долнуур шаны үн танх тосгоны тарайлангийн хөмрөгд ирэх очид үргэлдлэн оншиж жуулчлагсад үжимжийн орноор тойрон зугаачгийн дагуу ончлогт бүтээгдүүн худалдан авч байлаа. Тарайлангийн хөмрөгд тухайн газрын 1000 гарын төрлийн шилдэг барааг төвдрүүлэн борлуулж яс чанар сайн мөртөө үн ханшин хэмд болохоор жуулчлагсдын сайн үнэлтийг олжээ. Нанжингийн жуулчлагч Хуйвэ сурвалдах хүлээхтэй энд амтад идэн олон байж хүүхэд идэх дуртай. Онцгойлон ээдсэн сүүнд нь дуртай гэлээ. Малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүнийг үйлдвэрлэж борлуулах хэлхээний замыг нэвтрүүлж, тарайлам соёл жуулчлалыг уусалчлуулан хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэхийн тулд 2023 онд Үн танх тосхоных нь тосхон аж ахуйн хамтрагчааны завгүйн шиний үүдэж тарайлангийн хөмөргийн 1-р хугацааны төрөл зүйлийг байгуулж туусган тухайн газрын тарайлангийн дагалт бүтээгдүүн, боцсон бос соёлын өвийн гар урлын бүтээгдүүн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг судлан нэх ба борлуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж цагаан эд бүрч тухайн газрын арх давсалж даршуулсан хээрийн ногоо жирэг ончлогт тал нутгийн шилдэг таварыг гадагш борлуулжээ. 2024 онд 2-р хугацааны төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа хөмөргийн хөвчөө өргөдөж, үйлчилгээ бүх талаар дэс дэвшиж, жилийн борлуулгын хэмжээ нь 30,000 төмөн төгрөгийг давн, тосхны хамтын аж ахуйн жилийн орлого 15 төмөн төгрөг байснаасаа 25 төмөн төгрөг болж нэмэгдэн, тарайлан соёл жуулчлалыг уусалчулсан эзэгнэлтийн байдлын чанар чинсаан үргэлжлэн дээшилж, үр ашиг нь нэмэгчээ. Долнуур шаны Вэнтанх тосхны суугаалард Мажунхуа уулдан сул ажил хийж амьдралаа аргацааж ордгон тогтургүй байснаа одоо тус хөмөргөд тогтун ажил олж ордгон нэмэгдсэн байна. Одоохонд тус хөмөргөн тухайн газрын 20 гарын тосхны ардад ажил олгосон байна. Долнуур шаны Вэнтанх тосхны суугаалард Мажунхуа сурвалдга хүлээхтэн сарын чалан 4,500-аас 5,000 төгрөгт хүрч байна. Ажилдаа маш ханамжтай байна гэлээ. Ойлгосноор тарайлангийн хөмөргийн давуулагд түшиглэн төрөл зүйл нь тосхны хамтын аж ахуй ба тосхны ардын жил бүрийн дундаж орлогыг шууд буюу дамаар 50 төмөн төгрөгөөс илүү дайчилж тус тосхон ба хажуу хавийн тосхны 130 хүнд шууд ажил олгохын хамт дамаар барааны гүйлгээ, эдэн умдаан зэрэгт хамаадах, жир гарын ажлын байр хангаж бүх орон бүсийн тарайлан соёл жуулчлалын уусалчлалын амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ. Тарайлангийн хөмөргөн тухайн газрын соёл жуулчлалын уусалчлалын гол ачаалур болсны хувьд хөдөө тосхны жуулчлалын бараа худалдаа авах төлөвлөлийг нөхөрлж эдэн умдаа сэлүүчил жуулчлал худалдаа авах бүрэн хэлхээний үйлчлэгийг төгөлдржүүлжээ.
0: Манай хорой 8-д 8 сарын 7-ны өдөр Өвөр Монголын ээж нуура давс үйлдэх хийж гарт компани нь компани байгуулагдсан 80 жилийн ойгийн амжилт бүтэмжийн үзүүлэгч шинэ бүтээгдэхүүн нийтлэх хурлыг эрхлэн явагдуулжээ. Ойрын жилийн турш Өвөр Монголын ээж нуура давс үйлдэх хийж гарт компани мэрэгжлийн өөрчлөлт ба төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэх талаарх бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн ур мэрэгжлийн явцыг дасралтгүй шилдэгжүүлэн бүх явцын яс чанарыг хамааран эзэмдэх системийг байгуулжээ. Эдэнэ давс, мал аж ахуйн тэжээл бортооны давс, аж үйлдвэрийн давс зэрэг 3 их голлох бүтээгдэхүүнээ системийг байгуулан жилд өл төрлийн давсыг 35 төмөн тон орчим үйлдвэрлэжээ. Ардын амьдрал, аж үйлдвэр, малжи хордны тэжээн үржүүлэх зэрэг олон иштэй жах дэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлагыг бүх талаар батлав. Тухайн өдрийн үдийн хойно Өвөр Монголын ээж нуур давс үйлдэх хийж гарт компани 11 жилийн шинэ бүтээгдэхүүнээ нийтэлж сонгодог уламжлал, тогон гэрийн хэрэглэг, үнэр амт нэмэгдүүлэгч ич дээд дэсийн бэлэг гэх дөрвөн том ширсийг хамарч ёот нэмсэн эдэнэ давс, нийтмэл амт оруулагч зэрэг бүтээгдэхүүний багтаан гэр бүлийн өдөр тутмын хоолж ушаас дээд дэсийн бэлэгсэлд хүртэлх олон ишдсэн хэрэглэгээний хэрэгжээ хамарчээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Өрхөн, шингэгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Удулчжиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршөрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргахаагаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хонтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарилчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарилчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадахлыг бий болгоч гоё.
1: Ширин голын арааж үйл хөдөлгөөний Монгол арааж үйл ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рис чин цогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Рээ сачин чахтын үүх Сүхбаатарын ая Сүрлэгийн дуулсан Миний сүхүртийн цагаан гэхэд үүх сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн Аяргүй зохиогч Сүхбаатар Сүлэн хөхөс угаараа нутагтай Одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж Миний сүхүртийн цагаан Сандын зэгцүүхэн Миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рээ сачин чахт Сүлэн хөхөс угаараа нутагтай. Сүлэн хөхөс унаа утга урлагийн хнай холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн часах орноо солонго сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан сар талын жичгэс торгон замын санд хот галууд ирд хавар зэрэг олон дуугийн үгийг бичсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг сүлэн хөхөс угаараа нутагтай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод аа. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод бидэг энг хоёр амин уртын сурвалжлан бичсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгач чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2010 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хосны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Энэхүү эдгэнэ адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айрал тэргүнд хурдлан уяач ижнэн баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
2: За одоо ойрын жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгээд миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай чи одоо 100 дөмн зосны жирэн айлын бас нэг будууралтай ээж минийг чин даах дэд тэргүүн айрад гурвыг багтааж яла нэгэн тавлаад. Арав дотор ч юм бас тав ирж байсан гэдэг. Баруунгийн бас 100 адууны найрд ороод одоо манай баруунгийн гисгийн надаас авдаг даах туруулаад миний өөрөө энэ тав атсан даах дэтрүү авч ирсэн. Энэ жилийн манай шувуухад юус орсон. Шувуухад очиж нэг нь туруулаад нэг нь гурвлаад бас хоёр тэрэг авсан. Миний одоо ер нь нийтэндээ манай манай Монголын холтын урдын уралдаанд нэгэн бас миний өрөө төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол өрүүлж ин чанартай. Сайн тах гэж байна.
3: Танай одоо найдвартай шүү.
2: Тийм, миний бүр өөрийн.
3: Өөрөө юм
2: зүгээр. Өөрийн өсөж байж байгаа ус одоо нэг зүйл одоо дүүн нарыг авсан. Нэгэн ч манай Адиагийн уйжсэн миний тэр бор даах чи одоо 10-д нөм зоосны тэргээр эцнээ милаж ялаа. Сайн дах гэж байна. Миний багцуд одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэгтэй хэдүүлийн буй одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад. Одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо милэн сайн өрөвтөн чачирч өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйдэв. Яс өөрөө чөлөө заваараа наан цаавар жоохон хэлж бариад л яаж хас шүү. Би яс өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ чи түр 2 жил дотор явж хад тул сайхан байсан өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанд өрөөд ирсэн чи гацааны ажил наан цаагаар нь ч яг яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдуу хүүхдүүд голдож явж байна одоо ч юм бол.
3: Энэ унган хорд наадам унган тамхат гэж байна тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш төргөн хөгжиж байна. Маш өргөн хөгжтэй
2: байна. Тийм.
3: Энэ одоо
2: олон газар
3: нэг хаанаас чинь энийг нэг сайхан яриад байна.
2: Энэ унган атоны наадмын чинь бол одоо манай хамаг төрөв бол манай бараг зүүн хүндэд бараг голдож исэн байхгүй. Манай эдээ одоо манай эрдэнэ дүү. Эрдэнэ Баатар гэдэг манай миний сайхан дүү нэр байд. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гэт хамаг түр яраад яд манай хэдүүл болно. Тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн зүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтэн найр хамаг түр хийсэн. Одоо тэгээд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн ба 23 оноос л хойш л бол одоо юм нэг аймаг гошиг болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо аав одоо улан бойроч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж, хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хөдөл хөдөлөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмч одоо энэ захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол одоо энэ ус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн хэд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус учраас бол бас аль болно гэсний наав шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр хөтмж гаргачихна. Одоо хотол 100 бас 200 олчихна бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
3: Бүх жилийн амдрал шүү их сайн.
2: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг нэг гошоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн болго уяач болцсон одоо. Хүн болго адуугаа үйж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
3: Энэ нэг бараа хэрэг. Хулан байр бол суулт гарсан ба. Түрүүн шилийн хотын тэр хажуу шалтлын баясналар руу очив яа.
2: Тий.
3: Тэнд байж байгаа хаал хулан байр руу гарсан. Тэр ажрагын тухай нэг сайхан нэг яа гатхаал гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан. Тэр ажрагын асуудал, тэр ажрагын үлгэрийн нэг бас нэг яруулчмаар.
2: Тий, тэр ажрагын юм бол уулна манай. Өвөр Монголын уяатын нэмлэгийн төрөлөлт дэлгэр санагдсан хүн бол гадар усаас орж ирсэн. Тэгэхэд би аваад тэр ажрагын чинь бас олон жил тавьсаа 12, 13, 14 бас нэг 5, 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгалан дөө. Аваад 3 жил тавиад. 4 дугаар жил дээр манай Хөлөн Бөрийн Батрах гэдэг нэг сав яж байт. Манай сайхан дүү нар. Одоо тэрний гар дээр байш. Тэр азрагны одоо миний адуунаас гарсан болгоно бүгдрэл тахгүй чи. Их бол одоо манай баясгалан цэцгээсээ одоо олон сайхан гуй байна, олон сайхан морд байна. Одоо Хөлөн Бөрд очиад манай бодрох юм гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хэлхтэй.
3: Одоо тэр азрагын төлөөс одоо томоол найбар мэддэг сайн тань хурдан ямар ямар.
2: Одоо тэрний хамаг түрүүд авах гэсэн миний тэр одоо ягаан гэж урд ягаамар байла. Тэгвэл миний тэр ахтууд нь буурал морд нич одоо дуу буурал бор халдсан мөр одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн мөрт. Одоо миний тэр дуу буурал чинь бол одоо шилэн цангшны нарт төрүүлж яла. 50 сүшны нарт төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараа зэрэг тол юуны чулуунхи 60 газарт 60 газарт төрүүлж яла шүү дээ. Наврын уралдааны 60 газарт. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо миний тэр дуурын тол бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нар төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бара зэрэгний тол дуурын тол одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миньс нь гоо авсан мөн дэлгэр санаас. Тэрнийх нь гэтсэн дээрс унгаг нь одоо миний тэр ах гэж бас хөлөн борд би манай савта анан гэд гүн төгсөн. Тэр азрагны толгоос олоо урдсаа. Одоо тэгээд одоо миний тэр бара азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ах хэр одоо тэр гэтсэн дээрс унгаг хараад болоо урдсан мөр хаахад. Одоо зөв миний тэр дохтог гэж байдгийн. Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтохоос авсан миний өр азрагны толгоо миний тэр унгаа хэтэр гэд миний тэр одоо тахгүй гоё хэтэр чинь бүр тэр нийт бол их олон хурдан мөр гаргаж байна. Мэжин чигээд үгүй авсан юм чинь бол одоо нэ Монгол хүн айлд өгш өнө. Гүтө одоо өшөө өчий зэрэг гүтө үнтэй өш мөлжөө өчий тав гэж одоо сайн гүй авсны хавьд одоо би чи олон сайхан гүтэ болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдөр хэмжээнд орж гэж энэ өндөр юм байна шүү дээ.
3: Тэр азрагс одоо хөдөө жоосны азраг бай.
2: Тэр үед чи одоо 20 том жоосны.
3: Амар гоо шүү. Ан готагаан тийм үнтэй азраг авж байна уу?
2: Тий.
3: Тэрийг энэ хурдлуулж яаж уу азраг.
2: Тэр азрах чинь над ирээд 7 төрүүлээд л. Тэгээд суултаа бас нэг хөлнж уу, говь уу гэсэн юм аа. Шүрэмсэн жоохон бүтүүрээ чигээд уйсангүй одоо чи одоо чи өөрөө төлөвдний гарсан төлөвд нь тагч чадлаас уулдаа одоо чи уу яах вэ чигээд
3: тэгээд одоо шилжихтэй багсгалсан хүн одоо сайн ажир гэж
2: ажил
3: тавина гэж авч байгаа.
2: Тий чигээд одоо багсгалсан мосайха дуттай чигээд ах я бараа зэрэг би хав яа л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо одоо чигээд болно болно хитаа тав. Тэгээд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдас туу нэгэн мөнгөд байцглаа. Тэр бараа зэрэг.
3: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
2: Байш юу. 18 ми сурч газар да. Гайгүй зүргөөж явахдаг өгшөнгөө.
3: Тэр
2: сайхан төжиг юм үл чи 20 хэд нь нас хүртлээ одоо гүгшиг гэд хамаач.
3: Тэр одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөс сайн гарах гэж
2: асуусан гарын тэр асуудал өгтөр. Олон азар гэдэг юм чин мөрөө малча одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээдээ сайн өгч юм хамаах
3: хөш. Тэр одоо ямар үйлдэл яа гэдэг.
2: Цул хараавад ба шүү.
3: Цул
2: хараав. Хараавад. Нэрээс одоо би чин Монгол одооныхаа суурин дээр араа хотуу ойж өссөн юм чин. Тэгээд одоо цул хараавгүй аваад тэрнийх нь одоо цэвэрэн дахиад одоо олон сайхан гүд байна. Тэр юм бол одоо цэвэр ангал азрагт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангал азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолчлоо орхи бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсан азраг одоо шинэ азраг энэ жил тул нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн гүдтэй хэрэгэд гисгүүлж байна.
1: Шинэрний малчин.
0: Соёл Улаатрийнхэн адууны удам мөхслэн сайжруулж, хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зургийн бүтчин шилдэгжүүлж, нарлаг малчхийн чухалчлан амь хай бэлчаруусан хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчвэрийн баталсар иржээ. Төвнөөх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин төмний хүрээлийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг харуучиж, 2015 онд гачааны шүүжин тушаалыг харуучин, нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг харуцсаар иржээ. Энэ хамт Соёл Улаатрийнхэн 2021 онд бүх аймгийн хамгийн гой гэр бүлөр үнэлэгдэж, 2022 онд Уртаньс хорны 5 сантай гэр бүлөр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гой гэр бүлөр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёл Улаатар хошууныхаа бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холбоот уралдаанд хөлөг мордон сойж, хурдны үлгийн нутгийнхаа алдрыг хотл олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруул талгачааны малчин уяач Соёл Улаатар.
2: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сум гошоотс аймаг орон гэд бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлд зөв бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хөвд би асан бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг техэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байла. Сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгээд бол би бас эдэн жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байлаа гэдэг одоо чихэр юм бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морыг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтер 38-ын морийн уяад сайхан явдгийг нь олоод их морнос сайн болоод ирэх их үеэр метр 40 юм уу дэйсэн болгоо уралтчихна. Дахиад бусны төрлийн мөр бэлдэн. Энэ жоохон уяат авч илүү жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авч илүү бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мөр уралж байгаа хүнд усна гэж морины төрлийг ингээд олон хувирах чинь бол бас жоохон тарасыг бол жоохон өндрүүлж ийнүүд би боддог. Одоо хэр бутамд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бутамд гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Карам бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яаттыг бол одоо.
3: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганцхан морь уралдаа яатсад гэлтгэ. Миний үзэж байхаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Ано Монгол маргаан малчхийг жухалчлах энэ идэв хитлэмтлэр бас дайлахсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
2: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол ад байгаа малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэр бүтгэмж гаргая гэсэн сайн уяач ч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойш

0: хүний аз хэмөр мөрнийхөө уяаны байдлаар л явахаас штэ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүдэд гачаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралдчихлаа штэ.
0: Тий.
1: Гачаандаа шалгаруулаад дахин сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сум дээр нэр нь уяачтай болчиход явах бол бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурцлах маар мөрдүүд байдаг. Тэгээд тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгон одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэв гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усуд нь бас тэр мэрэгаа нэг бас гачаа шатндаа гэсэн бас өмс шатндаа уралдаалаа үчигээд сүр сайхан баяртай байлаа
0: гэдэг. Энд чинь ер нь тийм шүү дээ. Энд чинь гацаа шат сум шат өгөл эн чинь бас аль нэг одоо өчргөө морь үйдэхгүй таны ялг шиг таар штэ би бас нэг нэг сайхан Монгол морьныхаа холбоо туралдаанд ороод нүгжчихээ уралдчихээ гэсэн зориг санаа бол их одоо чинь дээшээ явах тутам одоо гошуу аймагт шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэг гэсэн усууд чинь бол ус энүүнд орцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг ус л жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол мөн олон томд авч ял бол хамгийн сайхан гэж би бодож штэ одоо
1: гачаа Монгол адууга малж байгаа хүн бүхнийг одоо
0: хамардээ одоо дэшээ яваад өксөд уралдах тутам одоо чи одоо мэдээжийн шилийн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж штэ нэгэхэр юм бол сум гацаагийн бол энэс хойш бол хаашил эн уралдааны нь бол бас хашиж зохион байгуулалт уралдаж бол энэ олон төмний идэвх хишлийг бол дэвшлүүлдэг юм би бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна яа. Чиг бол энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хэдүүдээр энэ уястай болчиход ер нь асуугаа асуулт. Энэ талаар бас танай бас бодож исэн чинь юу юм ямар шиг байдг туу.
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уул нь бол энэ чинь шар тал дахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн дахгүйд байдаг газарны сүр бас нэг өвтө гэж хэлнэ. Одоо энэ чинь олон газар нэгэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд дахгүй л. Одоо нүхтэй газар муухай олон морь суйдад эндж байна. Гол морь уяад явдгаа усууд чинь авч бол газрын сайхан нэг л хар шүү дээ. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр эндний газар байна гэдэг очиад давхгүй төвж болохгүй шүү дээ. Чи морь унааны гэмтэл сүйдлийх гарна, хуухд ойчих учир гарна. Энд чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар давхгүйс биш дээ. Болцоогүй газар энэ чинь Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитнэ солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо ингэхэр юм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар одоо сунгаж шилж одоо энэ уралдааны явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаая. Энэ чинь одоо гошуу шатнаасаа дэшээ гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүй өсөн мэд хүүхэд ойцсэнгүй өсөн мэдгээ баярлаад явуулсаах шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял ус сэтгэл дотор таагүй явдлаг гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ингээр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэс хойш энэ газрыг бол ихэрч ухалчихгүй болохгүй.
1: Одоо энэ бол адуу сайтай Монгол морины баргал голомтой арын шахуу шилэн гол аймаг бас энэ том тусын адууд нут гэсэн
0: алдаатай.
1: Тийм. Тэгэхээр ийм сайхан том бүх хардагаан оролцсон юм сайхан улс орны даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлчигээ үйдвэл ер нь аймаг шатгаа, гошуу шат гэсэн ер нь тусын асын мөрний уралдааны нэг тусгай зам шугамгийн ингээд талбай мөлбөй гаргаж талаар байвал зүгээр
0: харин тийм шүү. Ер нь
1: талаар тань бодлыг сонсгоо.
0: Тэгэхээр гол нь бол энэ чинь нэг ийм бүдүү уралдаа хийж байгаа юм чинь тусгай нэг газар одоо гаргаад одоо манай үзмтээр авч бол үний баруун үзмтээ тусгай ямар дахгүй газар бай. Тэгэхээр Хүлэнбор аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газрын бүр үний мөр дахгүй тусгай газартай. Тэгэхээр юм бол нэг Монгол морины холбоолт уралдаа гэдэг юм чинь гэтэн жил хийчихлээ юм чинь дээ. Одоо нэг хийсэн газараа өргөжийн чанартай нэг

0: юм бол сайхан. Тэр шарт талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс. Үгүй бол одоо үетийн шил. Одоо тэр өвлийн бас нэг модонд хийсэн байж шээ. Одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах хөөхд ойтдөө энэ чинь. Өвөл бол энэ засны байдлыг ус үжихгүй болохгүй. Айхтар хөрттэй шууд утаа одоо нэг зам ухаа газар очиад авахгүй л ямар ойлгүй байна да. Энэ чинь бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг бас аль сай аль байдгаараа л чармайж очиж та. Очиад л ус лэн л гаруулах гэж үү. Өнөхөр юм бол гол манай аймаг ус энийг жухалчлаад нэг аштайхан нэг давхгүй та газараа л гүрэлжийн тянартай энэ уралдаанаа явуул таарнаа. Миний нэг бодлоор бол тэр шир талын газар бол болно. Одоо үчиргөө өөр газар хий гэсэн зорилго аймагт ойрхон хүн бас нөхцөл боломжийн бас сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсд бас би очиж уралдажсан. Тайвсын газар бол одоо ямар энэ мэдхгүй. Уул нь бол бас үчиргөө сайхан газар бол биш одоо юу нөхөвдөө энэ чи уяач юу юм чинтэй. Аль нь муу тэр нь сайн муу гэж хэлэлдэж байна. Тэгэхээр юм бол хайшил гол газар. Газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийв сайхан гэж бодож
1: байна. Тэгэхээр ер нь одоо гошуун нутагчнаас номер 8 одоо номер 8 уралдааны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуун нутаг гэсэн чинь одоо юм хөл бас хай уралдааны талбай байвал.
0: Тий, ер нь энэ чи хамаг наад захтаа нэг гошуун нэг уралдааны алсын морны уралдааны нэг газар байхад болох шүү дээ. Одоо ямар газар уусан байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо нэг алсын морны газрыг бол ер нь айл гошуунчгээ гарах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярдий. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаа дэвшүүлж ирсэн. Ингээд манай гацааны энэ хамтын нутга бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол алсын морны газар гаргачих нөө гэд би бас ардын төлөвтийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо зэрэг тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ давхуулчихъя гэдэг ирээд хөнтсөн үтсүүлж байхгүй одоо зөв ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад гомор уна гантахгүй л гэдэг чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болгоны хөвдөд осон одоо хэн тэр олон машин мотор одоо хамгийн наадахтай морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгайлаг газартай юм бол энэ дээр л давхчих нь нэг тогтмож ихтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодод юм.
2: Шинэ дэрний малчин
3: сай та бүхэндэн зүүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөөж олгож байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 10 гаргийн 1 болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлэгтээ та бүхэн хамт байд сайхан шинчилж сэргээж дуусан дуунгуудаасаа хүлэн сонсорой гэж нөтрүүлэгтээ та бүхнийг орж байна гэд бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ.

өнөөдөр манай видео дугаар дээр нөтрүүлгийн үжих сонсогчид маань видео дугаар шилэн гол хамжуудлуур гэд нэг гэсэн ардаа нэг гэсэн тоотой тэр дугаар дээр ороод ирээрээ. Өнөөдөр одоо бүхий нөтрүүлэг хийж байгаа болохоор нөгөө том дугаар дээр арааж нөтрүүлэхгүй, харин нөгөө нэгin тоотой дугаар дээр нөтрүүлнэ. Та бүхэн энэ видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгийн сонсоорой. За өнөөдөр гаргийн нэгэн байна. Шинэ уран бүтээлүүдээс сонсохдох, за бас шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсохдох, за мөн хийт болж байгаа хүмүүсийн маш их сонсох дуртай одоо дуу уран бүтээлүүдээс дуралд сонсож байгаа сайхан дуу уран бүтээлүүдээс бас та бүхэндээ сонсохдог байна. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт дээр гарга одоо бид нар шинчилж шинээр одоо найруулдуулсан дууран бүтээлүүдээ сонслоо. Тэгээ манай сонсогчид маань үнэхээр гоё байна аа, дурсамж сэргээд сайхан байна аа. Одоо илүүхэн ийм дуунуудаасаа бас дамжуулж ягаарэ гэж сайхан найдлага тавьсан болохоор өнөөдрийн нөтрүүлэгт бас одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай буюу шинчилж дуулсан дууран бүтээлүүдээс та бүхэнд сонгоц сонсохоор бэлтгэсэн байж байгаа гэх та бүхэн бүтнэг чигийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж нөтрүүлэгт орж байна. Манай нөтрүүлэх 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэх болно. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-наас гаргийн 5 болтол өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэх. Жи өнөөдөр бол нөгөө дугаар дээр видео дугаарынхаа нөгөө дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж байна. Та бүхэн бас чааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Шилэн гол хамжуудлуур гэ видео дугаар одоо нөгөө том дугаар дээр хийдэг болохоор манайхан бас андуурж байгаа байж магадгүй. Тийм болохоор ирж болохгүй байж байгаа байж магадгүй. Тэгвэл нөтрүүлэгт орж ирж байгаа, нөтрүүлгээ орж ирээ үжиж байгаа та бүхэн чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Тэгэд одоо нөтрүүлгээ ирж байгаа сонсогчид маань энэхүү дугаар дээр ардаа нэгin тоотой тэр видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ сонсоорой. Тэг өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт сайхан шинчилж шинэ хөгжмийн найруулгатай дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонсохгор бэлтгсэн дээр гаргийн нөтрүүлгээр бас сүчний дуулсан Сэрмөнхөн ханга гэдэг энэ одоо хуучин дуу гэж хэлнэ бас нэлээд эрт дуулгаж исэн энэ сайхан уран бүтээлийг сонсё гэж одоо хүсэлт гаргасан сонсогч байгаа. Тийм болохоор өнөөдрийн нөтрүүлгийн сүчний дуулсан Сэрмөнхөн ханга гэдэг энэ дуугаар эхлүүлье.

Чи сочны дуусан сэрмүүхэн ханга дуух сонслоо гэж сонсогч тавхын шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн болж байгаа учраас та бүхэндээ бас өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт одоо шинчилж дуусан шинэ хөгжмийн найруулгатай сэргээд дуусан сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За гээд орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За сувдаг сайн уу гсэн байна. Сайн уу өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд. За манай өнөөдөр бол нөгөө дугаар дээр биш видео дугаарынхаа ард нэгэн тоотой энэ дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж байна. Энэ дугаар дээр анх удаа шууд нөтрүүлэг хийж байгаа учраас манай сонсогчд төрөө дэвтсэн байж магадгүй. Та бүхэн бас чаш нийлүүхэн хуваалцаад төгөөгээд өгөөрэй гэж. За шинэ гарга эхэлж гээ, шинэ өдөр эхэлж гээ. Бид нараа да сайхан ая дуутайгаа нөтрүүлэгтэйгэн хамтдаа шинэ өдөр онхтой авч байна. Нөхтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч тавхандаа маш их баярлалаа. За дармын тоогоо дарж байгаа тавхандаа бас баярласан шүү. Ад эрхий дарман дарж байгаа дармын тоогоо гэн шүү. Эрхий дарман дарж байгаа сонсогч тавхандаа бас маш их баярлалаа. Боломжтой хүмүүс нь чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Нөхтрүүлгээ баярласан шүү. За хаяа тамс нөгөө дугаар дээр хэрвээ одоо найр надам шууд нөхтрүүлэг хийвэл ийшээ шилжих боломжтой тийм болохоор энэ дугаартай бас нэгдэ даваарэ. За жалгаад мөн сэчин дуучин сэчин бүрэн жаргалын хамтран дуулсан жаяатай нутаг гэж сайхан уран бүтээл байж байгаа мөн одоо нэлээд дээр үед дуулгаж ирсэн дуу тэгээд олны сэтгэл зүрхэнд бас хоногшсон сайхан дуу бүгдээрээ аялч чаддах сайхан дуу нэг сайхан сэргээд дуулсан байна. Тэхүү сэчин бүрэн жаргалын дуулсан жаяатай нутагт хамт та сонсъё.

За дуучин бүрэн жаргал сэчний дуусан жаяатай нутаг дуух сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялуу нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд Шилэн гол хамжуутлуурынха видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж байна. За мөн Аражогоор сонсох боломжтой видео дугаараараа орж ирээд үжих боломжтой. За бас өөрөө сэтгэгдлэн бичих боломжтой. Тэгээд сонсогч та бүхэн нөтрүүлгийг цааш нь төгөөгөөрэй. За өнөөдөр нөгөө дугаар дээр маш олон хүмүүс одоо бас найр үджигээ байхаа. Тэгээд нөгөө дугаар дээр найр шууд нөтрүүлэг хийжээ болохоор манай аялуу нөтрүүлэг бол энэ Ардаа нэгийн тоотой энэ дугаар дээр шилжээд ирсэн. Өнөөглөө тийм болохоор хаяад амс энэ дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийн та бүхэн энэ дугаартай бас нэгдэд байгаарэ. Энэ хоёр дугаар дээр ээлжлээд хийж магадгүй шүү. За өнөөдөр гаргийн нэг учраас шинчилж дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонголтой тав хүнд сонгон сонсгож байна. За дээр гар бас бид нэр олон сайхан дурсам цэргээсэн сайхан дуунуудаас сонссон магадгүй тэдгээр дуунуудыг сонсохоор зарим хүний жалуунаас магадгүй заримтайх нь багийн нас ингээд л олон сайхан дурсамжууд цэргээсэн байх. Манай сонсогчдод бас хуучин дуунуудыг сэргээж дуулсан, за шинчилж дуулсан, шинэ хөгжмийн найруулгатай дуулсан эдгээр дуунуудыг сонсох сайхан байна. Тэгээд эдгээр дуунуудыг сонсох үнэхээр одоо сайхан дурсамжууд сэргээд одоо өнгөрснөө учир явдлууд бас ахаад одоо нүдэнд харагдах шиг болж чэжинд санагдаж одоо хайртай дотны хүмүүс гэдэг юм уу бас өнгөрүүлсэн сайхан учир явдлууд үйл явдлууд үнэхээр одоо сэтгэлд бочаад одоо дурсагдаж орж ирж байна. Сайхан байна. Дурсам сэргээх сайхан шүү гэж ярьсан байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлэгдээ бас тав хүндөө жирүүл цайхан дурсамж сэргээсэн дуунуудаас сонсгож байна. За Сэрмөнхөн хангай гэдэг дуугийн бүл дээр гарганых сонсгоч маань дараа удаа энэ дуугийг сонсъё гэж хэлсэн болохоор энэ дуугийг одоо сонсгож байна. Тусгай сонсгочтой, чахаалсан сонсгочтой жируулаа таны хүсэл дээр энхүү дуух нөтрүүлгээрээ дамжуулж байна шүү. За Сэрмөнхөн хангай жаятай нутаг гэдэл үнэхээр одоо нэгэн чагд ус хүмүүстэй дуулагдаж шолон сайхан амьдралын сайхан дурсамжуудыг бүтээлчж явсан сайхан дууран бүтээлүүд байгаа л да. За жалгаад тулхтаа амтлахын дуусан чандган чагаа морины магтаал энэ дуух сонсъё. За энэ бол уг нь бол одоо хууртай тэгж хөгжимтэй дуучин жүжигчин оюун сан жимба жамс жа хамаранжа эдгээр сайхан ахмад тоглогчд маань жалуу насандаа бас одоо энэхүү дуугийг дуулж энэхүү одоо холбоо хэлж олон хүмүүстэй хүртэл болгож исэн даалныгаа баясгаж исэн юм сайхан дууран бүтээл. За тулхтаа амтлах маань сүлдэний бас сайхан өөрчилж шинчилж дуулсан байна. Дахиж хөгжмийн найруулгатай дуулсан байна. Магадгүй бас адилгүй хэмнэм буюу одоо хөгжмийн найруулга нондоо босохоор хүмүүс төрөгдөл буюу юу гэж хэлэх юм сэтгэгдэл ондоо байж магадгүй тийм болохоор тулхтаа амтлахын тулд чандган чагаа морины магтаал энэ дуух чалхаад хамтдаа сонсцгоё.

За чандган чагаан морины махтал гэж Дорж Ренчингийн шүлэх тулгуурын аятай сах уран бүтээлийг тулхтай амтлах бас одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай ахиж сэргэж дуулсан байна. За энэ дуу хамтдаа сонслоо. Жалгаад тулхтай амтлах юм бас нэгэн дуу одоо морины нэгж дуу байдаг. Гоо жамсран жавийн шүлэгтэй Таранчингийн аятай морины гэж агуу улсаа чөлөөлөхөд ах төлөктэйгээ явсан юм а гэж энэ сах уран бүтээлийг бас тулхтай амтлах одоо сайхан хөгжмийн найруулгатай сэргэж дуулсан байна. Энэ дуугийг жалгаад сонсъё.

За тулхтай хамтлагийн дуулсан морь минь гэдэг дуу сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэнд шинчилж дуулсан, сэргээж дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Ча видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Та бүхэн бас видео дугаар дээр нөтрүүлгийн үчигийн хамт архитар маань дараад за бас өөрсдөө хаа ханаас үжиж जैन сонсож जैन гэдэг байршлаа явуулж байна шүү. Өөрсдөө байршлаа яг доор талд нэг сэтгэгдэл бичдэг чанга байж байгаа тийм ээ. Тэн дээр нэг дояа давбал дээр талд нь таны байршил гараад ирчихнэ. За тэн дээр нэг дояа давбал нашаа хүрээ ирчихнэ. Ханаас хэн ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа илгээж болно. За сэтгэгдэл хэсэгт бас өөрсдөө сайхан сэтгэгдлээ бичиж болно, бодол санаалаа бичиж болно. За энэнтэй адилхан Шилийн гол аймгаас үжиж байна гэж байршил гарч ирж байна тийм ээ. Айн үнтэй адилхан, ориглын битсэнтэй адилхан ингээд шууд байршлаа илгээж болно шүү манайхаа. Өнөөдөр бол видео дугаар 1 гэсэн ардаа нэгin тоотой энэ видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэх хийж байна. Тийм болохоор маш олон сонсогчдоос мэдгүй байж магадгүй. А ердийн чаг дамбал бид нар Шилийн гол хамж утлаар гэж нэгin тоо байхгүй нөгөө дугаар дээр шууд нөтрүүлэх хийдэг юм аа. Тэгэд өнөөдөр нөгөө дугаар дээр найрын шууд нөтрүүлэхтэй болохоор энэ 1 гэсэн тоотой дугаар дээр ирээд шууд нөтрүүлэх хийж байна. Тийм болохоор маш олон хүмүүс маань жүрөөд явцсан байж магадгүй шүү. За нааша хүрээд ирээрээ бас тав боломжтой бол цааш нь нөтрүүлгээ түгээгээд өгөөрэй. Аа Шилийн гол аймгийн Хөвөт Шархан шунаас нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Баярлалаа.

Зарим нь магадгүй нөгөө дугаар дээр нэгдээгүй хүмүүс, нөгөө дугаар дээр нөвтрүүлэг сонсож үжээгүй хүмүүс маань өнөөдөр анх орж ирж байгаа магадгүй, тийм ээ. Энэ дугаар дээр нэгдсэн хүмүүс, жанагийн дугаар дээр байдаг хүмүүс маань нөгөө дугаараа бас мэдгүй. Тэгэд энэ дээр анх сонсож байгаа хүмүүс байж магадгүй. Анх сонсож байгаа хүмүүс би юу? Нөвтрүүлэг анх үжиж байгаа хүмүүс байна уу? Аа, бас аялгау нөвтрүүлэг, шилийн гол аражуугийн аялгау нөвтрүүлэг маань ингэж шууд нөвтрүүлэг хийдэг болцсон юм байна. Аа, үждэг аражуу болцсон юм байна гэж анх мэдчихэе хүмүүс би юу? Магадгүй шүү манайха. Анх үджээ хүмүүс байж магадгүй. Ягаад гэх өнөөдөр нөвтрүүлгээ нөгөө үйдээ дугаараа ашиглаад энэ дугаар дээр ирсэн болохоор хүмүүс маань бас гайхаж байгаа юм гэдэг. Оо, энэ дээр бас ингээд шууд нөвтрүүлэг хийдэг юм уу гэж. Маргаашаас нөгөө дугаар дээрээ явчихна. Тэгэхээр намайг дагаад байж ягараа. Нөвтрүүлгээ заавал ирж олоод үжин шүү. Нөгөө нэг нь бас шилийн гол хамжуутлуур гэсэн үсгтэй адилхан. Тэгтээ ардаа нэгийн тоо байхгүй. Энэ болохоор нэгийн тоо байж байгаа байхгүй нь. За, анх үжижээ хүмүүс ч бас байж магадгүй. Анх орж ирж байгаа хүмүүс баярлалаа хөтэй. За, бас манай хуучин сонсогчд маань орж ирээд нөвтрүүлгээ үжиж байгаа юм байна. Тавханд баярлалаа. Өнөөдөр бол сэргээж дуулсан, шинчил дуулсан дуурын бүтээлүүдээс голдуу тавханд өргөн сонсгож байна. Гэ манай нөвтрүүлэг 10 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Тавхан бас бидэнтэй хамт байгаарай. Нөвтрүүлгээ цааш нь түгээгээрэй. Эрхий дарам маань дараарай. Сэтгэл хөдлөсгөд бас сайхан сайхан зүйлүүдийг бичээрэй гэж найдая. За, дээр гаргийн нэгэнд манай сонсогч Мөнх Батар ах байха. Уянгийн дуулсан, за сэргээж дуулсан шилийн гол дуугаан бас нэг сонсъё гэж бодож байна гэж ярьж исэн. Тэгэд өнөөдөр нөвтрүүлгээрээ уянгийн дуулсан шилийн гол дуугах тавхантаа сонсохоор бэлтгсэн. Магадгүй Мөнх Батар ах орж ирээгүй юм шиг байна, харагдахгүй юм шиг байна. Мөнх Батар ах баг төрөө явцсан байха. Нөгөө дугаар дээр оцсон шууд нөвтрүүлэг байдаггүй ча. Шууд нөвтрүүлэг байхгүй юм байна гэд найр үжээ суудсан болоо та. Бас магадгүй шүү. Тэгээд мэдж байгаа хүмүүс бас явуулаад өгч болно шүү. Тэгээд уянгийн дуулсан шилийн гол дуу сонсё гэсэн болохоор өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт уянгийн дуулсан дуучин ээ уянгийн дуулсан шилийн гол дуу сонсцохой. Аламсын шүлэгтэй чи булгийн аястай шилийн гол дуу. Одоо манай хэн бүр аминд аялч чаддаг дууны нэг, бүгд одоо мэддэг дууны нэг, танил дууны нэг, дасал дууны нэг шилийн гол дуугаан сонсцохой.

Чадуучин өө уянгийн дулсан шилийн гол дуух сонслоо. Энэ дуух дээр гарах сонсогч маань сонсё гэж хүсэж исэн дуу. За ингэж сонсогчийн хүсэл дээр өө уянгийн дулсан шилийн гол дуух сонслоо. Сонсогчид та бүхэн маань шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэдэг. Аялга нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол шууд нөтрүүлэг хийж байна. За тэгээд өдөр болгоно уулга болон бас адилгүй гаргийн 6 гаргийн өдөртөө гаргийн 4 5-ынхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлж байна. Өнөөдөр гаргийн 1. За гаргийн 1-нд бол шин сайхан уран бүтээлүүдээс орчмын шин уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгох. За тэгвэл бас шинчилж сэргээж дуулсан дуу уран бүтээлүүдээс сонсгох. За бас сонсогчдын маш их сонсох дуртай одоо орчмын өдрүүд орчмын хэдэн сараар их хий толж байгаа ийм дуунуудаас бас сонгож сонсгох. За өнөөдөр бол сэргээд дуусан сайхан дуурын бүтээлүүдээс сонгож сонсгож байна. Сая Э уянгийн дуусан шилийн гол дуух сонссон юм чинь жалгаад мөн Э уянгийн дуусан миний ээж гэж бас нэг сайхан дуу байдаг. За энэ дууны шүлгийг ишхэн хүү аяг нэм сайхан жохосон байдаг. За энэ дуу бас Э уянгийн гол өөр ингэсэн хэв намтай сайхан дуулсан байна. Хамтдаа сонсцгоё.

дундарсан сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун үедээ эзнийгээр санаарай. Санаан сүйрүүлж итгэлийн гүгээ цацардаг юм. Дуучин уянгийн шин өрөмтэй л миний

Чат дуучин өв ингийн дулсан миний ээжигдэх энэ сахур мөтелийн хамт та сонслоо. Тохлын хүлээ сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар үргэлжилж байна. Шинчил дулсан дуурын бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жамун Шилийн гол хамжи утлуурынхаа Монгол дугаар дээр Жанагийн тотын дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ сонсож байгаа, үжиж байгаа тав хүндээ баярлалаа. Архи дарам дарж өгсөн тав хүндээ бас баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг одоо 20 минут байгаа. Тавхан боломжтой бол бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй. Өнөөдөр олон сонсогчд маань төрөлдсөн байж магадгүй. Нөгөө дугаар дээрээ сонсдог болохоор энийг ярьж болохгүй төрөлдчихөж байж магадгүй. Тийм болохоор манайхан бас найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрээ нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй. За ер нь одоо дуучдын маань сайхан шинчилж, сэргээж дуулсан олон сайхан дууран бүтээлүүд байгаа. Тэгээд сонсохоор үнэхээр одоо тухайн анх сонсч ирсэн тэр үеийн дурсамжууд сэргээд сайхан байдаг. За бидний бас нэг сайхан сонсох дуртай дуу гэж боддог би хувьда бас манай олон сонсогчид сонсох дуртай гэж боддог. Жорохт нуунагийн дуусан тэр жилийн чаган сэрвэжлэгээр дуулж исэн өдөр бүрэгдэх. За энэ дуугийн бас хүмүүс их таашаан сонсдох юм шиг санагддаг. Тэгэд энэ дуугийн жалуу дуучин Хөлөмбөр нутгтай жалуу дуучин Балчин Содно бас сайхан сэргээж шинчилж дуулсан байна. Өөрийн сайхан хэв намтай дуулсан байна. Энэ дуугийн жалгаа сонс өдөр бүрэгч.

За, гээд дуучин, балчин, соднагийн дуулсан өдөр бүрэгдэх дуугар нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэнтэй сайхан сэргээж, одоо шинчилж, ахиж дуулсан ийм сайхан дуу орн бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Жалгаа дуучин сахиагийн дуулсан жээр тагсан говгдгийн дуу сонсъё. Энэ дуу одоо анх дуулсан алдар дуучин Тэдмах байд болжсэн байх. Тэгэд манай жалуу дуучин сахаа бас дуулсан байна. Сонсож хоё.

За дуучин сахагийн дуусан жир тагсан гов жайн дуух сонслоо. Тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Яг өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт бид нар сэргээж шинчил дуусан сайхан дуран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр 1360 гэдэн хүн орж ирээд үжиж байгаа юм байна өнөөдөр. Арай чөөхөн байна уугүй юу? Нөгөө юугаа салцсан болохоор өнөөдрийн хүмүүс арай жоохон чөөхөн байгаа юм байна. Магадгүй өнөөдөр анх орж ирээд ийм нөхтрүүлэг байдгийн байна гэд анх орж ирээ үжижээ сонсогчуд, үжигчүүд бас арим байчиж магадгүй юм. Бид нар Шилэн гол хамж утлуур гэсэн нөгөө дугаар дээр гарагийн 1-ээс гарагийн 5 болтол шууд нөхтрүүлэг хийж байгаа. За нарийнта хамгийн ардаа ингээд нэгийн тоотой энэ дугаар дээр болохоор өнөөдөр ганц удаа л шууд нөхтрүүлэг хийж байна. Сонсогч та бүхэн бас аялгын нөтрүүлгийн банк анхааралтай авч гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол шууд нөтрүүлгийн банк сонсож байгаарэ гэж та бүхэнд найдаж байна шүү. За гаргийн 1-дээ бид нар орчмын шин сайхан уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох буюу сонсогчдын сонсох дуртай дуунуудаас нь сонгон сонсгодог бас шинчилж сэргээд дуусан дууран бүтээлүүдээс сонсгодог гаргийн 2-ндээ манай дуу таах тоглоомтой. За гаргийн 3-ндээ манай дууны чахаалга сонсогчдынхаа одоо сонсё гэсэн дуунуудаас чахаалан сонсгох гаргийн 4-өндөө жочинтой өглөө гэж дуучид урлагчид уран бүтээлчид манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд сонсгочдоо сайхан хуваалцлах яриалцлах хийдэг. За гаргийн 5-ндөө манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн турсмж гэж одоо шог юмөр өнгөө хөгжилтэй нийтлүүдээс сонсгочдоо хуваалцдаг. За гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол одоо ийм адилгүй 5 жилийн уулга болнаар манай нэвтрүүлэг маань явагдаж байгаа. За шилэн гол хамж утлуурын Монгол видео дугаар дээр тавхан нэгдээд видео дугаар дээр өглөө болгоны нэвтрүүлгээ сонсож үжиж болно. За бас араажон дээр нэвтрүүлгээ сонсож болно. Өнөөдөр бид нар энэ ардаа нэгийн тоотой энэ дугаар дээр одоо шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Та бүхэн маргаашаас эхлээ нөгөө дугаар дээр хуучин одоо сонсож ирсэн тэр дугаар дээр очоод нэвтрүүлгээ сонсож үжиж болно шүү.

За өнөөдөр голдуу та бүхэндөө сайхан сэргээж шинчил дулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Манай нэвтрүүлгийн цаг одоо төгч байгаа болохоор нэвтрүүлгийнхээ хамгийн сүлд нь шулуун хөх гэдэг нэг сайхан дуу байдаг тийм ээ. Ер нь одоо нутаг нутаг өөр өөрс тийм сайхан дуу байдаг. Жишээлбэл одоо үжимчин нутаг гэж сайхан дуу, ардын дуушиг ард толныхоо дум төгч гэсэн ийм сайхан дуу байдаг. Хүн болгоо та аялч чаддаг дуу. За тэгвэл одоо шулуун хөх гэж бас сайхан дуу уран бүтээл байдаг. За энэ дуугийн бас олон сонсогч гэж солиорч ин шүү. Олон дуучид манд тулсан байдаг, хамтлага дуучид дуулсан байдаг. А жишээ нь одоо Рис Чинбаатар анхл дуулж исэн бол жалгаад одоо сондор хамтлага дуулж исэн. За дуучин Чижигмаа бас энэ дуугийг дуулж исэн гэх мэтчилэн олон дуучид дуулж исэн. За тэгвэл сүүлийн үед одоо сүүлийн жалуучууд бас энэ дуугийг хамтарч дуулсан байна. Шинчлээ, жоохон өөрчлөлт өөр хэв намтай дуулсан байна. Энэ дуугийн сонсъё. Дуучин Чамбай, Шулуун, Аялгуун эдгээр дуучид маань одоо хамтарч дуулсан байна. За ингэ шулуун хөх гэдэг энэ дуугаа сонсъё.

За залуу дуучдын дуусан шулуун хөх гэдэг сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Аялуу нөхтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар чагийн хараагаас болоод энэ хөндрөлөх болж байна гэд маргааш 9 цагта та бүхэн нөгөө видео дугаар дээр ирээд нөхтрүүлгийн сонсоорой, үзээрэй гэж тавхныг нөхтрүүлэгт өргөлжлөө орж байна шүү. За энэ дугаар нөхтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөхтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөөс сувдан чичих хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэн төгөө баяртай болж баяртай.

0: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Ширийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Энэ жихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Сүн баруун хошуугаар нутгтай шүлэгч эсэ утган чичгээ суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Сэ утган чичгийг 1990 онд Сүн баруун хошуунаас сайхан үлжи сумнаа сайхан бүрэн гачаан төрж эмгийн ярдв гүлгэр хараажуга сонсон шүлгэн утган чичгийн уран жохолын жамын анхны хөтөж болж их сургуульд байхаас шүлэг жохол бичэн сонин сэтгүүлд нийтлүүлж байснаа 2014 онд шүлгийн төвөр улархгүй зүрхэн хэвлүүлжээ.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг Гутхан Чичиг гэдэг Шилийн гол аймгийн Сүнэг баруун хошуугаар нутгтай.
4: За, тасэн уу? Аа, одоо шүлэг бичээ гэсэн бодлоо одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
3: Аа, одоо шүлэг бичээ гэсэн бодол ургах гээс өмнө одоо яг би одоо жоохон шүлэг бичээд юм уу, юу бичээд юм гэдэг нэг сайн мэдэхгүй. Зүгээр одоо энэ шүлэг яруу нэр уран жохол гэдэг юмд одоо багаасаа их дуртай. Энэ нь бол нэг талаар манай өмг их тийм үлгэр их ярддаг хүн байсан. Тэгэхээр одоо манаусы баг байхад бол оройд унтахын үед одоо манаус дандаа ингээ үлгэр ярьж өгдөг штеп. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд баг миний ботхоор одоо тэр үед л дотор одоо ийм нэг үлгэрч хаадаг хүн байх хэдий гоё юм бэ гэдэг ийм бодол суусан байхаа гэж боддог. Тэгээд сүүлд нь одоо аажуу сайхан сайхан шүлэг олж оо багдаан болоо араажуугаар урдаар сонсон штэ бид өөрөө үсэг нүдлэхээс өмнө тэг сайхан сайхан шүлгүүдийг ингээ сонсохоор одоо өөрөө бас нэг юм шүлэг бичдэг хүн байсан бол гэдэг юм бодлол ордог байсан. Манууси баг байхад ингээ араажуугаар шүлэг уншдаг тийм нөтрүүлэг байдгийн. Тэгэхээр манай аав намаа одоо тийм шүлэг хөөжлүүлчихээ тэрийг ингээд уншуулдаг байсан. Тэгэхдээ би бас одоо дотроо би өөрөө нэг бичцгээд уншдаг юм уу гэсэн ийм бодлоос баг байхдаа нэг тэр үе одоо миний бичинчгээд бичсэн шүлэг бол миний ботхоор одоо их дураамал тийм шүлэг байхаа. Хэдэн мөр холорчхоод одоо тэрийг уцаараа миний өөрийн бүтээл гэж хэлээд унших их гоё байдаг. Тэгээд одоо эхлээд энэ шүлгүүч их дуртай болсон. Ердөө тасгаал багш одоо жохом шүлгийн тасгаал нь тэр үлдээхэд шүлэг бичээд өгчдөг энэ төр байжсан баг сургууль байж та. Тэгээд л багын шүлэг яруу найр гэдэг зүйлийг бичих дуртай болсон байхаа гэж боддог.
4: Тэгээ. Одоо анхны шүлэг гэж хэлэх юм уу, анхны бүтээл гэж хэлэх юм уу, иймэрхүү хэлдэг.
3: Анхны шүлэг гэвэл одоо би миний бодхоор тэр үед би нэг миний Монгол гэдэг шүлэг өчжсэн санагдаж байна. Бас нэг хүүхэд нас гэдэг нэг шүлэг өчжсэн санагдаж байна. Гэхдээ одоо тэр шүлгүүдийг бас нэг сайн санахгүй одоо миний тэмдэглэл дээр бол байдаг. Одоо юу гэх юм яг одоогийн ингээд юугаар харуул бас хүмүүс шүлэг гэж хэлэхгүй л байх та. Гэхдээ одоо тэр үедээ бол хүүхд хүний зүгээр чайлган чагаавар юугаар ингээд толгой холбоод сүүл дараа тавьчихсан байдаг. Тийм.
4: Тийм байдаг удаа тэ хамаг ихэнтэй одоо эхэлж өөрөө оролцсон нь бол одоо яг ойр хавь юм уу эсвэл өөрийн батсан баг баг одоо хүүхдийн бодлоос эхэлсэн та.
3: Тийм. Тэгээд яг одоо жинхэнэ одоо шүлэг гэдэг утгаар нь одоо би бас нэг юм бичиж бүтээж ийнэ гэдгийг одоо ингэж ухаарч оролдож эхэлсэн цаг бол миний бодохоор их сургуулийн үед байхаа гэж боддог. Тэр үед бол одоо яг одоо би шүлэг бичиж ийнэ гэдгийг тодорхой мэддэг мөртлөө бас одоо энэ жилд бас нэлээд халуунтай. Тэр үед бол бараг л өдөржил бараг шүлэг бичдэг байсан шиг санагдаж байна их сургуулийн үед бол. Тэгэл тэр үе чинь холгоос сүлжээ гэдэг нэг манай бүтээлээ нийтлж болдог тийм сүлжээ байдаг ч та.
4: Тэгэхээр
3: халуун дээр тусгай өөрийнхөө нэг бүргийн нөөчхөө тэн дээр нь одоо шүлгүүдэд нийтлдэг байжсэн тэр үед. Тэгээд тэр үеэс эхлээд бас одоо сэтгүүл санинаар бас эхэлж нийтлж эхэлсэн.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг халуун сүлжээч болгоогоо сонин сэтгүүлдээр ингэж өөрийнхөө шүлгээ нийтлээд ирэхээр одоо бас одоо би бас болж байгаа ч юм уу гэсэн иймэрхүү бодолтой бас байхад.
3: Тийм юу гэхийн тэр үед бол одоо нэг хийх одоо миний бичгээ жоохон болж идэгэм үү болж идэхгүй юм уу би одоо шүлэгч мөн үү биш үү гэдгийг юм уу яруу найрагч мөн үү биш үү гэдгийг юм уу ийм ийм зүйлийг нэг их боддоггүй байсан шиг санагдаж байна. Одоо зүгээр л би энэ биччихээ юм аа бичээл нэг нэг юм бичээл гаргачихвал их гоё юм шиг одоо ийм л баталтай байсан.
4: Тийм байсан.
3: Тэгээд ердөө манусын одоо юу гэх юм бидний оюутан байхдаа тэр үед бол эргэн тойрон бичдэг хүн одоо оюуттууд их олон байсан. Тэгээд бид нар одоо нэг нэгэнтэйгээ одоо бичиж оролдож явдаг нэг бүлгээр ингээд сайхан найз нөхдүүд тэгэл хоорондоо одоо нэг нэгнийхэн шүлгийг үжин уншин сонсон одоо ингээд миний бодхоор одоо бас тэр нэг үеийн миний өөрөө одоо нэг энийм дуртай болсон нэг тал байна. Нөгөө нэг талаар одоо миний өргөн тойрны одоо найз нөхдүүд бас их нөлөөлсөн байх. Тэр үед бол энэ шүлэг биших юм нэг өстэй урсгал гэмээр маш олон усуд бичдэг байсан шүлэг. Тэгээд бас уралдаан тэмцээн бас их олон байдаг. Тэгээд бүгдөө шүлэг биччихэл энд нэг оюуттын уралдаан тэнд нэг одоо шүлэг наадам гэдэл шүлэг өгөө хэдүүл одоо шүлгийн уралдаан тэмцээнээр ороод ингээд явах бол тэр үед юм бол их гоё тийм нэг одоо жишээ нь одоогийн залуучууд ингээд TikTok ч юм уу юм утас ашиглаад энэ үр их ингээд одоо ташаал авдаг байсан бол тэр үед бол бид нэр бол одоогоос өмнөний хэлэхэд бас тийм ч их олон жилийн өмнө биш мөртлөө одоотой шал өөр байсан. Тэр үед бол үнээр тийм одоо шүлгэн бичгээд л холгоо дээр нэг сайхан шүлэг нээлчихээд эсвэл нэг уралдаанд нэг сайхан шүлэг өгчихөөд эсвэл хөдөлөө уулзахнаар нэг сайхан шүлэг уншчихад байх л одоо баргал хамгийн гоё зүйл юм шиг санагддаг байжсэн.
4: Тийм байна. Тэгвэл та одоо яг 14 онд одоо өөрийнхөө шүлгийн төмөр хөвлөлттэй.
3: 14 онд би их сайхан одоо их сургуулийн төгсгөхөө үед 15 онд төгссөн. Тэгвэл 14 онд одоо миний ном яг хөвлөлөөс гарсан. Тэр үед бол би юу гэж бодож шүлгийн ном хийсэн байг бол би одоо сургуулийн хугацаанд их олон шүлэг бичсэн. Тэгээ энэ бичсэн шүлгүүдэд би нэг ном болгоул ямар юм лээ гэж та тэр үед бол одоо бодож нөгөө нэг нь бол өөрийн нэг номтой болый. Тэгэхээр нөгөө нэг нь бол оюутан үеийн бичсэн шүлгүүд бол хожим одоо өргөөд ингээд харахад их дурсамжтай. Миний хожимын одоо амьдралын одоо чах хугацаануудтай үстийг үгдгийн арай жоохон өөр юм шүлгүүд байх нь лавтай шүү дээ. Учир нь тэр нэг оюутны амьдралын тэр нэг хэдэн жил гэдэг хүний насан дахиж олдохгүй. Тэгээд энэ нэг чах хугацааг би одоо өөр янзаар тэмдэглэж үлдээхэд одоо юугээр л үлдээдгийг тэгж бодвол хашаал одоо шүлгийн намаар ингээд үлдээх үл илүү гоё. Тэгээд тэр үед одоо оюутны үедэн бичсэн шүлгүүдэд нэг одоо нийлүүлээд нэг ном болгоё. Өөрөө нэг одоо дүм тавьчих шиг оюутны амьдралдаа нэг дүм тавьчих шиг ингээд нэг ном болгоё гэдэг юмгоос болгосон. Тэгээд гэхдээ би тэр үед яг одоо миний одоо шүлэг яруу найргийн одоо багш гээд тогтомж багшаас миний номыг одоо уншиж өмнөдлийн өмтгөл үгийн бичсэн штэ. Тэгэхэд би одоо манай багштай хэлж ийсэн. Би одоо номныхон шүлгүүдийг бол нэг их часахгүй гэж. Учир нь алдаатайж байсан ч болов ямар ч байсан ч болов яг тийм хөвөрөн байвал сайхан. Тэрнээс үүш одоо би энэ номыг бол нэг их одоо уран жохойн ямар нэг төвшний тийм ээ одоо шүлэгч болчихлоо, яруу найрагч болчихлоо гэдгээр томхолн гисэн юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг төвшнө харуулна гэсэн ийм ном биш учраас часах тийм шаардлага байхгүй. Тэр үед би юу бодож яаж бичсэн бэл тэр хөвөрн л болгочихъя гэдэг. Ийм л одоо тэр үеийн гинэн чайлган юугаар бичсэн. Гэтэ хөрвөө би одоо штэ тэр ном шүлгүүдийг ингээд ном болгоогүй. Тэгээ тавьж ягаад одоо би эргүүлээд номоо хийнэ гэд тэр үеийн шүлгүүдэд ингээд үжих юм бол би лав номонд баг оруулахгүй. Одоо ингэж бодсон штэ. Энэ нь ч жоохон алдаатай, тэр нь ч жоохон дэмий гэдэг юм уу. Лав ингэж одоо шилд сонгоно. Тэгэхээр би тэр үед нүдэн натэн хурдан гэд нэг ном болгоод тэгж хийсэн юм бодлоор тэгж номоо хийжсэн.
4: Тийм ээ. Өмнө нь ном дээр гарчих нь улрахгүй жүрх гэсэн.
3: Тэг
4: гарчих явсан.
3: тий уларахгүй жирэх гэсэн гарч ирэв гэсэн. Одоо тэр дотор миний нэг уларлын хүүхэн гэдэг нэг шүлэг байдгийн. Одоо яг өөрийгөө битсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэр одоо уларлын хүүхэн хэрэв үнэн би уларлын одоо уларл дагаж одоо ховрдог юм хүн боловч одоо сэтгэл зүрхөл ховрохгүй гэсэн одоо яг л тэр үеийн одоо би эргүүлээд бодвол хүний сэтгэл уларахгүй гэдэг бас жоохон эргэлжтэй шүү. Тэр үед бол уларахгүй л гэж бодно тэр үед бол. Тэгээд тийм гарч хийг авчихсан.
1: Сэлтхэн чичээх өрийн уран жохойн замдан сайн ахмад жохойлж багшийн нөлөө дагуулга доор шүлэг жохойн шид утга учрыг гүн ойлгож уран жохойн зам мөрөнд лавдун чанарлах алхаж байжээ.
4: Тэгвэл та бас ховдон одоо ямар шүү одоо шүлэг жохойг ингэж бүтэх юм шүү дээ.
3: Би бол ямар хий бичгийг үсэх юм аа гэвэл миний утгаар би өөрийнхөө амьдралын хуусан тэмж хоол шүлэг нэг их бичгийг хүсдэггүй одоо юу гэж хэлдэг юм уул нь бол өнөө юм бас настай холбоотой байх та одоо жишээ нь баг байхдаа би ярангу одоо уудам тал ч гэдэг юм уу одоо тал дээр юу байвал юуг ингээд бичээд юм уу юу үтсэн бөл юугаа бичээд ингэж болно эсвэл би баярсан бол баярснаа гомдсон бол гомдсноо шууд шууд ингээд илэрхийлээд одоо шууд журах шиг л ингээд журжих шиг тэгээ илтгэж болно шүү дээ. Энэ үл бас одоо чагаан шүлэг энэ төр хэлдэг шүү дээ. Гэтэ хэрвээ би одоо боломжтой байл шүү дээ. Би хэн нэгний сэтгэл юм өдрөөч ч юм уу. Энэ миний амьдрал биш байж болно. Эсвэл хэн нэгний амьдралч бас биш байж. Заавал ингэж амьдралыг хуулж бичихгүй. Зүгээр би энэ нэг жилийг ингээд бичсэн байхад одоо өөрийнхөө тэр үед би одоо амар их жоосон ч юм уу шаналсан юм байж болно. Гэтэ би заавал би жоосон шаналсан гэж бичихгүй. Бэх бичгүй мөртлөө би энэ юм илэрхийлж чадах тийм нэг зүйл бичиж чадчихъя бол одоо би сайн бичдэг болсон байхаа гэж бодноо. Тэгэд ердөө одоо хүмүүсийн одоо алдартай жохолчуудын жохол юм уу шүлгийг ингээд уншчих тэмчтэй. Тэр хүн өөрийгөө би өнөөдөр гунигтай байна. Би өнөөдөр баяртай байна гэж бичихгүй ч гэсэн шүлгийг уншихад одоо мэдэрдэйл нь энэ хүний энэ шүлгийн одоо эн шүлгийг биччихэд энэ хүн ямар их хүнд гिचүү байсан ч юм уу ийм зүйлийг бас жарамдаа ингээд мэдэрчихнэ. Эсвэл энэ хүн хэн нэгний одоо баяр гоо нэгийг мэдрээд битсэн байж болно шүү дээ. Тэрийг ингээд би уншихынхаа үед ингээд мэдэр дийлдэг. Тэгэхээр зүгээр би махтан дуулаад ингээд битсэн бол одоо хүн үүжээд оо за ийм нэг гоё гажир байдгийн байна. Ийм нэг юм байна. Ингээд л өнгөрнө. Гэтэ одоо хүний сэтгэлийн хүнд дийлэх тийм нэг шүлэг юм уу ч хоол биччихвэл энэ бол бас одоо нэлээн сайн бичиж чадж гэнэ гэсэн үг байхаа гэж боддог. Энэ бол урд юм орно шүү дээ. Зүгээр шууд одоо хуулаад бичих чинь амархан шүү дээ. Гэхдээ хүн гэж хуулж шууд илэрхийлэхгүй мөртлөө хүний сэтгэлийг ингэж хөндөд дийлэх. Энэ хүн өнөөдөр нэг өдржөнгөө инээдсэн байна гэдэг юм бичсэн мөртлөө энэ хүний амьдрал амар хчүү байна гэдгийг ингэж одоо уншиж байгаа хүн өдр дийлэх. Энэ бол одоо энэ бичгийн хүний авьяас шүү дээ чадвар гэж боддог.
4: Тийм ээ. Тэгвэл та одоо таны ярьсан шиг иймэрхүү бүтээлэн одоо бичиж гаргаад дийлж гинэ үү?
3: Дараа дийлчихгүй байхаа гэж байна. Гэхдээ одоо юу гэх юм? Оролдлого шүү дээ. Одоо оролдлого гэж хэлнэ. Би яаж бичнэ гэж оролдохоор бас болдог юм биш юм шиг. Одоо яг сэтгэлэн дагаач юм уу? Аяндаа ингээд явж итэр жирэмдаа тийм шүү дээ. Жирэмдаа би одоо ингээд бичсэн зүйлүүдэд өргөчлөөд бодохоор тийм хүмүүст их хүрээд чиний тэрнэг шүлгийн чинь тэмнэг мөрн надад амар суугдсан ч гэдгийм үү их ондоо өөр гэдгийм үү их гоё байсан өмтөр гэж хэлдэг тэмнэг шүлгүүд бол хөдөө тэгж хэлдэг шүлгүүд бол хэжээдэн дандаа санаандгүй үед л бичигдсэн байдаг. Албаар одоо би бичнэ гэж сууж бичсэн биш. Гингэнтхэн би нэг юм бичмээр санагдал бичсэн байдаг.
4: Тэгвэл одоо танд авчлуулал бас танд милэн их нөлөөтэй юм уу эсвэл их танай их бахархдаг иймэрхүү шүлгч хоолч энэ төр байна уу?
3: Байна. Юуны өмнө одоо талигач улцсан шүү дээ. Монголын Дармын Батбаяр гоёд энэ жохолч байдаг шүү дээ. Тэр хүний одоо ном бүл надад их нөлөө болсон гэж би боддог. Яг би тэрнээс нь өмнө нь л одоо ирангу шүлгэжсэн их сургуулийн үед оюутан насандаа. Тэр би Монголд очихдоо одоо тэр хүний нэг номыг авч уншсанаар ууг нь одоо тэр хүний номын уулнаас уншдаг шүү дээ. Гэтэл би яг Монголд ч өөрөө нэг бүтээхүүн жий тогтлогоо тэр хүний нэг шинэ бичигдсэн номын тэр үед аваад ингээд уншчихад тэр номыг уншаад над өө бас ингэж юм бичгчэн бас өөр юм байдгийн байна. Уран бүтээлч хүн гэдэг чинь бас арай жоохон одоо илүү чаашаан сэтгэвч үйл байдгийн байна гэдгийг ойлгосон. Зүгээр одоо бахтан дуулаад одоо зүгээр л баярлаад өөрөө явдаг жийл биш, сэтгэл догтлоод явдаг жийл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхэд нөгөө нэг нь тэр хүний тэр ном бол нэг л уншаад л өнгөрчих тийм ном шээ. Тахан тахан уншихад бүр илүү одоо тийм унших болгондо юм олж мэд сурж мэдэрдээсэн тиймэрхүү одоо төвчний ном штэй. Тэгээд би өөрөө өргөн тойрныхоо найз нөхдөд одоо хүмүүстэй дандаа танилцуулж одоо уншаарэ гэж сайн хэддэг байсан. Тэгээд уншсан хүмүүс нь ч гэсэн бүр тэр номыг их одоо үнээр гоё бичиж байна. Эстэй мундага гэж. Тэгээд нөгөө нэгээр тэр хүн өөрөө тэр үед бас их нас нэлээд өндөр болцсон штэй. Тэгсэн мөртлөө тэр хүний бичигээ жийл бол одоо манай жалуучуудын сэтгэгс ус жарим жийл нь маш шинэлэг байсан. Энэ нь бол одоо тэр үл өөрийнхөө амьдарч байгаа чаг үеийн бол давж бичиж штэй. Илүү шин нэмийг сэтгэж бичиж гэнэ гэдэг чинь өнчин одоо үнэндээ мөлих агуу их жийл штэй. Хүн хөжөөдөө өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчин өөрийнхөө тэр нэг насныхаа тэр нэг юунд дандаа хүлээслэгдэг. Жишээ нь одоо манус одоо би ч гэсэн одоо яг тийм байна шүү. Оюутан насндаа би одоо ингээд ямар ямар шүлгэжчихсэн бол одоо ямар ямар гэд яг ингээд насаа дагаж жоохон гэж яаж юм. Гэхдээ тэр хүн бол тэдний өндөр настай болсон ч гэсэн шинэ үеийг хүлээж авч байгаа. Дахиад шинэлэг үеийг бичиж гаргаж дийлж байгаа гэдэг чинь бол одоо тэр хүн бол сэтгэж бодож байна гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн бичих төдий бишээ, тэр бол одоо сэтгэгч хүн байна гэсэн мэдэгдэж байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол шүлэг одоо яруу найргийн чамд мөрдөг гэх юм уу да. Энэ жилд одоо намайг хөтөл дагуулсан манай баруун сүнд нутгатай яруу найрагч бүгд тогтомж багш. Намайг их нөлөөсөн. Ямар тал дээр нөлөөсөн байгуул одоо би яг өглөөд одоо шүлэгч хоол бичиж ингээд их хөөрч өгсөд явж байхын үед бол манай тогтомж багш ерөөсөн чи болж гэн чи мундаг байна ч гэдэг юм уу. Чиний бичсэн чи мундаг гэж ерөөсөө хэлдэггүй байсан. Уралдаан төмчөнд орлооч гэсэн надад нэг их айхтар одоо өстэй бараг жирэмдэн ингээд одоо шүүгчээр таарна штэ. Тэгэхэд надад нэг их өндөр ховийг ерөөсөө өгдөггүй. Тэгэхэд одоо хөрвөө тэр үед намайг хөөрүүлж өгсүүлэг тийм ээ. Аа мундаг байна чи бол мундаг. За тэгээ чи сайн бичиж ийн гэсэн бол тэр үед бол одоо хөксөж өөрөөд одоо юу ч болдгийг юм шүү. Тэгэн хүн бол хижээдэ намайг ингээд юм хүм одоо шүлгээ ингээд үжүүлдэг байсан штэ. Уралдаан энэ төр дөрёог бол одоо миний шүлэг болно гэж үжүүлэхэд болно гэдэг юм мич бараг тийм хэлдэггүй. Аа яах вэ өгчхөө л гэдэг. Одоо тэгээд гэхдээ засах юмсуудын ч гэсэн чиний шүлгээ шууд үгийн дараад энийг ингэж часна тэгж часна гэж хэлдэггүй. Чи бодоо. Энийг нь бодоо, тэрийг нь бод. Энийг арай өөрөөр хэлж болноо, тэрийг арай өөрөөр хэлж болноо гэх юм уу. Одоо ингэж энэ үгээр ингэж дагуулж илүү чаашаан сэтгэхийг ингэж дагуулж хөтөлдөг байсан шүү дээ. Тэгээд тгсэн мөртлөө хөжөөдөө одоо илүү унших, тэгээ илүү бодох хэрэгтэй гэдэг юм уу. Тэгвэл шүлэг бичгээд өөгөө бичих хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлдэг. Жишээ нь одоо чиний оюутны үед бол манус чинь тийм штэ. Нэг онцгой үг олж хэлчих гээд нэг хүнээс этгээд нэг юм бичихвэл нэг мундаг болчих гээд байх шиг тийм нэг бодол бол орноо. Тэгээ тэр үед бол манай багш бол тогтомж багш бол хижигдэг хэлдэг. Заавал тэгэд нэг онцгой юм битнэ гэж хөдөлтөж болохгүй ээ. Энэ чиний хэлсэн энэ үг өөгөө байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо өннөг мөрүүгийн чи өнгөж хэлжиж болох, тэгж хэлжиж болох юм бол чи хэрэггүй. Зөвхөн чиний нэг л мөр үг чинь өнгөж л хөлөх ёстой гэсэн шиг ингэж одоо онтлон сайхан хөлж бичиж тэгж одоо тэгэд нэг найхалцж нэлхэлцсэн одоо өнгөсөн ч чигсэн ч юм шиг гэдэг юм уу шиг дагуур өнтрийг ариун гэж манаас ч уул нэг тэгдэг байсан шүү дээ. Ингэсэн ч юм шиг тэгсэн ч юм шиг тийм жилийг одоо нэг их хөрөглөхтэй мий ч гэдэг юм уу ийм шиг тийм шиг гэдэг ийм бол ийм тийм бол тийм штэ. Чи өргөө энэ юм ийм гэж дүрсэлсэн бол чи ийм л гэж бичихээс тэ харин чи ийм ч юм шиг гэж хоёрын хооронд юм бичих болохгүй гэдэг юм уу. Ингэж ингэж хэлдэг байсан тэгэхэд тэр үед одоо ингэдэнгөөд нэг хөлдөхөд надад бол өнөр ингэж өстө үнэн надад нэг толгойн нэрсад авсан шиг тийм нэг санагддаг байжсэн. Тэгэхээр надад бол их нөлөө болсон гэж боддог.
1: Сэлтгэн чичиг ойрын жилүүдэд орчуулгын гутал туурвж олон сайхан шүлэг жохоол орчуулж үндэсний утга жохоол дэлхийн утга жохоол зэрэг ном сэтгүүлд нийтүүлж бай.
4: Тэгвэл та одоо мөн бүлэг бичгээс дагу бас орчуулга бас хийж та.
3: Орчуулга би бас одоо оюутны үедээ их сургуулийн үедээ би бас орчуулгын ажил хийдэг бай. Би одоо тэр үед одоо сурлаг хичээлийнхэн жасраа би өөрөө англи хэл юмрэж сурсан. Тэгээд сургуулийн чөлөөгөрөө их сургуультай би орчуулгын ажил хийдэг байсан. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн өвлөлийг өнөө тэр үед нэг өвлөлийн тэнэг уулын төвчнтрийн нэг орчуулдаг штэ. Тэрийг орчуулах юм уу? Эсвэл мөдөө өлтөвчлийн одоо бичиг материал юм уу? Ийм юм зүйлүүдийг ингэж орчуулж энгүүрээ мөнгө олдог байжсэн тэр үед. Одоо тусгай ийм ажил хийдэг байсан гэсэн үг штэ. Тэгэд эхлээд ингэж хийж игээд ажуу ажуухан ингээд одоо орчуулад ирэхээр бас одоо сэтгүүлч юм уу? Төвлөлч юм уу? Одоо мэдэж эхэлнэ шүү дээ. Энэ бас орчуулдаг юм байна. Тэгэд ажуухандаа одоо чохол уран чохолын орчуулга руу орсон. Тэгээ үндэснээ утга чохол гэж сэтгүүл байдаг шүү дээ. Тэр сэтгүүлийн бол одоо тусгай чохолуудаа ингээ хүмүүст хувааж өгөөд одоо банкын тэмнэг хэдэн орчуулагчтай байдаг гэх юм уу да. Энэ хэдэн хүмүүстэй чохолоо хуваадаг. Тэгээ тэр үед одоо надад нэг чохол өгж орчуулуулад одоо шалгалт маягтай шүү дээ. Орчуулуулаа. Тэгээд тэндэн тэнчээд жалгаа тэрнээс хойш чохол орчуулулдаг болсон. Тэгэд чохол хуваагаа ирэхнээр одоо тэрийг орчуулад нэг нэг одоо өгүүлгээр орчуулна шүү дээ. Тэгэд одоо англи хэл сурсан болохоор бас өөрөө чөлөөрөө гадаадын шүлгүүдийн англи хэлнээс ингээд монгол бичиг рүү орчуулж одоо өөрөө бас одоо ийм сонирхолтой орчуулдаг. Тэгэхэд дэлхийн утгач хоолтгүй бас одоо надаар англи хэлнээс нь гэсэг шүлэг орчуулах юм уу? Эсвэл өмнөх нь бас одоо хятад хэлнээс шүлэг орчуулж ийсэн. Тэгэд одоо иймэрхүү орчуулгуудыг хийгээд тэгэд тэр дунд нь одоо жарамдан бол номын орчуулга бас таарсан. Тэгэд энэ сургаан мөдлийн хөвлийн орооноос гарсан нэг чаврал номонд орчуулга хийж ийсэн. Тэгэд одоо бас нэг номын орчуулга одоо саяхан баг өнөөдөр готоод бас нэг жилийн хугацаатай нэг номын орчуулга авчгаа байна.
4: Энэ орчуулга гэдэг чинь одоо бусдын одоо уран чохолыг авчирж орчуулж та. Тэгвэл энэ ондоо үнэ чохолыг ингэж орчуулах үйлээ одоо та гол одоо ямар шиг юм илүү анхаардаг вэ?
3: Орчуулга гэдэг юм их цайгаа амнаа. Яагаад гэвэл энэ үл зүгээр би өөрөө хөрвөө бичиг байсан би шууд биччих юм шиг. Гэхдээ орчуулга гэдэг юм бол тэр одоо жишээлбэл би хятад хэлнээс монгол бичгээр орчуулулаа шүү дээ. Би энэ хятад бичгэн дээрх энэ жохойн энэ жохогчийн санаач гэдэг юм уу? Би зөвхөн үсэг дараад орчуулж болохгүй. Энэ хүний энэ нэг санаа, энэ нэг одоо түүхийн үжигдэлч гэдэг юм уу? Энэ соёлын талын юм зүйлүүд энтрийг бас тэр орчуулгандаа үлдээх хэрэгтэй. Бүгдийг жаавал одоо би монгол өчгөрөөр орчуулж их юмаа гээд бүх юм монголчуудын энэ жан үйлдэл хамаатай зүйлээр орчуулж болохгүй шүү дээ. Жаавал уух жохойнх нь тэр анчхойлн тэр соёлын талын зүйлийг бол уух жохойнх нь үлдээх ёстой. Одоо энэ бол миний баримтлагч зүйлүүд юм. Гэхдээ орчуулгынхаа үед монгол бичгэн дээр энийг яаж ингэж одоо монгол хүмүүс уншихын үед яаж илүү ойлгомжтой орчуулах уу гэдэг чинь бас монгол хэлний одоо тийм юу гэж шаардж үгийн сонголт жишээ нь одоо манай монгол үгчтэй илүү жоохон тийм үгийн сонголт хэрэгтэй. Жишээ нь хятадар би нэг уул гэсэн үсэг хятадар би ганцхан үсэг байж болно шүү дээ. Тэгээд монгол үсгэн дээр ирэх үед би энэ одоо жоохон чам уул юм уу даваа юм уу тол

0: гот юм оо. Тэгвэл чи одоо бүр нарийн нарийн тим одоо жил байна шүү дээ. Энийн мэдхийн тулд одоо уулын нам жохолн жохол дээр одоо тэр чинь хөдөөр уул гэж хэлсэн боловч энэ жохом ямар шиг хэмжээний уул гэдэг нь тэр жохолын бүх явчин дээр нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүх энэ жохолынхоо юугийг ойлгож энэнийх нь одоо хөрвөө газар орнон тим тодорхой газар уул нь газрын ч гэсэн хаандхийн газар юм. Тэгвэл энэний хөлжиг нь газрын жохом ямар шиг газар юм. Энэ жилийн бүх сайхан гэж ойлгох ёстой. Харин ингээд зүгээр шууд ингээд үсэг дараад ингээд орчуулбал ярангу хурдан. Гэхдээ тэгж орчуулах бол энэ уран жохолын орчуулгыг тэгж орчуулж болохгүй. Чин уншуртай байх хэрэгтэй шүү дээ. Бичээд уран жохол гэдэг тал юу юм бас хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодхоор бол хамгийн хүчтэй шүлгийн орчуулга. Ягаад гэвэл шүлэг гэдэг юм бол манай монгол шүлэг бол илүү тийм уянгалах талтай шүү дээ. Гэхдээ гадаадын шүлгүүд бол тийм биш шүү дээ. Бидний хөл тийм биш учраас тэгэхээр англи хэл болоод монгол хэлний энэ хэл энэ хоёр хэл чинь шал өөр хоёр хэл учраас энийг ингэж орчуулж болохгүй үед их тийм юу шаарднаа баргал энэ утгын санааг нь ойлгож жагт монголоор дахиад барах шүлэг бичих шиг тийм юм болно. Тэгэхээр одоо монгол шүлэг болгож байгаа учраас би зөвхөн одоо тэр гадаадын шүлгийнх нь ёсоор нь би урт урт үргэлжилсэн үг шиг юм бичээд байж бас болохгүй шүү дээ. Заавал би бас монгол шүлгийнхэн тэр нэг юунд нь бас тааруулна. Тэгэхээр энэ орчуулга гэдэг юм өндөө их хүчтэй.
1: Тийм байна. Их мөргөжил орох хажид байна. Тэгвэл та жохолч бас хийж ийн. Тэгвэл бас та бас мөн багш. Тэгвэл жохолч бастай хавдч болоо багш басны хавдч болоо бүр их ном унших юмрхүү хэрэгцээ шаардлага их боллоо.
0: Тийм шүү. Ном сайн унш. Одоо шүлэг уран жохол дуртай усны шалтгаан бас лавтай ном унсантай холбоо бас байна. Би том сургуулийнхаа одоо баг сургуультай ч гэсэн ном унших дуртай байдгаа. Гэтэ тэр үед манаусад тийм нэг их олон ном байхгүй шүү дээ. Баг сургуулийн ном ч одоо хэмжигдэв. Гэтэ хичээлийнхээ номууд юм уу эсвэл одоо нэг олдсон номууданд үнэн дуртай уншдаг байжсан. Тэгэд том сургууль хамгийн илүү ном уншсан чаг бол миний бодохоор одоо том сургууль анх томдын үед. Анх томдын үед манай гөри хажууд тусгай тийм нэг номын өрөө байсан. Тэгэ тэнд одоо манай баруун сүмд нутгатай Төмрөө гэдэг нэртэй энэ хүн өөрөө бас чохолч хүн. Тэгээд нэг номын дэлгүүртэй байсан. Тэр номын дэлгүүрээс нь би дандаа тэр гоё гоё номтой. Тэгээд номуудаас нь зөөлж уншдаг. Зөөлүүлж уншдаг байсан. Тэр үед таван одоо жор манай одоо жоо гэж хэлсэн шүү дээ. Тэргүүр одоо нэг номыг дүрэслдэг байсан шүү. Тэр одоо манаас авах болоо шүү дээ. Авах нахч бүр бол нахчи үе байж болно. Тэр чохолч хүн манаас тэр үед одоо надад шүү дээ. Намаа хамаагүй зүгээр уншчих гээд над зүгээр ингээ чийлүүлдэг байжсэн. Тэгээ би жужаан жужаан номуудыг тэндээс ингээд амралтаар явахдаа аваачаад уншина. Хөдөөнөө аваачаад. Тэгэд манай өмнө ус төрүй дандаа намайг тэр нэг горхон шиг усгүүдийн шахаагаас улаа гэд одоо хэлдэг байсан шүү дээ. Гэтэн тэр үед бол яг одоо үнэн гоё одоо ном гэдэг юм хичнээн гоё гэдгийг өстэй мэдэрчсэн. Тэгээ тэр жийл бас одоо миний энэ Хачми олон юунд бас төсгөр цайр лавтай басан ч та тэр үгийн баялаг юм уу одоо тэр үед уншижсэн жийл би хөдөөр алгарч хөдөлсөнгөө бол улам миний дотор суугдэж шв. Тэгэхээр энэ жилийн бас би өөрийнхөө авьяасаар бичглэж гэдэг юм уу би их мундаг үгийн баялагтай болох том бичсэн жийл биш энэ лавтай нэг нь одоо аав ээж болоод одоо өмгийн тэгвэл аав ээжийн өдөр тутмын амьдрал дундах энэ хэл ярааны энэ нөлөөл автай байна. Нөгөө нэг нь бол номны нөлөөл автай байна. Хад нэг нь одоо сургуулийн багш. Одоо манай үе үеийн монгол хэлний багш нар ч гой гой багш нартай таарч исэн. Энэ энэ зүйлүүд одоо намайг их нөлөөлсөн. Хад нэг нь арааж үеийг нөлөөлсөн гэж боддог. Тэр үед би арааж үеийг сонсох дуртай. Манай гэрээр одоо арааж үе сонсдог байсан.
2: Доор тавхандан сэ утган чичгийн шүлэг үрмийн өсчөва орчлон сонсхий. Үрмийн өсчөва орчлон сэ утган чичиг. Ээжимийн нөхсөн чинхэр алс эндээс холж гисэн би явжил байна. Эмгиймийн хүрэнсэн үлгэрэн ертөнч ичнээ дал тэнхэж гисэн би дөсөөлтгөл байсан. Үдэ дундын нар шиг явах үрдийн юм шиг омголон насанд хаалга савж одмор санагддаг хаашаанч хамаагүй нисмэрч болдог хөвөлд минь чичиг ургаж эхэлснээс хэрсүү сууч алхааж өөлөрсөн харч найгоо

0: онож сурсан хайрын ирүү дууч болсон. Өлгийтэй өрийнхэн дэргэд сүнчин айлмар бүвэ хорвоо юм. Ийм өгч салхнаас халахлан сүүхэн өмрөх бүлийн орчлон юм. Үйл цавлангийн орчлон өрийнхэн нэтэр доторлоод тэс чүлтэх тэвчээртэй амьдрах тунглахнуудын маргааш юм. Хүндхэн гоногт би хаяа даруулууч хөлд орж байна хүмин. Хиталаст би төрж бодилвж хэлд орж байна ахын минь. Үрмийн өсчөө орчлонд вирэшхүү хатан жорохт билээ би. Үрмийн өсчөө орчлонд унтрашхүү гэгэн итгэлт билээ би. Үрмийн өсчөө орчлонд үжрэшхүү халуун сэтгэлт билээ би. Үрмийн өсчөө орчлонд үнэнд хүртэл шүтэн хайрлагч билээ би. Ухаан тэмэгдийн уралж өгсөн өчигдрийг гэгэн өглөө гэжгэндэн жангадлаа охид минь. Уулас болсон өвдийн итгэж хүлээлгсэн маргаашийг ургах нарнаар энгэртэн жүүлэглээ хөвгүүд минь. Үрмийн нүс живаа орчлон бүүвэ, үргэлжлэл минь торон живаа зам буулын бүүвэ. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ, манай энэхийн нөвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нөвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, ханагч Майлас, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараачийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгий, баяртай.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

0: сонсон бүхэн.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар дуучин Отхон Түхьягийн дуулсан Үзмчин нутаг энэ дугаар нөтрүүлгийн өглөөлье.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өнд гуараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 10, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 28 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: шилэн голын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөн 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын жанарын жинкнэр ашиглалтад орсон.
1: Баяжлын харгуй дураасан 99 номерт засмал зам гэсэн мэдээлэл.
0: Өвөр Монголын урт танцсан хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөөд хотод эхэлж, манай аймгийн Мэнг Бөөд 84 тамирчин оролцсон жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд шилэн голын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөн 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын жанарын жинкнэр ашиглалтад орсноос бүх аймгийн их хөвчөний шин энергийг тухайн газарт нь ашиглах ба шин энерги гадагш дамжуулах чадвар шин шавталтай болов. Тус инженерэн бол манай аймгийн сүнжин хөшөөний шалхан үүсгэгчийн ойролцоо байгуулсан энерги нөөцлөг төрөлжилийн гол болох иж бүрдүүлсэн шалхан торд жалгах инженерэн болно. Өнчө бүх бөмбөрчгийн дан чохчийн хөвчөөр хамгийн их посвор хүчлийн төмөрлөлтийн энерги нөөцлөг шалхан өртөөний торд нийлүүлэгч ангилгын хөйс болно. Төрөлжилийн ашиглалтад орсны дараа чивэр шалхан энерги хадгалах, гадагш дамжуулахыг бийлүүлж, шинэ энерги тухайн газарт нь ашиглах дутуудлыг нөхөрлөн, шилэн голын баруун буян шалхан торын эргэлтийг тогтворж болох болно. Инженеринг нэдний 11 сараас эхлэн бүтээн байгуулж, бүтээн байгуулах бүлэх мөн ажлын хугацааг шинжилгээ ухаанчаар нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, ажлын явцыг нарилгажуулж, амар төвчний яс чанарын бомбтыг чанга захиж, бүтээн байгуулалтын өрөөгөө тохируулан туршиг үргийн өндөр бүтэмжтэйгээр бийлүүлжээ. Шилэн голын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөн 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын инженерингийн төрөлжилийн дамбал Вон Чоу сурвалжлах хүлээхтэй. Бид тэргүүний энерги нөөцлөг мэрэгжлийн ашиглаж, шилэн голын баруун буян газар орны гол торд оюунчи хүчтэл тогтворжуулахч ухсарж, шинэ энергийг бүтэмжтэй ашиглах эцсийн хэлмэтрийг тойлвортой нэвтрүүлжээ гэлээ. Төрөлжилэн жилүүрийн 10 доншор кВт чагийн чивэр шалхан хүчний гадагш дамжуулж, энергийн хорогдлыг багасгахан шалхан хүчний бүхэл аж үйлсийн хэлхэ жилийн хөгжилтийг дайчилж, чивэр энерги тухайн газарт нь өндөр бүтэмжтэйгээр улруулан хавруулахыг үргэлжлэн ахиулж, энергийн бохирдлогууд тээшээ хэлбэрэн хавруулахыг түргэтгэн, амь ухай, аж ухай, нийгэм гурван талаараа үр ашиг хүртхийг баялуулах болно.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухлын сурталанд сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сургуулилагчийн сургуулилан бичсэн баяжлын харгуй дураасан 99 номерт засмал зам гэсэн мэдээлэлээс сонсхий. Ойрын жилээс нааш баруун үжимчин хөшөө 99 номерт засмал замаар гол шугам болгон байгалийн их баялаг ба соёл иргэншлийн гүнзгий уудлан хөгжүүлж олон түмний дайчлан баяжуулах шижир алтан зам болгосон байна. Баруун үжимчин хөшөөний талнуутгийн 99 номерт засмал зам нь зам дагуу 6 сум балгас 26 гачааны нэг том гарэ малчны явж суух хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр барахгүй. Зам дагуугийн соёл жуулчлалын их баялагийг ашиглан гэр бүлийн малчлын талбай ба ардын бууцыг уялдуулах, бодисын бус соёлын өвийн үйлдэлийн газар, судлан суралцхийг уялдуулах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн арга хэлбэрийг хөгжүүлж, зам дагуугийн малчдын жуулчлалын үйлс эрхлэн малчлын бус орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлах хангажээ. Одоохонд тал нутгийн 99 номерт засмал зам дагуу ардын бууц амрын сэлүүчих газар морь унах талбай зэрэг эзэгнэлтийн гол чогч 100 гарэ байж, малчид уламжлалт мал аж ахуйгаан эрхлэхийн дагуу соёл жуулчлалын үйлсийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг гүйцэтгэжимшин ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баруун үжимчин хөшөөний тал нутгийн 99 номерт засмал замын хавчмал боорсгийн дэлгүүрийн эжентэн жирэлийн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай дэлгүүр нь хавчмал боорсгоор гол болгон үүнд Үхрийн махны жанттай хавчмал боорсог, хуруудтай хавчмал боорсог зэрэг тал нутгийн үнэр амтад идэн хийж, хол оройос хүрлж ирсэн жуулчлах садад үйлчилж байна гэлээ. Үүний дагав баруун үжимчин хөшөө соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлж, соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн олон газарт байрлуулснаас малчин ба гар урлын газар эрхлэх сэдийн орлогыг бараг 100 гарэ төм төгрөг нэмэгдүүлж, нэн олон жуулчлах садад тухайн газрын ардын зан үйл соёл иргэншлийн ойлгуулсан байна. Баруун үжимчин хөшөө дөрвөн улирлын жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэн улирал болгонд гол сэдвт ажиллахтай, сар болгон гялс чихтэй, бүх орон бүсийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэн бодисын бас соёлын өвийн

0: Уламжлалт наадам, мөс часны наадам зэрэг 6 их ширс ажилгын залгаагаар явагдуулж, баруун үжимчин хошууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг улам алдаршуулжээ. Баруун үжимчин хошууны соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дэд дараага соёл гэгээрэл сурвалжлал хүлээгдэн. Жилийн эхнээс нааш бид үзэмчний мөс часны наадам өвлийн уларлын Монгол морины холбоот уралдаан 5 сарын 19-ний дундад улсын жуулчлалын өдөр жич Монгол морины холбоот уралдаан зэрэг ширс ажилгыг эрхлэн явагдуулсан юм. Зуны уларалд өөртөө машин жолоод нь жуулчлагч ич уралдаан, уран сайхны тоглолт, биеийн тамир зэрэг олон ишдсэн хүрээ цараг багтаасан ширс ажиллагаа өргнүүлэн бүх жилд ил төрлийн соёл жуулчлалын ажилгын бараг 30 гаруй удаа эрхлэхээр төлөвлөж байна гээ. 7 сарын 31-ний өдөр болтол баруун үжимчин хошуу улсын дотоод гадаадын жуулчлагчийг 273 төмөн хүн удаа хүлээн авч жоочлон адил хугацааныхаас 151-ээр нэмэгдэжээ. Жуулчлалын орлого бараг 11 доншуур 9100 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 165-аар нэмэгдсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны орой Өвөр Монголын Урт Анжилсан хорооны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөгөөд хотод эхэлж манай аймгийн Мэнг бүгд 84 тамирчин оролж иж 30 их төрлийн уралдаанд өрсөлдөж байна. Тус хугацааны бие тамирын чуглаан бүх орны хөвчээгээр хамаг их, дэсээр хамгийн өндөр, нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөг чуглаан болно. Тэрнэ уралдааны талбар болох мөртөө нэнчи үндэснээ бүлхэмдэл бүх ардын бие шаргажуулах үжилгийн тавчин болно. Тус хугацааны тамирын чуглаанд уралдааны дугайлан, олон төмний дугайлан гэх 2 дугайлан гаргаж, нийт 37 их төрөл, 8 жуу 60 баг төрөл тохируулж, энэ үндэ уралдааны дугайланд 26 их төрлийн 8 жуу бөгөөд 9 баг төрөл, олон төмний дугайланд 11 их төрлийн 51 баг төрөл байж, тусгай мөрөгжлийн уралдаан ба бүх ардын бие шаргажуулах уралдааны төвөмжлүүлэхийг хамтан харгалжээ. Тус хугацааны биеийн тамирын уралдаанд 12 айм хотын 4,000 тамирчин ба дасгалжуулагч оролж иж, энэ үүнд манай аймгийн Мэнг бүгд 84 тамирчин 30 их төрлийн уралдаанд оролж иж байна. Эхлэлтийн ёслолоос өмнө тус хугацааны биеийн тамирын чуглаан 27 их төрлийн 510 баг төрөл нэгэнтэй явагдаж дууссажээ. Ардын амьдралын 10 их инженерийн хэрэгжүүлэг.
0: Манай орооны мэдээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг үн төлбөргүйгээр 2 ууманы шигшин байцаалтыг банк өргнүүлэх хамт тусгай төрлийн авран туслах төрийн бодлогын үргэлжлэн найдваржуулж, хүчирдэлд тулгарсан өвчнөдтэй эмэгтэйчүүдийн оновчтойгоор хавсран тэтгэж, сэтгэлийн дулаацуулах үйлчилгээ олон төмний дэргэд хүргэсэн байна. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хороонд эмнэлгийн ажилтад нөхцөлд нийцэх эмэгтэйчүүдэд үн төлбөргүйгээр савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны байцаалт хийж өгч байлаа. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хорооны дэд дараага Лифэн Х сурвалжлах хүлээгдэн. Анхны бүртгэлээр илрүүлсэн савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны 190-с дээшхэн цөм эдгэрч өвчин үсэх норм жич өөхөх нормыг бүтэмжтэйгээр багасгасан гэлээ. 2000 бөгөөд 26 оноос нааш аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал идэвхтэй зохицуулан золгуулж нөхцөлд нийцэх 2 уман өвчнөд нэрвэгдсэн эмэгтэйчүүдэд хүн бүрд 1 төмөн төгрөгийн тусламж үзүүлэхийг бүх аймгийн ардын амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд оруулжээ. Дээд сатны хамаа бүхий төрийн бодлогын шаардлага ёсоор аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлынхан энэ жилийн 4 сарын эхээр авран туслахыг гоёчлон мэдүүлэх ажлыг жинхнээр эхлүүлсэн байна. Одоо болтол бүх аймгийн нөхцөлд нийцэх доор орлоготой 2 уман өвчнөд нэрвэгдсэн 81 эмэгтэй төвийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөний авран туслах бэл мөнгөийг гоёчлон мэдүүлж одоохонд авран туслах ажил нэгэнтэй зарлан нийтлэх шатандаа орсон байна. Зарлан нийтэлж дууссаны дараа хошуу шаны шатны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын зохион байгуулалтаас авран туслах мөнгөийг олгохын хамт 8 өвчнөдтэй эмэгтэй өөртөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хавсран тэтгэх төрөлж билий гоёчлон мэдүүлж үүнд 6 хүн нь хүн бүр 1 төмөн төгрөгийн авран туслах мөнгө олсон байна. Дараа жаалхамд аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал нь авран туслах бүх явцын үргэлжлэлийн журамжуулж эмэгтэйчүүдийн 2 ууманы шигшин байцааж ардд ашиг хүртээх ажлын үргэлжлэн ахиулж элжвэлийн хавсран тэтгэх төрийн бодлогын оновчтой найдваржуулан бүх аймгийн эмэгтэйчүүдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр 18 дугаар хугацааны дундад улсын чөөн тод үндэсний шинжилгээ ухааны чиглэлийн түүхийн эрдэм шинжилгээний судлын ярилцлах хурал хэмжиж 11 дугаар хугацааны уламжлалттай уран мөрөгжлийн ярааны тавчин Шилээ хотод явагчээ. Бүх улсын аль газрын шинжилгээний чагт мөрөгжлийн түүх уламжлалттай уран мөрөгжлийн хүрээнд дэх тусгай мөрөгжлийн эрдэмтдэд хуралд оруулж ийж. Чон тод үндэсний уламжлалттай шинжилгээний чагт мөрөгжлийг уудлах, уламжлан жалгамжлах ухаа, шиний бүтэн хөгжүүлэх тухай хамтар ярилцсан байна. Ажиллагааны хугацаанд олон талбар хуваан чон тод үндэсний уламжлалттай хэмжилт, түүхийн дурсгалж үйлсийг тоочлон хамгаалах, жохомл уян чадвараар бодсон бос соёлын өвийн уламжлан жалгамжлах зэрэг судалгааны сэдвүүрийг ярилцжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд мас ном бичиг бэлэглэх ёслол явагдуулж, хөвлийн нэгчээс орон нутгийн ухуулах салаам учир шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн судалгааны ажиглалтын өртөө ихтэй сургуулийн номын санд тусгай мөрөгжлийн судар бичих хандбалсан байна. Тус удааны хурлыг дундад улсын шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн түүхийн нийгэмлэгийн хараат дөрвөн тусгай мөрөгжлийн зөвлөлөөс Өвөр Монголын багшийн сургуультай хамтран эрхэлж, орон бус алсалсан шинжилгээний салаа алсалсан эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчин байгуулж, эрдэм шинжилгээний судалгаанаар дамжин дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлоход өчн нөмрэлж, чон тод үндэсний шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн түүх болон уламжлалттай гаруурлын онлын үр өгтөлийг баттайжуулан улруулахыг яхуулж, үндэсний соёлыг хамгаалах, орон бусын бохирдолгүй аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангасан байна.
0: Манай орооны мэдээ. Ойрд Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлаас зэмдэгчүүдийн хэв боловсролыг дэвшлүүлэх ба зэмдэгчүүдийн бие махбодыг хэрэгжүүлэх 51-ийн гол сэдэвт соёлын ажиллагааг зохион байгуулан өргнүүлж, 62 зэмдэг хүн гэр бүлийнхэн жиж зэмдэгчүүдийн туслах сайн дурцууд оролцсон байна. Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Хунг Чин сурвалжлах хүлээхтэн. 51-ийн ажиллагаа бол дараа: нэг сайн ном унших, нэг удаа урамшуулан зоригжуулах кино үзэх, нэг удаа соёлын үзүүлгээр тойрох, нэг удаа цэцэрлэгээр зугаачих, нэг удаа онцлогт соёлын ажиллагаанд оролцох болно. Гол нь Шилээ хотын олон нийтийн соёлын хөгжилтийн үр бүтээлийг зэмдэгчүүдэд хамтаар эдлүүлэх үүднээс зохион байгуулсан юм гэлээ. Ажиллагаа дээр олмарон дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох сургам мүжлийн үзүүлгийн танкмар тойрон үжиж, дараа нь ном хуваалцах хурал хийж, зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч болон сайн дурцууд ном уншсан ололт төрөгдлөн хуваалцсан байна. Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлынхан бас ажиллагаанд оролцсон хүмүүст хувьсгалын хамаатай ном бэлгэлж, тэдний ном уншиж, соёлын хөв боловсролоо дэвшлүүлэхийг зоригжуулсан байна. Зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч Хангу Чин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ удааны 51-ийн ажиллагаанд би ном унших ажиллагаанд нь оролцож, үзүүлгээр тойрон, цэцэрлэгээр зугаачиж, маш сайхан өнгөрүүлдэ. Хожим иймэрхүү хөдөлгөөн улмаас улам арбан болохыг хүсэж байна гэлээ. Тухайн өдөр бас гар урлал хийх, хөлөмжийн ургамлыг сонирхох, кино үзэх зэрэг олон жилийн ажиллагаа тохируулж, ажиллагааны амар төвшин эмгэх журамтай явагдахыг үнэнхүү баталгын төлөө Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурал саадгүй батлага ба бачин байдлын арга цаах бэлтгэл төслийг урдчлан тогтоосон бөгөөд дохионы хэлний орчуулга бачим авралтын эд бодис, наршихаас сэргийлэх эд бодис зэргийг бэлтгэсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Дээр хагас жилд аймгийн хэрэглэгнээ жүйлийн жахлахур тогтууны дунд сайжирж, нийгмийн хэрэглэгнээ жүйлийн жижиглэн худалдсан бүхтөө жуу 10 доншуур 7500 хүмүүд хүрэгд хүрчээ. Аль хөгчөөнийхаас жууны 2.6-аар намэгчээ.
0: Долмуур шаны Шангийн нийгэм тойрог болон Шанд нийгэм тойрог хамтран ой шугаан цэцэрлэгдэх гол сэдэвт цэцэрлэгээр зугаачих ажиллаг өрнүүлэн намын түүхийн мэдлэгийг суралцах, зураг үзэж өсөх таах зэрэг олон сонирхолтой гогцоог тохируулан хувьсгалын соёлыг өдөр тутмын амьдралд уусалчлахыг зорьсон байна.
1: Ойрд Мөнцө Амихо орчин тойрны бүлүүлэлийн хавар уусан хажигдаг компаниас Сунбарын хошуунд хайр халамжийн өвс хандвлах ажиллаг өрнүүлж, нийт 205 чанар сайтай өвс хандвлан ерөнхий өртгөн бараг 36 төмөнд өргөд хүрчээ. Энэ чинь нэвтрүүлэг үүр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хугацаас 8.20-21 та бүхнээ сонир мөдөнөөс сууж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, ханигч Удуул Шичиг, ерөнхий ханигч Бөрөнд.
0: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө шөнөөс 13-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. манай аймагт

Өдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтлоо. Сүнэт зүүн хошууны дунд бий. Эрийн хотын өмнө бий. Сүнэт баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо орж, зарим хэсэг газар нь аадар бороо орно. Шилийн хотын баруун бий. Ав хошууны ихэнх хэсэг газар орон. Сүнэт зүүн хошууны ихэнх хэсэг газар орон. Эрийн хотын хойд бий. Сүнэт баруун хошууны өмнө биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол. Ав хошууны дунд бий, сүнэт зүүн хошууны өмнө бий. Сүнэт баруун хошууны зүүн бий. Хөвөөд шар хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь их бороо орж, бусад газрын ихэнх хэсэг газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн цанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Зүүнтэйгээс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол сүнэт зүүн хошууны дунд бий. Эрийн хотын өмнө бий. Сүнэт баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо орж, зарим хэсэг газар нь аадар бороо орно. Шилийн хотын баруун бий. Ав хошууны ихэнх хэсэг газар орон. Сүнэт зүүн хошууны ихэнх хэсэг газар орон. Эрийн хотын хойд бий. Сүнэт баруун хошууны өмнө биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол ав хошууны дунд бий. Сүнэт зүүн хошууны өмнө бий. Сүнэт баруун хошууны зүүн бий. Хөвөөд шар хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь их бороо орж, бусад газрын ихэнх хэсэг газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн цанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Зүүнтэйгээс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Тус хэлжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутагтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсээ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас цоорын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгөлөл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутга бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолойж аяасан үлгийн нутхан ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог. Түүнээ дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан жонхор луужийн шил

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: баярлалаа. Энержи нэвтрүүлгийн бэлгэсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснааны тайлбарт тусгай мэдээллийн нэн чанга эрчмээр өөрчлөлт нэлтийг үнцгэрүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
1: Уртан засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган засгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Дээр хагас жил манай орон хүчин төвлөрүүлэн ардын амьдралыг батлан сайжруулсан.
1: Уугаа аян тусгай мэдээллийн хамгийн сайн малжлын талбайгаа сансрын аялын үйлстэд зориулсан нь гэсэн мэдээлэл.
2: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны эллигийн ухааны эрдэм шинжилгээний их хурл хуралдсан.
1: Өвөр Монголын киногийн чанарлаг хөгжилтийн ширээс ажиллаг Бээжинд эхэлсэн жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
2: Одоо өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригсноны тайлбарт тусгай мэдээллийн нэн чанга эрчмээр өөрчлөлт нэлтийг үнцгэрүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас нэн чанга эрчмээр өөрчлөлт нэлтийг үнцгэрүүлнэ гэж дурджээ. Арен бомбт чулуут арилжааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг орны өөрчлөлтийн туршилтын төрийн бодлогын дагуу хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрт бомбтор өнгөрүүлэх дөгм аргыг хэрэгжүүлснээр харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн арилжааны өртгөн 52 өдөр урдчлан 3 дуушуу төргий давж нэгтгэм 6,000 гараа хилийн ардад ашиг хүртээсэн байна. Дундад улсын Өвөр Монголын чулуут арилжааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг орон хамаатай төрийн бодлогын найдваржуулж хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн арилжааны мах амбода ноос ноолуур зэрэг тухайн газардан боловсруулах бараг бомбтор өнгөрүүлэх явцыг төрөгтгөж бомбтор өнгөрүүлэх цагийг хагас арга гүнзгэжээ. Бүгд хурлаас нэн чанга эрчмээр өөрчлөлт нэлтийг үнсгэрүүлж усаас дундад улсын Өвөр Монголын чулуут арилжааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших төрийн бодлогын сайтар ашиглан үүдэлтийн чанартай эрчимдсэн зөрөөчлсөн сүгжлэлтэр олон талт ба хоёр талт аж ахуй арилжааны хамтарцааг үнцгэрүүлж хил алсалсан электрон худалдаа хил алсалсан бараа гүйлдэг ба хилийн ардын захын арилжааг ихэр хөгжүүлнэ гэж дурджээ. Бүгд хурлын байрлуулалтаар өртөн засах орноос дундад улсын Өвөр Монголын чулуут арилжааны туршилтын орны урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших төрийн бодлогоор жолоодлог болгож гадаад нээлт, зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл, голологотой ажил төрлийн өөрчлөлт, бүс нутгийн хамжилцааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн иж бүрдсэн төрийн бодлогын шийдтэмтэй нийтлэх болно. Бүгд хурлаас зах дэлгүүрчлсэн хууль засагчлсан дэлхийчлсэн төрүүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн байгууллалтыг чангатгаж ардаас эзгэнсэн аж ахуй алим зах дэлгүүрийн өрсөлдөөнд эрэх тэгшээр оролцохыг баталж улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлт ба нээлтийн тойргийн хамаартын дүрмийн өөрчлөлтийг үнцгэрүүлэн Бээжин Тяньжин Хөби хөхмөрний гурвалжин хойг Гуандун Шанга Омны том болонгийн орон ба зүүн хойтын гурван можтой хамтарцаагаан гүнзгэрүүлж улсын дотоодын их орчилд гүнзгий оролцно гэж дурджээ. Манай орон улсын өмчлөлт аж ахуйн зах дэлгүүрчлэн эзэгнэх чадварыг чангаруулж нээлтийн тойргийн аж үйлсийн биеэн дах чадвар ба арилжаачин уурж бэлэгруулах чадварыг дэсдэвшүүлэн бүс нутаг алсалсан хамтарцааны боттой гэрхмэлсэн төрийн бодлогыг тогтоож бүх орны чанарлах хөгжилтийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын арайчуд телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 11 өдөр өртөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган засгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулан төвийн улс төрийн тав чааны хурлын жаригсанааг уламжлан суралчиж хамаатай байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон дараачийн голдлоготын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас үжил санаа үйл ажиллагаа намын төв хорооны одоохны аж ахуйн байдлын тухай жадлалт магадлалт болон аж ахуйн ажлын шийдвэрт бодлого байрлуулал төр нэгтгэж өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жоригсанааг нарийн ханамга найдваржуулж аж ахуйн шинэ шилдэг сайн тэшээ хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Дотоод хэрэгцээг өргөтгөх талаар үргэлжилэн хүчилж, элэс говьч хөлийн шин энергийн том сууран, улс төрөгч энергийг нөөч энергийг эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин зэрэг төслийн байгууллалтыг төрөгдгөж, голдлоготой аж үйлсийн хэлхээнд арилжаачин урж бэлэруулах болон төслийн бэлэруулалтыг найдваржуулах хэрэгтэй. Хэрэглэгийг хөгжөөх тосгын ажилгээ үргэлжилэн хэрэгжүүлж, уралдаан тоглолтын билетийн аж ахуй, амралтын өдрийн аж ахуй зэргийн чанар сайтай хангалгыг өргөтгөж, бүх бүс нутаг бүх улирлын хэрэглэгний далд хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Чөлөөт харилцааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанарлаг биелүүлэн ерөнхийлсэн айл батлаг тойрог, жахийн харилцааны тойрог, хилийн аж ахуйн хамтралцааны тойрог эдэс төвшүүлж, нэн өндөр төвшинтэй гадаад харилцааны аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын батлан сайжруулан голдуулахтай хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжиж олон нийтийн үйлчилгээ нарилж болох төвчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Төвийн ил төрлийн байчаалтаас хариу тосгосон асуудлыг эрс чигчлэн засаж, аюулгүй үйлдвэрлэл болон вирусдлыг сэргийлэн гангасар гантай тэмчиж гамжхи багсгах ажлын сайдвар хийж, засгийн ордны өр өгчөөг арилгах, аж ахуйлалд өртөж байгаа жоос мөнгө төлөх, орон нутгийн мөнгө гүйлгэнэ байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулах зэрэг үүргийг чанарлаг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас улсын байлдаг бодлогод суурилан нэг чухал нэг голдлог болон 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их төслийг хамтран ханин зөвшөөрөх тогтчийн сайдвар ашиглаж чухал элементийн баталгааг чангатгаж эдийн засгийн бэл мөнгөний тооцоо хийх болон жилдгийн тэмдэгтийн бэл мөнгөийг хэрэглэх түргэн айхчийг ахиулан шин төслийг эртхэн ажиллаа эхлүүлж байгуулж байгаа төслийг түргэн ашиглалтад оруулах хэрэгтэй. Амбудааны амар төвшин, энергийн амар төвшин, аживсийн хэлхэний амар төвшин, хатын шинжилэлт, ам ахуйн сэргээлттэй уялдуулан чанар сайтай төслүүдийг төлөвжүүлэн өчилж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх, аживсийн яс чанарыг сайжруулах, хатын чадамжийг өсгөвшүүлэх болон хат хөдөөгийн хамжилчлуулан хөгжүүлэхийн бүх талаар ахиулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын үйлдэл чадахыг гүйцэд бадруулан, эмэмлэг болон аживилдүрийн тоног төхөөрөмжийн шинжилэлтийг чангатгаж, хуучин хэрэглэгний зүйлсийг шинээр салих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн нөхөр мэхлэн авах ажиллагаа чанга жохилт өгч аж ахуйд үзүүлэх хэрэглэгийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас 2025 оны урт хугацааны засаг орны шатны төсвийн хэрэгжүүлэлт болон бусад эдийн засгийн орлого зарлагын ханин бодолтод байчааж илрүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэх тухай судалж, хариуцлагын найдваржуулан шалгуулан жолоодох чангатгаж асуудлыг үнэн бодтой чигчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ханин бодолтын үр бүтээлийн хэрэглэлтийг чангатгаж, ханин бодолтоор ханилт тавих болон бусад төрлөөр ханилт тавихыг уялдуулж, доор хагасжилийн ажлын лавдан ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Дээр хагас жил манай орны Сугаал ардын хүн дундчин эзэмдэж болох орлого 2,123 төгрөгт хүрч нэмэгдлийн хурдцанд бүх улсад төрүүлв. Хот болгосны 11 том гарай хүнд ажил олгож, үндсэн насжилийн даатгалд оролцсон нормыг 195-аас дагуулжээ. Жилийн эхээс нааши өртөн засаг орон ардын амьдралын 10 том инженерингийг, ардын амьдралын 10 бодот явдлыг тогтун ахиулж, ардад ашиг хүртээхийг төрийн бодлогын нарийн данс байснаас ард олны хүртэмжийн төрөгдөл болгосон байна. Дээр хагас жил бүх оронд эл төрлийн ажилтан алсах ажиллагааг 2397 удаа орнуулж, 85 том 9,000 ажлын байр хангажээ. 6 дугаар сарын сүүлч гэхэд бүх орны хот болгосны 11 том 7,100 хүнд ажил олгож, оног төлөвлөгийн 165-ыг биелүүлжээ. Шатар чанартагаар сэтгэлийг бууруулах, ажил олголтын нөхөр өх зэрэг төрийн бодлогыг шууд нөхөрлөж түргэн гүйцэтгэх, гоёчилж байснаас нь шууд хэлтрүүлэх болгож, бууруулах буцаах нөхөрлөх өргөтгөх төрийн бодлогын ашгийг 21 дуушур 3,000 том төрөгт хүргэсэн байна. Өнөө жил өртөн засаг орон 2026 оны үндсэн насжилийн даатгалын чанарлаг даатгалд оролцох ажиллагааны төслийг нээлж, 12 зүйлийн бодот аргаар төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж нарилаг оновчтойгоор хэвчээг өргөтгөв. 6 дугаар сарын сүүлч гэхэд бүх орны үндсэн насжилийн даатгал, ажиллаас болсон гэмтэл ба ажил алдагдсан

0: Манай орон насны гасрах байгууламжийг 619 байгуулан насны гасрах орыг 7 том 5000 гаргаж 4 том 2000 настанд асарч харгалзах тусгай үйлчлэг хангажээ. Үүний зэргээр сургуучдын санаанд үгүй гэмтлийн хариуцлагын даатгалыг алуун журмын сургууль модлын шатнаас өндөр зэргийн дундад сургуулийн чат ба тогоомл харгалзалт хүүхдийн цэцэрлэг үртэл өргөтгөж даатгалын сүйтгэлийг сургууч нэгвэр жилийн 5 төрөг байснаас 10 төрөг болгон нэмэгдүүлсэн байна. Дээр хагас жил бүх орны суугаал ардын хүн дундчин эзэмдэж болох орлог 2 том 1123 төрөгт хүрч нийтний адил хязгаарны хасаан 105 чиг дөрвөөр нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдсан бүх улс буюу эл мож орон хотын дундч төвснөөс цөм давсан байна. Бүх орны нийгмийн хэрэглээний зүйлсийг жижиглэн худалдсан ерөнхий өртөг 2540 дуншуур төрөгт хүрч нийтний адил хязгаарны хасаан 101 чиг дөрвөөр нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдсан бүх улсын дундч төвсөнтэй тэнцсэн байна.
1: Уугаа аяанд тосхи мэдээллийн хамгийн сайн малжлийн талбайгаар сансрын аяллын үйлстэй зориуллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1955 оны 1-р сард төвөөсөн атомын энергийн үйлсийг хөгжүүлэх чөмийн жибсгийн судлан үйлдэх байлдах бодлогын шийдвэрийг гаргажээ. 1957 оны намар төвийн чиргэн явдлын хороо манай улсын анхдагч Жалуурт сумны ерөнхийлсэн туршилтын харбалтын талбайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхээр тогтлоо. 1958 оны эхнэр Арвалтын талбайн гажир сонгож шинжлэн байцаах дугаалан манай улсын Жүн хойд орон, Өмөрт орон, Баран хойд орноор явж эх хүрээн Жалуурт сумны Арвалтын гажирыг хайн сонгох ажил өрнүүлжээ. Алшин аймгийн эжнээ хошуун байд бөглөө нуучи хамгаалах нөхцөл сайн нүүдэл ард харчингүй чөөн жирэг анчхой нөхцөл болон гажир нутаг өргөн уудам тоног төхөрөмж байрлуулахад дөхөм төдий жирэг давуулаг нөхцлөөрөө манай улсын анхдагч Жалуурт сумны харбалтын талбай байгуулах сайхан гажир болжээ. Төвийн чиргэн хөвдлийн хорооноос сонгон тогтоосон харбалтын талбай бол эжрэн хошууны хамгийн сайн малжлийн талбай болох боруул малжлийн талбай байлаа. Энэхүү үн шимлэг нутаг билчээрвэл эжнээ нутгийн ард түмнээ үе улран оршин амьдарч ирсэн амь насныхын гэр орон бөгөөд тохон үеийн эжнээ хошууны ардын засгийн ордны суугаа гажир байжээ. Улсын хэрэгчээгийн ураа ханганхад эжнээ хошууны үндэстнүүдийн ард түмэн эргэлжиж татгалжилгүйгээр их нутгаас нүүж одчээ. 1958 оны 5-р сард Хаврын орон эжнээ нутагт хараахан саатаж амжаагүй байхад л нутгийн малчид Монгол гэрээ Тэмэнтэн ачиж амь насны барилдлагтай 5 хошуун мала тууж бэлчээр сайтай боруул малжлийн талбайгаас салж урт удаан нүүдлийн жаман өлгсөн билээ. Тэд эжнээ хошууныхан 11 түмэн хавтгадруулжин километр говнуудхаар нүүдлэн шин бууч хайж явсан байжээ. 1970 онд Дэлуулын хамгийн сүүлчийн нэг гачаа нүүснээр урт удаан энхүү нүүдэл жагссан байлаа. Үүний жиргээр эжнээ хошууны ардын засгийн ордонч бүс нутгийн хөгжилтэй улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын төлөө 3 таа нүүж хамгийн сайн малжлийн талбайгаа сансрын аялын үйлстэй зориулсан яруу алдарт түүхий бичгэлсэн юм ээ. Нүүдлийн замдаа малчид хэдийгээр их нутгаан хажгаарлашгүй ихэр мөрөөдөн санагалж байлаач улсын их явдлыг ямхт бодож бодит адлагаараа хил хязгаарын үндэстнүүдийн ард түмний улсын байлдах бодлогыг хүрээлэх эрс бат жориг санаа болон харамгүй хараа үйлдэлж өлжээ. Өнгөрсөн боруул малжлийн талбай одоохны живчвэнэ дагуулодны харвалтын төв нь таа томшгүй олон дундад улсын нэгдүгүрийг гэрчилж өнгөрсөн юм ээ. Энэ бүгд нь эжнээ нутгийн ард түмнээ асрих ховь нөмөр болон харамгүй зүтгэлээс салж чадшихгүй.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны аялгийн ухааны эрдэм шинжилгээний их хурл хөхөтөд хурлдсан байна. Хурал нь өртөн засах орны аялгийн ухааны эрдэм шинжилгээний солилцоог ахиулж, улсын дотоод хатаатын аялгийн ухааны хамгийн шинэ акцийг дагаж, өртөн засах орны аялгийн ухаанжич хамаатай шинжилгээ судалгаан хийгээд амжилгааны мэрэгдлийн чанарлах хөгжилтийг ахиулахар зорилт болгожээ. Хуралд эрдэмтэн судлагтад аялгийн ухааны суурь судалгаа, шинжилгээний судалгааны шинэ үдэлт, хавдрын аялгийн судалгаа, үйлдвэрлэлд сургалт судалгаа зэрэг сэдвээр судлан ярилцсан байна. Тусгай мэрэгжилтүүдийн ярилцаад улсын дотоодын аялгийн ухааны тусгай мэрэгжилтэд асуулт хариултаар үзэлтэн солилцжээ. Гол зорилтод мэдүүлэлтэд бүх улсын ил газрын эрдэмтэн судлагтад амьд улсын маханах хүчний ухааны уг ёс гэгээд амжилгээндх улируулалт, Европ эмнэлэгдэх аялгийн тохируулалтын нэгтгэх үзэлт, анхны үүдэлтийн жижиг молекулын удаан чанартай өрөвслийг амнэн засах тогтцож, улируулан хэрэглэлт, TS хийгээд хавдрын аяллаг TS баргадан задрах хийгээд хавдрын аяллагын эмчилгээ зэрэг агуулгаар мэдүүлэлт хийжээ. Тус хурлыг Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн нийгэмлэг дэмжиж, Өвөр Монголын аяллагын нийгэмлэг голлон эрхэлж, Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургууль даачлан эрхэлжээ.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ 8 дугаар сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын киногийн чанарлаг хөгжилтийн ширс ажлыг Бээжин дэх Дунад улсын киногийн музейд хэлжээ. Төвийн ухуулах хилтсийн киногийн товчо өртөн жасах орны намын хорооны ухуулах хилтс жирэг нэгчийн хамаатай хариуцлагатан болон Өвөр Монгол нутгатай кино урлагчдын төлөөлөгч нээлтийн ёслолд оролцжээ. Ширс ажиллагаа нь Өвөр Монголын өртөн жасах орон байгуулагдсны 80 жилийн оогийн ухтах гол сэдвийн дагуу нийтийн асрамжийн кино үзүүлэлт жүжигэн жахалын шалгаруулалт, кино жүжигэн умарт хайцгаардах аяллалын кино үзүүлэх ажиллаг, бүх улсын нэрт найруулагч жахалчдын материал чуглуулах ажиллаг, Өвөр Монгол нутгатай кино урлагчдын ярилцах хурл, шин чаг үеийн Өвөр Монголын сэдвт киногийн чанарлаг хөгжилтийн ярилцах хурл зэрэг олон агуулгаар явагдана. Урлаас Өвөр Монгол сэдвт киногийн жохон бүтээлгийн одоох байдал хөгжилтийн зам жиргээ судлан ярилцсан байлаа. Энэхүү ажилгыг Дундад улсын кино материалын ордон өртөн жасах орны киногийн товчо хамтран эрхэлжээ. Ажилгаар бас бүх улсын нэрт жүжигчин жохиолч найруулагч явж манай оронд материал чуглуулах болон кино жүжигчин жохиол сонгох зэрэг ажил зэргээр явагдана. Ширээс ажилга нь 9-р сар болтол үргэлжлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио талбис хорооны мэдээ. Өртөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны аль төрлийн уралдаан залгаагаар явагдаж байна. 8 дугаар сарын 9-ний өдөр өртөн засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны Умбалтын уралдаан Бух хотын тамирын төвийн Умбалтын ордонд эхэлжээ. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж, бүх орны 10 аймаг хотын 334 тамирчин эл тугаалынгийн уралдаанд оролцсон 60 алтан медалийг шалгаруулах болно. 8 дугаар сарын 9-ний өдөр Дэлхийн маягийн бүхэн барилдаан алгадах бөмбөгийн уралдаанч зэрэгээр эхэлжээ. Дэлхийн маягийн бүхэн барилдааны сонгодог бүхэн эрэгтэн Хөх Дугалингийн 60 кг-ын дэсийн хэрэг хэмээ уралдаанд Бух хотын тамирчин Лижаах Анкута бүх орны тамирын цуглаанд оролцож 8 харцаг тэгийн шилдэг хэр бүтэмжээр дэвссэн байна. Үүнээс гадна 10 аймаг хотын 500 бөгөөд 2 тамирчин уртан засах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны алгадаг бөмбөгийн уралдаанд оролцож 8 өдөр уралдах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Ард улсын номын сан, Дундад улсын номын сангийн нийгэмлэгээс холлож, Өвөр Монголын номын сан, Өвөр Монголын номын сангийн эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгээс таачилж, Түнглэн хотын номын сан, Түнглэн хотын номын сангийн эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгээс хамж өрхөлсөн 2026 оны номын сангийн насанд үл хөрөхсөдийн үйлчилгээ шилдэгжүүлэх төлөвлөгийн Өвөр Монгол дахь хаваар талбай боловсрол Түнглэн хотод явагдчихэ. Хилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошооны номын сан үйлчилгээний чадвараа дэвшлүүлэн бүх орны номын сангийн төрөний шилгийн суралчхийн төлөө тусгай ажилтан томлон боловсролд оролж хүлжээ. Энэхүү боловсролд номын сангийн насанд үл хөрөхсөдийн үйлчилгээний шисчмийн байгууллалт, жалуучууд багчуудын уншилгээ түгээмэлжүүлэх ажиллаг, багчууд хөгдийн ном бичгийн эх баялгийн байгууллалт зэрэг олдлогоор тусгай сэдвтэ тайлбарж хийж, орны дотн гаднах олон нийтийн номын сангийн багчууд хөгдийн уншилгээний ажиллаг өрнүүлэх, насанд үл хөрөхсөдөд үжил санааны жолоодлог хийх, онцлогт уншилгээний төрөл тэмдгийг чагчлах зэрэг талын шилдэг жишээ болон бодтой аргыг суралж хийж, эл аймаг хот хошуушны номын санч нар туршилгаа солилжчээ. Хөвөт Шар хошооны номын сан энэ удааны боловсролдох ололтоо бодтой ажилдаа хэрэгжилж, насанд үл хөрөхсөдийн уншилгын агуулгыг баялагжуулан, үйлчилгээний загвараа шилдэгжүүлж, насанд үл хөрөхсөдийн соёлын үйлчилгээний төвчнө дэвшлүүлэх болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд худалдааны явдлын яамн 2-р бүлгийн бүх улсын жижиглэн худалдах үйлсийн шиний үүдэн дэс дэвшүүлэх туршилтын хотын нэрсийг нээлжээ. Үүнд бүх улсад 32 хот сонгогдсны дотор манай орны Хөх хот, Үхэй хот бий. Жижиглэн худалдах үйлсийн шиний үүдэн дэс дэвшүүлэх туршилт бол хотын хэрэглээг хөгжөөх, арилжаа худалдааны орчлыг шулуутгах, ардын амьдралыг сайжруулах чухал арга зам байж, хэрэглээний хангалгыг баялагжуулж, хэрэглээний орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, дотоод хэрэглээний далд хүчийг бадруулж, зах зээлийн гол цогцын амжилтын хүчнийг хөгжөх болно.
0: 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Урд Боомтын Хараа гажрын байчаалтараа Баянуур хотод 16 тонн давсалсан үжмийн навчаа сүүдийн аравт гарагжээ. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн уламжлалт хийд дулмын бодлын түүхэн материалаар жагтэлгүүрт оруулах болно. Боомтын салаам өчөөрө боомтоор өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлэн, нэг аж ахуй хөлөлд нэг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, аж ахуй хөлийн гадаад дэх жагтэлгүүрийн өргөтгөхөй жолоодж бий. Жилийн эхнээс наашаа Баянуур хот нь 1100 жүү бөгөөд 2 тонн үжмийн навчийг гадаадад гаргажээ.
1: 8 дугаар сарын 8-9 ёсны орой зүүн хойд орны хотдын хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдааны 6 дугаар альжийн уралдааны Хөх хотын анги Тунглоогийн уралдаан тосвор Хөх хот харьбанд явагджээ. Тунглоогийн анги жочин тал байдах харивны ангитай нэг харцаг нэгээр хайнцж, Хөх хотын анги эзэн тал байдаа

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах хорны чигүүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны цагаагарын байдал ямар болох тухай мэдээ. 10-ны үдшийн 8 цагаас 11-ний үдшийн 8 цаг болтол бүх орны ихэнхий газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу ангид бороо орно. Үүний дотор Алшаагийн Жүүн бэй, Баян нуурын ихэнхий газар, Бухтын ихэнхий газар, Ардсын ихэнхий газар, Хөх хотын Хайт бэй, Дунд бэй, Улаан Чавын Дунд бэй, Хайт бэй, Шилэн голын Баруун бэй, Хайт бэй, Улаан хатын Хайт бэй, Хөлөн борийн Жүүн бэйн газруудаар дундаас шүрэн бороо орж, Баян нуурын Жүүн Хайт бэй, Бухтын Хайт бэй, Улаан Чавын Хайт бэй, Шилэн голын Баруун Хайт бэйн газруудаар аадар бороо орж байснаа хэсэг жуураа догшин бороо орон борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянч хэхэлж мөндөр орно. Харин манай орны баруун бэйн Жүүн хэсэг, Дунд бэйн ихэнхий газруудаар хойноос 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байснаа түржүүр 8 дэсийн салхисэл хэлэх юм уу? Эргээд өмнөө салхилан Жүн өмнө бэйн газруудаар 35 градусаас дээшээ халуун хэсэг жуураа 37 градусыг давна. 11-ний үдшийн 8 цагаас 12-ний үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун бэйн Жүн хэсэг, Дунд Жүүн бэйн ихэнхий газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу ангид бороо орно. Үүний дотор Хөх хотын өмнө бэй, Улаан Чавын өмнө бэй, Шилэн голын өмнө бэй болон Жүүн бэй, Улаан хатын Хайт бэйн хайн хэсэг болон өмнө бэй, Түнглиогийн баруун бэй, Хингэнэ баруун бэй болон Хайт бэй, Хөлөн борийн өмнө бэй болон Хайт бэйн хайн хэсгийн газруудаар дундаас шүрэн бороо орж хэсэг жураа бароны хэмжээ нэмэгдэн ихэр салхилан аянч хэхэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Манай орны баруун бэйн хайд хэсэг болон Жүүн бэй, Дунд бэйн Жүн хэсгийн газруудаар зүүнөөс 4-5 дэсийн салхисэл хэлж байснаа түржүүр 7 дэсийн салхисэл хэлэх юм уу? Эргээд хайнаа салхилнэ. 12-ний үдшийн 8 цагаас 13-ний үдшийн 8 цаг болтол Улаан хатын өмнө бэй, Түнглиогийн өмнө бэй болон Жүүн бэй, Хөлөн борийн Хайт бэйн газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу ангид бороонтой. Үүний дотор Улаан хатын өмнө бэйн өмнө хэсэг, Түнглиогийн өмнө бэйн өмнө хэсгийн газруудаар дунд жиргэн бороо орж хэсэг жураа шүрэн бороо орон борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр салхилан аянч хэхэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Баруун бэйн баруун хэсгийн газруудаар зүүнөөс 4-5 дэсийн салхисэл хэл сая чигүүрийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгнүүдийг бүлээн сонсоорой.

0: хүн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босгүй бол өдрийн явдал саатна. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.
0: Мэдсэн хамга.

0: Налгар намрын нэгэн өдөр Баатар настан хонин худалцаад хөгшөнтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай хөгшөө, чи үжидэ Анжелийн хонин махны ханши ихсэн. Манай хонь харин их үнд хүрлээ шүү.
2: Тийм үү? Тэгвэл сайн болж таа. Одоо хүүгийнхээ хормын явдалд Жоос жугаа гэж жоохгүй болж таа. За, бушуухан банкд явж Жоосоо хатгалъя хөө.
1: Харин тэгье.
0: Балгасны жил дээр хуул бос, хөл мөнгө чуулуулах ухаалгын чигтээ мөнгөний хамаарлт хийхэд өчөөхөнч төгшүүргүй нэг жилд дахнаар өснө гэх хөндлөн бичээсэн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
1: Ай ай ай ай тэнд юу вэ?
3: Алдараа акарч ээ. Ай! Наашир, наашир. Бид оролт байгаа. Өөр ашиг өндөр. Ямар ч төгшүр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дахнаар хонжноо. Ховор тохолдох аз жавшаа мөн шүү. Наашаа ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ? Наашаа.
0: Уул бас итгээд жамаар өнгөрөх Баатар болон Хөгшин хоёулыг олж үжээд хуртхан гүйж очоод.
3: Авганы хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шөө. Өнөөдөр хамгасуулж нэг өдөр болж байна. Жоос хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
1: Ай хүмүүс ээ, хүмүүс юу гэнэ? Танай сайхан санаанд ч баярлж байна. Гэлээгээд энэ чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус ч нэ бэр нас явчихсуулсуу да. Ойлгохгүй байна.
3: Ойлгохгүй.
1: Ханд хог нь олохгүй ээ, олохгүй.
2: Нэрийн тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашл банктаа очоод Жоосон хатгалъя.
3: Окей ээ чи. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаартын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг Жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Маашаа ороод ир. А?
1: Орж үчээ л да яах вэ?
3: За за за. Яг тийм хоёр настан намайг дагаад ир. А? Маашаа.
0: Компанийн алган гэрте хуул бос итгээд гардах материалаан жаагаад.
3: Авга аня. Манай компани бол найдвартай компани шүү. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй байд оруулах тоо хэмжээрийнх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно да. Та хэрвээ 10 том төгрөгийн бэл оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
2: Хөөх, энэ чинь банкд хадгалах хүмүүнгөөс хол өндөр юм байна шүү дээ.
1: Хөөх,
2: бид энд бүл оруулбала. Дими утгүй хотонд асар авч гэнэ. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
3: Хэдийн харвэн бэл оруулвал төдий харвэн ашиг хүртэнэ гэж мэддэй ани аминь. Өнөөдөр хамаг суулын нэг өдөр.
1: Аа, яано авчгүй.
2: Тэгээ, тэгээ,
1: авчгүй. За, хоомида. Тэгвэл бид Жонсон банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
3: Тэг, тэг.
1: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүний чинь авъя.
0: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн телевиз үжиж сууна.
2: Хой өвгөө, бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч чимээ имээгүй юм? Одоо бараг хэдий Жоос ханжаад байгаа бол та.
1: Харин таг чимээгүй байх чинь яас юм бол та.
0: Эрхэм үжигчдээ хуул бос хэргийн сэжигтэн Жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хуул бос бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугаарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
4: Хой өхлөө, тэр өнөө жалавч юм биш үү?
1: Барсан, барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай Жоос хүүгийн хором яан вэ?
5: Дүрсэн гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
0: Өвөр Монголын урд тань засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хэнэн хамаарлын төв чоноос сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хуул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мэхлэгдэхээс хичээгээрэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 10, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 28 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан хувьсаг өртөөнө 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын жинарын жинкнэр ашиглалтад орсон.
1: Баяжлын харгуй дураасан 99 номерт засмал зам гэсэн мэдээлэл.
0: Өвөр Монголын урт танц хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөөт хотод эхэлж, манай аймгийн Мэнгбүүд 84 тамирчин оролцсон жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорны мэдээ: ойрд Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан хувьсаг өртөөнө 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын жинарын жинкнэр ашиглалтад орсноос бүх аймгийн их хөвчөний шинэ энергийг тухайн газарт нь ашиглах ба шинэ энерги гадагш дамжуулах чадвар шинэ шавталтай болов. Тус инженерийн бол манай аймгийн сүнжин хөшөөний шалхан үүсгэгчийн ойролцоо байгуулсан энерги нөөцлөг төрөлжилийн гол болох иж бүрдүүлсэн шалхан тордо жалгах инженерийн болно. Онч бүх бөмбөрчгийн дан чохчийн хөвчөөр хамгийн их посвор хүчлийн төмөрлөлийн энерги нөөцлөг шалхан өртөөний торд нийлүүлэгч ангилгын хөйс болно. Төрөлжилийн ашиглалтад оруулсны дараа чивэр шалхан энерги хадгалах, гадагш дамжуулахыг биелүүлж, шинэ энерги тухайн газарт нь ашиглах дутуудлыг нөхөрлөн, Шилингулын баруун буйын шалхан төрийн эргэлтийг тогтворж болох болно. Инженеринг нэдны 11 сараас эхлэн бүтээн байгуулж, бүтээн байгуулах бүлхмэн ажлын хугацааг шинжилгээ ухаанчаар нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, ажлын явцыг нарилгажуулж, амар түвшний яс чанарын бомбтыг чанга сахиж, бүтээн байгуулалтын өрөөгөө тохируулан туршиг үргийн өндөр бүтэмжтэйгээр биелүүлжээ. Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан хувьсаг өртөөнө 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын инженерингийн төрөлжилийн даамбал Ван Чоу сурвалжлах хүлээхтэн. Бид тэргүүний энерги нөөцлөг мэрэгжлийн ашиглаж, Шилингулын баруун буйын газар орны гол торд оюунчи хүчтэл тогтворжуулахч ухсарж, шинэ энергийг бүтэмжтэй ашиглах эцсийн хэлмэтрийг тойлвортой нэвтрүүлжээ гэлээ. Төрөлжилэн жилүүрийн 17 кВт чагийн чивэр шалхан хүчний гадагш дамжуулж, энерги хургалтын багасхан шалхан хүчний бүхэл аж үйлсийн хэлхэ жилийн хөгжилтийг дайчилж, чивэр энерги тухайн газарт нь өндөр бүтэмжтэйгээр улруулан ховруулахыг үргэлжлэн ахиулж, энергийн бохирдлууд тээшээ хэлбэрэн ховруулахыг түргэтгэн, амь ухай, аж ахуй, нийгэм гурван талаараа үр ашиг хүртхийг биелүүлэх болно.
2: Өмнө фронтод гүнжээрч чухлын сурталанд сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн баяжлын харгуй дураасан 99 номерт засмал зам гэсэн мэдээлэлээ сонсхий. Ойрын жилээс нааш баруун үжимчин хошуу 99 номерт засмал замаар гол шугам болгон байгалийн их баялаг ба соёл иргэншлийн гүнзгий уудлан хөгжүүлж олон түмний дайчлан баяжуулах шижир алтан зам болгосон байна. Баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт засмал зам нь зам дагуу 6 сум балгас 26 гачааны 1 том гарын малчны явж суух хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр барахгүй. Зам дагуугийн соёл жуулчлалын их баялагийг ашиглан гэр бүлийн малчлын талбай ба ардын бууцыг уялдуулах, бодисын бус соёлын өвийн үйлдвэрлэлийн газар, судлан суралцахыг уялдуулах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн арга хэлбэрийг хөгжүүлж, зам дагуугийн малчдын жуулчлалын үйлс эрхлэн малчлын бус орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлах ангаж. Одоохонд тал нутгийн 99 номерт засмал зам дагуу ардын бууц амрын сэлүүчих газар морь унах талбай зэрэг эзэгнэлтийн гол чогч 100 гарэ байж, малчид уламжлалт мал аж ахуйгаан эрхлэхийн дагуу соёл жуулчлалын үйлсийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг гүйцэд эзэмшин ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номерт засмал замын хавчмал боорсгийн дэлгүүрийн эжентэн жирэлийн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай дэлгүүр нь хавчмал боорсгоор гол болгон үүнд Үхрийн махны жанттай хавчмал боорсог, хуруттай хавчмал боорсог зэрэг тал нутгийн үнэр амтад идэн хийж, хол оройосо хүрлчийн ирсэн жуулчлах садад үйлчилж байна гэлээ. Үүний дагуу баран үжимчин ушуу соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлж соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн олон газарт байрлуулснаас малчин ба гар урлагийн газар эрхлэгсдийн орлогын бараг 100 гарын төм төгрөг нэмэгдүүлж нэн олон жуулчлагсад тухайн газрын ардын зан үйл соёл иргэншлийн ойлгуулсан байна. Баруун үжимчин ушуу дөрвөн улирлын жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэн улирал болгонд гол сэдвд ажиллахтай сар болгон гэлс чигтэй бүх орон бүсийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэн бодисын бас соёлын өвийн уламжлалт наадам, мөс часны наадам зэрэг 6 их ширс ажилгын залгаагаар явагдуулж баруун үжимчин ушууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийг улам алдаршуулжээ. Баруун үжимчин ушууны соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дэд дараага соёл гэгээрэл сурвалжлах хүлээгдэн жилийн эхнээс нааш бид үзмчний мөс часны наадам өвлийн уларлын Монгол морины холбоот уралдаан 5 сарын 19-ний дундад улсын жуулчлалын өдөр жич Монгол морины холбоот уралдаан зэрэг ширс ажилгын эрхлэн явагдуулсан юм. Зуны уларал өөртөө машин жолоод нь жуулчлах жич уралдаан уран сайхны тоглолт Бэйн тамир зэрэг олон ишдсэн хүрээ цараг багтаасан ширс ажиллаг өрнүүлэн бүх жилд ил төрлийн соёл жуулчлалын ажилгын бараг 30 гарын удаа эрхлэхээр төлөвлөж байна гээ. 7 сарын 31-ний өдөр болтол баран үжимчин ушуу улсын дотоод гадаадын жуулчлагчийг 273 төмөн хүн удаа хүлээн авч очлон адил хугацааны хас 151-9-өөр нэмэгдэжээ. Жуулчлалын орлого бараг 11 дон шүүр 9100 төм төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 165-аар нэмэгдсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны орой Өвөр Монголын Урт Анжисын хорооны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөгөөд хотод эхэлж манай аймгийн Мэнг бөгөөд 84 тамирчин оролж иж 30 их төрлийн уралдаанд өрсөлдөж байна. Тус хугацааны бие тамирын чуглаан бүх орны хөвчөөр хамаг их дэсээр хамгийн өндөр нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөж шуглаан болно. Тэрнэ уралдааны талбар болох мөртөн нэнчи үндэснээ бүлхэмдэл бүх ардын бие шаргажуулах үжилгийн тавчин болно. Тус хугацааны тамирын чуглаан уралдааны дугайлан олон төмний дугайлан гэх хоёр дугайлан гаргаж нийт 37 их төрөл 860 баг төрөл тохируулж энэ үндэ уралдааны дугайланд 26 их төрлийн 800 бөгөөд 9 баг төрөл Олон төмний дугайланд 11 их төрлийн 51 баг төрөл байж, тусгай мөрөгжлийн уралдаан ба бүх ардын бие шаргажуулах уралдааны төвөмжлүүлэхийг хамтан харгалжээ. Тус хугацааны биеийн тамирын уралдаанд 12 аймаг хотын 4,000 тамирчин ба дасгалжуулагч оролж иж, энэ үед манай аймгийн Мэнг бөгөөд 84 тамирчин 30 их төрлийн уралдаанд оролж иж байна. Эхлэлтийн ёслолоос өмнө тус хугацааны биеийн тамирын чуглаан 27 их төрлийн 510 баг төрөл нэгэнд явагдаж дууссажээ. Ардын амьдралын 10 их инженерийн хэрэгжүүлээ.
1: Манай орооны мэдээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг үн төлбөргүйгээр 2 ууманы шигшин байцаалтыг банк өргнүүлэх хамт тусгай төрлийн аврын туслах төрийн бодлогын үргэлжлэн найдваржуулж хүчирдэлд тулгарсан өвчнөдтэй эмэгтэйчүүдийн оновчтойгоор хавсран тэтгэж сэтгэлийн дулаацуулах үйлчилгээ олон төмний дэргэд хүргэсэн байна. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хороон дэмлэгийн ажилтад нөхцөлд нийцэх эмэгтэйчүүдэд үн төлбөргүйгээр савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны байцаалт хийж өгч байлаа. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хорооны дэд дараага Лифэн Х сурвалжлах хүлээгдэн анхны бүртгэлээр илрүүлсэн савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны 190-с дээшхэн цөм эдгэрч өвчин үсэх норм жичээ өөхөх нормыг бүтэмжтэйгээр багасгасан гэлээ. 2000 бөгөөд 26-аноос нааш аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал идэвхтэй зохицуулан золгуулж нөхцөлд нийцэх 2 уман өвчнөд нэрвэгдсэн эмэгтэйчүүдэд хүн бүрд 1 төмөн төгрөгийн тусламж үзүүлэхийг бүх аймгийн ардын амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд оруулжээ. Дээд чатны хамаа бүхий төрийн бодлогын шаардлага ёсоор аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлынхан энэ жилийн 4 сарын эхээр аврын туслахыг гоёчлан мэдүүлэх ажлыг жинхнээр эхлүүлсэн байна. Одоо болтол бүх аймгийн нөхцөлд нийцэх доор орлоготой 2 уман өвчнөд нэрвэгдсэн 81 эмэгтэй төвийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөний аврын туслах бэл мөнгөийг гоёчлан мэдүүлж одоохонд аврын туслах ажил нэгэнт зарлан нийтлэх шатандаа орсон байна. Зарлан нийтэлж дууссаны дараа хошуу шаны шатны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын зохион байгуулалтаас аврын туслах мөнгөийг олгохын хамт 8 өвчнөдтэй эмэгтэй өөртөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хавсран тэтгэх төрөлж үйлийг гоёчлан мэдүүлж үүнд 6 хүн бүр 1 төмөн төгрөгийн аврын туслаг мөнгө олсон байна. Дараагийн алхамд аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлан аврын туслах бүх явцын үргэлжлэлийн журамжуулж эмэгтэйчүүдийн хоёр умааны шигшин байцааж ардад ашиг хүртээх ажлын үргэлжлэн ахиулж элжвэлийн хавсран тэтгэх төрийн бод

0: байгуулгын оновчтой найдваржуулан бүх аймгийн эмэгтэйчүүдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр 18 дугаар хугацааны дундад улсын чон тод үндэстэн шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүхийн эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал хийж 11 дугаар хугацааны уламжлалттай уран мөрөгжлийн ярааны тавчин Шилээ хотод явагчээ. Бүх улсын аль газрын шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүх уламжлалттай уран мөрөгжлийн хүрээнд дэх тусгай мөрөгжлийн эрдэмтэд хуралд оруулж хийж чон тод үндэстэн уламжлалттай шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийг уудлах, уламжлан жалгамжлах ухаа, шиний бүтэн хөгжүүлэх тухай хамтар ярилцсан байна. Ажиллагааны хугацаанд олон талбар хуваан чон тод үндэстний уламжлалт хэмжилт, түүхийн дурсгалж үйлсийг тоочлон хамгаалах, жохомл уян чадвараар бодисын бос соёлын өвийн уламжлан жалгамжлах зэрэг судалгааны сэдвүүрийг ярилцжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд мас ном бичиг бэлэглэх ёслол явагдуулж, хөвлийн нэгчээс орон нутгийн ухуулах салаа мөчр, шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн судалгааны ажиглалтын өртөө, ихтэй сургуулийн номын санд тусгай мөрөгжлийн судар бичих хандбалсан байна. Тус удааны хурлыг дундад улсын шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүхийн нийгэмлэгийн хараат дөрвөн тусгай мөрөгжлийн зөвлөлөөс Өвөр Монголын багшийн сургуультай хамтран эрхэлж, орон бүс алсалсан шинжилгээний салаа алсалсан эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчин байгуулж, эрдэм шинжилгээний судалгаанаар дамжин дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хөгжүүлэхэд өвчин нөмрэлж, чон тод үндэстний шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүх болон уламжлалттай гар урлын онлын үр бүтээлийг баттайжуулан улруулахыг яхуулж, үндэсний соёлыг хамгаалах, орон бүсийн бохирдлого аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангаасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Хоёрд Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлаас зэмдэгчүүдийн хэв боловсролыг дэвшлүүлэх ба зэмдэгчүүдийн бие махбодыг хэрэгжүүлэх 5-1-ийн гол сэдэвт соёлын ажиллагааг зохион байгуулан өргнүүлж, 62 зэмдэг хүн гэр бүлийнхэн жиж зэмдэгчүүдийн туслах сайн дурцууд оролцсон байна. Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Хун Чин сурвалжлах хүлээхтэй. 5-1-ийн ажиллагаа бол дараа: 1 сайн ном унших, 1 удаа урамшуулан зоригжуулах кино үзэх, 1 удаа соёлын үзүүлгээр тойрох, 1 удаа цэцэрлэгээр зугаачих, 1 удаа онцлогт соёлын ажиллагаанд оролцох болно. Гол нь Шилээ хотын олон нийтийн соёлын хөгжилтийн үр бүтээлийг зэмдэгчүүдэд хамтаар идэвхжүүлэх үүднээс зохион байгуулсан юм гэлээ. Ажиллагаа дээр Олмарон дунддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж хөгжлөх сургам мүжлийн үзүүлгийн танкмар тойрон үжиж, дараа нь ном хуваалцах хурал хийж, зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч болон сайн дурцууд ном уншсан ололт төрөгдлөн хуваалцсан байна. Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлынхан бас ажиллагаанд оролцсон хүмүүстэй хувьсгалын хамаатай ном бэлгэлж, тэдний ном уншиж, соёлын гэх боловсролоо дэвшлүүлэхийг зоригжуулсан байна. Зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч Хангуу Чин сурвалжлах хүлээхтэн. Энэ удааны 5-1-ийн ажиллагаанд би ном унших ажиллагаанд нь оролцож, үзүүлгээр тойрон, цэцэрлэгээр зугаачиж, маш сайхан өнгөрүүлдэ. Хожим иймэрхүү хөдөлгөөн улмаас улам арбан болохыг хүсэж байна гэлээ. Тухайн өдөр бас гар урлал хийх, хөлөмжийн ургамлыг сонирхох, кино үзэх зэрэг олон жилийн ажиллагаа тохируулж, ажиллагааны амар төвшин эмгч урамтай явагдахыг үнэнхүү баталгын төлөө Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурал саатгүй батлаг ба бачин байдлын арга цаг бэлтгэл төслийн урдчлан тогтоосон бөгөөд дохионы хэлний орчуулга бачим авралтын эд бодис, наршихаас сэргийлэх эд бодис зэргийг бэлтгэсэн байна.
1: Жалгаад товчон мэдээ сонсхий. Дээрх хагас жилд аймгийн хэрэглэгнээ жүйлийн жахлахөр тогтууны дунд сайжирж, нийгмийн хэрэглэгнээ жүйлийн жижиглэн худалдсан бүхтөө жуу 10 доншуур 7500 төмөнд хөрөгд хүрчээ. Аль хөвчөөнийхаас жууны 2.6-аар нэмэгчээ.
0: Долмуур шаны Шангийн нийгэм тойрог болон Шанда нийгэм тойрог хамтран ой шугаан цэцэрлэгд гол сэдэвт цэцэрлэгээр зугаачих ажиллагаа өрнүүлэн намын түүхийн мэдлэгийг суралцах, зураг үзэж өвсөх таах зэрэг олон сонирхолт гогцоог тохируулан хувьсгалын соёлыг өдөр тутмын амьдралд уусалж уулахыг зорьсон байна.
1: Ойрд Мөнцөө Амихуу орчин тарны бүлүүлэлийн ховор уусан хажгаардаг компаниас Сүн барин хошуунд хайр халамжийн өвс хандвлах ажиллагаа өрнүүлж, нийт 205 чанар сайтай өвс хандвлан ерөнхий өртөх нь бараг 36 төмөнд өргөд хүрчээ. Энэхийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нөвтрүүлгийн харилцаа хугацаа 8/10/2061. Та бүхнээ сонир мөдөний сууч хангахыг хүсэж байна. Нөвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханагч Удуул Шичиг, ерөнхий ханагч Бөрөнд.
0: Шилийн гол

Энэ араачууд хэлбэс хорооны Монгол араачуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөш өнөөс 13-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Сүнэт зүүн хошууны дунд бий, Эрен хотын өмнө бий, Сүнэт баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо орж, зарим гэсэн газар нь аадар бороо орно. Шилийн хотын баруун бий, ав хошууны ихэнхий хэсэг газар орно. Сүнэт зүүн хошууны ихэнхий хэсэг газар орно. Эрен хотын хойд бий, Сүнэт баруун хошууны өмнө биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд баг бороо орно. Хэсэгдэн солиг урцхалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол ав хошууны дунд бий, Сүнэт зүүн хошууны өмнө бий, Сүнэт баруун хошууны зүүн бий, Хөвөөд шар хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Зарим гэсэн газар нь их бороо орж, бусад газрын ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн цанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Зүүнтэйгээс 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Сүнэт зүүн хошууны дунд бий, Эрен хотын өмнө бий, Сүнэт баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо орж, зарим гэсэн газар нь аадар бороо орно. Шилийн хотын баруун бий, ав хошууны ихэнхий хэсэг газар орно. Сүнэт зүүн хошууны ихэнхий хэсэг газар орно. Эрен хотын хойд бий, Сүнэт баруун хошууны өмнө биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд баг бороо орно. Хэсэгдэн солиг урцхалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол ав хошууны дунд бий, Сүнэт зүүн хошууны өмнө бий, Сүнэт баруун хошууны зүүн бий, Хөвөөд шар хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Зарим гэсэн газар нь их бороо орж, бусад газрын ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн цанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Зүүнтэйгээс 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рейс Сэчин Чогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Рис сэчин цогтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн аяргуу зохион өгч Сүхбаатар сөрөн хохоо сугаараа нутагтай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж миний сүхүртийн цагаан сандын зэгцүүхэн миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рис сэчин цогт сүлэн хөх хосуугаар нутагтай. Сүлэн хөх хосуунай утга урлагийн хэнэ холвоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын замаа өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн часах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан, сар талын жичгэс, торгон замын санд хот, галууд ирдэг хавар зэрэг олон дуугийн үгийг бичсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг, сүлэн хөх хосуугаар нутагтай залуу дууцан. Гаргийн дуугаан сосох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц

0: Шинбергийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлд алгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлд алгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлд алгаан чиглэлд алгаан нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг хүлээж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Чичиг байна.
3: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өдөр сайхны бэлгэдэлтэй. Амьдрал өрөм бэлэг юм шүү. Wireless бүтээлийн өгөөжтэй өнөөдөр яг танай хэм шүү. Аж чаргалын өрөө.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын Эрхи Бүвэ нялхсан хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил садлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэлийн гишүүн Алтан Навч багшаас нялх хүүхдийг асран харгалж болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлмжаас та бүхэнтэн сонсохгор бэлтгэлээ. Алтан Навч багш орчмын 10-р жилүүдэд Шинжин, Бөөжин, Хөх хотод чижирлэгийн багшийн ажлыг хийж явсан туршлагатай багш байгаа юм а. За ингээд хамтдаа Алтан Навч багшийн тайлмжийг сонсъё.

Шилийн голын аражуу хорооны бүхэлөө ажилтан та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөтлөгч Совдон Чичиг та сайн байна уу? Сонсогч та бүхэн минь сайн байцгаана уу? Сайхан жуншиж байна уу? Би Алтан Навч гэдэг өөрөө Шилийн гол аймгийн Шулуун Хөх хошуунд нутагтай. Одоо Хөх хотод ажиллаж амьдарч байна. Тэгвэл орчмын 10 хэдэн жил бол жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн. Ойрын 4-5 жил бол 2-3 настай хүүхдээр ажилласан. Миний өөрийн хүү бол одоо 10 настай, ингээд өөрийнхөө хүүгээ бас өөрийн гараараа өсгөсөн байна. Тэгвэл хүүхдийн жижиглэгийн багшийн ажлыг хийсэн дуршлаг гэх юм уу, өөрийнхөө хүүхдээ өсгөсөн өнөх арга байрал, ном бичгээс суралцсан мэдлэгээ та нартайгаа хуваалцъя гэж бодлоо. Миний өнөөдрийн ярих ярааны уулга бол нялх хүүхдийн асраа болон сургаа хүмүүжил. Зангсэр олнороо мэдчихэ нялх хүүхэд гэдэг бол өөжөөсөө мөндлснээс 3 нас хүртэлх өнөх хугацаа гэвэл нялх хүүхэд гэж ярддаг. Нялх хүүхдийг асард сургаа хүмүүжүүлэх бол нэлээд өндөр хэмжээний мөрөгжлийг шаардаж байгаа. Тэгвэл манай залуу өөж аав нар бол хүүхдтэй болохоос өмнө ном бичгээс илүү суралцах юм уу, тусгай ангид очиж суралцуулж өгөөрэй гэж бодож байна. Би өөрөө бол Шинжэн хотод ажиллаж амьдарч байсан. Тэгээд өөрөө бас өнөх ангид очиж суралцсан. Өн анги нь бол тусгай хүүхдтэй болох өөж аав нар зориулсан анги байж байна. Өнд бол олон олон залуу өөж аав нар очиж суралцдаг. Тэгвэл бас омблаа асархаар бэлтгэж байгаа өвөө өмөө нар ч бас очиж суралцдаг байна. Өнд бол олон алан сайхан мэдлэгийг зааж өгдөгөө. За тэгсээр сартаан байгаа сайн мөндлсөн нэлх хүүхдийн асархад юу юугийн анхаарах хэрэгтэй юм да? Дараа дараах дөрвөн талаас ярья. Нэг нь бол хүүхдэн хөхүүлэх, дараа нь угаах, унтуулах, хуурайлах. Олны мэдээжээр хүүхдэн хөхүүлэхд бол 2 жилийн арга байдаг. Нэг нь ээж нь өөрийнхөө хөхнөө сүгээрээ хүүхдэн мөөмүүлэх, нөгөө нь бол хуурай сүүн дарахаар хүүхдийг уугчих. Тэгвэл ээд нар хэрвээ нөхцөл болж байгаа бол өөрийнхөө хөхн сүгээрээ хүүхдэн мөөмүүлж өсөхөл их сайн байж гинэ. Тэгвэл хүүхдэн хөхүүлж байгаа хугацаанд ээж болгосод бол сэтгэл санаагаа уужим тавиу байлгаж ууралж уцаарлахаас хичээх хэрэгтэй. Та хөрөө гүчимжгөөс болж уурлах юм уу, уцаарлах юм уу, уйлах юм уу, ийм байдал гарсаар хөхнөө сүү датрах юм уу, сүү зогсох аюултай байдгаа. За ангсэр хүүхдийг бол гөхүүлж уугчих үед бол цаахтай хөхүүлж уугчна. Хүүхэд уйлахын болгон төврөөд хөхүүлээд байх юм бишээ. Хүүхэд уйлах бол 4 жилийн шалтгаанаас болж уйлдаг. Нэг нь бол ярангу өлсүүл байлна. Нөгөө нэг жил нь бол гэрийн халуун хитэн төнцсөнгүү унтлагны тэр

онтлогоны хучлаг эсвэл төр өмсчгийг хорцноо халуун хитэн тэнцэнгүү даарсан буюу халууцснаас болж байлна. Нөгөө нь бол доорх нь норцсон өнгөд байлна. Нөгөө нь бол одоо ирангуу буйны өвгүй гөдсн өвдөж байгаа ч юм уу хаан нэг өвгүй байдлаас болж үйлдэг юм байна. Өнгөд бидэн бол хүүхдэн ойлгох хэрэгтэй жоохон ямар шалтгаанаас үйлсэн байна уу? Өнгөд сүүгийг бол олонхдоо хүүхдэд 3 цаг алслаад нугуудаа мөнгөлвөл хамгийн чухалтай. За тэгвэл хуурай сүүгээр хүүхдэд уугчихт бидний юуг анхаарах чухалтай юм? Юуны урд улсын хянам байцаалтад хэр тэнцэн амар төвснээ батлахтай хүүхдийн сүүн талхыг сонгох хэрэгтэй. За ингээд сүүн талхынхаа халуун хөдний хөмжөө гэвэл маш анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол тусгай гэх юм халуун хөдний хөмждөг хөмжөөр гараа ирдсэн ч гэдэг бидний улдаар уугчиндаа хүүхдийнхээ батлахсан усыг хөрөөгөөд уугчинд нь хийгээд халуун хөдний тохируулсны дараа дөөрөөс нь сүүн талхаан хийж оруулнаа. Ингээд удаа болгон уугчиж барсныхаа дараа хүүхдийнхээ уугчийг сайруутгасан байх хэрэгтэй. Ингээд удаа болгоны хөмжөөг нь бас анхаарах хэрэгтэй. Танай хүүхэд одоо гарч ирэх үед баг хөдөө хүнд байсан байна уу? Буинг нь хүндэнд тохируулаад сүүн талхынхаа хөмжөөг нь бас анхаарна. Олонгидан сая төрсөн нэлх хүүхдүүд юу юм да 15 мл уугчвал болдог нэг удаа. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг угаах үед юуг анхаарах хэрэгтэй юм да? Хүүхэд сартан байгаа үед бол бид нь усаан бүрмсэн бочилгоогоо дахиад хөргөөж өгөөд угаавал зүгээрөө. Бид нь бол усыг түүхэ ус гэж бас ярьдаг шүү. Шууд хийтэн халуун усыг холхоор нь бол түүхэ усаа. Ингээд сардан байгаа нэлх хүүхдийн арс мах бол их нэрэ. Ингээд бид нь бол усаан бүрмсэн бочилгоогоод хөргөөгөөд 38-аас 40 градусын орчим болох үед бол хүүхдийг угааж болно. Ингээд хүүхдийг бол өдөр өдөр угаах шаардлага байхгүй. Бид нь бас цагаагарын байдлыг анхаарна. Хүүхдийн буйны байдлыг анхаарна. Ингээд өдөрт нэг удаа юм уу? 2 өдөрт нэг удаа хүүхдийг угаахад бүр болно. За тэгвэл хүүхдийг унтуулхад юуг анхаарах юм да? Унтуулхад бол сардан байгаа нэлх хүүхэд нэг өдрийн 24 цагаас 20-22 цаг нь бол бүр унтаж байдгаа. Тэгвэл хүүхдэд яаж сайхан таатай унтуулах вэ? Юуны урд бид нь уугчиж гүдсийн чадгаах хэрэгтэй тийм ба. Ингээд бүсийн сайхан хураалгах хэрэгтэй. Ингээд өлгөндө өнкрэлэд намжуун сайхан бүвэн дуугийг аялж болно. Ингээд аажим дамбал хүүхэд мэдчихнэ. Ээж нь бүвэн дуу аялахаар за би одоо унтах болцсон байна гэж энэ болсон нэг жилийн буян дах чадварт орж байгаа. Хүүхэд бол ээжийнхээ хөвөлд байхаас эхлээд ээжийнхээ дуугийг таньдаг. Та тэгээд бүвэн дуу аялахаар хүүхэд бас сэтгэл санаа нь маш тайван таатай болдөг юм байна. Бүвэн дуу болсоор олон жил байдгаа. Тэгвэл та нартайгаа би өөрийн багтаа сонсч исэн өнөх бүвэн дуугаа хаваалцъя. Бүлтөө

тэгсэн бол миний багдаан сонсчсэн бүв энэ дөө. За тэгвэл дараад нь хүүхдийг хурайлах, хүүхдийг аль үед хурайлахын да удаа болгон хүүхдийг хөхүүлэх юм уу? Ухацхаасаа өмнө заавал хурайлсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл унтахаас нь өмнө ч гэсэн хурайлах хэрэгтэй. Ингээд бас удаа болгон хүүхэд байлжих үед та анхаарна шүү. Хөрвөө саяхан хөхөөд барсан бол гүдсэн чадглан байдлаар байлжвал дараа нь бол бидний доорхон норсон юм уу гэж байцааж болно. Хөрвөө доорхон норсон бол хүүхэд буйн өвгөө болоодлаа байлна шүү. Энэ үед бас хүүхдийг хурайлсан байх хэрэгтэй. За ингээд мөн адилхан хүүхэд, нялх хүүхэд сардаан байх үед бол бидэн бол худалдаанаа төрөх шүүсэн бусыг бол хөргөлөхгүй байвал зүгээрээ бидэн өөрийн хуучин ховчс зөөлөн сайхан даавуу бусыг хүүхдэд төвсөж өгвөл хүүхдийн боёнд нь сайн байдгаа. За тэгвэл дараад нь би нялх хүүхдийн бүх махуд үйл хөдөлгөөнөө хөгжилтийн жимс үгэрааны хөгжилт буян даах чадвар хүүхдийн насанд тохирсон наадам тоглоомын яаж сонгох тухай ярья. Нэгдүгээр уулга нь бол бүхий махад үйл хөдөлгөөний хөгжилтийн жим ёсо. Баттай жишээгээр бол нэг сартай хүүхдүүд бол гарын алганд нь хүлцэх сэрлийн боловсрлыг хийс гард нь им атгуулж болно. Ингээд өштэй бариултаа юм юм уу өөрийнхөө хуруугийг гард нь атгуулж болно. Хоёр сартай хүүхдтэй бол илүү яраа жоог үсгэж болно. Хүүхэд хөдөөгөр өөрөө үг ярь чадхгүй ч гэсэн танай яраагийг лавтай ирэх сонсох дуртай шүү. Оргод 3 сартай үед нь бол хүүхдийн толгойн өргөх боловсрлыг хилгэж болно. Өглөөд 30 градус, дараад нь 45-90 градус гэж хүүхдэд доошин харуулж хөвтөд өмнө дуртай сайхан өнгийн үйнда бомбог юм уу тоглоомыг хөдөлгөж хүүхдэн өдөгөөд ингэж толгойгоо өргөх боловсрлыг хийлгэж болно. 4 сартай үед нь бол хүүхдийг өргөж урвах боловсрлыг хийлгэнэ. 5 сартай үед нь бол хүүхдийг 2 гараас нь татаж суулгах боловсрал өргөд гар хурууны атгах боловсрлыг хийлгэнэ. Ингээд хүүхдийг гараас нь татаж суулгах нь бол дараацаар им дүчид суух, өөртөө суухт нь бол сойрыг тавьж байгаа. Бидэн бол өнийг өдөрт нэг 2-3 удаа, аазамдаа 3-4 удаа ингээд аазмаар дасгал хийж болно. 6 сартайд нь бол цаас урах боловсрал хүүхдэд бол зөвлөн цаасхгоор хүүхдүүд их сайхан уурч чаддгаа. Ингээд им дүчид суулгах боловсрлоо. Ингээд 6 сартай үед нь бол бидний яхандаа хүүхдэд нөмөлт хоол идүүлж болно. Хүүхэд бол олонхи дан бол сүүгээ бол нэг нас хүртэл мөөмөх юм уу ургацсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл 6 сарын үеэс нөхлөд бол хүүхдийн хоолбодаа нэг сүүний хөмжөө нь бол ихсэд бидний нөмөлт хоол идүүлэх шаардлагатай байдгаа. Нялх хүүхэд анх өглөөд ядлах хөв суугаагүй учраас бол бидний хүүхдэд бол шүүс жотон мотын шингэн хоолыг өгч болно. Дараа сар бадааны шүүс юм уу одоо цагт өлгөрдөөд нялх хүүхдэд сардан тохируулж идүүлэх их сайхан хоолнууд гараа ирцэн байна. За ингээд хүүхэд нэг настай үед 6 чахуртай болохын үед бол хүүхдийг бор хоолнд оруулдгаа. 6 чахуртай болсон цагаас нь өхөлж жазлах дадгалыг бай болгоно. Өөж аав нь өн цагаас өглөөдөл хүүхдэд баг ширхэгтэй хоолыг өгч жазлж байгаа дөрвөжүүлэн хүүхдэд дураалгаж жадлах дадгалтай болгоно. Жазлахаар дамжиж хүүхдийн шүлснээ болцрохэ, жалгуурын болцрохэгийн үйл адлага төгшөрдөг юм байна. Ингээд бол ходоод гүдснээ шингэлт нь маш сайн байдаг. Том ширхэгтэй булчингийн мах юм уу, далны хуудас, сүүл, хаврганы халсыг томоор нь атгуулад шимийн гөхүүлж болно. Үнэн бол яхандах хүүхдийн өрөвгийн жуултын булчингийг хөгжүүлээд урд шүднээ жуулт дэхвэл араа ургахт нь маш сайн сойрыг тавьж өгдөг. Хүүхдэд анх өглөөд төмөр халуугаар биш харин модон халуугаар хоол өгч байвал шүднээ ирээн мухадаггүй юм байна. За ингээд хүүхэд өлсгөрөн бол идэм данаа бол бүхлөөр нь жалгах юм юутай байдаг шүү дээ. Өнкөр нь бидний яханда улдаар хүүхэд дан бол шингэн дараа хоол бодааныхаа шөлийг очуулна. Ингээд сургах хэрэгтэй. За их хүн ч гэсэн айдлахын бид нь хоол бодаа идэх үедээ улдаар шөлнөөс нь ууж ивэл зүгээрөө. Өмнө төрний хүмүүс бол ийм дадгалтай байдаг. Хоол бодаа идэхээс өмнө бүр шингэн шөлөөс уудаг. Гой сайхан сайхан шөл байдаг шүү дээ. Энэ бол бас хүний ходоод гүдснээ шингэлт нь үл их сайхан. Ингээд шөлийг баг уулгаагаад ходоод гүдсэн захан дүүрээд ирэхээр бадаагаа идвэл хүүхэд бол хоол бодаагаа сайхан жажилж идэх юм байна. За тэгвэл хүүхдийг аяга
дол олгод сургах нь бол дараа нэг нас илүү болсны дараа шүү. Бидний өвөө өмөөнөр аав өднөр бидний багтаач гэсэн аяга болжсэн. Хожим нь одоо ингээд сургууль суул мөрийн хөөгөт ч юм уу хот газар суугаад ирэхээр өнөг цан дадгал ус яхан хаягчих шиг байна. Аяга долоохор бол яаж юм даа хүүхдийн хүжүүнэ татлагын болсон ажил зүйл хөл маш их уран болдгоо хүүхэд бол ингээд үг ирээнд орох үед бол их сайн байдаг юм байна. За тэгвэл залгаад хүүхдийг 7 сартын үед нь бол яах юм? Цагаан идөө идүүлж болно. Хүүхдийг 7 сартын үед нь өглөөд цагаан олсон даавуу бүсийг сайн цахан ариутгацгаад цагаан идөөгөө бүс уутанд хийгээд хүүхдийг цагаан идөөнийх нь шөмсгийг соруулж болно. Цагаан идөө идэх нь бол хүүхдийн ясны бөхчилд бол их сайн байдгаа. Цагаан идөөнд бол кальц өндөр болгодог штеп. За ингээд залгаад 7 сартын хүүхдэд бол яах юм бас алга дасах боловсрлих юм аа их хүнийг дуурайлгана. Хүүхэд одоо сүүгэн сайхан гүгс юм уу? Баян сайхан угаалгах юм уу? Урам сэтгэлээр сайн уйдэнд бол бидний хүүхдийг урамшуулад алгаан дагсахаар бол хүүхэд ээж аваан дураагаад их сайхан боловсрлих хийдгөө. За дараад нь 8 сартай болох үед бол хүүхдээ эхэлж мөлхүүлнэ. Мөлхөх бол хүүхдийн их тархнаа хөгжилд бол маш ашигтай. Одоо ариун хүүхдүүд бас мөлхгөн байцсан байна. Энэ жирэм өөд амнар болдог шүү дээ. Хүүхэн хүүхдөд мөлхгөр нь дасаа бүдүрнэ гэдэг. Өндөс айж болохгүй бид нь бол хүүхэд мөлхгөр нь хүүхдийн гар хөл нь бол цугдаан хөдөлж их тархнаа хөгжилтийг айхуулахад маш сайн үйлдэл үзүүлдэг. Ингээд өөж аавнаар арга бүхний сэтэж байгаад хүүхдөө мөлхүүлэх хэрэгтэй. Одоо хүүхдийнхээ өмнө дуртай сайхан тоглоомын холоосыг тавьцаад хүүхдээ аавуулна гэж өдөх юм уу? Та өөрөө ч гэсэн мөлхөж өнөх талын юугийг татгалыг бол заавал хүмүүжүүлэх хэрэгтэй юм байна. 9 сартай үед нь бол хүүхдийг сүн гөхүүлж ухацхан жогсож болно. Ингээд үргэлтлэн бол мөлхөх боловсрлыг хийлгэн мөлөх боловсрлыг бол үргэлтлэн нэг нас хүртэл 2 настай гэдэг хүүхдийг мөлхүүлж болно. 10 сартайд нь бол им дүшиж жогсох боловсрал тахвал бас үг өхөлж ярих боловсрлыг хийж болно. 11 сартайд хүүхдийг номын хуудсыг урвуулах боловсрал хийлгэх тахвал бас өөрийн буян дааж жогсох боловсрлыг хийлгэж болно. Одоо 11 сартай чинь утгүй хүүхэд нэг настай болгож байгаа. Одоо зах дэлгүүр дор бол сайхан хүүхдэд нялх хүүхдэд жоруулсан хатуу хавцтай ном юм уу? Бус хавцтай ном гараа ирцэн. Ингээд хүүхдийг бол гарын хуруугаар нь номыг өргүүлж урвуулах нь бол нялх хөдөлгөөндөө орж байгаа шүү дээ. 12 сартайд бол им дүшиж алхах нь жирэм хүүхдүүд бас өөрөө алхаад чадчихсан байдгаа. Хуруугаараа ими чимхэх боломжтой хийлгэж болно. Хүүхдүүд өглөөд хөдөлгөө нь бол бүдүүлгээс нялх төшөө шилждэг юм байна. Өглөөд гарын алгаараа атгаж исэн бол дахиад хуруугаараа барьж исэн бол дахиад чимхэдэг 3 хуруугаараа бариад дахиад 2 хуруугаараа чимхэх өн хэмжээнд хүрдэг юм байна. Өнгөл хүүхдөрөө хажууд нь та харж байгаа жижиг мөхлөгтэй хэмиг бол өрхийн хуруул нь 7-р хуруугаар нь чимхэх боловсрлыг хийлгэж болно. 13-аас 18 сартайд бол өөртөө буян дааж алхаж чадах мөртөн бас босдын нэн илүү дураах дуртай болдгоо. Босдын хавсарлагуугаар өөртөө бас нөгөөлөг ажлыг хийж чадна. 18 сартай болох үед хүүхэд нэг нас хагсуулч гэмчин хүүхдүүд бас өөрөө хоолбоотойгоо идэж чадах, өөрөө гадаалж чадах иймэрхүү ажлыг хийж чадах болдог. Жирэм хүүхдүүд нь бас сайхайгаан оймсон, малгайгаан авч сайхайгаан оймсон тайлж чадах ийм хөмжөнд хүрдэг юм байна. 19-оос 24 сартай хүүхдүүд бол карт тааруулах энэ талын боловсруулалт хийлгэж болно. Одоо бол карт бол энэ дээ 2 жимсийг 2 хаваачсан эсвэл амтны толгой бүй хөлийн 3 хаваатсан ингээд нийлүүлдэг хүүхдийн дархийг хөдөлгүүлж гарын хөдөлгүүлэх энэ талын боловсруулалт хийлгэнэ. 25-аас 30 сартай хүүхдүүд бол сая ярьсан өөртөө бас ховцоо тайлахар барахгүй өмсөж чадна. Ингээд үг гэрэний ховд бол хүүхдээ тоо тоолохыг сургааж болно. Цагаан толгой АО-ийгэн бас уншиж болно. 31-аас 36 сартай үед бол хүүхдийн нийгмийн харьцах хагийн боловсролын дасгалыг хийх хэрэгтэй. Учир нь хүүхэд 3 настай болохоор нь жичирлэгд сууна. Жичирлэгд орохоос өмнө бол нийгмийн харьцах хагийн боловсролын дасгалыг яаж хийнө? Айлын хүүхдтэй ариун наадуулна, айл тойруулна, жичирлэг гадуур авч гарна. Ингээд босод хүүхдтэй наадам тоглоомоо ховоолцох, хамтдаа тоглох
боловсон үг яраагийн ярд сурах тимба бостын хавсарлаг дэмжлэгийн олох үед бол баярлаа тадрахлаа. Босттой уулзах үед юм бол сайн байна уу. Хөрвөө гэчэмжгүй буруу явдал хийсэн бол буруу боллоо. Уучлаарай. Ингээд найзтайгаа салахчих юм уу? Гэрч очин ирээд явах үед баяртай гэж хэлэх, өөж аав нь ажилдаа гарах үед баяртай гэж ярих.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн нэлжийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хотын эрхээ бүвэ нэлхсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай ярьсан тайлбарыг та бүхэнд сонсгож байна. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж жаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.
1: Тэгвэл бас хүүхдийнхээ буян тончуураа жохжуулах боловсрлыг хийнэ. Дараагийн хүүхдүүд үл өхлөөд хул дороод алх нь алхсагаасаа яах юм? Гүй цурна, гүйхөөсөө өвсөрч сурна. Ингээд бас асрын шатыг буян дагаад дуусан гарч бөөн. Оргод одоо дугай тоглоом байдаг ч та хоёр хөлөөрөө төрөөд явдаг энэ бол бүр буян тончуураа жохжуулах боловсролд бол тустай наадам байж гэнэ. Өдгөрийг үл сонгож болно. Дараад нь үг ярааны боловсрал. Хүүхэд өөжингөө хөвөлд 4 сартайгаас сонсох чадвар нь өхлөн бүрдөд 6 сартайдаа гадгаад ортны дуу чимээг

ингээд амьсгал авж байгаа барилдж байгаа. Энийг бол үг Ираны төрслөг талтай ярих хэрэгтэй. Одоо хорог голын хөвөн ирээд ус ууж ирсэн чинь чон гарч ирээд шүдэ харж ялгаад "Жаа, хорогоо би одоо чамай идэн да." Одоо иймэрхүү байдлаар хөвгтөө ярьж өгнө. Өнгөл хөвгтөө бас дүгм авсархан энсэг юм уу, шүлэг, жир сачин үгийг зааж болно. Хөвгтөө цаг үргэлж яраа жоогийн үсгэн дуу хөгжмийг сонсгож байгаарэ. Хөвгтөө намжуун сайхан дуу хөгжмийг сонсгоо нь ном бичгтээ илүү ойртуулна. Электрон тоглоом, гар утас, төлөвсөс хол байлгахыг хичээнэ. Хүүхдийнхээ өргөнд бол олон олон жоргт номыг тавьсан байх хэрэгтэй. Та багаас нь хүүхдэд ном авч өгчл байгаарэ. Одоо хүүхдэд баяр туршхалын өдөр болсоор бидний бэлэг авч өгдөг шүү. Хүүхдэд заавал номын бэлгийг барих хэрэгтэй. Тоглоомоос гадна шүү. Өнгөд хүүхдэд нэг нас хагас, хоёр нас болохын үеэр бол номын дэлгүүрээр та илүү дагуулж тойрж байгаарэ. Өнгөр хүүхэд бол аазамдаа ном бахтай болно. Өглөөд ном уждаг болно. Дараа нь ном сонсдог болно. Дараа нь бүр өөрөө ном унших дуртай болдгийм байна. За ингээд хүүхдийн 3 дугаар уулга нь бол буян даах боловсролыг юу юугийн анхаарах юм. Хүүхдийн буян даах чадвар нь бол өөртөө анх өглөөд сүүнээ лонхон өөрөө бариад мөөмөх өннөөс өхөлдөг юм байна. Өглөөд бол бидний хүүхдэд өөрөө хөхүүлэх ингээд лонх нь бол барьж ягаад уугчийн барьж ягаад хүүхдэд мөөмөлдөг штэ. Хүүхд тул аазамдаа өөрөө лонхон бариад мөөмөх халуугаар бодаагаа хутгаж амдаа хийх нэг нас хагас болсоор хүүхэд бол өөрөө хоол бодаагаа идэж чаддгаа. За ингээд хоол бодаа идэх үед бидний юугийн анхаарах юм да? Хүүхдийг заавал тогтсон цагт тогтсон оронд хоол бодаа идүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Одоо хаа тоглож ивэл хаа хоол бодаагийн зөөгөөд өгөхшээ. Хаашаа явж ивэл хаанаас нь хөөрцөлдөөд хоол бодаа идүүлэх бишээ. Харин хархан багаас нь тогтсон цагт тогтсон орон байрт хоол бодаа идүүлэх энэ дасгалыг хийгээд шуулгах, шургах хэрэгтэй юм байна. За ангуул хүүхэд бас өөр ямар ямар ажлыг хийж чаддаг юм байна уу? Ширээн дөрөх багсах хог ловшиг бол хогийн савнд аваачиж хийнэ. Аяг халуугаан бас өөж авдаа идэж барвал өг чадна. Тоглоом маань тоглож барвал тогтсон оронд нь тавина. Ховчос сонроо өөрөө өхөл тайлцална, өөрөө өмсөж чадах ийм чадварыг бол боловсруулна. Гэрийн ахмад араан бол том болохоор одоо 2 нас болохоор нь арван төрүүлэхгүй илүү хөдөлгөөн хийх. За ингээд 3 нас болохын үед нь бид нэ заавал хийх ёстой нэг зүйл юм боловсруулал юу юм даа? Хүүхдээ буюусан салгаад сургаанаа. Учир нь 3 настай жижиглэгд орно. Та өхлөөд түр цаг, хагас цаг, эргээд нөгч цаг, эргээ хагас өдөр, нэг өдөр ингээд хүүхдийг түр түр буюусан салгаад сургаанаа. Та явх үед нь өөждөн бол тодорхой яар хүүхдтэн бол тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За миний хүү ээж нь бол гараад юу юу аваад ирьё. Одоо өмгтэйгээ сууж ягаарэ. Ээж нь гарч ивэл аавтайгаараа аавтайгаа сууж ягаарэ гэх юм уу. Би хөдий хөдий бодвол хурч ирэн шүү гэд та хөлсөн чагдаа хараад ирвэл болчихно. Ингээд аажим аажмаар хүүхдэн буясаа салгаж сурганаа. Өнгөлж чичирлэг орох үед бол одоо вэлэх одоо танаас салахгүй жууралдах энэ талд нь болоо гайгүй болдг юм байна. За тэгвэл хүүхдийн насны онцлогод нь тохируулж яад наадам тоглоомыг сонгох уу? Энэ бол миний өнөөдрийн ярих 4 дугаар уулга байж гинэ. Одоо ямар наадам тоглоом урсгал болж ивэл төрийн аваад өгөх юм бишээ. Харин хүүхдийн насанд нь тохирсон байх хэрэгтэй. 2-3 сартай хүүхэд бол хар цагаан картыг авч өгч болно. Өргөд гарын алганд нь атгах өштэй бариултаа ийм тоглоомыг авч өгч болно. Хүүхэд бол өөрөө садлаад сонсох дуртай байдаг шүү дээ. 4 сартын хүүхэд бол зөөлөн бөмбөг атгуулна. 5 сартын үед нь бол буян авах үед нь усанд нь хөвдөг тоглоом, зөөлөн өрдөг тоглоом. 6 сартын үед нь өнгийн карт, бамбартуугийн авч өгч болно. 7 сартын үед нь бол хүүхэдд тогших тоглоом, хуруугаараа тогшоод дуугардаг тоглоом, ингэвэл гурвалжин, дөрвөлжин өрдөг тоглоом. 8 сартын хүүхдэд бол амсрын нөөс хааж болдох тоглоом, тэгвэл дүлхүүрээр мошгох тоглоом. Бидний багтаа бол дүлхүүрийн мошгосаар яддаг хөөрхөн тийм мөлхийг тоглож исэн. Ялангуяа хүүхдүүд бол 8 сартын хүүхдэд мөлхчиг юмжийн танг мөлхийг өмнө ингээд тог гэд өсрүүлээд явуулахар хүүхдүүд бол сонирхоод араас нь мөлхөх магадгүй. 9 сартайд бол бүс номыг сонгоно. Хүүхдийн номыг уруулах боловсролыг хийлгэнгээ ярьсан. 10 сартайд нь бол ухсраа хөөхөлдөө, ухсраа чомоо, ихээс нь багт төс чахсаадаг, багаас нь их төс чахсаадаг ийм тоглоомыг сонгож болно. 11 сартын хөөхдөл бүдүүн ширхэгтэй утсаар сүвлэг тоглоом, мөлхөж наадаг тор

бол жорох жорох лагийн бэрээ авч өгч болно. 12 сартай хүүхэд бол тоонгэрийн тоглоом үйлжилийн амтан 12 жил өнгөл төрөл бүрийн жимсийн тоглоомыг авч өгч болно. 13-аас 14 сартай хүүхэд бол зам хайлцааны тоглоомыг авч өгнө. 15-аас 18 сартай хүүхдүүд өлсөн дээр тоглодог тоглоом энийг авч өгөөд хүүхдэн өлсөн дээр илүү тоглоулна. Ингээд ховцын сольж өгдөг хүүхэлдээ сонгоод хүүхдийн тархийн хөдөлгүүлж, гарын хөдөлгүүлж хүүхэлдээд нь бол ховцын сольж өгнө. 19-аас 24 сартай хүүхэдд бол өлжилийн бөмбөг, километрийн жургал дүрстэй тааруулах тоглоомыг л сонгож өгч болно. 25-аас 28 сартай хүүхдэд бол ухсрах тоглоом авч өгнө. 29-аас 31 сартай хүүхдүүд их багны айдлгүй сүүлэн лонх одоо нэг лонхноос нь нөгөө лонхонд нь юм юуж наадах өнөг тоглоомыг авч өгч болно. 32-аас 36 сартай хүүхдүүд бол өнгийн шаврыг авч өгч тоглоулна. Ингээд хүүхдөр бол яхандаа шаврыг нухна, үрнэ, хөрчнө энэ талын боловсрал дараа мөн ярилах хөдөлгөөний боловсрлоо. Ингээд өглөөд бол хүүхдэд лагийн бэрийг авч өгч жургаж уруулдаг байсан бол 2 настай явахын үед бол яхиндаа дахиад өнгийн харандагийг авч өгч хөргөлүүлж болно. За ингээд хүүхдэд тоглоом сонгохдаа бол амар төвчнээ талд нь илүү анхаарал тавьж амандаа жалгаж мэдэх жижиг тоглоомыг сонгохгүй. Шил хийжтэй хаграх тоглоом юм уу, хурц эрттэй тоглоомыг сонгохгүй байх хэрэгтэй. Тэгсэр хүүхэд төрснөөс 3 нас хүртэл хажууд өргөт нь хэн удаан хугацаанд байж ивэл түүнийхэн ааш маяг амьдралд хандах хандлагыг сам баймт сурж хуулна дуурайж байдаг юм байна. Иймс өнөх насны хүүхдэд юугийг яаж сургаан хүмүүжүүлэх юм бэ? Ямар амьдралын хөв шинжих бай болгох вэ гэдг нь өө за болгосод танаас шалтгаалдаг юм болохоор та бүхэн минь өөрийн үгээрээ үйл хөдөлгөө жан ашны хавьд илүү хөцөөхөл хэрэгтэй юм байна. За тэгсээр өнөөдрийнхөө ярилцаагийн та бүхэнтэйгээ хөтөл хаваачаа.

хүндэт сонсогчдоо, сая Хөх хотын эрхээ бүвээ нэлхсэн хүмүүжлийн төвийн эрхлэгч Алтан Навч багшаас нэлх хүүхдийг асран харгалжих болоод сургаан хүмүүжүүлэх тухай тайлбарч хийлээ. Ачиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань НЛ-ийн дугаар энд хүрээд өндөрж байна. Нэвтрүүлэгтэйгэн хамт олдсон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн судалгаачид Хянах Чалмас, Ерх Ядгч бүрэн сонсогч та бүхэндээ аж ачаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэж өгнө.

Ча сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Чиг байна. За өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 10 гаргийн 1 болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлэгт та бүхэн хамт байж сайхан шинчилж сэргээж дуусан дуу уянгуудаасаа хүлэн сонсорой гэж нөтрүүлэгт та бүхнийг орж байна гэд бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ.

өнөөдөр манай видео дугаар дээр нөтрүүлгийн үжих сонсогчид маань видео дугаар шилэн гол хамжуудлуур гэд нэг гэсэн ардаа нэг гэсэн тоотой тэр дугаар дээр ороод ирээрээ. Өнөөдөр одоо бүхий нөтрүүлэг хийж байгаа болохоор нөгөө том дугаар дээр арааж нөтрүүлэхгүй, харин нөгөө нэгin тоотой дугаар дээр нөтрүүлнэ. Та бүхэн энэ видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгийн сонсоорой. За өнөөдөр гаргийн нэгэн байна. Шинэ уран бүтээлүүдээс сонсохдох, за бас шинчил дуусан уран бүтээлүүдээс та бүхэндээ сонсохдох, за мөн хийт болж байгаа хүмүүсийн маш их сонсох дуртай одоо дуу уран бүтээлүүдээс дуралд сонсож байгаа сайхан дуу уран бүтээлүүдээс бас та бүхэндээ сонсохдог байна. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт дээр гарга одоо бид нар шинчилж шинээр одоо найруулдуулсан дууран бүтээлүүдээ сонслоо. Тэгээ манай сонсогчид маань үнэхээр гоё байна аа, дурсамж сэргээд сайхан байна аа, одоо илүүхэн ийм дуунуудаасаа бас дамжуулж ягаарэ гэж сайхан найдлага тавьсан болохоор өнөөдрийн нөтрүүлэгт бас одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай буюу шинчилж дуулсан дууран бүтээлүүдээс та бүхэнд сонгоц сонсохоор бэлтгэсэн байж байгаа гэх та бүхэн бүтэнэгчгийн турш бидэнтэй хамт байгаарэ гэж нөтрүүлэгт орж байна. Манай нөтрүүлэг 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэх болно. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай нөтрүүлэг гаргийн 1-наас гаргийн 5 болтол өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэх. Жи өнөөдөр бол нөгөө дугаар дээр видео дугаарынхаа нөгөө дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж байна. Та бүхэн бас чааш нь дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй. Шилэн гол хамжуутлуур гэ видео дугаар одоо нөгөө том дугаар дээр хийдэг болохоор манайхан бас андуурж байгаа байж магадгүй. Тийм болохоор ирж болохгүй байж байгаа байж магадгүй. Тэгвэл нөтрүүлэгт орж ирж байгаа, нөтрүүлгээ орж ирээ үжиж байгаа та бүхэн чааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Тэгэд одоо нөтрүүлэг ирж байгаа сонсогчид маань энэхүү дугаар дээр ардаа нэгin тоотой тэр видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ сонсоорой. Тэг өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт сайхан шинчилж шинэ хөгжмийн найруулгатай дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонсохгоор бэлтгсэн дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бас сүчний дуулсан Сэрмөнхөн ханга гэдэг энэ одоо хуучин дуу гэж хэлнэ. Бас нэлээд эрт дуулгаж исэн энэ сайхан уран бүтээлийг сонсё гэж одоо хүсэлт гаргасан сонсогч байгаа. Тийм болохоор өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сүчний дуулсан Сэрмөнхөн

сочны дуусан сэрмүүхэн ханга дуух сонслоо гэж сонсогчид тавхын шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн болж байгаа учраас та бүхэндээ бас өнөөдрийнхөө нөтрүүлэгт одоо шинчилж дуусан шинэ хөгжмийн найруулгатай сэргээд дуусан сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За гээд орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За сувтаг сайн уу гэсэн байна. Сайн уу? Өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд. За манай өнөөдөр бол нөгөө дугаар дээр биш видео дугаарыг гард нэгийн тоотой энэ дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж байна. Энэ дугаар дээр анх удаа шууд нөтрүүлэг хийж байгаа учраас манай сонсогчид төрөө дэвтсэн байж магадгүй. Та бүхэн бас чааш нийлүүхэн хуваалцаад түгээгээд өгөөрэй гэж. За шинэ гарга эхэлж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Бид нэр одоо сайхан ая дуутайгаа нөтрүүлэгтэйгэн хамтдаа шинэ өдөр онхтой авч байна. Нөхтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирж байгаа сонсогчид тавхандаа маш их баярлалаа. За дармын тоогоон дарж байгаа тавхандаа бас баярласан шүү. Ад эрхий дарман дарж байгаа дармын тоогоон гэн шүү. Эрхий дарман дарж байгаа сонсогчид тавхандаа бас маш их баярлалаа. Боломжтой хүмүүс нь чааш нь хуваалцаа дөөрэ нөхтрүүлгэн баярласан шүү. За хаяатан бас нөгөө дугаар дээр хэрвээ одоо найр надам шууд нөхтрүүлэг хийвэл ийшээ шилжих боломжтой тийм болохоор энэ дугаартай бас нэгдээ таваарэ. За жалгаад мөн сэчин дуучин сэчин бүрэн жаргалын хамтран дуулсан жаяатай нутаг гэж сайхан уран бүтээл байж байгаа мөн одоо нэлээд дээр үед дуулгаж ирсэн дөө тэгээд олон нийт сэтгэл зүрхэнд бас хоногссон сайхан дуу бүгдээрээ аялч чаддаг

За дуучин бүрэн жаргал сэчны дуусан жаяатай нутаг дуу сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд Шилэн гол хамжуутлуурын видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийж байна. За мөн радиогаараа сонсох боломжтой, видео дугаараараа орж ирээд үзэх боломжтой. За бас өөрөө сэтгэгдлэн бичих боломжтой. Тэгээд сонсогч та бүхэн нөтрүүлгийг цааш төгөөгөөрэ. За өнөөдөр нөгөө дугаар дээр маш олон хүмүүс одоо бас найр үджигээ байхаа. Тэгээд нөгөө дугаар дээр найр шууд нөтрүүлэг хийжээ болохоор манай аялгын нөтрүүлэг бол энэ Арда нэгийн тоотой энэ дугаар дээр шилжээд ирсэн өнөөглөө. Тийм болохоор хаяад амс энэ дугаар дээр шууд нөтрүүлэг хийн та бүхэн энэ дугаартай бас нэгдэд байгаарэ. Энэ хоёр дугаар дээр ээлжлээд хийж магадгүй шүү. За өнөөдөр гаргийн нэг учраас шинчилж дулсан дууран бүтээлүүдээс сонголтой тавханд сонгон сонсгож байна. За дээр гар бас бид нэр олон сайхан дурсам цэргээсэн сайхан дуунуудаас сонссон магадгүй тэдгээр дуунуудыг сонсохоор зарим хүний залуунаас магадгүй заримтайх нь багийн нас ингээд л олон сайхан дурсамжууд цэргээсэн байх. Манай сонсгочдод бас хуучин дуунуудыг сэргээж дулсан, за шинчилж дулсан, шинэ хөгжмийн найруулгатай дулсан эдгээр дуунуудыг сонсох сайхан байна. Тэгээд эдгээр дуунуудыг сонсох үнэхээр одоо сайхан дурсамжууд сэргээд одоо өнгөрснө учир явдлууд бас ахаад одоо нүдэнд харагдах шиг болж чэжин санагдаж одоо хайртай дотны хүмүүс гэдэг юм уу бас өнгөрүүлсэн сайхан учир явдлууд үйл явдлууд үнэхээр одоо сэтгэлд бочаад одоо дурсагдаж орж ирж байна сайхан байна дурсам сэргээх сайхан шүү гэж ярьсан байдаг. Тэгэх өнөөдрийн нөтрүүлэгт бас та бүхэнд оролцох сайхан дурсам сэргээсэн дуунуудаас сонсгож байна. За Сэрмөөхөн хангай гэдэг дуугийн бол дээр гарганых сонсгоч маань дараа удаа энэ дуугийг сонсъё гэж хэлсэн болохоор энэ дуугийг одоо сонсгож байна. Тусгай сонсгочтой, чахаалсан сонсгочтой жоруулаа таны хүсэл дээр энхүү дуух нөтрүүлгээрээ дамжуулж байна шүү. За Сэрмөөхөн хангай жаятай нутаг гэдэл үнэхээр одоо нэгэн чагд бас хүмүүстэй дуулагдаж шолон сайхан амьдралын сайхан дурсамжуудыг бүтээлчж явсан сайхан дууран бүтээлүүд байгаа л да. За жалгаад тулхтаа амтлахын дуусан чандган чагаа морины магтаал энэ дуух сонсъё. За энэ бол уг нь бол одоо хууртай тэгэж хөгжимтэй дуучин жүжигчин оюун сан жимба жамс жа хамаранжа эдгээр сайхан ахмад тоглогчд маань жалуу насандаа бас одоо энэхүү дуугийг дуулж энэхүү одоо холбоо хэлж олон хүмүүстэй хүртэл болгож исэн даалныга басгаж исэн юм сайхан дууран бүтээл. За тулхтаа амтлах маань сүлдэний бас сайхан өөрчилж шинчилж дуулсан байна. Дахиж хөгжмийн найруулгатай дуулсан байна. Магадгүй бас адилгүй хэмнэм буюу одоо хөгжмийн найруулга нондон болохоор хүмүүс төрөгдөл буюу юу гэж хэлэх юм сэтгэгдэл ондоо байж магадгүй. Тийм болохоор тулхтаа амтлахын тулсан чандган чагаа морины магтаал энэ дуух жалгаад хамтдаа сонсцгоё.

За чандган чагаан морины махтал гэж Дорж Ренчингийн шүлэх тулгуурын аятай сайхан уран бүтээлийг тулхтай хамтлаг бас одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай ахиж сэргэж дуулсан байна. За энэ дуу хамтдаа сонслоо. Жалгаад тулхтай хамтлагийн бас нэгэн дуу одоо морь минь гэж дуу байдаг. Гоо жамсран жавийн шүлэгтэй Таранчингийн аятай морь минь гэж агуу улсаан чөлөөлөхөд тах төлөхтэйгээ явсан юм а гэж. Энэ сайхан уран бүтээлийг бас тулхтай хамтлаг одоо сайхан шинэ хөгжмийн найруулгатай сэргэж дуулсан байна. Энэ дуугийг жалгаад сонсъё.

За толготой хамтлагийн дуулсан морь минь гэдэг дуу сонслоо. Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгаа нөтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэнд шинчилж дуулсан, сэргээж дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Ча видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Та бүхэн бас видео дугаар дээр нөтрүүлгийн үчгийн хамт эрхээ дарман дараад за бас

өөрсдөө хаа ханаас үжиж जैन сонсож जैन гэдэг байршлаа явуулж болно шүү. Өөрсдөө байршлаа яг доор талд нэг сэтгэгдэл бичдэг чанх байж байгаа тийм ээ. Тэн дээрээ нэг доёо давбал дээр талд нь таны байршил гараад ирчихнэ. За тэн дээрээ нэг доёо давбал нааша хүрээ ирчихнэ. Ханаас хэн ханаас сонсож байна гэдэг байршлаа илгээж болно. За сэтгэгдэл хэсэгт бас өөрсдөө сайхан сэтгэгдлээ бичиж болно, бодол санаалаа бичиж болно. За энэнтэй адилхан Шилийн гол аймгаас үжиж байна гэж байршил гарч ирж байна тийм ээ. За энэ үнтэй адилхан ориглын битсэнтэй адилхан ингээд шууд байршлаа илгээж болно шүү манайха. Өнөөдөр бол видео дугаар 1 гэсэн ардаа 1-ийн тоотой энэ видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлэх хийж байна. Тийм болохоор маш олон сонсогчдоос мэдгүй байж магадгүй. А ердийн чагтаам бол бид нар Шилийн гол хамж утлаар гэж 1-ийн тоо байхгүй нөгөө дугаар дээр шууд нэвтрүүлэх хийдэг юм а. Тэгэд өнөөдөр нөгөө дугаар дээр найрын шууд нэвтрүүлэхтэй болохоор энэ 1 гэсэн тоотой дугаар дээр ирээд шууд нэвтрүүлэх хийж байна. Тийм болохоор маш олон хүмүүс маань жүрөө төвтсөн байж магадгүй шүү. За нааша хүрээд ирээрээ бас тав хүн боломжтой бол цааш нь нэвтрүүлгээ түгээгээд өгөөрэй. Шилийн гол аймгийн Хөвөт Шархан шунаас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна тийм ээ. Баярлалаа. За жирмууд нь магадгүй нөгөө дугаар дээр нэгдээгүй хүмүүс, нөгөө дугаар дээр нэвтрүүлэг сонсож үжээгүй хүмүүс маань өнөөдөр анх орж ирж байгаа магадгүй тийм ээ. Энэ дугаар дээр нэгдсэн хүмүүс, за нэгийн дугаар дээр байдаг хүмүүс маань нөгөө дугаараа бас мэдгүй. Тэгэд энэ дээр анх сонсож байгаа хүмүүс байж магадгүй. Анх сонсож байгаа хүмүүс би юу? Нэвтрүүлэг анх үжиж байгаа хүмүүс байна уу? Аа бас аялгын нэвтрүүлэг Шилийн гол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлэг маань ингээд шууд нэвтрүүлэг хийдэг болцсон юм байна. Аа үждэг Аражуу болцсон юм байна гэж анх мэдчихэе хүмүүс би юу? Магадгүй шүү манайхаа. Анх үджиг хүмүүс байж магадгүй. Ягаад гэх өнөөдөр нэвтрүүлэг нөгөө үйдээ дугаараа ашиглаад энэ дугаар дээр ирсэн болохоор хүмүүс маань бас гайхаж байгаа юм байна. Өө энэ дээр бас ингээд шууд нэвтрүүлэг хийдэг юм уу гэж маргаашаас нөгөө дугаар дээрээ явчихнаа. Тэгэхээр намай дагаад байж байгаарэ. Нэвтрүүлгээ заавал ирж олоод үжин шүү. Нөгөө нэг нь бас Шилийн гол хамж утлаар гэсэн үсгтэй адилхан. Тэгтээ ардаа нэгийн тоо байхгүй. Энэ болохоор нэгийн тоо байж байгаа байхгүй нь. За анх үжиг хүмүүс ч бас байж магадгүй. Анх орж ирж байгаа хүмүүс баярлалаа хөхтэй. За бас манай хуучин сонсогчд маань орж ирээд нэвтрүүлгээ үжиж байгаа юм байна. Тавханд баярлалаа. Өнөөдөр бол сэргээж дуулсан, шинчил дуулсан дуурын бүтээлүүдээс голдуу тавханд өргөн сонсгож байна. Гэ манай нэвтрүүлэг 10 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Тавхан бас бидэнтэй хамт байгаарай. Нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээрэй. Эрхий дарам маань дараарай. Сэтгэл хөдлөсгөд бас сайхан сайхан зүйлүүдийг бичээрэй гэж найдая. За дээр гаргийн нэгэнд манай сонсогч Мөнх Батар ах байха. Уянгийн дуулсан, за сэргээж дуулсан Шилийн гол дуугаан бас нэг сонсъё гэж бодож байна гэж ярьж исэн. Тэгэд өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ Уянгийн дуулсан Шилийн гол дуугах тавхантаа сонсохоор бэлтгсэн. Магадгүй Мөнх Батар ах орж ирээгүй юм шиг байна, харагдахгүй юм шиг байна. Мөнх Батар ах баг төрөө явцсан байха. Нөгөө дугаар дээр оцсон шууд нэвтрүүлэг байдаггүй чаа. Шууд нэвтрүүлэг байхгүй юм байна гэд найр үжээ суудсан болоо та. Бас магадгүй шүү. Тэгээд мэдж байгаа хүмүүс нь бас явуулаад өгч болно шүү. Тэгээд уянгийн дуусан Шилийн гол дуух сонсё гэсэн болохоор өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт уянгийн дуусан дуучин ээ уянгийн дуусан Шилийн гол дуух сонсцохой. Аламсын шүлэгтэй чип болгийн аястай Шилийн гол дуу. Одоо манай хэн бүр аминд аялч чаддаг дууны нэг, бүгд одоо мэддэг дууны нэг, танил дууны нэг, дасал дууны нэг Шилийн гол дуугаан сонсцохой.

За дуучин өө уянгийн дулсан шилийн гол дуух сонслоо. Энэ дуух дээр гарах сонсогч маань сонсё гэж хүсчээсэн дуу. За ингэ сонсогчийн хүсэл дээр өө уянгийн дулсан шилийн гол дуух сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань шилийн голын Аражио телевиз хорооны Монгол Аражиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол шууд нөтрүүлэг хийж байна. За тэгэд өдөр болгоно уулга болон бас адилгүй гаргийн 6 гаргийн өдөртөө гаргийн 4 5-ынхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлж байна. Өнөөдөр гаргийн 1. За гаргийн 1-нд бол шин сайхан уран бүтээлүүдээс орчмын шин уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгох. За тэгвэл бас шинчилж сэргээж дуулсан дууран бүтээлүүдээс сонсгох. За бас сонсогчдын маш их сонсох дуртай одоо орчмын өдрүүд орчмын хэдэн сараар их хий толж байгаа ийм дуунуудаас бас сонгож сонсгох. За өнөөдөр бол сэргээд дуусан сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгож сонсгож байна. Сая Ээ уянгийн дуусан шилийн гол дуух сонссон юм чинь жалгаад мөн Ээ уянгийн дуусан миний ээж гэж бас нэг сайхан дуу байдаг. За энэ дууны шүлгийг ишхэн хүү аяг нэм сайхан жохосон байдаг. За энэ дуу бас Ээ уянгад өөр ингэсэн хэв намтай сайхан дуулсан байна. Хамтдаа сонсцгоё.

хүссэн сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун үедээ эзнийг санаарай. Санаанд сүйрүүлж, итгэлийн гүйгээ

Чад дуучин өв ингийн дулсан миний ээжигдэх энэ сахур мөтелийн хамт та сонслоо. Тохлоо хүлээ сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар үргэлжилж байна. Шинчил дулсан дуур мөтелүүдээс сонгон сонсгож байна. Жамун шилэн гол хамж утлуурынхаа Монгол дугаар дээр жанагийн тотын дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгээ сонсож байгаа, үжиж байгаа тавхнтай баярлалаа. Архи дарам дарж өгсөн тавхнтай бас баярлалаа. Манай нөтрүүлгийн чагаад 20 минут байгаа. Тавхан боломжтой бол бас нөтрүүлгээ чаасан түгээгээд өгөөрэй. Өнөөдөр олон сонсогчд маань төрөлдсөн байж магадгүй. Нөгөө дугаар дээрээ сонсдог болохоор энийг ярьж чадахгүй төрөлдж өгөөч байж магадгүй. Тийм болохоор манайхан бас найжийн тойрог буюу холбоо сүлжээгээрээ нөтрүүлгээ чаасан түгээгээд өгөөрэй. За ер нь одоо дуучдын маань сайхан шинчилж, сэргийж дуулсан олон сайхан дууран бүтээлүүд байгаа. Тэгээд сонсохоор үнэхээр одоо тухайн анх сонсч ирсэн тэр үеийн дурсамжууд сэргээд сайхан байдаг. За бид нэ бас нэг сайхан сонсох дуртай дуу гэж боддог. Би хувьдаа бас манай олон сонсогчид сонсох дуртай гэж боддог. Жоргт нуунагийн дуусан тэр жилийн чаган сэрвэжлэгээр дуулж исэн өдөр бүрэгдэх. За энэ дуугийн бас хүмүүс их таашаан сонсдог юм шиг санагддаг. Тэгэд энэ дуугийн жалуу дуучин Хулынбойр нутгтай жалуу дуучин Балжин Содно бас сайхан сэргээж шинчилж дуулсан байна. Өөрийн сайхан хэв намтай дуулсан байна. Энэ дуугийн жалгаад сонс өдөр бүрэгч.

За, гээд дуучин, балчин, соднаг энэ дуулсан өдөр бүрөгдөх дуугар нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Та бүхэнтэй сайхан сэргээж, одоо шинчилж, ахиж дуулсан ийм сайхан дуу орн бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Жалгаа дуучин сахиагийн дуулсан жээр тагсан говгдөг энэ дуу сонсъё. Энэ дуу одоо анх дуулсан алдар дуучин Тэдмах байд болжсэн байх. Тэгэд манай жалуу дуучин сахаа бас дуулсан байна. Сонсож хоё.

эмэгтэйчүүд, үжигчүүд бас арим байж магадгүй. Бид нар Сэлийн гол хамж хотлор гэсэн нөгөө дугаар дээр гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. За нарийнта хамгийн ардаа ингээд нэгийн тоотой энэ дугаар дээр болохоор өнөөдөр ганц удаа л шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Сонсогч та бүхэн бас аялгаа нэвтрүүлгээ байнга анхааралтай авч гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол шууд нэвтрүүлгээ банк сонсож байгаарэ гэж та бүхэндээ найдаж байна шүү. За гаргийн нэгэндээ бид нар орчмын шин сайх уран бүтээлүүдээ сонгон сонсгох боيو сонсогчдын сонсох дуртай дуунуудаас нь сонгон сонсгох бас шинчилж сэргээд дуусан дууран бүтээлүүдээс сонсгох гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоомтой. За гаргийн 3-нд манай дууны чахаалга сонсогчдынхаа одоо сонсё гэсэн дуунуудаас чахаалга сонсохдох гаргийн 4-нд жочинтой өглөө гэж дуучид урлагчид уран бүтээлчид манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хурж ирээд сонсогчдаа сайхан хуваалцлах яриалцлах хийдэг. За гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж гэж одоо шог юмор өнгө хөгжилтэй нийтлүүдээс сонсогчдаа хуваалцдаг. За гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол одоо ийм адилгүй 5 жилийн уулга болнаар манай нэвтрүүлэг маань явагдаж байгаа. За шилэн гол хамж хотлорын Монгол видео дугаар дээр тавх нэгдээд видео дугаар дээр өглөө болгоны нэвтрүүлгээ сонсож үжиж болно. За бас араажуун дээр нэвтрүүлгээ сонсож болно. Өнөөдөр бид нар энэ ардаа нэгийн тоотой энэ дугаар дээр одоо шууд нэвтрүүлэг хийж байна. Та бүхэн маргаашаас эхлээ нөгөө дугаар дээр хуучин одоо сонсож ирсэн тэр дугаар дээр очоод нэвтрүүлгээ сонсож үжиж болно шүү. За өнөөдөр голдуу та бүхэндөө сайхан сэргээж шинчил дулсан дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Манай нэвтрүүлгийн чаг одоо төгч байгаа болохоор нэвтрүүлгийнхээ хамгийн сүлд нь шулуун хөх гэж нэг сайхан дуу байдаг тийм ээ. Ер нь одоо нутга нутга өөр өөрс тийм сайхан дуу байдаг жишээ одоо үжимчин нутаг гэж сайхан дуу да ардын дуушах ард олныхоо дум төгч гэсэн ийм сайхан дуу байдаг хүн болгоонд аялч чаддаг дуу. За тэгвэл одоо шулуун хөх гэж бас сайхан дуу уран бүтээл байдаг. За энэ дуугийн бас олон сонсогч гэж солиорч ин шүү. Олон дуучид манд тулсан байдаг хамтлаг дуучид дуулсан байдаг. А жишээ нь одоо Рисчин Баатар анхал дуулж исэн бол жалгаад одоо сондор хамтлаг дуулж исэн. За дуучин Чичгмаа бас энэ дуугийг дуулж ирсэн гэх мэтчилэн олон дуучид дуулж ирсэн. За тэгвэл сүүлийн үед одоо сүүлийн жалуучууд бас энэ дуугийг хамтарч дуулсан байна. Шинчлээ, жоохон өөрчлөлт өөр хэв намтай дуулсан байна. Энэ дуугийн сонсъё. Дуучин Чамбай, Шулуун, Аялгуун эдгээр дуучид манай одоо хамтарч дуулсан байна. За ингэ шулуун хөх гэдэг энэ дуугаа сонсъё.

Цаа шалууд уучтын дуусан шулуун хөх гэдэг сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар чагийн хараагаас болоод энэ хөндрөлөх болж байна гэд маргааш 9 цагта та бүхэн нөгөө үеийн дугаар дээр ирээд нөтрүүлгийн сонсоорой, үжээрэй гэж тавхныг нөтрүүлэг дээр үргэлжлүүлж орж байна шүү. За энэ дугаар нөтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулам бэлтгэж өгдөснөө сувдан чичих хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэн төгөө баяртай болж, баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Аюур тайж шорон жимб бадарх хоёулаа. Даажин тад угарсны хангайгаар хондочхийн махан уруулан хар грим мохорт чихүүлсэн бөгөөд элэг төрүүлэн хөвдсөн аюур тайж мөн элэг төрүүлэн хөвдсөн шорон жамбан харж «Эй, чи гэж нэх хүн дээ, хөтрхий балон чулан тавьчлаа шүү. Хүнээ дээр хэгсэж байдаг хүнээ жилийснийх нь ясыг хангинулж болд юм. Бүгсэн ташуулгүй чи яахав дээ» гэж жимэлхэд нь нөгөө шорон жамбан өвөдөхтэй жахан хорчис гэж «Аяа, жа яах жургоо мэдэх. Ташуулдаг дээр тулцсан бүгсэл юм бол хэлэхгүй ээ таших уу». Тэглэрэн хэлж байгаа ташуулсан дээр байлх. Ёо. Энэ хийгэн хийсэн мө тэнэг дорж энийгэд энийг тасч байл лэх үү? Аяа, бүгсэн илгэрүүлч хул чарай. Үхсэн хойно бүгсийн төөндөг тамд унах шта. Мө дорж чи хүлээж бай да. Энэ ичхинх нь бүгс дөнгөөд аярсаар л хүүхний хөөхт гэж шолоочгүй жалавл. Үуд мансан хоёр хуйг чи нээлчин нэг нь тэгсэрч бүгсэн басал дашуулна дэ гэхтэн бадрах гэдрэгэ нэргэн хоёр хуйгийг хараад тэгсэр ёо би эминкин бүгсийе дашна сайн нэр гурван үе гэдгийн л би муугар удахад тэнэг доржин хоёр үед хүрчхи гэсэнд нөгөө нэг хуйг нь уруул муралжуулан инээсэр чааж чичвэл шорон жамбан яг шорон жамба юм байна шүү. Хондоцгоон уруулцсан хэрн хоншорон бас бүгснөөс салдаггүй гөгч нэ. Чиний энэ чуул насна хинэва гэвэл бадарх. Ёо, танаас дашуулсангүй болохоор мэдэхгүй байна шүү. Аяа өвдөж байна шүү. Элдвийн юм хэлвэл бас жаахан дээрэгдэх юм уу гэж бодож л байна. Танай хоёр ял өдөр өдөр мануусын манав гэд хийдлэн бараад ойсгүй байна. Жаа, чи бид бүр хийдлэн барсан хүнөөс эм хэлэлцээд сууч хайда. Өдөр өнгөрхөн дээр байлгүй. Хээ, танай хоёулаа дур байхгүй гэж үү? Бүр дуртай байлгүй гэсэн үгэнд нь аюур тайж чи пискетл инээч. Ээ, та чамайг да. Амин жодуула таарх хүн байж дэ гэлээ. Харин бадархын жохоосон шүлэг маргаашаас нь эхлээд гад шан тархсан бөгөөд зарим нь түүнийг нь хавар чагт чугларддаг гэсэн дуугийн аялга дээр жохороож хунхаа нарийн оронд дуулж байсаар тэр дуу хушуу чуулганы эхэл давж билээ. Манжийн төшмөл ирж газар тавин ам нэрснээс хойш тараачин газрын ижид гавэсийн хушуу руу чуурдаг боллоо. Гавэс гэхлээр хашархаар хаширцсан хүн болохоор тэдгээр газарт горилсан хүнөөстө чарай өгөлгүй тэсэлчиж байлаа. Гүрэн төрийг ижилсэн манж чуул газар тавьсан хэрнэ тайж харчуул тэвнэж үлгэр хийчих шахлаа шүү. Одоо энэ юм судаж аахан газар өгчвэ гэхэд л сайх олон тайж харчуулан баас л пи пагаад босоод ирвэл яадаг вүлээ гэж бодсон хүн байлаа. Харин нэг өдөр гавэс хар тамхиан татан хөвтөж байтал айлтгалан орж ирэн хавталжиж. Сайн турийн жан авгатай нэг хүн ноёнтой жолох гэж байна гэсэн айлтгалд гавэс төвөгшөөсн чараа гарч. Ваад, бас сайх газар ахуй гэсэн хүнөөс байхал вэж. Жажа танаас аргалаа чаашаан явуулчиха явуулчих. Гэхлээр жан авгатын тавнлан мөнгөний шамтсан айлтгал үг улгам санастгаа мартажж алгаа нүрэн бялдуу инээд гарч. Ноён аавд айлтхая. Энэ хүн тиймэр ирж байх биш юм аягтай. Ямар ясан ан дахтуу гэж хэл байна. Тэгээд гэхлээр нэг гавэс өндэс гэж. Аа, ан дахтуу гинэ. Танаас уртай нь энэ хүний үжиж байсан юм уу? Гэхлээр нь айлтхал төрүү ширэн гавэсийн хар тамхинаа дингийн батмаг унгааж өгснөн. Ая, би үжилсэн санаандгүй байна да Гэхлээр тэр хүн настай нь 88 нэрийг дурсж байх шиг л байна. Гэхдэл гавас ч өлөрч. Жаа жаа тэгвэл оруул оруул. Орж ирсэн хүн хүрэн өнгөттэй лимо даржээ. Хөх торгон дээл хар ханжаар өмсөн сайхан хуартай гүхүр даалин жүж хөлдөн хилэн маахай өмсцсэний харсан гавас дотроо. Үгүй айлтгал энэг жан өгт гэсэн биш үү лүү? Гэдэ гайхан бодтол. Ирсэн хүн нэг хөлөн нуглан мөрөснөн хөхүр даалин асан атаг дүүрэн пьор манахан хөхүр гаргаж төрүү ширэн тамхилаад. Чаа, ноён аха бүйлэгшан тунгалаг нэг сайва гэж гуулан чорл. Гавэс дуртай дургүй гүхүрийн сэлж. Сайн сайн. Чи сайн явж байна уу? Нөгөө жан авгт нэг сайхан жөөлөнүүд гарчээ. Хоо юурсэ гэхэд гавэс ирсэн хүнээ өмссөн жүүсэн жич байрсан гүхүрээс нь энгийн нэг муу жан авгт бишийг мэдчихэд. Жа тэгээ сууд гэж хүсэр тавьсан эсэр уруу жаажээ. Жан авгт мөхөлжсээр. Жаа жаа гэчээд эсэр дээр суусан бөгөөд хияа чаа аялах гэвэл нөгөө жан авгт хүүхдийн нодорган чинэн хас тэгтэй аяган гэрээсэн томгогчийн лут мөнгөн аяг гаргаж хияад өглөө. Энийн харсан гавэс дотроо. Үгүй үгэн жаахан мушкагаас биш. Гүйчхөл Монгол газарт явж байгаад чагаарцсан дам шиг байна та. За тэгэд энэ юунд ирж байгаа болов? Гэж бодотол нөгөө жан авгт энэ санаагийн мэддсэн шиг чайгаа нэг очод тавьчаад. Ноён аха, нэг таникгүй байна ба. Би жанлайсэд хүүма. Настай ноён манай аав хоёр анд ахтуу шида. Манай аав 85 хүрсэн. Кэжээ я ноён ахад нэг жолгох уу гэж хэлэхин. Тэнхээгүй лээ. Тэгээд би нэг гарчи ирэхэд таарсан. Манай аав нэг жаавал намайг очи очиг тэгээ би ирлээ гэдсэн нь бэрчлэн жогсон хияа харж. Жа энд нэг дэвшээ гэлээ. Жан аугтын шалтадсан үгийг олон хийг нь мэдсэн гавэс дотроо. Оо, эн чин сэх жан лэсэгийн хүү юм байна штэ. Манай усыг баг байхад жан лэсэ гэж сүрхий нэг баян маймаачин байж алимийг сумлаар мөсөн шихрийг дэвүүрээр өгдөг л хүн байсан юм да. Сайн турын нэртэй баянаа нэгэн шид. Хөөх бас амьд байх юм байна шүү. Тэгээд бас манай усыгаа мартаагүй байхлаар гэж бодчих. Жан өгтийн дээж өншиг байлаа. Дэвшидээр 50-ийн вэмбу 8-ийг жиргэлж, дээр нь 8 боорсож асаж, боорсгийн дээр 8 шор алт жиргэлээд, шор алтын кан дээр багчаар суглаж байгааг харсан хия чарай алдаж өгсөтөл. Жан өгт тэр дэвшийг дааж ядасхан авч, ноёны өмнөх ширээн дээр тавиад хия харж. Жа, надад чагаа идэ. Гэхлээр нь их гайхан жогсон хия одоо сая сэгэс гэж чагааны дээр авчирж өглөө. Жан овогт чагааны дээр ноёнд бариад мөргөсөн эргэсэн гэхч сүрхий болвол мөнгө алт харсан гавэс ч сүрхий жийлэрч чагааны дээг намсан бөгөөд бүлдэрхий чарайсан хияган хэрдэг харж. Яачвд дээжсаа өрөхгүй юм уу? Гэхдэн хия бушуу хөдөлж дээжэс хишиг аван гадна өргөчөөд орж ирнэ. Мөргөчөөд дээж өргөвөө гэхлээр нь гавэс дэлгэрэ хэмээн бэлгэдэл. Жан овогтч сүрхий юм байж гүй чи нэг өргөвөө гэж бэлгэдэжээ. Жан овогтийн дээж бас бараагүй байж даалин асан тост чаасаар багласан том боодол гарган ширээн дээр талвилгүйгээр харна гавэсийн гарт бариулчаад. Энэ жаахан яа я гоз манай аав нэг чансан уух сайхан гэчээд ийш тийш харж. Аа манай бэргэн яасан гэхдэн гавэс одоо сүрхий янагч. Аад хаа явсан байх юм блээд байхгүй л вэ. Утгүй ирвэл тэгэ жолоох л бич гэтэл нь жан овогт бас том боодол жадалж хэд хэдэн өнгийн бүтэн толгой сүүжүү торгоны дээр хос чол мөнгөн бугу ижил алтан саалт хэлхээтэй шүр жичи сувуд тана тавиад ноён дөгчээ. Ноён аха бэргэнд нэг өгчхүү гэчээд бас ийш тийш харснаа. Ээ, шоу я яасан гэчээд бас бодолж адалжээ. Орос хийчтэй дурн, бэжин мөнгөн хутага жичээ мөнгөн өвөр чаг гаргана. Ай, ноян аха, энэгээ шоу яд өгчхүү. Гэхтэн гавэс толгой гэхчээд өгсэн дээр дохож. Жа, тэгий. Жа, одоо су. Үгээ чи ирүүл болчин баад эдий ариун юм аваад. Гэхтэн жан овогт сайхан инээч гэж. Ай, аха юу хэлжээ? Энд дама муу дүүний жайхан санаа. Манай аав хэлжээ, манай анд аав чухан нэг сайн хүн. Манай аав үжуурт нэг жайхан маймай хүн. Манай анд аав нэг баян хүн. Үхэр мор өгсөн. Ачиг насанда нэг мартахгүй гэж байсан. Анд аха миний нэрийг мэдэхгүй ба. Миний нэр Жаншун ий. Гэхэд ноён ахасан ахвалж, ахасан дахиад анд ахвалж шин танилцсан хоёр хүн сөрхий янагшиж билээ. Тэр сүний найр дээр гавас дээрэн суусан байхад газрын нэжин Жаншун ий дараад нь суун. Гартан том пьорман хүхүрэн барж шин жолоосон хүнд юурсэ гэдсэн сууж байла. Гавэс арих жоглохын дунд дотроон. Чэдэ, энэ ирч бол их дээжтэй ирсэн хүн юм дээ. Аав энэ үеийн андын хүүг энэ үүднээс яа.

0: хааж гаргадаг юм гэж бодсон нь сөрхий буруудчжээ. Чаншуны арих гэгчийг ухааруулж даахаар даасан бөгөөд маргааш нь нутгийнхаа ёсоор Ямар шангийн ноёд төшмөл бүхнийг өрн ачиж ирсэн аамын арих ангаргаж тарган хонид худалдан авч шүү сууч тавин хариу дайлах хийжүүлээ. Гурван ханчхад явхын наман дээр гавэс хоёр сайн жороо морь хүргэж өгөх гэсэнд Жаншуньи толгой гарыг жирэгдэн сажиж, "Аая, аанд ахта яасан? Би чамайгаас юу авахгүй. Би унах нэг морьтой, ачиг хоёр луастай. Аанд аха сэтгэл нэг мэдэл үжиүдгүй лээ. Морь нэг хөтлөх хаар мафэ. Аанд аха өхө санаа байлоо. Сайхан хуурсан ам хэдэн шин аху, бас жахан шүүмөл хэдэн жин шарт хос байлуу жүдүйлээ. Настай аав нэг дуртай маа гэд огт халгаадаг юм биш байлаа." Жаншуньи дараа удааны эрэхтэй нь 8 хүүж арих, жуунлан огсайн хар тамих, нэг ачаа хятад боорсог, хоёр сумал чавг энтрапчирснаар баркуэ, хуурай охин дүгэж хачараа маань будусан жаахан жаахан хөлтэй хоёр бүсгий дагуулан ирж билээ. Тэр ирсэн хоёр хуурай охин дүгэгчийн бэйжинд үдсэн янхнаас ч чааш нэлүүн жантай юм байж димил уудсангүй гавайсыг шүлсэнтэн хахуулчижээ. Тэр гарсан янжийн дэрэгдэн байсан хияа дагал үжихийн аргагүй болоход Жаншуньи ноёны анд дүгэн байр авчээ. "За, одоо тануус энд юунд жогсосон? Хийдэл явдал нэг хийм бада" гэж хөөн гаргаж хүлээ. Тэрсэн ноён шангийн гэрт гавэс Жаншуньи тэгвэл ирсэн хоёр бүсгүй дөрвөн хүнээ их найр болж үлээ. Ноён найр болвол дэмч хияа яралдан гүйлтгийн ёс чим өнөөдөр ховорчхаж хүмүүс тэр гэрт орохыг хэж гаралсан бөгөөд хатны шивгчин ужисгэлэн найрын гэрт чайчуй айгалха будаа тараа жөөхийн алууд оногджээ. Харин Жаншуньигийн хөл хөнгөрж үжисгэлэнтэй хамжин улаан жирт болсон гавэс улаан галзуу болчих шахасан хоёр эмийг асарсан бөгөөд ноёны маржин хөдөлж нэг эмийн нүчгэлүүлээд авахын хэрэг Жаншуньи үжисгэлгийн гараас татан гадна гарснаа.
1: "За, одоо чи орох хэрэггүй лээ. Одоо тэр хоёр хунхаатай болсоо" гэчээд гар хөдлөн дэлэн хөхийн тэмдрэх гэхэд үжисгэлэн сочхтаа "Уу яах ма? Муу жанаг" гэж хасгирчгаад гараа нь алдуулан аван гудаан гүйн явжээ.
0: Ноёны гэрт их найр болж байгаа онин дээр ноён шангийн баруун уяана чаана хоёр хүний бараан сүудэр оддын гэрэлд натвалж байлаа.
2: "Намай дуудаад яах гэсэн" гэхсэн хатны шивнэвэв.
1: "Чи ч өнөөдөр чөлөөтэй байх биш юм" гэхэн сэрэнд орж байлаа.
2: "Сайх муу эм чин чөтгөр чараган тавьхгүй байны?"
1: "Вай, тэр чөтгөр чараа тавиад хаачдیں۔ Харин чи уур хорчин хөтөлхгүй байна" гэж сэрэнд орж яжтай дуурхад хатан газар руу нулмж
2: "Тэй. Танай муусан эр хүн гэсэн юмд аль нь уур хүрээ суух юм? Танай муусан эрсүүд салаа бүхстэй юм бол байвал хятад Монгол хөгшин жалуу ердөө хамаардаг чимгэ. Нэг юм үжицээрл шүлэс аман алдраад л хошоолтсон мими шиг чөтгөр дугаан тавьдаг юм байналаа"
0: гэж сэмэрхэн дугаар харааснаа нь энэ харааснаа нь буруу болчихуу гэж бодоол бололтой сэрэн доржийн хатрыг чингэж
2: "Яв, чи уур хурч байны? Би чамай хилээгүй шүү. Манай тэр хөгшин ухны хилж байна. Явъя, миний суудаг гэрт явчихай"
0: гэж зөөлөрсөндөө сэрэн дорж хойшаа чаргалас гэж
1: "Хөөй, өнөөдөр яасан болдیں" гэж сочирдв.
0: Хатан гомдлонгүй дуугар
2: "Болгүй яадма. Муу хөгшин ухна шойтгарын чавууд наалд чаад одоо толгойн гişгэд авбуч мэдгүй болцсон байх уу? Явчихай" гэл.
0: Сэрэн дорж хатны гарыг барьснаа
1: "Юртэн тэгээд л гэмдэг шидэ.
0: Хоёулд өөр сайхан сайхан чаг ямартан байхгүй ч юм биштэ. Дараагаар" гэтлэн хатан сэрэн доржтэй зууралчж
2: "Аяа, чиний дараагаар чинь хижээ юм аа. хижээ ял хүний хуурад.
0: Гэхлээр сэрэн доржи хатны хөнгөхөн үнсэд хоёул ийм хэлэлч юм болжээ.
1: Жа, чи буу яраад бай, чавшаан гарсаар л.
2: Тэгвэл мөн энэ дээр.
1: Хөө, яасан болох юм, мөр уул гарцаар л. Эсгүйл хоёул жогсоохор.
2: Ай, тэр яасан болох юм, жаахан баруушаа, баруш холод ий.
0: Сэрин дорж согтуугийн санаа арихиндгүй гэгчээр гавайси чөлөөтөн хатнын өлөнхөр ирээгүй байжээ. Янжин үжихлээр манай хушууны газар тавих амыг энэ жаншуны гэсэн хүн нээхэлч хараа байна. Танай жүндгэл шийд авч чадгүй булан уруу бухур аран шурух магадгүй. Тэгтэн чи эрчмийн өгч байа. Мөнгө гэгчи дангангч танай нэг айлаараа олдог юм биш үү? Бид бас жахан олж болёва гэж сэрэн дорж хатны дээр гарсан дараа хэлэхэд хатан сүйлхэлэн амсгаад ич.
2: Тэгвэл би юу хэлэх юм?
0: Гэхдэн сэрэн дорж чи ингэж хэлэ. Цагаан нуурын урд хөдөө гэгч чин чонын бэлчээр байна. Хоёр айл суулгачвал наад жахан чонон жахан жай тавих үгүй юм. Тэр ээжийн ишгүй хөдөө харамнаад ичхийгэн хийхин. Хүн ямартан чиний газар дээр зүгээр сууно гэж хэлэ. Мэдв. Гэхлээр нэ хатнаа сүйлгэлэх чангарч.
2: Чаа. Тэг. Чи яг ондоо юм хэлэх ба. Хурдан.
0: Гэхээр л сэрэн дорж энэ оны намжиж. Жа, чи миний үгээр болно уугүй юу? Гэж шахардуулвал хатна.
2: Чаа, болый доо, болё, болый.
0: Гэж дууга мартан чанга дугарлаа. Жаншуньи бас 3 хоноод явах болоход гавайс гадны хүн гэвэл Жаншуньи 2 янх намын гохонд лавлав орчиж докторийн хан хүн гэвэл хатныхан чагаан нуудын даалгүй суларна. Чагаан нуурын чанах 50-тийн ирэн гэсэн газрыг том газрын эжин Жаншуньид олон чагаан мөнгөр түрээслэн өгч билээ. Тэгж түрээслэхтэн гавайс өнгө мөнгөнд шавардсан хүн болохоор газар түрээслэх гэрээ бат яг тогтсон гүмөртөн. Унасан морныхан дээр сохтуу, нойр мөг холилдсанүүдэр малчин нутг анхарж, өрийн тэнхэс уларсан гардах ногоон саарын хөрөмтэй морин дашуураараа холог чинкэрлсэн орой дийж асаар. Жа, тэр урд оройгоос чааших хөдөөд, тэгээд яасууд юм блэ, чонтойл газар юм да хичээж үү гэж талж ассан байлаа. Харин Жаншуньигийн нүдэнд тэр чинкэрлсэн оройд бот виерэн мөнгөн юм бүши харагдан ам хамхагдхан болж аанда хада хэшигт нэг мөргөх байшуу гэчээд үнээр харин унасан лооснаасаа бууж сөгдөн мөрөхлөөр гавайс арга барагдсан нүд гарч жа байх босоо дэр чи тэгэд хижээ ирж хүнээн дагуулж явах юм гэхлээр Жаншуньи босч ирнэ бэлдүү инэмсгэлсэр.
1: Аа да ирэхч да удаггүй нэг ирэхч та. Хараа хоёр шоожи аан дахаас салхан нэг дурггүй маа.
0: Бас л сүн. Гэхлээр яамшан сүнө мартан дэн жулаар гийгүж гавайсын гэрт бас найр болж байна. Сэх Жаншуньигийн дагуулж ирсэн аан дахаас салхан нэг дурггүй маа гэсэн хоёр янхан үнээр салх дурггүй жуурж хоёулаан хоёр хавргаас нь нялангадж тэр талар эрт ухаан орж хичнээн олон өм өлөөж тэнхэгэн барсан гавайсыг мухаандан тулсан сум дан часыг чоолж дийлхүү гэгчээр ёстой мухаандан тулгаж тавьжээ. Тэгээд одоо мухран суларсан гавайс энээр нэг арих бариулж түүнээр нэг хар тамих төлөвлөн энэх нь гуйг нэг илвэн түүнийх нь хөхийг нэг тэмтрэх шиг жарган сууж байлаа. Хая хоёр янхна нэг нэг тэгэн жүдөрхөх нүдийг харан баясан инээж. Хая хоёр янхна наалинхай хөдөлгөнөөс өдөөлөг авч тачаал хөдөөлөн хоёр янхныг хоргол чав гатгуулан ээлж тогтон онсон нэгтийн хөвтөн жаргаж байлаа. Хоёр янхан гэхлээр түүнийн жагаад амьдарч хасан хүн болохоор Жаншуньигийн өгсөн жуу жуунлан мөнгөний үгийг сайхан сонсч шалли хэтэрч хар тамхи ахтан нүдэн хонхойн уруулан хөхөрсөн

0: гавайсыг чухам осолдгүй асарх бөгөөд нэнч гавайсын шангласан алтан бүлжиг сувд эмэг жичи чул мөнгөн бугу тэдний дуг улам нялан болгож байна. Яг үннийх хэлвэл энэ хоёр янхан энэ газарт ирсэн нь бас нэг ёсны жаргал байжээ. Хоёр янхан сайн турын жээлээс хашартсан хүнөөс мөртөө нь янхан их өмийн зоосны шунлыг хангах гэж хөгшин жалуу, сайхан муухай, чивэр бузар эрсүүдийн элдэв жилийн хал том хажах мөлжгийг бүр өнгөрөж хашран эр толготой юм үзээр л толгоогоо нь тэврээд чаашаа хандаа тутаачмар хэмжээнд хүрцэн хүнөөс үлээ. Эдгэр хүнүүсийг энд ид жаргаж байхын үед яам шангийн бас нэг гэрт дэнти байгаа нь баруун туслагчийн хвилээ. Баруун туслагчийн ховынгийн ширээний урдуур өвг намбан эрэхэн барин суух бөгөөд өтөлхөдөө чагаавтар хүрээ суусан нүдэндээ тогшин оч үсэргээж. Энэ одоо юу гэх чим? Туслагч та хэлж бас болон штэ. Өөрийн биен нэг хушуу мэдсэн ноён байх уу? Тэгчгээд хушуу алвын хэрэгээ хамаархачгүй. Харин сайн турын шойтгартай өдөр сүнгүй жууралчиж хушуу ард муухайгаар хилэлчиж байна шүү. Аяад энэ үгс хушуу хэлдэг бол юу болон доо гэвэл баруун туслагч аргагүй улсан хүнээ чараа гарч. Жа яахав? Эний чвэл миний хилж болдоггүй л үг байна. Бээс ноён дуртай улсан хойно бид дурггүй болоод хаал явах уу гэтэл нь өвг намбан. Амиг чүлэн эжнэн ятгах ану тэр шудраг вэлээ. Бид тэхэн жөвөө. Бас нэг нь тавитын ирээний тавиж амарлаа гэнү. Чон үүрлэж байвч хүн үүрлснээс 10% дээр байх та. Хүн үүрлэцээр чи тэлэнэ хурга амаркүй чаг ирэхштэй гэвэл баруун туслагч тэр өвгөн амбаныг төвөгшсөн нүдээр харж. Жад ханай хэлэгчүүл яахын аргагүй таарж байна. Гэхдээ гавэ синкан жангийг таач мэдлүгдөө. Ман ман усын үгийг сонсдогч биш дээ. Харин таавал дээр ноёны үеийн хуучин төшмөл. Та хэлэхэд л юу яалаач гэсэн тал жарымын сонсдог байлгүй гэчгээ дотроо. Хүний гараар могоо барих хэрэггүй чи. Чи тийм чадалтай бол тэр ичигдээ нь өөрөө очиж хэлэгчин яв. Тэр ичигчин чиний үгийг нохой хотсон тоонд я боотгүй штэ. Хөхширч гэж шүүмэлтэй чайгаан ууж гурван улсын үлгэрэнүүж ин зүгээр суухгүй харин янхан эмийн бөгсөн төлөө жоочжий чи. Чухамчж жоохгүй юм даа жооч л байвал юу? Жинсний чин углуург муудах штэ гэж бодсон байлаа. Ийм юм хэлж байтал ажин түжин байгаагүй харсан өвгөн амбанд уур ирж баруун туслагчи харснаа. Хайд өмд эргүүтсэн эжин эргүү орсон хэдэн төшмөл энэ хушуу дөрөйтл орхойч хаа явах вэ? Хаягаран тоглоод ханхөө одоо амьдрал улсын нутг усаараа тоглочихва гэчгээд ууртай гарч явлаа. Бөхсөл байнда чи. Намайга нь олгойлох санаатай юм уу хөгшин сарс гэж дотроо хараасан баруун туслагч өвгөн амбанай худрага дараж гэрээсэн гараад луун бичээчинд очихоор явлаа. Луун бичээч улаан лааш тааж биир бих жиргэлүүлэн өмнө нь динлангийн үлгэрийн дэлгэн хуулан бичиж байснаа баруун туслагчийн үжингүүд очихсхэн босч алгаа нүрэн бүхэлжээд ааш за туслагч багш ийм орой юунд морилж байна? Дээш сат гэвэлээ энд юунд ирсэн нь сайхан мэддэг баруун туслагч ихэл төвөгшээсэн чараа гарч. Үгүй хүнөөс настай амбаныг арга амбан арга амбан гэчгээд юм байналээ. Буруугүй юм байна шүү. Би нэг аяга чай уучаад унтах юм ба гэж байтал настай амбан орж ирчээд арга угаан хэлээ салдаг нь бишээ. Тэгээд тэр аргасан хүнтэй юуч хэлэлчихвд гэж бодоод жайлаад гараад ирлээ. Гэхлээр нь туслагчийн үгнээс чаана нэг юм байгааг оносон луун бичээч аялдан нэмсэглэж. Тийм. Тэгэд юу гэж яригдаг юм бэ? Гэхлээр нь ердөө энэ үгийг амдаж байсан баруун туслагч өвгөн амбаны үгийг дээр нь дэлти доор нь сүултээ хилчээд ихэл жовсон янжтай шүүрсалдан. Ээ Энэ үгийн надад хэлсэндээ болсон болсон. Ноёны чихэнд энэ үг орчвол болдгүй юм уу? Чухам ёстой малгайраа тоглож байна шүү гэж луун бичээч сонсгочоод луун бичээчийн аягалж өгсөн чэг оочн тавьж
1: жаа одоо явж унтая унтая гэж хэд гарлаа.
0: Баруун туслагч өвгөн амбаныг үжиж ядаад олон жил болж байгаа хүн. Энэ чухам буцалтлаан шүлгүй өтөлтлөн ухаагүй хөнгөгчин тэр дээ. Бас 60 жил амбан суух юм шиг байдаг хэрэг хамаарад байдаг гэгчин. Бирид далайн харамнагтай адил жаахан идэж уухыг ч үжиж чадгүй энэ ингэчлээ тэр тэгчлээ гэж хавчхан ч бий. Бид идэвэл хушууны юм идэж байхаас биш ямар тань түүний юм идэж байна уу? Чи тэдийн өвдөд орохоор юу вэ? Алтан нургийн салаа болсон бэс ноён аавын нутгаан худалд суун уу байс суун уу чамайд ямар хамаа байна? Ойны гарвал чи яалдагаад энд тэндээсэн багсаг охтлоодаа бол үхгийн үжүрт наажахан нэг гош мутан авсаа үүрээд явах биш юм уу? Өөр анжарахгүй өөр бусдыг бас амраадаггүй энэ өвөг нь одоо үхэж хэлгүй юугаа хүлээж их юм гэж боддог үед өнөөдөр өвгөн амбанай чаг тулж өөрөө өвгөн хүргэж ирснийн тусгай луун бичээчэд сонсхон. Луун бичээчэр бэйс ноёнд алтан хушуу өргүүлэх гэсэн ухаан байлаа. Тэгэхлээр нь луун бичээч хавчхан өрхөн. Ийм үг сонсцсон хаан жүгөөр сүүгэгч байдаггүй л хэрэг.
1: Жахгүй. Ойн гарсан л магадгүй байна. Өвгөн амбанч энэ хушуундаа нь өргөстгээ болсон хүнд. Өмд эргүүтсэн эжин гэж таны хэллэгэн шүү гэхэд л бэйс ноён уурандаа дээшин гурван дохой өсөргөчтэй. Тэгээд өвгөн амбан тайрагдчихдээ. Нэг лувун сугалвал нэг нүх онгойх штоо. Чадасаар энэ нүхийг бөглөж орохгүй хэн байх гэхийн гэж бодсон бөгөөд жаа хуй байж. Бэйс ноёны хөдөөгөртэй нь өрөвөл ердөө бэйс ноён очдог болов уугүй болов. Сайн турын хоёр муу шойтгорл гай болдог байх уу гэж элдвчлэн бодож хэвтжээ.
0: Баруун туслагч харин луун бичээчи амбан суулгах гэж бодоогүй. Хрид харин жалан жанг бат товч өвгөн амбан худраг дарах гэж адрандаа мөнгө чулуулж суудгийг баруун туслагч сайхан мэддэг хүн бөгөөд хэжээнээс тэр мөнгөнд нь дурлж явсан хүн байлаа. Гэхдээ бат товч жалан тэр мөнгөөр нь хаа очиж жуул барихаа мөн сайхан мэддэг хүн. Луун бичээч тэр олжтой өвгөн гавэст сонсгох гэж маргааш нь ноён шанд хүрээд жолгож дийлсэнгүй боллоо. Үуд мансан гочиг сайхан инээмсэглэж гэж ноён аав нойрж оглож байна. Гэхдээ нь луун бичээч хүсэмтгийн үдээр үуд руу харж
1: дарид сэрэх маяг байна уу?
0: Гэвэл нөгөө гочиг мөн л сайхан нэмсэглэж саяхан л унтах шүү болсоо үдийн чавар яадаг билүү дээ гэсэн байлаа.
1: Шойтгар гэгчи ийм хичүү юм байв. Хичнээн өдрөөр найрлаад хунхалаад хандаггүй гэгчин гэж дургүй чин бодсон луун бичээч
0: дотор үдэр гарах гэтэл хатантай яг сайхан жолгочиж хатан түүний жимэлсэн үдэр харцнаа. Яв ноёны гэртэ нурах гэж байна уу гэж ёжтай жанамхад угарвал луун бичээч ноёны дэрлээ гэснээ хэлж болдгоо хүн болохоор их тулгамд
1: үгүй эгүй би
0: гэдэ таглархтан хатан түүний энэ чарайг шогийн норонд үжин жанамхаа инээмсгэлчээд жүрэн явлаа. Үдшийн хөшиг аажмаар бууж бас нэг өдөр барагдан төмөн хүнээ хүл хураагдах тийшэн хандж байлаа. Сүн болохын тавар ганц хартан уйтдаг хатан бодол дотроо хоёр янхан эмиг элдвээ муухай өгөрж өгөөм бодод сууснаа сэрэн доржи санаанд орон дотроо
1: энэ муу юм ял хүчээ нөгдөггүй боллоо. Энэ муу эр хүнөөс гэдэг ямийг итгэх аргагүй. Жалуу юм үдсээр л дуун жөөлөрж энийхэн чангараад байдаг лүд гэж бодотол шивгчэн хүүхэн нь орж ирнэ. Сэрэн дорж жолгох гэж байна гэж сэмхэн дугарвал хатан очхос гэж хутан оруул гэж мөн сэмхэн дугарчээ.
0: Сэрэн дорж инээмсэглэн орж ирэхэд хатан саяхан уур салхинд үлэгдсэн манан шиг арилан чилмийж баярлан инээмсэглэснэ.
1: Өнөөдөр чи яаж нэг нааш ханд

0: гэж бодов аа. Гэхдээр нь сэрэн дорж үүдэн тийшэн харснаа. Ая, таны бошго өндөр байна шүү. Ирий гэж бодохын тоогоор ирчтэй газар мөн үү? Хатан хуурмаг дурггүй ч гэлийгэд.
1: Тийм байны.
0: Юм гэдэг юм чинэ. Чаанаа дурггүй бол наанаа горгүй байдгийн байна лээ. Чамад дуртай таатай жалуу юм өгтөжих юм бол
1: чи бошго өндрөөс эдэх хүмүүн үү?
0: Улайсан гал уруу ял шууд өсрөөд орчих штэ. Гэвэл сэрэн дорж инээсэр. За бай бай. Чи намайг хэлсээр байгаад ишхэн үнгүй болгочлоо. За тэгээд танаас их жүндмэл ирчих шва. Гэвэл хатны нүд их жүтээгэр гялалж иж.
1: Тэр ирчих чарай байны. Хоёр муу шойтгарын өнгөнд лав лав орчоод толгоо өндгийг чөлөө байх маяггүй. Би баг удад очлоо. Усн сексицийн мунтаж байналээ.
0: Мулуу мас юу яах гэж байх юм блэ? Бордо гордсон илжиг шиг үүдийн манатсан байналээ. Гэлээ. Сэрэн дорж сэртэс гэж. Аа, луун бүчээч юу? Тэгэд танай тэр юмд жолгов гэж асуухлаар хатан гортой нүдээр сэрэн доржи харж. Аяа,

Би өчигдөрсөн явж байтал баруун туслагч Лоунгийнх руу явж байналаа. Би ямар учир байна гэж бодоод чонгохын чагналаа. Тэр хоёул харин муу өвгөн амбанай жинсэн өглөргийн мултолох гэж өвшөлдөж байна дөө. Би баруун туслагч юм эднэ. Бирид шиг нь өлөн амт. Өлөн кэрэж жаахан юм эдэх нь ухаан хийвгэхт нь өвгөн амбан гэсэн нэг муу хөгшин жөндөг өмнө нь мод болоод гожээчдэг. Ингэж байтал хөгшин жөндөг нь ам алдаж танай эргүүг өмд үүртсэн эжин эргүү орсон хэдэн төшмөлгээд эжинтий төшмөлтэй хараацсанлаж харэ. Баруун туслагчд энэ оны амарх нь олдохгүй да. Тэгээд л сайх муу хавчхнуур лоун их хөдөлгөж танай эргүүд өвжөөлөхөр ухаалж байналаа. Муу лоун ийм юм сонсч болдох юм уу? Хөгшин амбан шамарчиж би оронд нь суух уу гэдэл нэг сүн бодоод хонсон байлгүй. Тэгээд л танай эргүүг манж байлгүй. Гэвэл хатан өрчийсэн дээр өрчиж муу лоун үхэр гисгэсэн хонхорд шигэж тэр бүксэж чарайгаа нүжичээд амбан дурлдгүй юм гэж харана. Сэрин дорж хатны тийм нэг нүдээр харцна. Би тэгэж хилээчи. Тэд сан хамурга хамурга. Тэр муу арга амбан шамарчуул ямар шангийн нэг хадаа сугарж чи бид нэг ууж амсахгүй ши юм уу? Дахиад нэг хэлвэл баруун туслагч муу лоунд амбан жирэ өгчдэг хүмүүн үү? Бат товч жалныг амбан суулгачхав гэж эйдчээд балдагчнээ шаах гэж бодож байдаг хүн. За тэгэд үнээр бат товч нь амбан суучхаваа гэвэл чухамсаг чоныг авчраад хотондон хаачв гэх чинь болох штаа. Тэгэлэр одоо зүгээр ангайгаа суужил болохгүй да. Ухаан хийж байгаад аргаа үгний тайрчих мөртөө нь бат товч бас суулгахгүйг нь ухааны хийхэл хэрэгтэй болжээ. Энэ ухааны хийхэд чи намайгаас дээр байх шта. Гэвэл хатан одоо сая мэдсэн хүн болохоор өрөөснүүд гарч. Үү, би яасан дийлэх ма. Дахиад нэг хэлвэл одоо бат товчийг эгэлж болж байх биш юм уу? Тэр гэгч нь хичнээн жилээр яам гэгчийг ачилжил мэдсэн хүн штэ. Гэхдэл сэрин доржийн нүүд уураар чахлана. Чамайд мөн идэх нэг ам төрөх нэг бөхсөл байна да. Өөр чамайд юу байна? Бат товч тэгээд ичигч юм уу? Эсвэл эрч юм уу? Чи яагаад намайг санаанд орж болдоггүй юм? Бөхс чинь илүүрэхэд чи намайг нэг санаанд орох уу? Тэгээд өнгөрвөл хөөлтсөн мөн өлөгч нохой шиг сүүлэн хавчаад гот гэдэг эмээ чи гэж нүүр нүдгүй бозор үгээр харасанд бээс нойны хатан гэж байдгийг айлгаж байдаг хүнийг жовоож өдрөөж байдаг хүн одоо сэрэн доржийн өмнөөс аа гэх дугуурлгүйгээр хэд бүлтгэнж бүлтгэнснээн айснууд гарч нэг амбан суух байш шүү яам алвын дүрм гурм ёс журм гэсэн юм бас гэд дүүтэн талаа сэрэн дорж хамраараан жанам. Ичгийнхэн толгойн ёс, журам, дүрм, гурам. Одоо тэрний хэлэлцдэг чаг мөн үү? Чи сүрхий ёс, дүрм, гурам, журам мэддэг хушуу ноёны хатан хүн байна. Тэгэд яагаад илүүрээд намайд агаадгүй дийм? Дүрм, гурам чин хаа байна? Ёс, журам чин хаа байна? Одоо ямар чаг юм? Хэн чадалтай болоод хэн амжвал хэн гэсэн үг шт. Өөр ямар ч чадалгүй байж болно. Зөвхөн хор гөхөж өссөн л хүн байвал болохгүй ч болгож боогоны тулгадаг чагаг чинь чухам одоо шт. Гэчээд сүгсгээд гарах гэтэл хатан сандарч сэрэн доржийн ханчаас зүрн уйлан хай дуугарч. Хөөе, тэгвэл чи хэлэхгүй дөө. Би одоо яах ма? Юу гэж хэлэх юм? Гэж. Сэрэн дорж хатныг үхэр шиг гөлөөж. Яадаг чи өөрөө мэдэн штт. Арга чамад яасан ч тутгүй байлгүй. Тэгэд аргаан гаргахгүй бол алаа маажаад номхон суу. Өөр яах юм гэж жанан дуугарлаа.
Хатан ала маажаад номхон суухд ур гүхэн болохоор хэмгүй зөөлрөн нүдэнд нулмус чийлэгнүүлэн аль болохоор инээсэн чарай гарч

Аш. Одоо ердөө яад юм гэх чинь. Эр хүний чэйжинд эмэлт морь эргэн гэдэг байгаад эм хүнээ хоёр үгэнд тэдий их уурлав гэх чинь. Хилэлч жившиж байтал арга ухаан олдох байлгүй. Гэвэл ердөө хатна энэ зөөлрлгийг хүлээж байсан сэрэн дорж дотрон инээд хурч. Миний дом чамайд жохурсан л чараа байна да. Ингэж жаахан ширээ алгадаж мий айлгахгүй бол юу? Чи намайг бүгснийхэн бөглөө гэж л ганцхан бодох хүн штэ. Эргүүн ойно гаднаа хайж хагсруулсан хуучин муу суулга чамайг надаа сондоо хэн хүн харж үжиж байна да. Тэгчгээ чи харин гярсайх санаатай. За тэгвч одоо цаг нь хүрсэн. Би одоо жаахан чарай өхөдөл муу хагсармал чи манартал баярлаж гал атхуу гээл чи атхуух шада гэж бодон уур тайтгарсан чарай гарчээ. Үгүй чи юрдэ яач үгэх чинь юу гэсэн үг юм а? Тамгын таван жингэнээс нэгэн сугарх гэж байх уу? Ийм оныг хаанаас олох юм? Ингэж байтал чи нодман болцсон суух гэж чинь. Чи хэл би сандарна уугүй юу гэж эрхэлс гэж дуугархад л хатна хоригдож байсан нулмас нэллэгэн гарч сэрэн доржийн өвөрт унаж билээ. Тэгээд тэр сүн өрөөр тутсан хатан өрхөр тутсан байтандаа хоёул сүрхийж охирж хатхмал хуартай дэрийн дээр хушуу үжилсэн эргүү бэсийг яаж аргалах хоёр туслагч хоёр майрныг альнийн аргадах альнийн ханчтан жаахан юм шургуулах альнийн айлгахын нарийн ухаан сэлгдсэн бүгэд сэрэн дорж амбан суусан дараатай жажийн ус бууралтаж жахын нараа унатлаа нь хатамтай жангаар байхын тангараг амлаж үүр чахын үеэр явсан бөгөөд хүрээнүүдэн дээр сүнэж мансан үжисгэлэн хүүхний харангууд халуун тангараг мартагдаж дав бүгэн хөхийн тэмдэрг гэвэл үжисгэлэн хүүхэн гарын алгадан жайлуулаад чайшан жаларчи бэлчээр алдсан бухас шиг хинтээ дурлуул хинтээ болдог гэж бодож байны асма ухна гэж хараач. Ингэж харагдсан сэрэн доржээ эрийн уур буцалсан боловч байдаг явдлаа нь үжисгүлгийн гарт бариултсан хүн болохоор хий гарч чадалгүй чаашаа явж билээ. Харин дараа сүнэн болоход хатан баруун туслагч хоёул нэлээд нууцарж ологсон бөгөөд хатан сэрэн доржийн жаасны сайхан дагаж бас махан өдөр баруун туслагчийг харснаа нь жанамхай нэмсэглэж. Сонсхолоор туслагч таа чинь аригсан нохойгоо өсгөлчөөд ар жогийн ингрэсний жалуу нохой авчирж тэжих гэж байна гин үү? Гэвэл энэ үгний чана юу байгааг мэдсэн баруун туслагч яахан олохгүй баахан эг магаснаа. Байж хатны үгийг би нэг л онохон байчлаа гэж жүүлэн дуурчээ. Жүүлний өмнөөс хатуурдаг яамнай жангийн хатан сайхан дурааж. Хошуу яамнай жараалын хэдэн хэсэг мөнгө хаашаа орцсныг аригсан нохоо өнөрлөөд мэдтсэн байлгүй. Тэгээд л гэхтэн энэ хатуухан дуурлагаанд баруун туслагч бүгсэндөө баастай хүн болохоор нь одоо сүрхий сандарч. Үгүй үгүй хатуун. Харин тэр аригсан өвгөн чинь биес ноёнтэй сүрхий ирлэж өмд эргүүтсэн эжин эргүү орсон хэдэн төшмөл гэж жигтий тургаж байна шүү гэвэл хатан жанамхагаар. Тэр хүн зөвийн хэлж байна штт. Айл өвгөн тааркуй байна чи хэлэхгүй. Биес ноён элдв хүнээ өвгөнд орж сайн турын шойтгорд шигдэж хушуу алвын ажлаа нь орхиж байна. Ариган амбанаас ондоо хинэн түүний итхэн ухаарвал өгөн. Танус харин ийм чагт ухаан өгөхгүй мөртөө лайн доогор ус үгүйл гэж бат топчийн булаатай мөнгөнд дурлж явдаг байна. Чи чадах хүн байна да? Гэхдэл баруун туслагч хайлсан туулах шиг бөмбөгнөж. Ах, үгүй хатан. Хатан та доорд манусхан ингэж хэлж болохгүй шүү. Бид яасан даахав гэчгээ дотор. Хөөй. Энэ мөө эм харин нилээд ухаантай юм байх я.
ангайж идэх алчааж өгөхөөс ондог мэддэггүй юм гэж бодсон нь буруудчив шүү. Энэ юм энэ үгэн тэр эргүүдэн хэлсээр чи миний жинс нь углуурга молторонд гэж айн бодтал хатна. Байдаг ухаан сүрхий чорсон хүн та болохоор дааж ядмаар юм юу байх бт? Нэг мөн арга өвгний байтхаа ухаачин хөрвөл бейс нэйнэ ширээн дээр нэг сууж үжиж болдог л хэрэг дээ гэж улам муухаагаар мушгичаад тэр сандарсан чарайтай юмыг дахин нэг жанамхай харчаад явах гэвэл одоо хэрэгтэн ормоор байгааг мэдсэн баруун туслагч төс хөтлс өгдөж хатуун хатуун та ингэж намайгаар тоглож болохгүй шүү гэж энэлгэти дугуур нь ихс туслагчийн ларжаа их эрийн сүрээн алдаж билээ. Айлгсан айсан хоёр хүн их удатал хэлэлцсэний дүнд дахиад харин сүрхий өйдөж арга өвгнийг аргаар буулгах уу? Орнын сэрэн доржоор бөглөх үү? Ноён тавьж болдог газрыг хатанья тавьж болох уу? Хоёр янхан нэми яаж сайн турдан хөөх гэх мэтэр хэлэлцэн тохирсон байлаа. Харин энэ аргануудын сонссон сэрэн дорж сүрхий тоохгүй ярвэж. Тэр мөн арга өвгөнд сайн үхэлж самбай хадаг татан гуйх ба. Улам гуйхад тэр мөн арга улам чангарна. Түүнийг таач бол дээр ноёны хуучин төшмөлээ. Энэ ноёны харж байгаад их болгосон хүн. Юугээд хэлвч ноён чиний өмнөөс юу хэлэх вэ? Тэгэхлээр та тэр хоёр муу шойтхорыг тас гэтэл жандраад хөөчхөд ноён жаахан чарай муутаад л өнгөрөх байлгүй гэж өрнүүлэхэд хоёр хэрэг нэг л дээр бүтэжгүй юм уу? Гэхлээр тэр хоёр шойтхорыг хөөчхөд бас нэг муу газар байдаг шүү. Хийдэлгүй идэхэд л сайх алва ажлаан санаанд орсоор л явдал болох шүү. Үүнд бас нэг арга бай. Гэхлээр чи дунд нь хавчхан жил болохгүй аа. Тэр эргүүд нэг баг юм аваад өгчих. Энэ авч өхөө баг юм нэгэд жаавал чи бидний талын хүн байсаар л явдал улам сайхан болох штэ гэвэл хатам нэлээд бодсон нь. Эйд, тэр эрүүгийн санаагаар бол бас гурван өм авчихвч илүү дэхэр байхгүй. Чи бидний талын хүн гэхлээр гэдсэн нь. Э? Үжис гүлгийн аваад өгчөж болдоггүй юм уу? Гэвэл сэрэн дорж толгоогоо сэгсэрч. Болохгүй, болохгүй. Ноён хүн шивгчин хүүхнээ авч яасан болох юм? Энэ бол нэг ба. Дахиад нэг нь үжис гүлэн хоёулын учрыг лээ. Алганы хаан жураасаас илүү мэдэж байх штэ. Муу эмсүүд нэг л юматай халлаа гэвэл байдаг юманд хургах штэ. Гэвэл хатан. Үгүй байлгүй. Үжис гүлэн чанга амтай хүүхэн юм дэ. Би жаахан юм чутхачиж амын нэг бөглөөд хайчхи. Шүүгч нэн авчи болдгүй бол би түнд үжис гүлний сул тавиад өгчий. Муу эргүү үжис гүлэнтэй ганцхан удаа унтчихыг гэж намайг хичнээнч гуйсан юм билээ. Би огтой халгаасангүйгээс биштэй. Дахиад нэг хэлвэл тэр эргүү тэр тэри хамаарх хүн мөн үү? Сайхан шүү чарайтай салаа бүгстэй юм байсаар л шивгчэн байтхаа ялтан тайч самуурхан алдггүй лүд шүү гэнэ. Тарган намрын чаг болж эдэшсэн өвснээ өнөр сэнгэсгэн их багмалууд сэрүүн дидэшлэн нар халахад айл сэрүүн газрын сунгон таатай хөвтдөг чаг боллоо. Чагийн сайнд малчин хүний сэтгэл тнийж бүстгийчүүд нь өвс хадлан гэж яарлахад бүсгийчүүд нь үнэ тугалтайгаа нь өөрийн сүнөөс аваад үдшийн харангуй болтол ночлдож сүү саал арж сарахад гэж хүл тавьж байлаа. Харин луун бичээчд ямар чөлөө таарцсны мэдгүй. Сайн хагсараагүй хөрөн жирд морьонч узуурын орж байсан айлуудаараа норж үнэнээ өтгөн айргаар жочлуулж явсан бөгөөд шангийн бичээчийн байр аван ханжнайхан гол дээр өргөн жавлж. За, танайхнаа саалчвал энэ жил аль жилээс яа сайхан гарч байх маягтай. Тэгээд хэдэн тугал барьж байна гэвэл гэрийн ээжийн хар хүн. Мон гайгүй дээ. 13 тугал барьж байна.
Бас хэдэн хөрвшөөгөө туулын алдаг үнэг нэг хоёр хаачв гээд өдөртөө нэг бүлэг шиг санаатай суучгааж байна. Танайхан саал сайн ба? Танайхан гэх чинь сайхан нэрдэг айл юм дээ. Гэвэл луун бүчээч ханхлуун инэмсэглэж. Жаадмун жилийн жиргээр гайгүй байх сураг байналээ. Ээд, би гэхлээр харьжяа болдогчгүй хатанхан алавтай хүн гэвэл гэрийн эж нь үг дагуулж. Тийм ээ, тийм. Тэгэд одоо яам шангаар юу болж байна гэж өгөнд дурлахтан луун бичээч уртанхан гэж сүрс алдаад. Ээд, одоо ч бол юм дохнох тийшэн хандаж байх маягтай байна шүү. Сайн арай нэг дохнох уу, муу гараач нэг дохнох шта. Аригдсан амбана аман жагатан снаа уршигт. Аранд хэдэн төшмөлөн оны хайж нэг хийчих шахсан юм аа. Тэгэд би гавэст хэлээ. Юу хийх вэ дөө? Хүн хөксөр үгэвэл хүүхдтэй адил болчд юм аа. Дээр үеийн амбан байна шүү. Сонссон ч сонссонгүй шиг орхоо орхоо гэсэн юм. Гавэс миний үгийг газар хайсангүй. Тэгж байтал хатан. Сайн хоёр шойдхрын үжиж чадгүй дээн. Муу арга өвгний өрнүүлж муу арга өвгөн тэр голхонд нь орчиж гавэсийн янхан эмтэн нийлж төр гүрнэ ёс хуул эдлэе гэж онгийн сэтлүүгч чинь өөрийн онгоон сэтлүүлж өхөхтэй нь өхөр буу тавиад нэрчгүй л аржаачгүй амбан жинсэн мултлуулцаа. Тэгээд л гавэсийн хушуунд хүн сүрхий тутажж сэрэнд орж гисэн хуйг явж байсан хүн амбан болоод л гүдээч хэлээ шүү. Жа, ум маан бадмай хүн болдог л юм бадуу, бурхам. Чэвүүч одоогийн чагт болох юм чи болж, богн юм чи тулчдаг болцсон байлээ. Болохоорч болчлоо шта, болцоод яад юм байна гэхлээр. Тэр болцсон юм нь сайх хатан туслагч нартай нийлж, чагаан нүрийн их бор толгой нар, дуут нүрийн баруун тал, өхөрчин голын хоёр хавргийн гажрыг, бүр тавиад амарсан. Манай хошуу ингэж дохнох байл шүү гэцнэ нэ. Өмнөх чагаан нэг оочж тавиад. Аюур тайж гисэн дэлгнүүр хүн нэ хар гэрт очиж байхаар бодоход тэр шиг дэлгнүүр хүн бас хичнээн байх юм билээд. Сонсголоор арга амбан морин унаад ийшэн тийшэн явж байн гинлээ. Тэр аригч хөөчж зүгээр суухан биш ээ. Айл нэг өдөр даагийн тэндээс төшмөл ирж тас гэсэн юм хэлэхэд л тэд дураараан газар тавьсан хүнөөс ёроргүй юмдаа н орох шта. Ийм чаг удахгүй ирэх үү гэж хэлд суужээ. Луун бичээч тэр амбан ордо их горилсан хүн байлаа. Гэхлээр гавэс түүний эмийг мартаад их удсан дээрээс хатан хэдэн төшмөлтийн нийлчлэрээ муу луун тэдний дэргэд юу ч биш байж тохоо чинэ шамарчаад тэр уурандаа нь ийм үг хэлцэн явдаг байжээ. Гэхлээр түүний хэлсэн үг харна оройгоор нь оржээ. Хатан баруун туслагчиж ичээ сэрэнд орж танай газар тавина.

ундар маа хүүхэн эднээд нарийн нэлгэг жээлхэр ирсэн бөгөөд эдний хөлөлчөнд оролчиж бор толгойн ардын хоёр бүлэг хүн ирдсэн байналаа. Нэг өвөн шиг юм босхов гэж байх юм уу, яаж яах юм мэдгүй. Бургасаар багал боочж нумалжуулан булчаад дээгүр нь шавг дарж байналаа. Нэг арван нүчхэн шалдан хүүхдүүд бүтэн бэлчээр үлчиж нэг юм түүжил байх маягтай гүйлдэжл байналаа да. Тэгээд аав хэлэхтэй нь өмнө оронд муу чаг тавьчиж тэмдхийн хүнөөс гачгаас жайлан энд ам ондорхоор ирлээваа гэж байналаа гэлээ. Тэр хилэлчэн дөнгөж тасарх гэж байтлаа. Тэднэ баруун найлын өвгөн дахүлэн ирсэн бөгөөд ихэл соцсонуд гарчээ. За одоо дүүрлээ дүүрлээ. Чи биднээ эндхийн бэлчээрийн бүр тавиад амарчж гинэ. Одоо наашаан хүн чавж байна. Манай урдуур хэд хэдэн айл ирээ суучлаа. Би очлоо. Танаас юу нэ хүн байна гэхлээр тараачин хүн байна гэж байна шүү. Яагаад манай энд ирдин гэхлээр тараа тарихаар ирж байна гинэ. Хөөе. Тэгж болдим уу? Танаас тараа тарчаад манаас малан яахын гэхлээр чинь теднүүс харин ажигчгүй чарайлцсан. Манаас алга дарам газаргүй улсууд танаас ийм их газарт байж байгаад түүнээ харамнаад байхаар яасан сүрхий муус наатай хүнөөс байна аа гэд эргээд миний өмнөөс хэгсэс гэж байна шүү. Тэгээд би танаас энд сууж болохгүй. Тараа нэн тарж болохгүй. Манай хушуу тамгын газар мэдчихвэл тануусын сүрхий ялалах уу гэж хэлэхлээр нь теднүүс чинь харин бүр хүш хашгатлаа энэлчсэн. Юрдээ л харин тэр газар чинь мануусыган урж ирүүлсэн байхгүй юм уу? Бид бас эжинттэй иштэй улсууд байна. Арай чамаагаар хамааруулхэр болоогүй л байна гэж харин надад хэрдгэн жааж байна шүү гэчээд урт таахан шүүр салдаж. Хэйт үнээр хошуу тамгын газар нь зөвшөөрсөн бол мануусыгаа алаад автсангүй юу дэ. Эжин засгийн газар байна, ман мануусы арай тэгчгүй л юм биз дээ гэлээ. Энэ үгэнд саран сочирдож. Одоо тэгэд яа тийм гэгч. Аш хүүхдийн аав нь яа гэдсэн нь нүдэнд нь нулмас чагараглавал баруун найлын өвгөн сандарс гэж. Айда. Алуу яам зөвшөөрөөч, ард бид бас зөвшөөрөхгүй байна. Яах юм? Өөрийн мэдэж болохгүй ч суусан нутаг уусан усандаа эжин болж бол яваа. Тэр муу сан юмсуудыг дэлгүүр нэтгрээд хөөчий. Хаанаа явдаг бол явах гэвэл энэ үг алтан очрын жалууд чагийн жанд тохирч. Тийм. Номхон тэмээг ноолоход сайн, ноосын аваад өрхөд сайн гэдгээр номхон байжл болохгүй дээ. Айл болгон орооно бүр хөдлөж тэднийг бэлчээр дээр оргонуулхан байчихвал тэд хаа суух юм? Бүр бэлчээр дээрхэн хөөж орхи гэхтэн сарн яахан олохгүй эг жог гэж. Аяа тэгэд болдгийм уу доо? Сэх яам шанган зөвчөөрсөн бол гэхтэн баруун найлынх нь өвгөн эрс нүд гарч. Одоо яам шангийн чарай харуулч та бэлчээрчгүй суучих ш та. Би гэхлээр өөрийн хамаарч дийлхгүй ч өөрийнхөө бэлчээр дээрглээ батхныа суулгахгүй. Яавал тэрэ. Ямар шан ямар тань хүн бариад идэчний гэж хэлчихэд давхан явчээ. Энэ үг алтан очирт жориг өгчээ. Тэгээд хар сэнг төрөөтэй алтан очир дүнж ундурма саран жирэг хэд хэдэн хүн тэдгээр тарач хүнийг бэлчээрээсэн хөөхийн шийд авчээ. Тэд нүүдлийн хүнүүсийн дэргэд очиж энд сууж болохгүйгийн учир ёсоон шалтж чуулан хэлвэл тэднүүс мөчөөгөө нөгөлгүй чартайлчиж бид танай газарт дураараа ирсэн бишээ. Холоос нь хэлвэл сайн турын засаг мэдхүү. Ойроос нь хэлвэл танай ноёд мэдхүү. Бид яэл эжинттэй иштэй. Харин эжин ишгүй элдэн жоргоор ард биш шүү. Иштэй журамтай танай газар ирсэн гэж их үхэлчгээж. Хар сэнгэгэг чинь бүдүүлэх хүн болохоор нь өмнөөс нь ичхийн чинь толгой гэж хэл. Сайн тур муу тур гэг чинь бид мэддэгчгүй. Харин чи өнөөдөр миний бэлчээрээс явахгүй бол би танаусын хүжүүгийн мушкаа салгачий гэж сүрлүүлээ. Энэ үе мээр нөгөө бүлэг хүн

0: синк нь бусад тараачид нар чи хөрөлчин ирч гээж пипа шиша гэж чуугалчин эхэлж үлээ. Ингэтлэн нэг бүйэрхэг шиг тараачин ир бусад тараачин ирсүүдийн чугларснаас хүч авч нүдэн өхрийн нүд шиг бүлтийл гэж харсангийн өмнөөс тулан очиж өөр юманд байхгүй алуул нэг ам байна чи яах юм гэчээд гараа нь өвчүүн дээрээ дахиилгаж мөрөн гожойлгон харсангийг нүрэхэд ерэн шатаж байсан харсангийн жамт навангууд ганцхан алгадаж газар өнхрүүлв. Бусад тараачин нар олон талаасан пипа хасгаралчин чи яасан ёсон мэддэггүй юм чи нүрсэнчгүйгээр жодоод эхэлчдэг юм байд юм уу? Эхлээд жодож ёсож урам өвдөснөө чи бид ямар нүрж байснаас биш гэчихэн. Энэ ёсыг нь харсангээ ихэл гайхчиж ичхийн чин толгой гэж хэлээ. Нүрэх жодохын ялгаа нь юу юм? Тануус эхэлжил бухандай бариу шиг нүрэхгүй бол би жодоно уу ямар гэвэл тэдгэр хүнэс. Ээ, нүрүүвэл нүрхэн ёсо. Жодоовэл бас жодохын ёсо байна шүү. Чи ягаад нүрийн нүрхэжгүйгээр жодоод эхэлдэй? Чи ёсо алдсан. Чи ёсо алдсан гэчихэн. Харсан гинэт шатаж. Ичхийн тан яс гэж хэл. Жодоовэл жодоч. Тануус манай бэлчээрийг ижилээд болсон байтал бид жодочход юу вэ? Гэт ухас гэвэл тэдгээр тараачид шатаж харсангэг хомрн би нэг өсгөлж чи нэг нудрагдан амжуулвал энгүүлсэн харсанг ойрх нэгийг ан битүүхэн дэлсэн унгааж нөгөө нэг уруун дав гэхэд л алтан очир дүнж хоёул дагаад хөдөлж их жодон болж үлээ.
1: Сая та бүхэнд цохоог цэмэг хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманих сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 10, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын 28 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Энэ цагтаа
0: Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөө нь 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын жинарын жинкнэр ашиглалтад орсон.
1: Баяжлын харгуй дурайсан 99 номерт засмал зам гэсэн мэдээлэл.
0: Өвөрмөнгөлийн өртөндс хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөөт хотод эхэлж, манай аймгийн Мэн Бөөт 84 тамирчин оролцсон зэрэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: ойрд Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөө нь 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын инженерийн жинкнэр ашиглалтад орсноос бүх аймгийн их хөвчөний шин энергийг тухайн газарт нь ашиглах ба шин энерги гадагш дамжуулах чадвар шин шавталтай болов. Тус инженерийн бол манай аймгийн сүнжин хөшөөний шалхан үүсгэгчийн ойролцоо байгуулсан энерги нөөцлөг төрөлжилийн гол болох ийж бүрдүүлсэн шалхан торд жалгах инженерийн болно. Онч бүх бөмбөрчгийн дан чоохчийн хөвчөөр хамгийн их посвор хүчлийн төмөрлөлт ийти энерги нөөцлөг шалхан өртөөний торд нийлүүлэгч ангилгын хөйс болно. Төрөлжилийн ашиглалтад орсны дараа чивэр шалхан энерги хадгалах, гадагш дамжуулахыг биелүүлж, шин энерги тухайн газарт нь ашиглах дутуудлын нөхөрлөн Шилингулын баруун биеийн шалхан торын эргэлтийг тогтоорж болох болно. Инженеринг нэдний 11 сараас эхлэн бүтээн байгуулж, бүтээн байгуулах бүлхмэн ажлын хугацаага шинжилгээ ухаанчаар нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, ажлын явцыг нарилгажуулж, амар түвшний яс чанарын бомбтыг чанга сахиж, бүтээн байгуулалтын үүрэгөө тохируулан туршиг үргийн өндөр бүтэмжтэйгээр биелүүлжээ. Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөө нь 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын инженерингийн төрөлжилийн даамбал Ван Чоу сурвалжлах хүлээхтэн. Бид тэргүүний энерги нөөцлөг мэрэгжлийн ашиглаж, Шилингулын баруун биеийн газар орны гол торд оюунчи хүчтэл тогтворжуулахч ухсарж, шин энергийг бүтөмжтэй ашиглах эцсийн километрийг тойлвортой нэвтрүүлжээ гэлээ. Төрөлжилэн жил үрийн 10 дуншир кВт чагийн чивэр шалхан хүчний гадагш дамжуулж, энергийн хорогдлыг багасгахан шалхан хүчний бүхэл аж үйлсийн хэлхэ жилийн хөгжилтийг дайчилж, чивэр энерги тухайн газарт нь өндөр бүтөмжтэйгээр улруулан ховруулахыг үргэлжлэн ахиулж, энергийн бохирдлогоо тийшээ хэлбэрэн ховруулахыг түргэтгэн, амь ухай, аж ухай, нийгэм гурван талаараа үр ашиг хүртхийг баялуулах болно.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын сурталанд сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сургуульлагчийн сургуульжилэн бичсэн баяжлын харгуй дурайсан 99 номерт засмал зам гэсэн мэдээлэлээ сонсхий. Ойрын жилээс нааш баруун үжимчин хөшөө 99 номерт засмал замаар гол шугам болгон байгалийн их баялаг ба соёл иргэншлийг гүнзгий уудлан хөгжүүлж олон түмний дайчлан баяжуулах шижир алтан зам болгосон байна. Баруун үжимчин хөшөөний тал нутгийн 99 номерт засмал зам нь зам дагуу 6 сум балгас 26 гачааны 1 том гарэ малчны явж суух хүчир асуудлын шийдвэрлэлтэн барахгүй. Зам дагуугийн соёл жуулчлалын их баялагийг ашиглан гэр бүлийн малчлын талбай ба ардын бууцыг уялдуулах, бодисын бус соёлын өвийн үйлдэлийн газар, судлан суралцхийг уялдуулах зэрэг шинэ эжигнэлтийн арга хэлбэрийг хөгжүүлж, зам дагуугийн малчдын жуулчлалын үйлс эрхлэн малчлын бус орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлах хангажээ. Одоохонд тал нутгийн 99 номерт засмал зам дагуу ардын бууц амрын сэлүүчих газар морь унах талбай зэрэг эжигнэлтийн гол чогч 100 гарэ байж, малчид уламжлалт мал аж ахуйгаан эрхлэхийн дагуу соёл жуулчлалын үйлсийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг гүйцэд эзэмшин ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баруун үжимчин хөшөөний тал нутгийн 99 номерт засмал замын хавчмал боорсгийн дэлгүүрийн эжентэн Жилийн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай дэлгүүр нь хавчмал боорсгоор гол болгон үүнд Үхрийн махны жанттай хавчмал боорсог, хуруудтай хавчмал боорсог зэрэг тал нутгийн үнэр амтад идэн хийж, хол оройосоо хүрэлжин ирсэн жуулчлах садад үйлчилж байна гэлээ. Үүний дагав баран үжимчин өшөө соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлж соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн олон газарт байрлуулснаас малчин ба гар урлагийн газар эрхлэгсэдийн орлогын бараг 100 гарын төм төгрөг нэмэгдүүлж нэн олон жуулчлагсад тухайн газрын ардын зан үйл соёл иргэншлийн ойлгуулсан байна. Баруун үжимчин өшөө дөрвөн улирлын жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэн улирал болгонд гол сэдвт ажиллахтай сар болгон гялс чигтэй бүх орон бүсийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэн бодисын бас соёлын өвийн уламжлалт наадам, мөс часны наадам зэрэг 6 их ширс ажилгын залгаагаар явагдуулж баруун үжимчин өшөөний соёл жуулчлалын нэр тэмдгийх улам алдаршуулжээ. Баруун үжимчин өшөөний соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дэд дараа соёл гэгээрэл сурвалжлал хүлээгдэн жилийн эхнээс нааш бид үзэмчний мөс часны наадам өвлийн уларлын Монгол мөрний холбоот уралдаан 5 сарын 19-ний дундад улсын жуулчлалын өдөр жич Монгол мөрний холбоот уралдаан зэрэг ширс ажилгын эрхлэн явагдуулсан юм. Зуны уларалд өөртөө машин жолоод нь жуулчлагч жич уралдаан уран сайхны тоглолт биеийн тамир зэрэг олон ишдсэн хүрээ цараг багтаасан ширс ажиллаг өрнүүлэн бүх жилд ил төрлийн соёл жуулчлалын ажилгын бараг 30 гарын удаа эрхлэхээр төлөвлөж байна гэлээ. 7 сарын 31-ний өдөр болтол баран үжимчин өшөө улсын дотоод гадаадын жуулчлагчийг 273 төмөн хүн удаа хүлээн авчиж очлон адил хугацааныхаас 151-9-өөр нэмэгдэжээ. Жуулчлалын орлого бараг 11 дуншуур 9100 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 165-аар нэмэгдсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны орой Өвөр Монголын Урт Анжисын хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан Бөгөөд хотод эхэлж манай аймгийн Мянг бөгөөд 84 тамирчин оролж иж 30 их төрлийн уралдаанд өрсөлдөж байна. Тус хугацааны бие тамирын чуглаан бүх орны хөвчээр хамаг их, дэсээр хамгийн өндөр, нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаан болно. Тэрний уралдааны талбар болох мөртөө нэнчи үндэснээ бүлхэмдэл бүх ардын бие шаргажуулах үжилгийн тавчин болно. Тус хугацааны тамирын чуглаанд уралдааны дугайлан, олон төмний дугайлан гэх хоёр дугайлан гаргаж, нийт 37 их төрөл, 860 баг төрөл тохируулж, энэ үндэ уралдааны дугайланд 26 их төрлийн 800 бөгөөд 9 баг төрөл, олон төмний дугайланд 11 их төрлийн 51 баг төрөл байж, тусгай мөрөгжлийн уралдаан ба бүх ардын бие шаргажуулах уралдааны төвөмжлүүлхий хамт нь харгалжээ. Тус хугацааны биеийн тамирын уралдаанд 12 аймаг хотын 4,000 тамирчин ба дасгалжуулагч оролцож иж, энэ үүнд манай аймгийн Мянг бөгөөд 84 тамирчин 30 их төрлийн уралдаанд оролцож иж байна. Эхлэлтийн ёслол сүмд тус хугацааны биеийн тамирын чуглаан 27 их төрлийн 510 баг төрөл нэгэнд явагдаж дууссажээ. Ардын амьдралын 10 их инженерийн хэрэгжүүлээ.
1: Манай орооны мэдээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг үн төлбөргүйгээр 2 умааны шигшин байцаалтын банк өрнүүлэх хамт тусгай төрлийн аврын туслах төрийн бодлогын үргэлжлэн найдваржуулж хүчирдэлд тулгарсан өвчнөдтэй эмэгтэйчүүдийн оновчтойгоор хавсран тэтгэж сэтгэлийн дулаацуулах үйлчилгээ олон төмний дэргэд хүргэсэн байна. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хороон дэмлэгийн ажилтад нөхцөлд нийцэх эмэгтэйчүүдэд үн төлбөргүйгээр савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны байцаалт хийж өгч байлаа. Аймгийн эхнэлхсэн эрүүл жилийн эмнэлгийн хорооны дэд дараа Лифэн Х сурвалжлах хүлээгдэн анхны бүртгэлээр илрүүлсэн савны хүзүүний умаан ба хөхөн булчирхын умааны 190-с дэшхэн цөм эдгэрч өвчин үсэг норм жич өөхөх нормын бүтэмжтэйгээр багсгасан гэлээ. 2000 бөгөөд 26 оноос нааш аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал идэвхтэй зохицуулан золгуулж нөхцөлд нийцэх 2 уман өвчнөд нэрвэгдсэн эмэгтэйчүүдэд хүн бүрд 1 төмөн төгрөгийн тусламж үзүүлэхийг бүх аймгийн ардын амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд оруулжээ. Дээж шатны хамаа бүхий төрийн бодлогын шаардлага ёсоор аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлынхан энэ жилийн 4 сарын эхээр аврын туслахыг гуйчлан мэдүүлэх ажлыг жинхнээр эхлүүлсэн байна. Одоо болтол бүх аймгийн нөхцөлд нийцэх доор орлоготой 2 умаан өвчнөд нэрвэгдсэн 81 эмэгтэй төвийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгөний аврын туслах бэл мөнгөийг гуйчлан мэдүүлж одоохонд аврын туслах ажил нэгэнт зарлан нийтлэх шатандаа орсон байна. Зарлан нийтэлж дууссаны дараа хошуу шаны шатны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын зохион байгуулалтаас аврын туслах мөнгөийг олгохын хамт 8 өвчнөдтэй эмэгтэй өөртөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын хавсран тэтгэх төрөл зүйлийг гуйчлан мэдүүлж үүнд 6 хүн нь хүн бүр 1 төмөн төгрөгийн аврын туслах мөнгө олсон байна. Дараа жаалхамд аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлан аврын туслах бүх явцын үргэлжлэлийн журамжуулж эмэгтэйчүүдийн хоёр умааны шигшин байцааж ардад ашиг хүртэх ажлын үргэлжлэн ахиулж элжвэлийн хавсран тэтгэх төрийн бодлогын оновчтой найдваржуулан бүх аймгийн эмэгтэйчүүдийн бие сэтгэлийн эрүүл мэндийн сахин хамгаалахаар байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 8-ны өдөр 18 дугаар хугацааны дундад улсын чон тод үндэстэй шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүхийн эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал хэмжиж 11 дугаар хугацааны уламжлалттай уран мөрөгжлийн ярааны тавчин Шилээ хотод явагчээ. Бүх улсын гэлгажрын шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүх уламжлалттай уран мөрөгжлийн хүрээндээ тусгай мөрөгжлийн эрдэмтэд хуралд оруулж хийж чон тод үндэстэй уламжлалттай шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийг уудлах уламжлан жалгамжлах ухаа шиний бүтэн хөгжүүлэх тухай хамтар ярилцсан байна. Ажиллагааны хугацаанд олон талбар хуваан чон тод үндэстний уламжлалт хэмжилт, түүхийн дурсгалж үйлсийг тоочлон хамгаалах, жохомол оюун чадвараар бодсон бос соёлын өвийн уламжлан жалгамжлах зэрэг судалгааны сэдвүүрийг ярилцжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд мас ном бичиг бэлэглэх ёслол явагдуулж, хөвлийн нэгчээс орон нутгийн ухуулах салаа мөчр, шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн судалгааны ажиглалтын өртөө, ихтэй сургуулийн номын санд тусгай мөрөгжлийн судар бичих ханд болсон байна. Тусгааны хурлыг дундад улсын шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүхийн нийгмилгийн хараат дөрвөн тусгай мөрөгжлийн зөвлөлөөс Өвөр Монголын багшийн сургуультай хамтран эрхэлж орон бус алсалсан шинжилгээний салаа алсалсан эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчин байгуулж эрдэм шинжилгээний судалгаанаар дамжин дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг батж огцоолоход өвчин нэмрэлж чон тод үндэстний шинжилгээ ухааны чиглэлийн мөрөгжлийн түүх болон уламжлалттай гар урлын онлын үр бүтээлийг баттайж улан уулруулахыг ахиулж үндэсний соёлыг хамгаалах орон бусын бохирдлого аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд бат бөх эрдэм шинжилгээний тулгуурлал хангаасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлаас зэмдэгчүүдийн хэв боловсролыг дэвшлүүлэх ба зэмдэгчүүдийн бие махбодыг хэрэгжүүлэх 5-1-ийн гол сэдэвт соёлын ажиллагааг зохион байгуулан өргнүүлж жирен хоёр зэмдэг хүн гэр бүлийнхэн жиж зэмдэгчүүдийн туслах сайн дурцууд оролцсон байна. Шилээ хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлын хэрэг эрхлэгчдийн дарга Хун Чин сурвалжлах хүлээхтэн. 5-1-ийн ажиллагаа бол дараа нэг сайн ном унших, нэг удаа урамшуулан зоригжуулах кино үзэх, нэг удаа соёлын үзүүлгээр тойрох, нэг удаа цэцэрлэгээр зугаачих, нэг удаа онцлогт соёлын ажиллагаанд оролцох болно. Гол нь Шилээ хотын олон нийтийн соёлын хөгжилтийн үр бүтээлийг зэмдэгчүүдэд хамтаар идэвхжүүлэх үүднээс зохион байгуулсан юм гэлээ. Ажиллагаа дээр олмаар дундтын үндэсний хамтын чогч

0: ухамсарыг батж хогчлох сургам мүжлийн үзүүлгийн танкмар тойрон үжиж, дараа нь ном хуваалцах хурал хийж, зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч болон сайн дурчууд ном уншсан ололт төрөгдлөн хуваалцсан байна. Шилийн хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурлынхан бас ажлагд оролцсон хүмүүстэй хувьсгалын хамаатай ном бэлгэлж, тэдний ном уншиж, соёлын хөв боловсралаан дэмжлүүлэхийг зоригжуулсан байна. Зэмдэгчүүдийн төлөөлөгч Хангуу Чин сурвалжлах хүлээхтэн, энэ удааны 51-ийн ажлагад би ном унших ажлагад нь оролцож, үзүүлгээр тойрон, цэцэрлэгээр зугаачиж, маш сайхан өнгөрүүлдэ, хожим иймэрхүү хөдөлгөөн улмаас улам арбан болохыг хүсэж байна гэлээ. Тухайн өдөр бас гар урлал хийх хөлөмжийн ургамлын сонирхох, кино үзэх зэрэг олон жилийн ажиллах тохируулж, ажиллагааны амар төвшин эмгч урамтай явагдахыг үнэнхүү батлахын төлөө Шилийн хотын зэмдэгчүүдийн холбоот хурал, саадгүй батлаг ба бачин байдлын арга цаах бэлтгэл төслийн урдчлан тогтоосон бөгөөд дохионы хэлний орчуулга бачим авралтын эд бодис, наршихаа сэргийлэх эд бодис зэргийг бэлтгэсэн байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Дээрх хагас жилд аймгийн хэрэглэгнээ жүйлийн жахлахур тогтууны дунд сайжирж, нийгмийн хэрэглэгнээ жүйлийн жижиглэн худалдсан бүхтоо жу 10 доншуур 7500 төмөнд хөрөгд хүрчээ. Аль хөвчөөнийхаас жууны 2.6-аар намэгчээ.
0: Долмуур шаны Шангийн нийгэм тойрог болон Шанд нийгэм тойрог хамтран ой шугаан цэцэрлэгд гол сэдвт цэцэрлэгээр зугаачих ажиллах өрнүүлэн намын түүхий мэдлэгийг суралцах, зураг үзэж өвсөх таах зэрэг олон сонирхолт гогцоог тохируулан хувьсгалын соёлыг өдөр тутмын амьдралд уусалчлахыг зорьсон байна.
1: Ард Мөнцөө Амихан орчин тойрны бүлүүлэлийн ховор уусан хажгаалдаг компаниас Сунбарын хошуунд хайр халамжийн өвс хандавлах ажиллагаа өрнүүлж, нийт 205 чанар сайтай өвс хандавлан ерөнхий өртөх нь бараг 36 төмөнд өргөд хүрчээ. Энэ чинь нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нөвтрүүлгийн харилцаа хугацаас 8.20-61 та бүхнээ сонирмоданы сууч хангахыг хүсэж байна. Нөвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, ханагч Удуул Шичиг, ерөнхий ханагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын арайчууд хэлбэс хорооны Монгол арайчуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үрийн байдал өнөө шөнөөс 13-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол сүнэг зүүн хошууны дунд бий, Эрэн хотын өмнө бий, сүнэг баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо орж, зарим хэсэг газар нь аадар бороо орно. Шилийн хотын баруун бий, ав хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, сүнэг зүүн хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, Эрэн хотын хойд бий, сүнэг баруун хошууны өмнө биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд баг бороо орно. Хэсэгдэн солиг урцхалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол ав хошууны дунд бий, сүнэг зүүн хошууны өмнө бий, сүнэг баруун хошууны зүүн бий, хөвөөд шар хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь их бороо орж, бусад газрын ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн цанга солиг урсгалтай цаг үрийн байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Зүүнтэйгээс 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үрийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол сүнэг зүүн хошууны дунд бий, Эрэн хотын өмнө бий, сүнэг баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо

орж, зарим гэсэн газар нь Аадар бороо орно. Шилийн хотын баруун бэй, ав хошууны ихэнхий хэсэг газар орон. Сүнүцүн хошууны ихэнхий хэсэг газар орон. Эрэн хотын хойт бэй, сүнүд баруун хошууны өмнө бэйн газар оронд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар оронд баг бороо орно. Хэсэгдэн солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол ав хошууны дунд бэй, сүнүд зүүн хошууны өмнө бэй, сүнүд баруун хошууны зүүн бэй, хөвөөд шар хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Зарим гэсэн газар нь их бороо орж, бусад газрын ихэнхий хэсэг газар оронд бага бороо орно. Хэсэгдэн цанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 13-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Зүүнтэйгээс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 17 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байж хань урхам сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энжихийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар. Манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод билэг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгач анаа малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2010 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хосны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өөрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Энхүү эдний адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айр тэргүнд хурдлан уяач ижнам баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
2: За одоо 2 жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхээр миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай ч одоо 100 дөмн зосны жирэн айлын бас нэг будууралтай ээж миний ч даах дэд тэргүүн айрад 3-ыг багтааж ялла. Нэгэн тавлаад. 10 дотор ч юм бас 5 ирж ирсэн юм жаад. Баруунгийн бас 100 адууны найрд ороод одоо манай баруунгийн гисгий надаас авдаг дааг туруулаад миний өрөөндөө очсон дааг дэтрүү авч ирсэн. Энэ жилийн манай шуухад юус орсон. Шуухад очиж нэгэн туруулаад нэгэн гурвлаад бас 2 тэр авсан. Миний одоо ер нь нийтэндээ санаа манай Монголын холтын ордын уралдаанд нэгэн бас миний үрээ төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол энэ үрүүлжин чанартай. Сайн тагчих жана.
3: Танай одоо найдвартай.
2: Тий, миний бүр өөрийн.
3: Өөрөө
2: энэ зүгээр өндөөс танаас өсөж байж байгаа одоо нэг зүйл одоо дүү нэрийн авсан. Нэгэн ч юм аа. Аттиагийн уйжсэн. Миний тэр бор даах чи одоо 10 од нум зоосны тэргээр Эцнэ милаж ялаа. Сайн тагчих жана. Миний багцуул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэг дэдүүлийн буя одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад. Одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо милэн сайн өрөвтөн чачирж өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйд байна. Би яса өөрөө чөлөө заваараа наан цаавар жоохон хэлж бариад л яаж яхас биш. Би яса өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ чи түрүү 2 жил отор явж хад тул сайхан байсан өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанда өрөөд ирсэн чи гацааны ажил наан цаавар нь жоохон яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэгтэл. Голдуу хүүхдүүд голдож явж байна одоо ч.
3: Энэ унган хурд наадам унган тамхат гэж тийм ба. Өн чин одоо энэ 2 жил маш төргөн хөгжиж байгаа. Өргөн хөгжтэй
2: байна.
3: Өн одоо
2: олон газар
3: юм нэг хаанаас чи энийг нэг сайхан яриад байна.
2: Энэ унган атоны наадмын чинь бол одоо манай хамаг төрөв бүлүүд манай бараг зүүн хүндэд бараг голдож ирсэн байх уу. Манай эдийн одоо манай эрдэнэ дүү Эрдэнэ Баатар гэдэг манай миний сайхан дүү нэр байдгийг. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гэт хамаг түрүү яраад яд манай хэд тулан болно. Тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн зүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтүү найр хамаг түрүү хийсэн. Одоо тэгээд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн. 23 оноос л хойшл бол одоо юм нэг аймаг гошиг болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо аага одоо олон байрч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж, хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хөтөлөдөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Гацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмчи одоо энэ захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ уралдаа энэ бас их зүгээр. Одоогийн ажи хоолд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус чинь бол бас аль болно гэсний нава шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр хөтмж гаргачих нь одоо хөдөл 100 бас 200-аас олчих нь бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
3: Хөгжлийн амдарч үл их сайн.
2: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулахтай тарахгүй. Уулын бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг нэг гошоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн болго уяач болцсон одоо. Хүн болгоо одоогоо үлж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
3: Харин бара хажраа. Хулан байр бол суулд гарсан ба. Түрүүн шилийн хотын тэр хажуу шалтлын баясналар руу очив уу яа.
2: Тий.
3: Тэнд байж байгаа дахиад хулан байр руу гарсан. Тэр хажрагийн тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан. Тэр хажрагийн асуудал. Тэр хажрагийн үлгэрийн нэг бас нэг яруулчмаа.
2: Тий. Тэр хажрагийн юм бол уул нь манай Өвөр Монголын уяатын нэмлэгийн төрүүлэгтэй зүр санагдсан хүн бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгэхэд би аваад тэрэгч юм бас олон жил тавьсаа 12 13 14 бас нэг 5 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгал нь дөө. Аваад 3 жил тавиад. 4 дугаар жил дээр манай Олон Бөрийн Бадрах гэдэг нэг сав яж байт юм. Манай сайхан дүүнэр. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр азрагны одоо миний хатуунаас гарсан болгоно бол бүгдрийг тахгүй чи. Их бол одоо манай баясгалант чигээсээ одоо олон сайхан гуй байна, олон сайхан мард байна. Одоо олон гард очиад манай бадрахын гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хөлтэй.
3: Одоо тэр азрагын төлөөс одоо том олны бүр мэддэг сайн танд ордон ямар ямар.
2: Одоо тэрний хамаг түрүүд авах гэсэн миний дээр оод ягаан гэж урд ягаамар байлаа. Тэгвэл миний дээр ахтууд нь буурал морд нь ч одоо дуу буурал, бор халдсан мор. Одоо эдгүүч юм бол бүр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн морд. Одоо миний дээр дуу буурал чинь бол одоо шулуун цангашны нарт төрүүлж ялаа. 50 сүшны нарт төрүүлж ялаа. Тэрнийх нь ах нь миний дээр хараад байгаа тол ёоли чулуун өхий 60 газард 60 газард төрүүлж ялаа шүү дээ. Хаврын уралдааны 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тул одоо миний тэр дуурын тулгуулын 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нэр төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бараа зэрэгний тул дуурын тул одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миний сүн гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэцэн дээр суунг нь одоо миний драх гэж бас хөлөн борд би манай савта анан гэд хүн төгсөн. Тэр азрагны толгоос олон урдсаа. Одоо тэгээд одоо миний тэр бор азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ахаар одоо тэр гэцэн дээр суунг хураад олон урдсан мөр гахаад. Одоо тэгээд миний тэр тогтох гэж байдгийн. Ирээний чаргатын тогтох юм бол одоо тогтохоос авсан миний өрөө азрагны төлөв миний тэр унгаа хэтэр гээд миний тэр одоо тахгүй гоё хэтэр чинь бүр тэдний тул их олон хурдан мөр гаргаж байна. Би чинь чигээд үгүй авсан юм чинь бол одоо Монгол улс төгс юм уу? Хөтөл одоо шивч зэрэг гүтө үнтэй мөлжөө өвчий тавьж одоо сайн гоо авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүтэ болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо одоо миний хадуу энэ өнөөдрийн хэмжээнд орж байгаа чинь энэ өндөр байж та.
3: Тэр азрагс одоо хөдөөж осны азраг бай.
2: Тэр үед чи одоо 20 төмөн зоосны.
3: Амар гоо шиг. Ан готагийн тим үнтэй азраг авж байна уу?
2: Тий.
3: Тэрийг энэ хурдлуулж хийж байгаа усан азраг.
2: Тэр азрагч чинь над дээр 7 төрүүл байтал. Тэгээд суултаа бас нэг хөлнжөө говь уусан юм аа. Шүрэмсэн жоохон бүтүүрэ. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэр дээрэн төлөвдний гарсан төлөвд нь дахгүй чадлаас уудаа одоо чи юу яах вэ гэдэг.
3: Тэгээд одоо шилжилтийн багсгалсан хүн одоо сайн ажир гэж
2: хадгалах
3: тавина гэж авч байна.
2: Тий. Тэгээд одоо багсгалсан мосай хадуутаа тэгээд ахя бараа зэрэг би авъя л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чи яаж болно олон хэд та тав. Тэгээд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдас туу нэг авангаад байцгалаа. Тэр бараа зэрэг.
3: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
2: Байш юу. 18 эсвэл 6 газар да. Гайгүй өчрөөж яхтар гөхшөнгөө.
3: Тэгээд
2: сайхан төжигийн мөл чи 20-д нас хүртэл одоо гөхшиг гэд хамаач.
3: Тэр одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөл нь сайн гарахд
2: асуудал. Сайн гарах дэр асуудал өдр. Хол нь азар гэдэг юм чинь мөрөө юм алч одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээлээ сайн өгч юм хамаахгүй.
3: Тэ чи одоо ямар үлдэг яа.
2: Цул хараавад ба шүү.
3: Цул
2: хараавад. Энэ ч одоо би чи Монгол одооныхаа суурин дээр арах одоо ойж усгүй юм чинь. Тэгээд одоо цул хараавгүй аваад тэрнийх нь одоо цэвэрлэн дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангал азрагт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангал азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолчглаа орхи бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсан азраг одоо шинэ азраг энэ жил төл нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сангуудаа эргээд гисгүүлж байна.
1: Шинэрний малчин.
0: Соёл баатрынхан адууны удам мөхслэн сайжруулж, хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зүргийн бүтчин шилдэгжүүлж, нарлаг малчхи чухалчлан амь ухай бэлчэрүүлсэн хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчвэрийн баталсар иржээ. Төвнөөх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин түмний хүрээлийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг харуулж, 2015

0: Онд гачааны шүүжин тушаалын хариуцан нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалын хариуцаар иржээ. Энэ хамт Соёлбаатарынхан 2021 онд бүх аймгийн хамгийн гоё гэр бүлөр үнэлэгдэж, 2022 онд Уртаньс хорны 5 сантай гэр бүлөр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гоё гэр бүлөр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холбоот уралдаанд хөлөг мордон сойж, Хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотл олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруултал гачааны малчин уяач Соёлбаатар.
1: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сүм Гошуудас аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлд зөв бас багсаж Гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хөвд би асан бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авла. Тэгээд бол манай нядан бол манай Эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авла. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг техэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгээд бол би бас эдэн жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл л гэдэг одоо чихэр юм бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийнхаа морийн уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтер 40 юм уу дээшэн болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авч л жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энэ чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд усан гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох дараасыг бол жоох өндрүүлж яах вэ би боддог. Одоо хэр бүтэнд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо мориныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бүтэнд гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Гэхдээ бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнх уяаттыг бол одоо.
2: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганцхан хаан морь уралдаа уяачд гэлтгээр миний үзэж хахаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Ана Монгол маргаан малчхи жухалчлах өн идэв хитлэмтлэр бас дайдал хэвсэн юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
1: Манайхад ч муу айдлаа. Одоо мөн Монгол одоогоо малчит одоо энэ уралдаанд сайн хэр бүтэмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчих нь дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчих нь энэ бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийнхаа морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наад зардамс нь 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөнгө төрлийн нэмж болно энэ чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болоо шүү дээ чимс нь манай улс тавч хэлвэл энэ сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон томд ингээд сайхан тавтны хангаж өгч их юм болгон баярлаа шүү дээ одоо адуунтай хайртай болгон ч адууга сайжруулъя бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчихъя энэ чим бол яг л сайн учир та сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг ч юм бол одоо

0: өдрийнхөө л үний аз юм мөрнийхөө уяаны байдлаар л явахаас штэ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүдэд гачаа шатнаас эхлээ дөрвөн шат бүр уралжлаа штэ.
0: Тий.
1: Гачаандаа шалгаруулаад дахин сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад. Тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сум дээр нэр нь уяачтай болчиход явах бол бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлах маар мөрдүүд байдаг. Тэгээд тэрийг одоо тийм тусгай уйдггүй усуд бол тэр болгон одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэм гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усуд нь бас тэр мөрөөг нэг бас гачаа шатндаа гэсэн бас өмс шатндаа уралдаалаа үчигээд сүр сайхан баяртай байдаг.
0: Энд чинь ер нь тийм шүү дээ. Энд чинь гацаа шат сум шат өгөл эн чинь бас аль нэг одоо өвчргөө мор үйдэггүй таны ялг шиг таар штэ би бас нэг нэг сайхан Монгол морныга холбоо туралдаанд ороод нүгжчихээ уралдчихээ гэсэн зориг санаа бол их одоо чинь дээшээ явах тутам одоо гошуу аймагт шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр даагуур ус нэг гэсэн усууд чинь бол ус энэ үнд оролцож болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг ус л жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол энэ олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж би бодож штэ одоо
1: гачаа Монгол адуугаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо
0: хамардээ одоо дэшээ яваад өксөд уралдах дутам одоо чи одоо мэдээжийн шилийн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж штэ нэгэхэр юм бол сум гацаагийн бол энэс хойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хашиж зохион байгуулалт уралдаанууд энэ олон төмний идэвх хэшлийг бол дэвшлүүлдэг юм би бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна яа. Чиг бол энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хэдүүдээр энэ уяастай уулзаад ер нь асуугаа асуулт. Энэ талаар бас танай бас бодож исэн чи юу юм ямар шиг байдг туу.
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уул нь бол энэ чинь шар тал дахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн дахгүйд байдаг газарны сүр бас нэг өвтө гэж хэлнэ. Одоо энэ чинь олон газар нэгэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд дахгүйлаа. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явж байгаа усууд чинь авч бол газрын сайхан нэг л хар шүү дээ. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэгэн газар байна гэдэг очиад тахгүй төвж болохгүй шүү дээ. Чи мор унааны гэмтэл сүйдлийг гарна, хуухд ойчих учир гарна. Энд чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар тахгүйс биш дээ. Болцоогүй газар энэ чинь нэгдэнгийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитнэ солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар одоо сунгаж шийдж одоо энэ уралдаан явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо гошуу шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүй өссөн мэд хүүхэд ойцсонгүй өссөн мэдгээ баярлаад явуулсаах шүү дээ. Одоо осол эндэл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял ус сэтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Өнгөр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэс хойш энэ газрыг бол ихэрч ухалчихгүй болохгүй.
1: Одоо энэ бол адуу сайтай Монгол морины баргал голомтой арын шахуу шилийн гол аймаг бас энэ дундад усын адууд нут гэсэн
0: алдартай.
1: Тийм. Тэгэхээр ийм сайхан том бүх хардагаан оролцсон юм сайхан улс орн даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлчигээ үйдвэл ер нь аймаг шатга бай, гошуу шат гэсэн ер нь тусын асын морины уралдааны нэг тусгай зам шугам ингээд талбай мод бай гарагч талаар байвал зүгээр
0: юм. Харин тийм шүү. Ер нь
1: талаар тань бодлыг сонсгоо.
0: Тэгэхээр гол нь бол энэ чинь нэг ийм бүдүү уралдаа хийж байгаа юм чинь тусгай нэг газар одоо гаргаад одоо манай үзмтнээр авч бол үний баруун үзмтнээ тусгай ямар дахгүй газар бай. Тэгэхээр Хүлэнбор аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газрын бүр үний мор дахгүй тусгай газартай. Тэгэхээр юм бол нэг Монгол морины холбоолт уралдаан гэдэг юм чинь гэтэн жил хийчихлээ юм чинь дээ. Одоо нэг хийсэн газараа гүргэжийн тянартай нэг юм бол сайхан. Тэр шар талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс. Үгүй бол одоо үетийн шил. Одоо тэр өвлийн бас нэг модон хийсэн байж шээ. Одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах уу хөт өйтд энэ чи. Өвөл бол энэ засны байдлыг ус үжихгүй болохгүй. Айхтар хөрттэй шууд утаа одоо нэг зам ухаа газар очиад авахгүй л ямар ойлго байна да. Энэ чи бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг бас аль байдгаараа л чармайж очиж та очиад л ус лэнэл гаруулах гэж үү. Үнэхээр юм бол гол манай аймаг ус энийг жухалчлаад нэг аштайхан нэг давхгүй та газараа л гүрэлжийн тянартай энэ уралдаанаа явуул таарнаа. Миний нэг бодлоор бол тэр шир талын газар болно. Одоо үч хөргөө өөр газар хий гэсэн зорилго аймагт ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийн бас сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсд бас би очиж уралдажсан. Тайвсын газар бол одоо ямар энэ мэдхгүй. Уул нь бол бас өчрөө сайхан газар бол биш яа одоо юу нөхөвтэй чи уяач уу юм чинтэй. Аль нь тэр нь сайн мөөг хэлэлтэж биш те. Тэгэхээр юм бол хаашил гол газар газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийвэл сайхан гэж бодож
1: байна. Тэгэхээр ер нь одоо гошуун нутагчнаас номер 8 одоо одоо номер 8 уралдааны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуун нутаг гэсэн чинь одоо юм бол бас хай уралдааны талбай байвал.
0: Тий, ер нь энэ чинь хамаг наа захтаа нэг гошуун нэг уралдааны алсын морны уралдааны нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар уусан байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо нэг алсын морны газрыг бол ер нь айл гошуунчгээ гарах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярдий. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаа дэвшүүлж ирсэн. Ингээд бол манай гацааны хамтын нутаг бай, миний нутагтай залгаж байна. Ингээд бол алсын морны газар гаргачих нь уу гэд би бас ардын төлөвтийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо зэрэг тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ давхуулчихъя гэдэг ирээд хөнтсөн үтсүүлж байхгүй одоо зөв ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад гомаруна ган давхуулна гэдэг чинь бас одоо бүр хүчтэй ажил болсон. Хүн болгоны хөвдөд болсон нутаг хэн тэр олон машин

0: зүгээр гэж бол боддیں۔
1: Шинэ төрний малчин
2: сая та бүхэндэн Зүүн Утгын Хашир Уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг.

хүмүүсээ номтой нөхрөлж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхрөлж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчулъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир

Өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмө. Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домдтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор идэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлжүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгооны 1170 долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахын жолгож байна. Өнөөдөр бол Аргийн уларлын 2026 он 8 сарын 11-ний өдөр, Бэлгийн уларлын Улаанмөрөн жилийн 6 сарын 29, гарагийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгойн 81-р далын 7-р байр болон Сэлгээд автомжийн 2-1 толгойн байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын араажууд толгос хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагрын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагрын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын араажууд толгос хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөн.
1: Шилэн голын араажууд телевиз хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөө өдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Сүнэт зүүн хошууны дунд бий, Эрен хотын өмнө бий, Сүнэт баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо орно. Зарим гэсэн газар нь аадар бороо орно. Шилэн хотын баруун бий, Ава хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, Сүнэт зүүн хошууны ихэнхий хэсэг газар орон. Эрен хотын хойд бий, Сүнэт баруун хошууны өмнө биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд баг бороо орно. Хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ава хөшөөний дунд бий, сүнэт зүүн хөшөөний өмнө бий. Хөвөөд шар хөшөөнд дунд зэргийн бороо орно. Зарим хэсэг газар их бороо орно. Бусад газар орны ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орж хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дагчинуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Сүнэт зүүн хошууны дунд бий, Эрэн хотын өмнө бий, Сүнэт баруун хошууны хойд биеийн газар орнд их бороо орно. Зарим гэсэн газар нь аадар бороо орно. Шилийн хотын баруун бий, Ава хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, Сүнэт зүүн хошууны ихэнхий хэсэг газар орон. Эрэн хотын хойд бий, Сүнэт баруун хошууны өмнө биеийн газар орнд дунд зэргийн бороо орно. Бусад газар орнд бага бороо орно. Хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ава хөшөөний дунд бий, сүнэг зүүн хөшөөний өмнө бий. Хөвөөд шар хөшөөнд дунд зэргийн бороо орно. Зарим гэсэг газар их бороо орно. Бусад газар орны ихэнхий хэсэг газар орнд бага бороо орж хэсэгдэн чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах зүүн хойноос 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бага бороо орно. Зүүн хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороо орно. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

бүлчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгэн уулдаар дуучин отхон тухяагийн дуулсан үжимчин нутаг энэ дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

Ёндны өрдөн тогтхийн үг, гөөс сэчин түүхийн ая, отхон туяа хөгжил баатрын дуулсан сүнтийн уудам нутаг.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригснааны тайлбарт тусгай мэдээллийн нэн чанга эрчмээр өөрчлөлт нэлтийг үнтгэрүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
0: Уртан засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баган засгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Дээр хагас жил манай орон хүчин төвлөрүүлэн ардын амьдралыг батлан сайжруулсан.
0: Уугаа аян тусгай мэдээллийн хамгийн сайн малжлын талбайгаа сансрын аялдын үйлстэд зориулсан нь гэсэн мэдээлэл.
2: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны эйлгийн ухааны эрдэм шинжилгээний их хурл хуралдсан.
0: Өвөр Монголын киногийн чанарлаг хөгжилтийн ширээс ажиллаг Бээжинд эхэлсэн жирэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
2: Одоо өртөн засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлын зоригсноны тайлбарт тусгай мэдээллийн нэн чанга эрчмээр өөрчлөлт нэлтийг үнцгэрүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Уртан засах орны намын хорооны 11 дугаар хугацааны 12 дугаар бүгд хурлаас нэн чанга эрчмээр өөрчлөлт нэлтийг үнцгэрүүлнэ гэж дурджээ. Арен бомбт чулуут арилжааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг орны өөрчлөлтийн туршилтын төрийн бодлогын дагуу хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрт бомбтор өнгөрүүлэх дөгм аргыг хэрэгжүүлснээр харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн арилжааны өртгөн 52 өдөр урдчлан 3 дуушуу төргий давж нэгтгэм 6,000 гараа хилийн ардад ашиг хүртээсэн байна. Томдод улсын Өвөр Монголын чулуут арилжааны туршилтын орны Арен хотын хэсэг орон хамаатай төрийн бодлогыг найдваржуулж хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн арилжааны мах амбода ноос ноолуур зэрэг тухайн газардан боловсруулах бараага бомбтор өнгөрүүлэх явцыг төрөгтгөж бомбтор өнгөрүүлэх цагийг хагасаар багсагчээ. Бүгд хурлаас нэн чанга эрчмээр өөрчлөлт нэлтийг үнсгэрүүлж усаас домдод улсын Өвөр Монголын чулуут арилжааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших төрийн бодлогын сайтар ашиглан үүдэлтийн чанартай эрчимдсэн зөрөөчлсөн сүгжлэлтэр олон талт ба хоёр талт аж ахуйн арилжааны хамтарцаа гүнзгэрүүлж хил алсалсан электрон худалдаа хил алсалсан бараа гүйлдэг ба хилийн ардын захын арилжааг ихэр хөгжүүлнэ гэж дурджээ. Бүгд хурлын байрлуулалтаар өртөн засах орноос Домдод улсын Өвөр Монголын чулуут арилжааны туршилтын орны урдаар хэрэгжүүлж урдаар турших төрийн бодлогоор жолоодлого болгож гадаад нээлт зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл голологотой ажил төрлийн өөрчлөлт бүс нутгийн хамжилцааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн иж бүрдсэн төрийн бодлогын шийдтэмтэй нийтлэх болно. Бүгд хурлаас зах дэлгүүрчлсэн хууль засагчлсан дэлхийчлсэн төрүүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн байгууллалтыг чангатгаж ардаас эцгэнсэн аж ахуй айлын зах дэлгүүрийн өрсөлдөөнд эрэх тэгшээр оролцохыг баталж улсын өмчлөлт эд хөрөн улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлт ба нээлтийн тойргийн хамаарлын дүрмийн өөрчлөлтийг үнцгэрүүлнэ. Бээжин Тяньжин Хөби хөхмөрний гурвалжин хойг Гуандун Шанга Омны том болонгийн орон ба зүүн хойтын гурван можтой хамтарцаагаан гүнзгэрүүлж улсын дотоодын их орчилд гүнзгэ оролцно гэж дурджээ. Манай орон улсын өмчлөлт аж ахуйн зах дэлгүүрчлэн эзэгнэх чадварыг чангаруулж нээлтийн тойргийн аж үйлсийн биеэн дах чадвар ба арилжаачин уурж бэл оруулах чадварыг дэсдэвшүүлэн бүс нутаг алсалсан хамтарцааны боттойг эрхмэлсэн төрийн бодлогыг тогтоож бүх орны чанарлаг хөгжилтийг ахиулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 11 өдөр өртөн жасах орны намын хорооны дэлшүүжи өртөн жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баган засгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулан төвийн улс төрийн 5 чооны хурлын жаригсанааг уламжлан суралчиж хамаатай байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон дараачийн голдлоготын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас үжил санаа үйл ажиллагаа намын төв хорооны одоохны аж ахуйн байдлын тухай жадлалтай магадлалт болон аж ахуйн ажлын шийдвэрт бодлого байрлуулалт төр нэгтгэж өртөн жасах орны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд хурлын жоригсанааг нарийн ханамга найдваржуулж аж ахуйн шинэ шилдэг сайн тэшээ хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Дотоод төрөгчийг өргөдөх талаар үргэлжилэн хүчилж, элэс говьчлийн шин энергийн том суурин, улс төрөгч энерги, нөөц энерги, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин зэрэг төслийн байгууллалтыг төрөгдөж, голдлоготой аж үйлсийн хэлхээнд арилжаачин уурж бэл оруулах болон төслийн бэл оруулалтыг найдваржуулах хэрэгтэй. Хэрэглэгийг хөгжөөх тосгийн

0: ажилгээ үргэлжлэн хэрэгжүүлж, уралдаан тоглолтын билетийн аж ахуй, амралтын өдрийн аж ахуй зэргийн чанар сайтай хангалгийг өргөтгөж, бүх бүс нутаг бүх улирлын хэрэглэгний далд хүчний хөгжөө хэрэгтэй. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн үүргийг чанарлаг биелүүлэн, ерөнхийлсэн айл батлаг тойрог, захийн арилжааны тойрог, хилийн аж ахуй хамтралчааны тойрог эдэс төвшүүлж, нэн өндөр төвшинтэй гадаад арилжааны аж ахуй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын батлан сайжруулан голдуулгатай хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжиж, олон нийтийн үйлчилгээ нарилаж болох төвшинийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Төвийн ил төрлийн байчаалтаас хариу тосгосон асуудлыг эрс чигчлэн жасаж, аюулгүй үйлдвэрлэл болон вирустлын сэргийлэн гансаргантай тэмчиж гамжлагын багсгах ажлыг сайтар хийж, засгийн ордны өр өгчөөг арилгах, аж ахуйлалд өртөж байгаа жоос мөнгө төлөх, орон нутгийн мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулах зэрэг үүргийг чанарлаг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас улсын байлдаг бодлогод суурилан нэг чухал нэг голдлог болон 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их төслийг хамтран ханин зөвшөөрөх тогтчийн сайтар ашиглаж чухал элементийн баталгааг чангатгаж эдийн засгийн бэл мөнгөний тооцоо хийх болон жилдгийн тэмдэгтийн бэл мөнгөийг хэрэглэх түргэн айхчийг ахиулан шин төслийг эртхэн ажиллаа эхлүүлж байгуулж байгаа төслийг түргэн ашиглалтад оруулах хэрэгтэй. Амбодоны амар төвшин, энерги амар төвшин, аж вэлсийн хэлхэний амар төвшин, хотын шинжилгээлт, амь ахуйн сэргээлттэй баялдуулан чанар сайтай төслүүдийг төлөвжүүлэн нөөчилж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах, хотын чадамжийг өсдөвшүүлэх болон хот хөдөөгийн хамжилчлалын хөгжүүлэхээ бүх талаар айхулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын үйлдэл чадахыг гүйцэд бадруулан, эмэмлэг болон аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинжилгээлтийг чангатгаж, хуучин хэрэглэгний зүйлсийг шинээр салих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн, нөхөр мөхлөн авах ажиллагаад чанга жохилт өгч, аж ахуйд үзүүлэх хэрэглэгийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас 2025 оны урт хугацааны засах орны шатны төсвийн хэрэгжүүлэлт болон бусад эдийн засгийн орлого зарлагын ханин бодолтод байчааж илрүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэх тухай судалж, хариуцлагын найдваржуулан шалгуулан жолоодхоо чангатгаж, асуудлыг үнэн бодтой чигчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ханин бодолтын үр бүтээлийн хэрэглэлтийг чангатгаж, ханин бодолтоор ханилт тавих болон бусад төрлөөр ханилт тавихыг уялдуулж, доор хагас жилийн ажлын лавдан хайхуулах хэрэгтэй гэж юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дээр хагас жил манай орны Сугаал ардын хүн дундчин эзэмдэж болох орлого 2,123 төгрөгт хүрч нэмэгдлийн хурдцанд бүх улсад төрүүлв. Хот болгосны 11 том гарын хүнд ажил олгож, үндсэн насжилгийн даатгалд оролцсон нормыг 195-аас дагуулжээ. Жилийн эхээс нааши уртан засах орон ардын амьдралын 10 том инженерингийг, ардын амьдралын 10 бодот явдлыг тогтун ахиулж, ардад ашиг хүртээхийг төрийн бодлогын нарийн данс байснаас ард олны хүртэмжийн төрөгдөл болгосон байна. Дээр хагас жил бүх оронд эл төрлийн ажилтан алсах ажиллагаа 2,397 удаа орнуулж 85 том 9,000 ажлын байр хангажээ. 6 дугаар сарын сүүлч гэхэд бүх орны хот болгосны 11 том 7,100 хүнд ажил олгож, оны төлөвлөгийн хан 165-ыг биелүүлжээ. Шатлах чанартаагаар сэтгэлийг бууруулах, ажил олголтын нөхөр өх зэрэг төрийн бодлогыг шууд нөхөрлөж түргэн гүйцэтгэх, гоёчилж байснаас нь шууд хэлтрүүлэх болгож, бууруулах, буцаах, нөхөрлөх, өргөтгөх төрийн бодлогын ашгийг 21 дуушор 3,000 том төрөгт хүргэсэн байна. Өнөө жил өртөн засах орон 2026 оны үндсэн насжилын даатгалын чанарлаг даатгалд оролцох ажиллагааны төслийг нээлж, 12 зүйлийн бодот аргаар төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлж, нарилаг оновчтойгоор хэвчээг өргөтгөв. 6 дугаар сарын сүүлч гэхэд бүх орны үндсэн насжилын даатгал, ажлаас болсон гэмтэл ба ажил алдагсуутын даатгалд оролцсон хүм тус тус 1775 том гарай, 382 том гарай, 344 том гарай болж, үндсэн насжилын даатгалд оролцсон нормыг 195-аас дагуулсан байна. Манай орон насны гасрах байгууламжийг 619 байгуулан, насны гасрах орыг 7 том 5,000 гаргаж, 4 том 2,000 настанд асарч харгалзах тусгай үйлчлэл хангажээ. Үүний зэргээр сургачдын санаанд үгүй гэмтлийн хариуцлагын даатгалыг алуун журмын сургууль модлын шатнаас өндөр зэргийн дундад сургуулийн шат ба төгөөмөл харгалзалт хүүхдийн цэцэрлэг үртэл өргөтгөж, даатгалын сүйтгэлийг сургач нэгвэр жилийн 5 төрөг байснаас 10 төрөг болгон нэмэгдүүлсэн байна. Дээр хагас жил бүх орны Сугаал ардын хүн дундчин эзэмдэж болох орлого 2,123 төгрөгт хүрч, найдны адилхцааны хасаан 105 чиг дөрвөөр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улс боيو эл мож орон хотын дундч төвснөө цөм давсан байна. Бүх орны нийгмийн хэрэглээний зүйлсийг жижиглэн худалдсан ерөнхий өртөг 2,540 дуншуур төгрөгт хүрч, найдны адилхцааны хасаан 101 чиг дөрвөөр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан бүх улсын дундч төвсөнтэй тэнцсэн байна.
0: Одоо Уугаа аян тосхын мэдээллийн хамгийн сайн малжлийн талбайгаа сансрын аяллын үйлстө зориуллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1955

0: оны 1-р сард төвөөс атомын энергийн бэлсийг хөгжүүлэх чөмийн жибсгийн судлан үйлдэх байлдах бодлогын шийдвэрийг гаргажээ. 1957 оны намар төвийн чиргэн явдлын хороо манай улсын анхдагч Жалуурт сумны ерөнхийлсэн туршилтын харбалтын талбайн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэхээр тогтлоо. 1958 оны эхнэр харбалтын талбайн газар сонгож шинжлэн байцаагт угаалан манай улсын Жүн хойд орон, Өмөрт орон, Баран хойд орноор явж эх хүрээн Жалуурт сумны харбалтын газрын хайн сонгох ажил өрнүүлжээ. Алшин аймгийн Эжнээ хошуун байд бөглөө нуучи хамгаалах нөхцөл сайн нүүдэл ард харчингүй чөөн жирэг анчхой нөхцөл болон газар нутаг өргөн уудам тоног төхөөрөмж байрлуулахад дөхөм төдий жирэг давуулаг нөхцлөөр манай улсын анхдагч Жалуурт сумны харбалтын талбай байгуулах сайхан газар болжээ. Төвийн чиргэн явдлын хорооноос сонгон тогтоосон харбалтын талбай бол Эжрэн хошууны хамгийн сайн малжлийн талбай болох Боруул малжлийн талбай байлаа. Энэхүү үн шимлэг нутаг бэлчээрвэл Эжрэн нутгийн ард түмнээ үе болрон оршин амьдарч ирсэн амь насныхын гэр орон бөгөөд тохон үеийн Эжрэн хошууны ардын засгийн ордны суугаа газар байжээ. Улсын хэрэгчээгийн ураа ханганахад Эжнээ хошууны үндэстнүүдийн ард түмэн эргэлжиж татгалжилгүйгээр их нутгаас нүүж одчээ. 1958 оны 5-р сард хаврын орон Эжнээ нутагт хараахан саатаж амжаагүй байхад л нутгийн малчид Монгол гэрээ Тэмэнтэн ачиж амь насны барилдлагтай 5 хошуу малаа тууж бэлчээр сайтай Боруул малжлийн талбайгаас салж урт удаан нүүдлийн жамаан өлгсөн билээ. Тэд Эжнээ хошууныхан 11 түмэн хавтгадруулжин километр говнуудхаар нүүдлэн шин бууч хайж явсан байжээ. 1970 онд Дэлуулын хамгийн сүүлчийн нэг гачаа нүүснээр урт удаан энхүү нүүдэл жагссан байлаа. Үүний жиргээр Эжнээ хошууны ардын засгийн ордонч бүс нутгийн хөгжилтэй улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын төлөө 3 таа нүүж хамгийн сайн малжлийн талбайгаа сансрын аялын үйлстэй жариулсан яруу алдарт түүхий бичгэлсэн юм ээ. Нүүдлийн жамдаа малчид хэдийгээр их нутгаан хайцгаарлашгүй ихэр мөрөөдөн санагалжиж байлаа ч улсын их явдлын ямхт бодож бодит адлагаагаараа хил хязгаарын үндэстнүүдийн ард түмний улсын байлдах бодлогын хүрээлэх эрс бат жориг санаа болон харамгүй хайраа үйлдэлж өлжээ. Өнгөрсний Боруул малжлийн талбай одоохны Живчвэнэ дагуулодны харбалтын төв нь таа томшгүй олон дундад улсын 1-р гэрчилж өнгөрсөн юм. Энэ бүгд нь Эжнээ нутгийн ард түмнээ асар их хов нөмөр болон харамгүй зүтгэлээс салж чадшихгүй.
1: Өвөр Монголын радио талбай сарааны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засаг орны аялалгын ухааны эрдэм шинжилгээний их хурл хөхөтөд хурлцсан байна. Хурал нь өртөн засаг орны аялалгын ухааны эрдэм шинжилгээний солилцоог ахиулж, улсын дотоод хатаатын аялалгын ухааны хамгийн шинэ акцээ дагаж, өртөн засаг орны аялалгын ухаанжиж хамаатай шинжилгээ судалгаа хийгээд амжилгааны мэрэгдлийн чанарлах хөгжилтийг ахиулахар зорилт болгожээ. Хуралд эрдэмтэн судлагтад аялалгийн ухааны суурь судалгаа, шинжилгээний судалгааны шин өдөлт, хавдрын аялалгийн судалгаа, үйлдвэрлэлд сургалт судалгаа зэрэг сэдвээр судлан ярилцсан байна. Тусгай мэрэгжилтүүдийн ярилцаад улсын дотоодын аялалгийн ухааны тусгай мэрэгжилтэд асуулт хариултаар үзэлтэн солилцжээ. Гол зорилтод мэдүүлэлтэд бүх улсын эл газрын эрдэмтэн судлагтад амьд улсын маханы хүчний ухааны уг ёс гэгээд амжилгээнд дэх улирлуулалт, Европ эмнэлэгдэх аялалгийн тохируулалтын нэгтгэх үзэлт, анхны үүдэлтийн жижиг молекулын удаан чанартай өрөвслийг амнэн засах тогтоц жиж улирлуулан хэрэглэлт, TS хийгээд хавдрын аялалг, TS баргадан задрах хийгээд хавдрын аялалгийн амжилгээ зэрэг агуулгаар мэдүүлэлт хийжээ. Тус хурлыг Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн нийгэмлэг дэмжиж, Өвөр Монголын аялалгийн нийгэмлэг голлон эрхэлж, Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургууль даачлан эрхэлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. 8-р сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын киногийн чанарлаг хөгжилтийн ширс ажлыг Бээжин дэх дундад улсын киногийн музейд эхэлжээ. Төвийн ухуулах хилтэсийн киногийн товчоо өртөн засах орны намын хорооны ухуулах хилтэс зэрэг нэгжийн хамаатай хариуцлагатан болон Өвөр Монгол нутгтай кино урлагчдын төлөөлөгч нээлтийн ёслолд оролцжээ. Ширс ажилгын Өвөр Монголын өртөн засах орон байгуулагдсны 80 жилийн оогийн ухтах гол сэдвийн дагуу нийтийн асрамжийн кино үзүүлэлт, жүжигин жахалын шалгаруулалт, кино жүжигин умарт хайцгаардах аяллалын кино үзүүлэх ажлаг, бүх улсын нэрт найруулагч жахалчдын материал чуглуулах ажлаг, Өвөр Монгол нутгтай кино урлагчдын ярилцлага хурал, шин чаг үеийн Өвөр Монголын сэдвтэ киногийн чанарлаг хөгжилтийн ярилцлага хурал зэрэг олон агуулгаар явагдана. Хурлаас Өвөр Монгол сэдвтэ киногийн зохион бүтээлгийн одоох байдал, хөгжилтийн зам зэргийн судлал, ярилцсан байлаа. Энэхүү ажилгыг Дундад улсын кино материалын ордон Урт Хонжаа сохорны киногийн төвчөө хамтран эрхэлжээ. Ажилгаар бас бүх улсын эндэрт жүжигчин жохиолч найруулагч явж манай орондоо материал чуглуулах болон кино жүжигчин жохиол сонгох зэрэг ажил зэргээр явагдана. Ширээ саажилга нь 9-р сар болтол үргэлжлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио талбай сарааны мэдээ. Урт Хонжаа сохорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны аль төрлийн уралдаан залгаагаар явагдаж байна. 8-р сарын 9-ний өдөр Урт Хонжаа сохорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны Умболтын уралдаан Бух хотын тамирын төвийн Умболтын ордонд эхэлжээ. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж, бүх орны 10 аймаг хотын 334 тамирчин эл тугаалынгийн уралдаанд оролцсон 60 алтан медалийг шалгаруулах болно. 8-р сарын 9-ний өдөр Дэлхийн маягийн бүхэн барилдаан алгадах бөмбөгийн уралдаанч зэрэгээр эхэлжээ. Дэлхийн маягийн бүхэн барилдааны сонгодог бүхэн эрэгтэн хөх тугаалынгийн 60 кг-ийн дэсийн хэрэг хэмжээний уралдаанд Бух хотын тамирчин Ли Жах Анкута бүх орны тамирын цуглаанд оролцож 8 харцаг тэгийн шилдэх эрх бүтэмжээр дэвссэн байна. Унес катан 10 аймаг хотын 500 бөгөөд 2 тамирчин Урт Хонжаа сохорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны алгадах бөмбөгийн уралдаанд оролцож 8 өдөр уралдах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Ард улсын намын сан, Дундад улсын намын сангийн нийгэмлэгээс холлож, Өвөр Монголын намын сан, Өвөр Монголын намын сангийн эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгээс таачилж, Түнглэ хотын намын сан, Түнглэ хотын намын сангийн эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгээс хамж өрхөлсөн 2026 оны намын сангийн насанд үл хөргсөдийн үйлчилгээ шилдэгжүүлэх төлөвлөгийн Өвөр Монгол дахь аваар талбай боловсрол Түнглэ хотод явагджээ. Хилэнгол аймгийн Хөвөтшөр хошууны намын сан үйлчилгээний чадвараа дэвшүүлэн бүх орны намын сангийн төрөний шилгийн суралцхийн төлөө тосгын ажилтан томлон боловсролд оролцуулжээ. Энэхүү боловсролд номын сангийн насанд үл хөргсөдийн үйлчилгээний шисчмийн байгуулалт, залуучууд багчуудын уншилгээ түгээмэлжүүлэх ажиллаг, багчууд хөгдийн ном бичгийн эх баялгийн байгуулалт зэрэг олдлогоор тосгын сэдвтэ тайлбарж хийж, орны дотн гаднах олон нийтийн номын сангийн багчууд хөгдийн уншилгээ ажиллаг өрнүүлэх, насанд үл хөргсөдөд үжил санааны жолоодлох хийх, ончлогт уншилгээний төрөл тэмдгийг чагчлах зэрэг талын шилдэг жишээ болон бодтой аргыг суралчиж, эд аймаг хот хошуушны номын санч нар туршилгаа солилжжээ. Хөвөтшөр хошууны намын сан энэ удааны боловсролдох ололтоо бодтой ажилдаа хэрэгжилж, насанд үл хөргсөдийн уншилгын агуулгын баялагжуулан үйлчилгээний жагвараа шилдэгжүүлж, насанд үл хөргсөдийн соёлын үйлчилгээний төвчнө дэвшлүүлэх болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ойр доо худалдааны явдлын яамн 2-р бүлгийн бүх улсын жижиглэн худалдах үйлсийн шиний үүдэн дэс дэвшүүлэх туршилтын хотын нэрсийг нээлжээ. Үүнд бүх улсад 32 хот сонгогдсны дотор манай орны Хөх хот Үхэ хот бий. Жижиглэн худалдах үйлсийн шиний үүдэн дэс дэвшүүлэх туршилт бол хотын хэрэглээг хөгжөөх, арилжаа худалдааны орчлыг шулуутгах, ардын амьдралыг сайжруулах чухал арга зам байж, хэрэглээний хангалтгийг баялагжуулж, хэрэглээний орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, дотоод хэрэглээний далд хүчийг бадруулж, зах зээлийн гол цогцын амьдралын хүчнийг хөгжөөх болно.
0: 8-р сарын 6-ны өдөр Урд Боомтын Хараа гажрын байчаалтараа Баянуур хотод 16 тонн давсалсан үжмийн навчаа сүүдэ аравт гарагжээ. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн уламжлалт хэд дулмын боодлын түүхэн материалаар жагтэлгүүрт оруулах болно. Боомтын салаам өчөөрө боомтоор өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж аж ахуйлын гадааддах жагтэлгүүрийн өргөтгөхөй жолоодж бий. Жилийн эхнээс наашаа Баянуур хот нь 1,000 жүү бөгөөд 2 тонн үжмийн навчийг гадаадад гаргажээ.
1: 8-р сарын 8-9-ний орой Зүүн хойд орны хотын хөлбөмбөгийн хэддэсийн холбоот уралдааны 6-р айлгийн уралдааны Хөх хотын анги Тунглогийн уралдаан тосвор Хөх хот харьбанд явагджээ. Тунглогийн анги 60 тал байдах харьвны ангитай 1 харцаг 1-ээр ханьцаж, Хөх хотын анги эзэн тал байдаа мөгдний ангитай 1 харцаг 1-ээр ханьцсан байна.
0: Ард 2026 оны Чинхай их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангийн аюутуудын жоны амралтын химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэгийн ажиллагаа Ордос хотын отог хошуунд эхэлжээ. Энэ бол Чинхай их сургууль болон Ордос хотод 5 жил дараалан хамтран өрнүүлж байгаа жоны амралтын үйлдвэрлэгийн ажиллагаа болно. Энэ жоны ажиллагаа нь 26 өдөр явагдана. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бала, Саялбат, Жижүүр найруулагч, Өрхөн, Хянагч, Үжигслэн, Ерөнхөө Хянагч бүргэд.
2: Хилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Дус ээлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та

бурхантайгаа хуваалцъя. Ингээд энэ хүү чомогод багцсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэндээ танилцуулъя. Хайсын аюултхүйн Чойжин жав, Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын төмөн үлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь Жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас хуурын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж Үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөөгөөл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дууны үлгийн Шилийн голын тал нутга бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаяасан үлгийн нутгах нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дууны урлаг судлалын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дууны төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох Үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Сэчин говоогийн дуулсан хан уулын цас

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хана уу бяцхан аажаада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартай хаан болж ясаар чалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөөрхөн дүү нарийнхэн сурвалжилгаа сүргэж тэд нарийнхэн уянга сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
2: хөөрлийн нүхтүүдээ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуун болцъя.

0: За сайн байна уу? Ханаас оролцож байгаа. Хэний гэдэг дүүнэр үлээ?
1: Агмаа гэдэг зүүн сүндийн.
0: Энэ сургууль сурч байна уу? Хэдүгээр оноос оролцож байгаа?
1: Хоёр дор бах сургууль 4 оноо.
0: За өнөөдрийн уралдаандан бол бас ятхтай дуусан тийм ээ? Ятхан сураад хэр удаж байна уу?
1: 2 жил илүү.
0: За өнөөдөр ямар дуутай ирлээ?
1: Шигшрөө. Таран хэрин агахан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой тавн хэлхээ сгшрээ шигэр шигэр шигэр шигэр гэнэ хой жучаан хэрин агахан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой жургаан хэлхээ сгшрээ шигэр шигэр шигэр шигэр гэнэ хой жургаан хэлхээ сгшрээ шигэр шигэр шигэр шигэр гэнэ хой
0: хай тавч эн дугааны одоо бас ингээд шууд дуулах болоод ятгтай дуулахад ятг хавсрагад дуулах нь бас идүү хүчтэй байсна
1: мэрэгжил хэрэглэнэ.
0: Аа мэрэгжил хэрэглэн тийм ба. Ятхан бас буруу дарахгүй байхыг хичээн дуудаа бас анхаарлаа тавина тийм ээ. Хоёр тийшээ бас анхаарал тавьж байна тийм. Ирээдүйн одон гэдэг энэ уралдаанд одоо тэтгчээд оролцож байна.
1: Нэг оноосоо ихсээ 4 5 жил ирээдүйн одны уралдаанд оржээ. Хоёр анги байхад нэг удаа 1 дугаард орсон.
0: Өнөөдөр бол бас одоо газар газараас ирсэн олон найзтайгаа бас нэг тайсан дээр гарч уралдлаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар сэтгэлдтэй байна?
1: Баярлж байна. Бас олон найзтайгаа танилцсан.
0: Танай дугаалан дууралцсан тэр найзуудынхаа дуу дотроос чамд одоо хамгийн таалагдсан хэний тоглолт байсан нь?
1: Өндөр дундын ах өгч нарийн дунд сонирхсон.
0: За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
1: Баярлалаа.
2: Шидийн голын ардын арааж өвчлөлийн короны багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан унаг агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрынхаа алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
0: За сайн байна уу? Миний дүүнэр одоо хаанаас ирсэн хэн гэдэг дүүнэр вэ? Өөрийгөө урдаар танилцуулна уу?
3: Сайн байцхан уу? Би бол Баран Баруун Усунаас ирсэн Налгархан байна.
4: Сайн байцхан уу? Би бол Баран Баруун Усуны Даван Баргасаас ирсэн Айс байна.
5: Сайн байцхан аа? Би бүр Баран Баруун Усугаас ирсэн Гачуура.
0: Гурван дэх одоо анх удаа Сэлийн голд ирж байна уу?
6: Ир зөмрөөгүй.
0: Анх одоо Сэлийн голд ирээд ямар хөө санагдаж байна уу?
6: Сэлийн гол ноттой өнхөр гоё сайхан.
0: Өдөрнөдөө уралдаанд одоо ямар ямар дуугаараа оролцсон нь?
7: Заргалж ялгсан баяр гэсэн дуугаар оролцжээ.
8: Өргөх нана насан залуу өрөх бурал дээцгийн торгон бөөснаас өөдөм хангай дамургын даатгах ухаан дардын ариун занслаас цэлмэг тэнгэрсэн арагдах гэгэн томны ариун үнэнээс цэлмүүн санаад асан дүүрэлж гэнэн

0: ямар гоё дуу л дээ. Уртын дууган одоо хэнээс сурсан уу? Хөжөөнөөс ихтэй уртын дуу сурж ирсэн үү?
1: Би энэ жилийн ихнаас ихэлд сурсан, жалгаахуу ахсаас сурж.
0: Уртын дуу одоо анх сурхад бас хэцүү байсан уу?
1: Тийм, сайн ихэл хэлэгэн, эмсгэ урхуу их үтэр байсан. Гэвч би гэртээ ирсээр баловсарсаар байжгаад уралдаанд оролцох хэр хэмжээнд орсон.
0: Тэгвэл одоо анх удаа бас уртын дуу дуулаад уралдаанд оролцох юм байт юм аа.
1: Тийм.
0: Энэ удаа тайсан дээр гараа сандарсан уу?
1: Тайсан дээр гарахаас өмнө баг сандар, тайсан дээр гараад сандар хаан байчихсан.
0: За, миний дуу ямар дуугаар оролцсон уу?
1: Би нармай төсөн нутгаан дуулж. Оо лоолига давуулсан усны цэнгэр хэртэй удам саруу нутаг минь өглөө нь цайтай сайн уу холлийн газ раскалэжсэн хүүн нод нь нуруутай хорвоот ганцхан байд хүн цагаан гэрүү удамэд.
0: Ямар гоё дуул чи. Өнөөдөр бас амар гоё хувцас өмсөцсөн байна шүү. Энэ хувцас онцгой өнөө дана уралдаан зэрүүлд ойсон уу?
1: Айч.
0: Гой хавцсан өмсөцсөн байна шүү мэдээ. За өнөөдрийн одоо уралдаанд оролцсон өөрөө хэрч ирэх ханамжтай байна уу? Хэрвээ 10 хавь гэж бодвол өнөөдрийн тоглолтоо өөрсдөө одоо хэд хэд хавь өгнө?
2: 9
0: хавь өгнө. За мэдээ.
1: 9 хавь.
0: 9 хавь. Нөгөө нэг хавь нь бас юунд дээр алтчих та гэж бодож байна уу?
1: Би жалгаад илүү чармайж эмсгэлэн илүү гүнзгий балагдсан.
0: Гурвуул одоо хэд дугаар оны сурагч вэ?
2: Дөрөвдүгээр оны сурагч.
1: Дөрөвдүгээр оны сурагч. Нэгдүгээр оны сурагч.
0: Уралдаанд оролцож байгаа эдгээр одоо бүхэл л найз нартай хандаад юу гэж ярмаар байна вэ?
1: Бүгдээрээ сайн цармайчгай.
0: За баярлалаа. Дүүнэрдээ бас уралдааныхаа өндөр амжилтыг хүсье.
1: Баярлалаа.
3: Хөрхэн андууда уйхын тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
4: хөрлдийн нүхтүүдээ
5: байсалжийн даяараа
3: гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу мид ханаас ирсэн оролцож гэж үү?
2: Би Ортосын уушин хушуугаас ирсэн.
0: За энэ удааны дууны уралдаантаа одоо ямар дуутай ирсэн нь?
2: Зүрхэн уралдаанд дуу хар ирсэн.
0: Энэ дуугаа одоо хаанаас хижээ сурсан дуу юу?
2: Би мандруу багшаас сурсан.
0: За энэ дуугаа одоо нэвтрүүлгийн сас чадвар нэрдэн бас нэг бадагдуулаа санарх болно.
2: Бүтэнэ.

0: 지하작은옷나라테레소
1: 은나얼뜻알던도요
0: 뭐
1: 우리야말야말얼뜻알던도너도믿노
0: 자한샤르가
1: 아오
0: 보통말
1: 사이엔도슨도가람바스우리단템치엔얼뜻했노
0: 얼뜻했어
1: 우리나타다얼뜻했어요맞나Тай бол бас тайсан дээрээс энэ ард сардын дугаан дуулахад олонгийн үзэгчүүд нь олонгийн найзууд нь би энэ дуугийг сонсч ирсэн гоч. Тэгээд бас дараасаа олон хүмүүс алаг дасч ирсэн. Ер нь бас дугаан их сайхан дуусан. Баяр үргэлжлүүлээ. Ирээдүйн одоо уралдаанда хэддэг жилд оролцож байна? Уул нь оролцсон уу?
0: Уул нь оролцсон.
1: Энэ жил бол анх удаа оролцож байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд уралдаанда оролцоод ийм ал найд нартайгаа чуг одоо ийм том тайсан дээр уралдаад ямар төрөлдөлтэй байна?
0: Би баяр дэст. Сэтгэр дутдаг.
1: Газар газрын найд нарийнхаа дуугийн сансаад ямар санагдаж байна?
0: Мэд сахан сонгохтой байна. Унтуурхаар.
1: Чамд одоо хамгийн сэтгэлд нь таалагдсан танад болсон ямар дуу байсноо сая?
0: Нэг ногоон хүчтэй нэг хүүхэн дуусан. Сахан дуусан. Би дуртай.
1: За тэгвэл дүүдэн бас уралдааныхаа өндөр амжилт хүсье.
2: Хидийн голын ардын арааж
1: За сайн байна уу мэд ханаас үрлчи ирсэн үү?
0: Эзэн хөшөө.
1: Асаагийн
0: эзэн хөшөө дэсэ.
1: Энэ удааны одоо 9-р одоо уралдааны онц хойлон зорж шилийн голд ирсэн үү? Хэзээ гарч ирсэн нь утхасаа?
0: Манус хохотоос ирсэн. Би хохот сургууль суугаад тэгэхэд аав ирээд тэгэхэд манус урдаа хөдөөд очоод тэгэхэд шилийн голд ирсэн.
1: Өөрөө бол хохотоос сургууль сууж байгаа юм байна шүү дээ. Хэдүгээр оноос сурч байгаа?
0: Одоо 4-р оноо очих гэж.
1: Энэ удааны уралдаанд ямар дуутай ирсэн нь?
0: Хараад.
1: За хараад гэдэг дуугаан бас нэвтрүүлгээн сонсож байгаа найд нартаа нэг бадагдуулаа санарах болно.
0: Баянга

0: таалд явъя, илийн утаг явъя.
1: Уулан бол бас одоо шилийн голоор ирж исэн нь.
0: Яаж өнгөрсөн?
1: Шилийн голд ирээд ямар сэтгэлдтэй байна?
0: Бүр сайхан байна.
1: Хувхсаар дэвья гэдэг шиг олон найзуудан бас танай ашаагаар айлсаж очий гэж бодож байгаа л байх та. Гэр насаагаар найзуудаа очоорэй гэж урно. Одоо ашаад очивол бас одоо ямар ямар сайхан зүйлүүд үзэж харж болдгоо нутгаан танилцуулъя.
0: Манусын нутаг Торэй мод очиж олно. Тэгээд бас Асаачин басын жоохон газар. Тэгэхээр Торэй модоос өөр тим их юм байхгүй нэ.
1: Одоо Шилийн голд өчтөр ирсэн тийм ээ. Энэ удаа одоо уралдаан ам барчлаа. Бас Шилийн голын хаан хаагур тойрё гэж бодож байна.
0: Би Шилийн голд ирээд тийм сүдийн басын хам итгэхгүй байна.
1: За тэгээд уралдаанд нь өндөр амжилт хүсье. Бас Шилийн голоор сайхан тавир сайхан надад яваарай.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найш нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалж даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Ханас ирсэн хэнийг хэлдэг дүүлээ?
4: Би жүүжин найд ирсэн намуна.
3: Хүтгүүр анаас орохчо?
4: Би нүтгүүр ханаас орохчо.
3: Өнөөдөр ямар дуу дуусно?
4: Харанхуу тэнгэрээс тавруу ирхэн сайханда туулын чингэрээ бэлчэрсэн тавлаж наадгэн гойхонда тавруу тавруу хүрхи тосын нүсэд алирдгийм түнлэгэ бүрдийн хува хамхан өндгөн төрдө юм наран жүгийн тэнгэрээс насаа ишгэн сайханда ниндэн бүйнтэй хангаад минь нэргэд суухан гойхонда тахруу тахруу хөргий тосон мсэд алирдгийм тунгдаг өвөрдийн хуван хамхан өндгөн төрдө юм үлэн эдэ тэнгэрээс үргэж ишгэн сайханда өргөн өштэй нутагд минь үжимч намхан гойхонда тахруу тахруу хөргий тосон мсэд алирдгийм тунгдаг өвөрдийн хуван хамхан өндгөн төрдө юм Дэндү холын тэнгэрээс дэргэд ирхэн сайханда дэнжин тансаг байгаад минь дэрвэд нисхэн гойхонда тавруу тавруу хөргий тосон нүсэд алирдгийм тунгдаг өвөрдийн хуван хамхан өндгөн төрдө юм.
3: Сайн дуугаар хэн зааж өгсөн нь?
4: Миний өөж зааж өгсөн.
3: Өөж нь бас олон олон сайхан дуу зааж өгсөн байх та. Өөр ямар ямар гоё дуу зааж өгсөн ээ?
4: Өөр сайхан чиндэн.
3: Хэн дуугаар хөж өгж зааж өгсөн нь? Сураад хэр өгж гэнэ үү? Энэ удаанаа өрлөдөнд одоо чинь сурсан дуу юу эсвэл өөрийн сурсан байсан нь?
4: Өөрийн сурсан байсан.
3: Хэн дуугаараа бас өөр өрлөдөнд орж ирсэн үү?
4: Орсон. Цаасан.
3: Өөр Монголын цагаан сар үдшилтэд энэ дуугаараа орж ирсэн үү?
4: Орж ирсэн.
3: Аа, ямар маань тэгээ. За өнөөдөр бас ингээд дуундаа давхруулаад гоё ховчлс эргээд бас гоё толгойн цэцэл энэ дээр зүйтсэн байна. Энийн эмээ авч өгсөн үү?
4: Миний өмнө над яасан.
3: Аа, ямар гоё ховчлс юм сэ. За тэгээд одоо 90-ийн од нэг дэгэн уралдаанд хэддэг жилээ оролцож байна уу?
4: 2 жил.
3: Миний дуу чихэд дуураа нэг жилээ.
4: Нэг дуугаар хаана.
3: Аа, тэгвэл цэцэрлэгээс эхлээд энэ уралдаанд оролцсон байж тийм ээ?
4: Жичгийн дүнд юм.
3: Аа, тэр үед бас юугаар оролцож ирсэн юм? Дуугаараа оролцож ирсэн үү? Эсвэл бас шүлэг уянгаж оролцож ирсэн үү?
4: Ганцхан дуугаараа.
3: За баярлалаа.
4: Магаа.
0: Шидийн голын ардын арааж өвчлөлийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна.
5: Өнөөдөр нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараараа одон гэрэлэгч нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарын дуунай шагналт уралдааны ахва талбайд хүрч бүх орны ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн авьяаслаг авьяаслаг дүү нүрүүдэн сурвалжилж тэд нарын уралдаанд оролцсон төрөгдөлжиж ямар сайхан дуунуудаараа тус удааны уралдаанд оролцсныг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөргөн дүү нүрүүдэн хүрэж байна. Ингээд залгаад нэвтрүүлэгдэн

0: За сайн байна уу мид уу ханаас ирсэн хэн гэдэг дөө вэ?
1: Баянаар хотоос ирсэн хани гэдэг.
0: Уул нь шилэн годоор иржсэн үү?
1: Иржсэн.
0: Мөн 4 жилийн ирээдүйн хадны уралдаанд иржсэн үү?
1: Тийм.
0: 4 жилийн одоо ирээдүйн хадны уралдаандаа бас ямар тоглолтоор оролцсон үү?
1: Бас л рок.
0: Өөрөө бол одоо рок дуулдах сонирхолтой тийм үү?
1: Тийм.
0: Хэцээгээс эхлээд одоо рок дуугаа дуулж эхэлсэн үү? Ханаас сурсан уу?
1: 7 наснаас эхлээд дуулсан. Би багш тусгаар олсонгүй. Өөрөө дуулж сурсан.
0: Аав ээж нь заасан уу? Эсвэл одоо багасаа төлөвс киногаас үзээд одоо рок дууд их сонирхолтой болсон уу? Яагаад өнсөлтөлийн дуугийг сонирхож эхэлсэн үү?
1: Баг байхдаа өмнөд төлөвс үзэж өгөөд нэг өгөөч дуулж байсан. Тэгээ би
0: тэрийг үзээд гой санагдаад ийм тим сэтгэлийн дуугийг сонирхож эхэлсэн тийм ээ?
1: Тийм.
0: Өөр сэтгэлийн дууд болдог уу?
1: Өөр ардын дууд болдог. Ардын дуунаа багш алсан.
0: Ардын дуу ямар ямар ардын дуу мэднэ?
1: 4 настай халуун, сарт халуун цэцэг.
0: 4 настай халуунаас нэг бадаг дуулаасаа сонсоно.
1: Болно.
0: За.

0: ямар гоё дуул тий. Тэгэд өн удаа ч гэсэн одоо дөрөв настай халуунаараа оролцсон ч болох юм байна шүү. Гоё дуул зин. Тэгээ яагаад бас ардын дуугараа оролцоогүй бас өөрийн дуртай рок дуугараа оролцсон аа?
1: Би одоо 12 настай болохоор миний хоол одоо Дөсөн гарц дилку хоол ховорч байна.
0: Ямар дуу дуулсан бэлээ өнөөдөр?
1: Uptown Funk гэсэн нэртэй.
0: Энэ дуугаан бас өөрөө сурсан уу?
1: Өөд яхан жааж өгсөн.
0: За энэ дуугаан санах нэг бадаг ажилч.
1: This is the ice cold myself but I why go this one for some hot girls still that big starving while live a little in the city got chuck so my serum poplex my sum so pretty.
0: Оо ямар гоё. Англи хэлтэй бас сайн байхаа.
1: Аа, англи хэл дүнгэж наа.
0: Ер нь одоо ийм англи дуунт. Аа, баярлалаа. Тэгээд урдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
2: Тэнцлийн хөрхэн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найш нараа.
3: Хөрлөлийн нүхтүүдээ.
4: Байсалжи даяараа.
2: Халавцыа.
0: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн дүнрүүд вэ?
5: Өгшөлтнөөс ирсэн бод юу?
6: Өгшөлтөнд ирсэн туул.
0: За энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуугаар оролцсон аа?
6: Бэгэн дуу нутаг. Ортын дуу, Жи талын горгоолаар оролцсон.
0: За тэр дуугуудаас одоо нэг бадаг сонирхолно.
6: Жи

0: Нэр ахшаа сурсан.
1: Ягаад одоо уртын дуус сурья гэж батсан аа ихлээд.
0: Аа мөнгө уртын дууд болдгоо. Чо MRC-ийн санагт.
1: Тэгээ аавын ган нөлөөгөөс бол уртын дууд одоо дурбахтай болсон юм байна тийм ээ. Өөрөөс ямар ямар уртын дуу мэднэ үү? Ер нь баран хөдөө уртын дуу мэднэ үү?
0: Нэрээ уух юм шиг наа. Аргаад болгоончид охой.
1: Энэ удааны дуугааны хөдөө сурсан уу? Энэ удааны уралдаанд одоо жируулж энэ дууг сурсан уу? Эсвэл уулын сурсан уу?
0: Өөрн сурч хаясан аргад өнөнгөр бас ондоо гажир ирж байсан.
1: Таны дугайланд уртын дугаар оролцсон өөр хүмүүс бас байсан уу?
0: Бас байна байна. Нэг хоёр бий.
1: Тэр найзуудын кан дуугийн сонсоод ямар санагдсан уу?
0: Сайхан тэднийсээ дуулсан сайвар сайхан.
1: За миний дуу ямар дугаар оролцлоо?
2: Бигэн дуу нутга. Тарамана үлснэ ай хоо. Талаг

0: Арэ.
1: Хоолын өнгөд ямар гоё вэ? Хөчөөд сурсан нь дугааны.
0: Сургуулийнхаа 10 садны уралдаанд нэг сурсан.
1: Баасаанд дунд багтаа юу? Хөчөөс эхэлж одоо тайсан дээр гарч дуулж эхэлсэн нь.
0: Дөөд нэгд орхолын Джаяка сугтээ тэнэр санаа сурсан.
1: Өөрөө н одоо дууны мэрэгжлэр эвэ гэж бодож байна. Та хоёр бол Шилийн голд хэд удаа ирж байна?
0: Өнгийн цагдаа нөлөөнь ирдэг анаас.
1: Шилийн голд одоо ирсэн төрөгдөл ямар байна? Эсвэл энэ удааны уралдаанд оролцсон төрөгдөл ямар байна?
2: Ажаро Шилийн ташилсан яхав бай.
1: Хаа агуур тарьсан уу? Юу юун сайхан санагдсан
2: уу? Сүмдөөр очсон.
1: Бизнес сүмөр очсон байна. За баярлалаа.

0: болж байна. За сайн байна уу минь дүү? Ханаас ирсэн хэн гэдэг дүү лээ?
1: Ордоос Жиата.
0: За энэ удааныхаа уралдаанд ямар дуугаар оролцсон аа?
1: Хатандала.
0: Энэ дуу нь Ордоос ардын дуу юу?
1: Ма.
0: За энэ дуугаас нэг бодогдвол сонсох.

0: I'm bad. I would try a lot on television.
1: Өөр ямар ямар дуудуулгуу ордос ардын дуу олон мэднэ үү?
0: Нонхол дотором барах үе дуу лон тон хараа арч дэва. Ноя за томдан барах үе дуу дос хараа арч дэва. Аяс мандаса хай, вэдэс тандаса хай, эдс бариадо хай.
1: За баярлалаа, уралдаанд өндөр амжилт хүсье.
2: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
1: За сайн байна уу минь дөө? Одоо ханаас ирсэн үү?
5: Би Синжаан Бурталаас ирсэн.
1: Ямар холоос ирсэн? Хэн хэнтэйгээ ирсэн аа?
5: Аа, ээждээ ирсэн.
1: Гурвуулаа юутэ ирсэн аа? Өөрөө тэргийн залуудад ирсэн аа?
5: Галтрыгаа ирсэн.
1: Галтэргээр одоо нааш хэр удаа явж гин аа?
5: Удаан явсан нь ба. Бурталаас кохот орсон. Дахиад бас Шилэнгол ирсэн.
1: Тэгвэл замда ядарсан уу мэдэ?
5: Ядарсан.
1: Яг бол энэ удааны одоо уралдаандаа жирод ирсэн юм байна тийм ээ? За энэ удааныхаа уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн аа?
5: Байна дээ сайхан.
1: Байна гэдэг сайхан гэдэг нь танай Бурталын дуу юу? Шинжаан ардын дуу юу?
5: Бурталын дуу.
1: За тэр дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоно.

0: Хоёр дуу байна. Нутаг усан, санж мөрөөдсөн тийм дуу юм байна тийм ээ. Борталаас, тэр Шинжаас, тэр холоос бас шидийн голд ирээд энэ дуугаанд дуулах тийка үйдэн сэтгэл нь их хөгссөн байхаа.
1: Хөгссөн.
0: Ямар сэтгэл төрсөн үү? Энэ нутгийн энэ сайхан Монгол дуугаанд дуулаад чамд ямар санагдсан уу?
1: Би viral жан. Эндэр юусна миний сэтгэл viral жан. Газар газар монголчууд таньд viral жана.
0: Шилийн гол анх удаага ирж гин үү? Хөжөө бочно уу? Уралдаанаа барангуутаан шууд харин уу? Эсвэл бас 2 өдөр шилийн голоор тавирчгаа тарина уу?
1: Энэ шууд харина. Бас нэг бисаа байна.
0: Хаан уралт хий.
1: Шинжан хөвсөн.
0: Яг юу нэ уралдаан уу?
1: Жангар на уралдаар.
0: Минд удаа хэдийгээсээ эхлээд жангар хайлсан уу?
1: Матус сургуульд зааж байна. Бас газар үед бас зааж байна. Матус жангар хэлнэ. Кэлчаа уурахгүй байна.
0: Жангараасаа нэг бадах хайлаа сонсохтон.
1: Кэзэнэ цагтай болхула газа галай дэч чагчаа юула байсан цагтай биш юу хаду занда модон чөмбура мэдэ байсан цагтай биш юу төсөн нарын дүрэн тэмэталай му санжи биш юу төлө газар хүстэдэ байсан санжи биш юу өлхөн нарын дүрэн өхөр талай му санжи биш юу өндөр улан бухтала байсан санжи биш юу
0: бас өөр найзуудын тоглолтыг харсан байхаа тийм ээ уралдааны нэ.
1: Сонслоо.
0: Чамд ямар санагдсан уу?
1: Сайхан байна. Миний сонсоо бас нэ баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.

Бурхан аажуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн анчагийн дугаар энэ төрөө дөндрөлж байна. За ер нь бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дуунай шагналт уралдаан бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гэх дөрвөн төрлөөр явагдсан. Ингээд дууны уралдаанд бол 58 нэрэс авьяаслаг дүнрүүд маань оролцсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг авьяаслаг дүнрүүдийнхээ сурвалжилгаас хөргөлөө. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр тусуданы дууны уралдааны ирээдийн одон, манглай одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор ямар ямар авьяаслаг дүнрүүд маань тодорсон юм бол гэдгийг та нартай хүргэх болно. Ингээд тухайн чагтан алдалгүй хүлээ авсансаарай. Тосолчийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Малис, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 11 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 29 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдээгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Шилингулын 500 кВт-ийн сүнжин хөшөөнд их шалхан ховсог өртөөн 220 кВт-ийн энерги нөөцлөг төхөөрөмжийн өргөтгөн байгуулгын жинэрэн жинкнэр ашиглалтад орсон.
3: Баяжлын харгуй дураасан 99 номерт засмал зам гэсэн мэдээлэл.
2: Өвөрмөнгөлийн өртөөнд 20